Through, so voice will.

Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин. Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою.

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Російські війська цієї ночі атакували Україну балістичними ракетами. Кая Калас оголосила, що вибори в Росії – фарс. ЄС готує подальші санкції. Уряд Сполучених Штатів відреагував на випадок чуми в Росії. У Києві пролунала серія вибухів. У кількох районах міста впали уламки. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей, виявили тіла двох загиблих. У Кременчуці Полтавської області внаслідок масованої російської ракетної атаки пошкоджені багатоквартирні будинки. Про це повідомив у соцмережах начальник Полтавської обласної військової адміністрації. Усі служби направлені на місце, інформація щодо постраждалих уточнюється. Ворог влучив також в одне з підприємств у Кременчуцькому районі. На Дніпропетровщині двоє людей дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками і ракетами. У Дніпрі пошкоджені промислове підприємство, багатоквартирні будинки, спортивний клуб. Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинув чоловік, ще шестеро людей поранені. Загалом упродовж доби окупанти завдали 982 удари по 5.

0: 12 населених пунктах Запорізької області. Міністерка закордонних справ ЄС Кая Калас заявила Європейському парламенту, що нещодавні вибори в Росії були фарсом і кричущим порушенням міжнародного права. Вона також оголосила, що Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти тих, хто відповідає за організацію незаконного голосування на окупованих українських територіях. Кая Калас наголосила, що партія «Єдина Росія» вчинила масові фальсифікації голосування, заявивши про близько 14-20 мільйонів голосів. «Єдина Росія» принесла росіянам вищі ціни на продукти харчування, перебої з інтернетом, дефіцит палива та 40 тисяч загиблих солдатів на місяць. Єдиний спосіб для такої партії отримати достатню кількість голосів – це сфальсифікувати результати, зазначила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Міністерка ЄС із закордонних справ також рішуче засудила організацію голосування на українських територіях, що знаходяться під російською окупацією. Громадян України змусили голосувати. Озброєні солдати стежили за процесом голосування. Путін використовує фіктивні вибори на окупованих територіях, щоб нав'язати світові хибний наратив про те, що ці території тепер є частиною Росії, що є очевидним порушенням міжнародного права. Ці фіктивні вибори – спроба легітимізувати колонізацію. Вона не матиме успіху. It won't work. Це кричуще порушення міжнародного права та спроба легітимізувати колонізацію. Крим, Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька області – це частина України, додала Кая Калас. Вона оголосила, що ЄС працює над санкціями проти організаторів незаконних виборів на окупованих територіях та тих, хто балотується за російськими партійними списками. Говорячи про перспективи припинення війни Росії проти України, Калас оцінила, що відповідь Путіна на будь-які пропозиції щодо переговорів зводиться до посилення нападів на мирних жителів. Єдиний спосіб зупинити вбивства в Україні – це чинити максимальний тиск на Росію, наголосила Кая Калас. Уряд Сполучених Штатів повідомив Росію, що відсутність детальної інформації про інцидент, у результаті якого майже 200 осіб було поміщено на карантин, порушує міжнародні зобов'язання у сфері охорони здоров'я. Російське агентство охорони здоров'я розслідує смерть 28-річної жінки, яка працювала лаборанткою в Іркутському науково-дослідному інституті боротьби з чумою та померла 2 жовтня від, цитую, «пневмонії невідомої етіології». Кінець цитати. Дональд Трамп заявив, що незабаром поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, а адміністрація США уважно стежить за повідомленнями про смерть у Сибіру, яка, як підозрюють, пов'язана з легеневою чумою. США опублікували попередження у відповідь на інцидент. Кілька країн, що межують з Росією, посилили запобіжні заходи. Державний секретар Марко Рубіо також прокоментував це питання, цитую, «Як тільки ми дізнаємося більше деталей, ми знатимемо, як ефективно реагувати. Можливо, нічого серйозного, але повідомлення з Росії також можуть бути дуже серйозними. Ми чекаємо на додаткову інформацію, оскільки наразі у нас дуже мало деталей», – сказав Марко Рубіо. Посольство США в Москві опублікувало попередження, заявивши, що американська дипломатія обізнана з повідомленнями преси з Іркутської області Росії щодо, цитую, «підозрюваного випадку легеневої чуми, який призвів до смерті однієї людини», а також про пов'язані з цим карантинні заходи та закриття лікарень. Для адміністрації Білого Дому немає важливішого питання, ніж безпека американців, підсумував Державний департамент. Сьогодні в Польщі помірна до сильної хмарність, можливий дощ на південному сході та на узбережжі. Ранковий туман обмежить видимість до 200 метрів, максимальна температура коливатиметься від 16 до 17 градусів Цельсія на півночі країни та в Судетах, близько 20 градусів Цельсія у центрі та 23 градуси на півдні. Слабкий вітер, помірний до поривчастого в передгір'ях.
1: Дякуємо, Сніжані Чорнюк. Будемо підхоплювати від неї цю інформаційну хвилю, тому що на Польському радіо для України розпочинається ранкова інформаційна програма.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України. Доброго ранку, 7.06 в Варшаві, 8.06 у Києві. Це Польське радіо для України. Ми починаємо ранковий ефір у середу, 7 жовтня.

0: Цій частині програми будемо зустрічати гостей, будемо говорити про останні новини, які відбулися вночі та сьогодні вранці. Будемо говорити про останні події не тільки в Польщі, в Україні, у всьому світі. Та будемо тож говорити про дуже цікаві секретні зустрічі.
1: Ну, а хто ж буде говорити? Ведуча сьогоднішньої ранкової програми Євгеній Дзічко, Світлана Борестовська. Допомагають нам випусковий редактор Микита Колесов і наш звукорежисер сьогоднішній Адам Бжежинський. Ось такою командою ми розпочинаємо і далі ще трохи новин. Ну і починаємо зі складних новин. Дивимося, що відбувалося сьогодні вночі в Україні, а там вночі Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Наслідки фіксуються в 4 районах столиці. Наразі відомо про 2 загиблих. І про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.
0: Він також додав, що з гаражного кооперативу, де внаслідок пожежі загинуло 2 людей, ще 2 вдалося врятувати, наразі відомо про наступні наслідки атаки. В Оболонську у районі сталося влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському районі зафіксовано влучання в складські приміщення. У Дарницькому районі Києва горять уламки на відкритій території. Також там загинуло 2 людей внаслідок атаки. У Шевченківському також сталося влучання на територію нежитлової забудови.
1: Ну і сьогодні вранці в повітряному просторі Польщі розпочалися польоти військової авіації. Відповідну заяву оприлюднило оперативне командування Збройних сил Польщі. Росія атакує Україну балістичними ракетами, оголошена повітряну тривогу. Увага у зв'язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, в повітряному просторі Польщі розпочати польоти військової авіації. Про це йдеться в ранковій заяві оперативного командування.
0: Повідомляється також, що оперативне командування через Центр повітряних операцій задіяло наявні сили та засоби. Наголошується, що наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведено в стан бойової готовності. Як зазначено в заяві, ці дії мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що межують із регіонами, яким загрожує небезпека. Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до реагування.
1: Ну і в ніч з вівторка на середу в столиці України та більшості регіонів країни було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами. Як ми вже сказали, вибухи пролунали в Києві, також в Дніпрі. Ну і ще вчора ввечері повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська підняли в повітря бомбардувальники Ту-160 в Іркутській області. Ракети могли досягти і досягли, як ми бачимо, на жаль, повітряного простору України протягом ночі.
0: І нові не дуже оптимістичні інформації від «Укренерго», тому що у середу сьогодні, 7 жовтня, в усіх регіонах діятимуть графіки відключень світла для населення та для з метою обмеження потужності для промисловості через наслідки російських атак на енергооб'єкти України. Про це в Телеграмі повідомляє власне «Укренерго». Зазначається також в повідомленні, що заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватися від опівночі до наступного дня для промисловості та бізнесу, та, власне, також цілу добу для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Так зазначається в повідомленні.
1: Ну і до інших новин. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд ухвалив проєкт постанови щодо затвердження програми цивільного захисту та цивільної оборони на 2027-2031 роки загальною сумою 102,4 мільярди злотих. Це близько 26 мільярдів доларів. Туск заявив, що дотепер в рамках подібної програми Польща переважно фінансувала екстрені закупівлі, наприклад, генератори, коли існувала загроза відключень електроенергії. Місцеві органи влади наполегливо виступали і цілком справедливо за те, щоб цю програму було продовжено і збільшено її фінансування, щоб можна було розпочати інвестиційні програми, спрямовані на захист цивільного населення та цивільну оборону. І ця сума, ну, ось становитиме 102,4 мільярди злотих.

0: сказав польський прем'єр. За його словами, в рамках цих коштів регіонам буде виділено приблизно 30 мільярдів злотих. Це, ну, майже 7,5 мільярдів доларів.
1: Як пояснює польський прем'єр, місцеві органи влади подаватимуть пропозиції, щоб мати право голосу у вирішенні, які саме інвестиції потрібні, чи то укриття, пожежна станція чи телекомунікаційна інфраструктура – все, що є найнеобхіднішим, так пояснив Дональд Туск. Він також зазначив, що пріоритети у сфері цивільного захисту та цивільної оборони, що будуть фінансуватися в рамках цього проєкту, включаються захисні споруди, також обладнання та рятувальні засоби, здатність забезпечувати безперебійність воду та енергопостачання, а також місця та процедури накопичення запасів на випадок критичних ситуацій. Не лише у воєнний час, але й в інших випадках, таких як стихійні лиха. Також він додає, що ми будемо фінансувати системи оповіщення та безпеку інформаційно-комунікаційних технологій.
0: Ну, а Люблінщина отримає додатковий захист із повітря та нові військові підрозділи. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камуш повідомив про рішення розмістити в районі Любліна одну з польських батарей системи «Петріот». Люблінщина стає одним з ключових регіонів для посилення оборони Польщі. Про нові рішення, ну, от, як я вже сказала, заявив міністр національної оборони. За його словами, Люблінське воєводство, як і Підкарпаття, регулярно стикається з підвищеним рівнем безпекових викликів. Саме тому польська влада планує збільшувати присутність армії на сході країни. Одним з головних рішень стало розміщення батареї системи «Петріот». Це буде перша поява польських «Петріот» на Люблінщині. Ну і водночас в регіоні планують створити нові військові підрозділи. Ще один важливий проєкт – військова частина в Білограї, де передбачено розміщення батальйону 18-ї бригади та підрозділів протиповітряної оборони.
1: Поселення стосуватиметься і військової авіації. У Свіднику планують, до речі, створити базу армійських вертольотів, а в Собєщині розбудують інфраструктуру Академії військово-повітряних сил у Дембліні. Додаткові інвестиції передбачені також у районі Крашніка, де базуються танки «Абрамс». Окремо міністр згадав також, що американські ударні вертольоти Ан-64Е «Апаче», постачання яких до Польщі має розпочатися за 2 роки, тобто в 2028 році, до цього часу польська сторона планує завершити формальності щодо використання аеропорту у Швідніку військовою авіацією.
0: Ну, а Швеція розгорне свою систему протиповітряної оборони «Патріот» у східній частині Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон вчора, у вівторок 6 жовтня. Швеція замінить систему «Патріот», яку раніше надавали Нідерланди, і ця операція розпочнеться в грудні. За даними у польського уряду, до операції буде залучено близько 100 військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони в Гальмстаді. Завданням як розгортання літаків «Гріпен», так і систем «Петріот» є захист логістичного центру НАТО в Польщі, розташованого в аеропорту, сказав Крістерсон. Ну і водночас Швеція відмовилася повідомити, скільки одиниць систем «Петріот» буде відправлено до Польщі.
1: А от, до речі, командирка полку протиповітряної оборони Швеції Софія Вестермарк заявила, що це найскладніша операція, яку Швеція коли-небудь здійснювала як член НАТО. Цьому об'єкту загрожують як з землі, так і з повітря. Як член НАТО, ми надаємо систему протиповітряної оборони для захисту від дронів та ракет, так зазначила. Досить цікаві також інформації до нас плинуть від польських сусідів. До речі, у Німеччині затримали колишнього президента Федерального розвідувальної служби Августа Ханінга.
0: Так, його підозрюють у шпигунстві, розголошення державної таємниці, замаху на державну зраду та діяльності як агента іноземної розвідки. Ну, разом з ним там правоохоронці затримали його колишнього керівника апарату Манфреда де Ханінг. Він очолював, напевно ж, цю розвідувальну службу, федеральну розвідувальну службу з грудня 1998 року до кінця листопада 2005 року. Після завершення своєї роботи у розвідці він перейшов до приватного сектору, працював консультантом з питань безпеки. Ну і от, за даними слідства, навесні 2010 року ось ця пара домовилася про регулярну передачу розвідувальної інформації в обмін на гроші. Колишній співробітник служби, за версією прокуратури, передавав Ханінгу документи, які той планував використовувати у своїй приватній консультативній діяльності. Слідчі вважають, що загалом Манф

Friend передав близько 2000 документів. Ну і значна частина цих матеріалів мала гриф секретності або була призначена виключно для внутрішнього використання німецької розвідки. Серед цих документів були, зокрема, внутрішні розвідувальні зведення, інформація, пов'язана з роботою німецьких органів безпеки. Ну і після затримання Ханінга та Манфреда мають доправити

0: До речі, наші європейські партнери обговорюють певні дії посилення обмежень для російських дипломатів на тлі серії гібридних атак у країнах Європи, частину, до речі, яких пов'язують із Росією. Особливу увагу планують приділити пересуванню представників РФ між державами Євросоюзу. За даними джерел, в дипломатичних колах Євросоюзу пересування та діяльність російських дипломатів перебувають під посиленою увагою. Нові обмеження можуть в майбутньому стати наступним кроком у санкційній політиці блоку. Обговорення відбувається на тлі низки інцидентів у європейських країнах, зокрема, от, наприклад, в Естонії розслідують підпал на об'єкті оборонної компанії, а в аеропорту німецького Лейпцига виявили нерозірваний безпілотник. Обидва випадки пов'язують безпосередньо з Росії.
1: Ну і ти ж пам'ятаєш, що минулого місяця Угорщина вислала 10 російських дипломатів, причиною назвали їхню неприйнятну поведінку відповідно до Віденської конвенції 1961 року. Москва у відповідь вислала таку саму кількість угорських дипломатів. Ну і наразі переговори щодо нових правил перебувають на початковій стадії. Вони розвивають механізм контролю за пересуванням російських дипломатів, які Євросоюз запровадив минулого року в межах 19-го пакета санкцій. За чинними правилами, російські дипломати, які працюють у Євросоюзі, повинні заздалегідь повідомляти про намір поїхати до іншої держави-члена або проїхати через її територію за межі країни свого перебування. І це повідомлення необхідно подати не пізніше, ніж за 24 години до запланованого в'їзду. Правило це поширюється на дипломатичних і консульських працівників всіх рангів, воно також стосується послів, адміністративного, технічного і обслуговуючого персоналу, ну а також членів їхніх родин.
0: Ну от питання, чи Росія все ж таки зустрінеться з представниками Сполучених Штатів Америки, тому що такі, до речі, інформації з'являлися. І з'явилися нові заяви у Кремлі, що ідея тристоронньої зустрічі президента Росії Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом та голови КНР Сі Цзіньпіня на саміті у Китаї є цікавою. Однак отака зустріч і проведення її поки не готують на практичному рівні. Тобто якась ідея з'явилася, але чи все ж таки дійде до неї? Невідомо. Про це заявив, до речі, помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Він сказав, що ідея витає в повітрі, усі про неї знають. Насамперед, знають журналісти, ми теж про неї знаємо. Але практичних опрацювань цієї зустрічі поки що ніхто цим не займався. До речі, як сказав сам Ушаков, за його словами, організатором саміту виступає Китай, тому Пекін має спочатку представити учасникам проєкт програми заходу. У ній можуть теж передбачати час для двосторонніх переговорів лідерів, а також потенційно для тристоронньої зустрічі. Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва має відбутися вже в наступному місяці, в 18-19 числах, власне, цього листопада у китайському Шенчжені. І от Росія, до речі, отримала запрошення на цей захід, а в Кремлі раніше заявляли про плани Путіна особисто взяти участь у саміті.
1: Ну, ще 1 жовтня Путін сам заявляв, що Росія підтримує можливість тристоронньої зустрічі з лідерами США та Китаю. Водночас диктатор зазначав, що перед проведенням такого саміту необхідно визначити його порядок денний і теми переговорів. Ну, а у центрі Афін відбулася демонстрація, в якій, за даними поліції, взяли участь понад 2000 осіб. Греки протестували проти візиту до їхньої країни державного секретаря США Марко Рубіо. На сьогодні саме заплановано зустріч американського політика з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Греції. Чому грекам так
0: не
1: подобається?
0: Це, до речі, вже не перший раз, коли греки виходять на протести на вулицю, щоб сказати, що вони не хочуть співпрацювати з американською владою. Ну, до речі, не тільки в Афінах, про це буде ще й пізніше. За інформацією грецької поліції, саме вчора ввечері в центрі Афін зібралося понад 2000 людей на знак протесту проти візиту держсекретаря Марко Рубіо. Агентство АФП, яке додавало фотографію ці репортажі в інтернеті, працювали на місці події. Вони повідомляють, що рух транспорту на площі Синтагма, розташованій перед будівлею парламенту, було перекрито, а для забезпечення безпеки залучили сотні.

0: ні правоохоронців.
1: Ну, слухай, організатором демонстрації цієї виступило об'єднання профспілок, яке пов'язане з комуністичною партією. Тому я б, напевно, не казала, що усі греки там незадоволені політикою США. Це ось, як бачимо, грецькі комуністи спільно з низкою студентських та лівих груп. Ну, а саме сьогодні, в середу, 7 жовтня, Марк Рубіо має зустрітися зі своїм грецьким колегою Йоргасом Герапетрітісом, обожнюю просто грецьке прізвище, і прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Греція дуже важливий союзник Сполучених Штатів, це країна, з якою нас пов'язує не лише військова присутність, а й міцні економічні зв'язки. От про це заявив Марк Рубіо журналістам ще перед вилітом до Афін.
0: Ну, до речі, от сьогодні вночі з'явилася для когось приємна інформація, для Росії не дуже. Густі клуби чорного диму затягнули небо над Сочі. Біля узбережжя найбільшого російського літнього курорту спалахнула масштабна пожежа. Там горить нафтовий танкер. Місцева влада закликає жителів залишатися в приміщеннях і тримати вікна зачиненими. Російські ЗМІ натомість не виключають версію про атаку безпілотників. Також виникли запитання щодо походження цього, власне, судна. Жителі Сочі повідомили про пожежу на судні в Чорному морі. Вони, як от, власне, розповідають, заграв від пожежі видно з усього узбережжя, так розповідають очевидці на фото і відео. Видно густий чорний дим, що здіймається над містом, найбільшим російським літнім курортом, розташований у Краснодарському краї. За словами свідків, дим закриває небо над центром Сочі.
1: Такі показові дії регіональної влади, як, власне, і всієї російської влади, спочатку регіональна влада взагалі не коментувала ситуацію, але згодом все ж таки виступив її представник Дмитро Плішкін, він оголосив про тимчасове закриття прилеглів пляжів через пожежу на танкері, закликав жителів утриматися від тривалого перебування на відкритому повітрі за можливості тримати вікна зачиненими. Він сказав, що здійснюється постійний моніторинг якості води і повітря. Ну і повідомляється, що танкер, який горить просто зараз поблизу Сочі, перевозив нафту з Новоросійська до Індії. За наявною інформацією, внаслідок атаки пошкоджено судно Ріо класу Афрамакс, що ходить під прапором Ліберії. Ці дані підтверджує і інший канал, зазначаючи, що хоча танкер не фігурує в санкційних списках Євросоюзу чи союзників України, він все ж таки внесений до українських санкційних списків як судно, що належить до російського тіньового флоту. Ну і за даними BBC, Сочі давно вважається неофіційною літньою столицею Росії. Тут розташована улюблена літня резиденція Володимира Путіна Бочаров ручей. Повідомляється, що зараз на територію маєтку триває масштабна реконструкція. Однак після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році російський лідер відвідує цей регіон рідше, тому що стало небезпечно. До речі, сьогодні день народження у Путіна. Уявляю, що йому набажають, а не вітаю.
0: Але сподіваємося, що багато подарунків від України, звичайно, до нього прилетить в його країну.
1: От як оцей, про який ми щойно розповіли.
0: До речі, цікаві інформації з українського парламенту. От там от фракція «Європейська солідарність» виключила зі своїх лав Олексія Гончаренка через його заяви про необхідність розпочати мирні переговори з Росією. Причиною стали розбіжності в поглядах щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України. Публічна позиція Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлася з позицією фракції «Європейська солідарність» та її ідеологічними засадами, так йдеться в повідомленні партії, яке оприлюднили в соціальних мережах. З огляду на це парламентська фракція вирішила все ж таки, що через ідеологічні розбіжності ми більше не можемо йти спільним політичним шляхом. Рішення було ухвалене після обговорення його висловлення цього народного депутата. 2 жовтня, до речі, політик написав у телеграмі, що Україна програє війну і запропонував провести переговори з Росією, зокрема щодо припинення атак та попри ці промислові об'єкти. Він також закликав, до речі, продемонструвати готовність обговорювати нейтральний статус України.
1: Ну, якщо ми вже повернулися до теми України, хочу проанонсувати, що саме сьогодні, в середу, 7 жовтня, робоча група Ради Євросоюзу з питань розширення знов розгляне документ

0: Те щодо кластерів 2 і 3 переговорів про вступ України до Євросоюзу. Як очікується, Угорщина сьогодні не блокуватиме їхнє погодження. В Євросоюзі очікують, що Будапешт сьогодні погодиться на подальше просування України щодо кластерів 2, а це кластер, який має назву «Внутрішній ринок», і 3 – конкурентна спроможність і інклюзивне зростання. Засідання відбудеться самого ранку, 7 жовтня. Планується, що результат все ж таки буде затверджено. От саме для цих кластерів 2 та 3. Молдова там також стоїть 3-4 в порядку денному після розгляду питань, які стосуються Албанії та Чорногорії. Ну і пізніше сьогодні мають схвалити скринінгові звіти і дозволити направити Україні і Молдові листи щодо представлення переговорних позицій за цими двома кластерами. На уточнення, чи означає це, що Угорщина вже надіслала чіткий сигнал, що погодиться на відкриття кластерів, ну, кажуть, знаєш, такі неназвані джерела, кажуть, що, схоже, несподіванок не буде. Тому тримаємо кулаки.
1: Ну, це, звичайно, тішить, що Україна все ж таки залишається на першому місці в порядку денному під час обговорення, власне, про вступ до Євросоюзу, принаймні про співпрацю. Так, бо це перший, другий, третій кластер. Кластер, до речі, гості в Польському радіо для України говорили, що це може означати. Це означає більшу співпрацю з Європейським Союзом. Звичайно, це не означає, що Україна одразу війде, але це вже такі от перші завдання для України, які вона має здійснювати і виконувати, щоб потім все ж таки Європейський Союз сказав, так, ми приймаємо цю країну до себе.
0: Попереду, друзі, в нас ще одна дуже-дуже важлива тема. Сполучені Штати хочуть поговорити з частиною своїх союзників по НАТО про майбутнє альянсу і хочуть вони це зробити в Польщі, уявляєш, так, вже найближчим часом.
1: До речі, так, в жовтні відбудеться, ймовірно, така зустріч, тому що ще офіційних підтверджень немає. До речі, такі інформації з'явилися ще кілька днів тому, тому що Америка хотіла збудувати в Польщі базу військову, але невідомо було, де. Потім, до речі, представник Міністерства оборони сказав, що це, можливо, буде Познань, можливо, інші регіони. Ну, звичайно, з безпекових питань ніхто напряму вже зараз не скаже, де це має бути. Можливо, вони і не знають, чи ще й вирішують, тому що це залежить теж від американської сторони, де їм буде краще мати, власне, таку базу. А така співпраця з Америкою, звичайно, підвищує безпеку Польщі та підвищує її, її в цьому ранкінгу, так, країн, які вже підтримують політику Америки.
0: Але ми маємо кілька дуже важливих питань з цього приводу. Будемо ставити їх політологу, міжнароднику Антону Кочухідзе. Але станеться це за кілька хвилин, поки ми беремо невеличку паузу для того, щоб ви, друзі, послухали традиційно для середи рубрику, яку для нас готує Сніжана Чорнюк. Вона розповідатиме про польські прислів'я.
2: Cieszy się, jak gdyby go na 100 koni wsadził. Фразеологізм «тішиться» чи «радіє», наче його на 100 коней посадили, звичайно, означає, що людина відчуває величезну радість, надзвичайне піднесення або навіть гордість. Так кажуть про когось, хто дуже щасливий через успіх, приємну подію, несподівану удачу. Походження приказки пов'язане з давніми часами, коли навіть один кінь – це була цінність, і мати коня вважалося ознакою заможності та статусу. А вже мати 100 коней – вершина багатства, тріумфу, могутності. І сьогодні знову говоримо про сілезькі прислів'я та приказки. Збірничок, з якого я взяла цю приказку, має назву «Присловія, приповісті і цікавше звроти язикове люду польського на Шльонську в ксєнстві чешинськім». Зібрав їх польський юрист, фольклорист, етнограф і видавець Анджей Чінчава і видав у 1885 році. «Всьонщ на коня – сісти на коня». Цікаво, чому хтось мав посадити на 100 коней? Ну, насамперед, це фізіологічно неможливо. Але якщо вже сідати на коня, то чому не сам сідає? Думаю, тому, що тут йдеться про володіння, а не сідання. Польською мовою «посядач» означає «володіти», Тож дійсно, якби хтось когось зробив власне,

власником 100 коней, це було би ого-го, як круто, і вже точно варте того, щоб радіти. Радіє, ніби Бога за бороду вхопив. Сяє, як новий п'ятак, або сяє, як нова копійка, сказали би ми українською. Чинжко вільким орач. Важко вовком орати. Так мені здається, що й конем мало хто вміє орати сьогодні, а вовком і поготів. Тут контекстуальними антонімами стають кінь або віл і вовк. Зрештою, також метонімію маємо тут, бо ореться не вовком і не конем, а плугом чи його аналогом. Процес орання вимагає співпраці людини і тварини. Такими тягловими тваринами для Польщі і, зрештою, для України були кінь або віл. Ну, крім тих страшних років, коли орали коровами. Тут страшних у прямому значенні цього слова. А в інших частинах світу для цієї роботи також використовують інших тварин, наприклад, буйволів, переважно в країнах Азії для обробітку рисових чеків. Буйволи мають широкі копита і гнучкі суглоби. Це дозволяє їм легко пересуватися глибоким в'язким мулом на рисових полях, де звичайна техніка або коні просто застрягнуть. Буйволи дуже витривалі, сильні, можуть тягнути важкий плуг крізь щільний і мокрий ґрунт. До речі, це ще й екологічні тварини. На відміну від тракторів, вони не потребують палива, не забруднюють повітря вихлопними газами і природним шляхом удобрюють землю. Головне, щоб захисники тварин не встигли протестувати. До речі, і віслюків і мулів використовують на невеликих гірських ділянках, де важко пройти великій худобі. А у високогірних районах Тибету і Азії можуть також використовувати яків. До речі, ви були колись на Канарах? Я теж не була, але тепер знаю, навіщо люди туди літають. Щоби орати поля верблюдами. Верблюдів навіть називали там «трактор дель кампо ісленьо» – «трактор сільської місцевості». Та ні, жартую, ніхто там сьогодні верблюдами не оре, тепер верблюдів використовують там як молочних тварин. І тепер я не жартую. А як скромно все починалося. Чинжко, вільким, орач, почали від вовків, а опинилися на Канарах. Щось корисне, складне або таке, що вимагає співпраці, не може бути виконане за допомогою когось, хто має зовсім іншу природу, або чогось, що зовсім не підходить для цього завдання. Так само, як дикого, хижого вовка не запрягли би ми у плуг замість вола чи коня. Фік з ласа, фік до ласа. Ну що ж, де вовки, там і ліс. Фіть із лісу, фіть до лісу. Або шусть із лісу, шусть до лісу. Так би можна це перекласти. У збірнику є пояснення, що так говорять о чоловіку подшещоним, несталего характеру і непевного здання. Тобто про людину навіжену або ексцентричну, з непостійним характером і мінливою думкою. А ось цей вигук «фік» вказує на швидкий рух, стрибок, або раптову зміну напрямку «фучи, як єж з пуанками». У різних записах може бути «фучи, як єж з пуанками» або «фучиш, як їж з пуанками». «Фучить» – це означає пихкання, хропіння, видавання таких звуків, як гучне дихання від гніву чи втоми, чи від обурення. Їжаки природно фукають, коли нервують або хочуть відлякати загрозу, або форкають ще. Пуонкі – це слово означає дику нещеплену рослину, наприклад, дику яблуню або плоди цієї дикої яблуні. Приказка «фуче, як єж з пуонками» вказує на культурно вкорінений, але помилковий міф про те, що їжаки носять яблука на своїх голках. Не носять. Ця фраза використовується у двох основних значеннях. Коли йдеться про розгнівану людину, коли хтось дуже роздратований або ображений, він форкає, фукає на інших і демонстративно виявляє своє невдоволення, або про нестійкість.

0: Яку неспокійну людину у старих сілеських словниках ця фраза подавалася як опис людини з непередбачуваним імпульсивним характером і невизначеною думкою, такою як фік з ляса, фік до ляса. Такі сьогодні звірящі приказки виявилися. Згадаємо ще раз. Чешуще, як диби го на сто коні всаджів. Ченшко вільким орач. Фік з ласа, фік до ласа. Фучи, яко єж з понками.
1: І так, континуюємо. Дякую дуже. Дякуємо великій Сніжані. До зустрічі о 8:00, коли почуємо її з новими новинами з світу, з України і з Польщі.
2: Так, ну а просто зараз переходимо до розмови. Отже, Сполучені Штати хочуть поговорити з частиною своїх союзників по НАТО про майбутнє альянсу. Найближчими тижнями така зустріч має відбутися в Польщі. Учасниками нового формату є США, Польща, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Фінляндія. Цей формат вже називається Берген Груп, це назвою норвезького міста, де відбулася перша така зустріч. Ініціатор переговорів – Вашингтон, а одним з головних архітекторів цієї зустрічі є заступник глави Пентагону Елбрідж Колпі. Американці говорять про новий розподіл відповідальності. Європейські союзники мають брати на себе значно більшу частину конвенційної оборони Європи, але увагу привертає не лише те, кого запросили, але й те, кого не запросили, тому що в списку немає, наприклад, Франції, Великої Британії та країн Балтії.
1: Ну от питання таке от постає, так? Чи означає це початок серйозної перебудови НАТО? Що взагалі це означає, що когось запросили, когось не запросили? Чому Польща опинилася в такому вузькому колі союзників? І що така нова американська стратегія може означати в майбутньому для України? Про це сьогодні, власне, зараз в Польському радіо для України поговоримо з політологом-міжнародником Антоном Кучугідзе. Добрий ранок.
2: Пане Антоне, доброго ранку.
3: Вітаю вас.
2: Отже, що, на вашу думку, насправді стоїть за цим форматом Берген Груп? Це просто робоча група для пошуку нових рішень для НАТО? Чи ми бачимо початок якоїсь більш глибокої перебудови альянсу?
3: Оцінки різняться і, знаєте, відповідь на ваше питання можна давати, виходячи з того, з якої столиці ти даєш ці відповіді. Тому що у американців своє бачення, у європейців, які не потрапили туди, своє бачення, які потрапили своє, у України своє бачення. Тому я намагатимусь систематизувати. Якщо ми беремо кейс Саді, то Колбі, враховуючи, що він відданий прихильник політики Трампа і так далі, він використовує розуміння того, що якщо ти хочеш щось досягнути в дипломатії, то до цього мають прагнути. І тому це дипломатична технологія створити певне коло держав, з якими, наприклад, США ведуть поглиблене партнерство. І типу, дивіться, ось до цих держав треба дійти, рівнятись, і тоді ми вас фактично впускаємо ось цей клуб. Угу. Тому що, якщо казати з точки зору інституції або з точки зору міжнародного права, немає ні статуту, ні інституції, це просто політичний формат, формат діалогу всередині НАТО з окремими державами. І Колбі виокремив, скажімо так, певні критерії, за якими він фактично відібрав ці держави. Головний критерій – це відданість Гаазьким домовленостям. Це літо якраз таки 26-го року, коли було прийнято рішення в рамках НАТО, що держави мають до 35-го року виділяти на оборону 5%. 3,5% безпосередньо військово-технічне забезпечення, 1,5% ВВП – це якраз таки військова інфраструктура, створення можливостей і так далі, і так далі. Тому, якщо ви подивитесь якраз таки на список держав, і в питанні звучала Польща, чому Польща в такому вузькому колі, у Польщі вже 4,8% від ВВП йде на оборону, а амбітне завдання стоїть на 5% вийти, якщо не помиляюсь, до 29-го чи

0: до 30-го року. Тобто Польща амбітна в тому, щоб випередити навіть узгоджений план з союзниками. І це, звісно, приваблює Вашингтон. Інші держави, які увійшли, наприклад, держави Північної Європи, це найбагатші держави Північної Європи, у яких теж високий рівень ВВП щодо оборони. Тобто ці держави можуть собі дозволити. Німеччина, яка увійшла 4% від ВВП, намагається досягти до теж 2029 року. І це приваблює Колбі. Таким чином він створює ось цей закритий клуб і створює цей квиточок. Типу, дивіться, якщо ви будете робити так, ви туди потрапите. Це якщо ми говоримо з точки зору кейс-стадії. Тепер, якщо ми говоримо з точки зору геополітичної стратегії і навіть концептуального бачення Колбі. Колбі є автором книги «Стратегія заперечення». Це 2021 рік, на основі якої було побудовано нинішню стратегію безпеки адміністрації Трампа. І там головна мета і в стратегії. В стратегії вона просто більш завуальована, вона така більш нейтральна вийшла у цієї адміністрації. Але якраз в концепції Колбі, яка стала основою цієї стратегії, головне завдання – не допустити гегемонії жодної світової держави в ключових регіонах, які важливі для Сполучених Штатів Америки. І в той самий час в нього є тактика, про яку він говорив під час сенатського засідання, одночасність виклику. Тобто США, стратегічний інтерес – пішов якраз таки в Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Головний виклик, загроза – це Китай. Але Європу вони не можуть залишити без уваги. Але всюди встигнути вони теж не можуть. Ресурс не обмежений, не дивлячись на те, що в них там $1 трильйон оборонно-військовий бюджет. Тому логіка яка? Що підтягуючи європейців, багаті європейські держави, більше грошей на військово-технічне забезпечення і більше можливості брати військову відповідальність на себе, щоб трішки вивільнити ресурси для США, для того, щоб США більше займалися Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, але в той самий час не впускати, наприклад, і не розширювати російську агресію на європейському континенті. Це якщо ми дивимося з Вашингтона. Це виглядає так. Якщо ми дивимося з...
1: Я не буду вас... Я ще послухаю. Давайте, пане Антоне, просто маю запитання, але ще дослухаю вас.
0: Якщо ми говоримо з точки зору, наприклад, там, Варшави, то це золотий квиток визнання розвитку держави, оборонно-військового сегменту, надійності партнерства і претензія на регіональне лідерство. Тому тут бонус бонусів. Північна Європа, вона виграє двічі, тому що в такому самому альянсі вона фактично знаходиться з Великобританією. Німеччина знову підтверджує своє лідерство, тому їм такий формат вигідний. Вони можуть більше брати на себе лідерства, розуміючи те, що існує альянс між Лондоном та Парижем, куди Німеччина теж входить. Але Лондон та Париж, вони по грошах не витягують, наприклад, поки що ті гаазькі зобов'язання, які є. А для України це теж, просто в Україні у нас критичне ставлення до Берген Груп, тому що туди не входить Британія, Франція. Це викликає там у моїх колег занепокоєння. Але в цій концепції Колбі є така штука, що ми говоримо з самодостатніми, сильними, потужними, а потужна армія в Європі – це українська армія. Тому будь-яка інфраструктура, це буде Берген Груп, там, коаліція охочих, інші малі альянси, вони без України для забезпечення європейської безпеки складатись не будуть. Тому що сьогодні активно діюча, на практиці працююча найбільша в Європі – це українська армія. Тому Україна виграє при будь-якому розкладі якраз таки малих альянсів, ми будемо всюди і нас будуть потребувати всюди.
1: Дуже класно, ви так просто по поличках, по країнах отак от розклали і все нам розповіли, але все одно найбільше запитань викликає те, кого до переговорів не запросили. Частково ви вже сказали про Францію і Великобританію, чому так сталося, але що з країнами Балтії, які зараз просто впритул, вони очікують російської загрози, чому вони опинилися за межами цього

0: формату?
1: Тому що тут, знову ж таки, критерій наявність більшої кількості ресурсів в Берген-груп для того, щоб якусь частину відповідальності передати, і наявність оборонно-промислової бази, новацій саме в оборонно-промисловому комплексі. Тому держави Балтії, Сполучені Штати Америки, більше розглядають як відповідальність за них або їхню підтримку, якраз таки Штати розглядають, мають братися між Німеччиною, Польщею та Британією. Mm-hmm. Тобто, якщо вони вважають, ми посилюємо вас як Німеччину, Польщу, то ви можете на себе взяти цю відповідальність, посилювати своїх інших партнерів в рамках європейської безпеки. Тому ось така логіка була закладена, не те, щоб вони, Штати, відмовляються, були офіційні заяви про те, що це жодним чином там не підмінює Альянс, не замінює НАТО і так далі, і так далі. А головна логіка – перекладати на потужних держав, які зараз, в даний момент історії, готові. Тобто така логіка, а там подивимося, як це все буде розвиватись. І ще кулуарно те, що лунає, це те, що, знову ж таки, різні джерела в американських виданнях писали про те, що Колбі був незадоволений надто критичною риторикою представників держав Балтії відносно Російської Федерації, тому що окрім ось цієї гри проти гегемона, яку він створив як концепцію і реалізовує, він ще вимушений був притримуватись лінії Трампа, давайте не чіпати Росію, як чіпала адміністрація Байдена, щоб знайти з ними спільну мову. І типу в якийсь момент є джерела, говорять про те, що Колбі не міг вмовити представників держав Балтії перестати говорити про агресивну політику Росії і так далі, і так далі. Він навіть прямо начебто натякав представникам держав Балтії, що типу, давайте ми зараз трішки помовчимо, бо нам треба налагодити комунікацію з росіянами, щоб зрозуміти, що вони хочуть. Представники держав Балтії займали принципову позицію. Це якраз корелюється з тим, що ви говорите, що це фактично перша лінія після України нападу Російською Федерацією, там потенційно, теоретично, скільки там джерел з розвідок різних держав говорять про те, що дійсно напад на держави Балтії розглядається Російською Федерацією. Тому в цьому було, скажімо, дисконект у Колбі з цими державами, тому, знаєте, як оскільки він прихильник Трампа, вони не працюють з тим, що їм не подобається, глибинно, скажімо так. Uh-huh. Тобто вони не виключають повністю, але так фанатично, завзяття, вони не працюють, коли хтось їх не прослухається. А це зрозуміло, держави Балтії, як і держави всієї Східної Європи, в принципі, вибачте за такий сленг, але на своїй шкурі знають, що таке Російська імперія, що таке комуністична радянська імперія, що таке агресивна політика Росії. Тобто спільна історична пам'ять в цих державах, вона найбільш активна, пам'ятні всі дати актуальні, і рівень репресій проти цих держав з боку Москви був просто колосальним. Тому якби розуміння, скажімо так, політика представника держав Балтії загрози російської агресії дуже сильно відрізняється від, наприклад, розуміння Колбі, що таке там російська гегемонія, або не допустити російську гегемонію. Ментально трішки інше сприйняття політичного процесу. Я не кажу, що це погано, але це історично так склалося, тому що, вибачте мене, але Російська імперія не окуповувала американські території, не знищувала населення і не забороняла їм говорити своєю мовою. Тому Колбі просто історично, скажімо, з точки зору історичної політичної пам'яті, інше сприйняття цих всіх політичних моментів.
2: До речі, так, пане Антоне, я хотів би ще запитати про безпеку безпосередньо Польщі, тому що є такі інформації, що, до речі, Елбридж Колбі, тобто заступник глави Пентагону, буде говорити теж з представниками Польщі про побудову американської бази тут в Польщі. Тобто це неофіційне, звичайно, становище. От як ви можете прокоментувати? Чи все ж таки вони повернуться до цих обговорень?

0: Орень, бо від весни 26-го року таких перемовин не було. І тут от є неофіційні інформації, що все ж таки вони повертаються. От Польща буде, власне, для того таким майданчиком для цих переговорів.
1: Я думаю, що відповідь на ваше питання криється в наступному критерії або факторі, як вам буде завгодно. Якщо перемовини з росіянами, а вони в принципі зайшли в глухий кут по всім напрямках, і залишилося лише Трампу визнати, що все, переговорний трек не працює. Тобто до виборів, до 3 листопада, до виборів в Конгрес він це визнавати не буде. Він буде розповідати, я миротворець, в мене все вийшло, 10, 11, 12, 152 я закінчив. Але коли адміністрація Трампа визнає нарешті публічно, що все зайшло в глухий кут, вони активізують якраз польський трек. Тому що зараз, оскільки вони розраховують, що на якісь домовленості ще можливо вийти з росіянами, хоча це, якщо ти сидиш в Києві, ти розумієш міфологічність цього мислення адміністрації Трампа, але тим не менш вони так думають. Поки вони ще вірять, що про щось можна домовитись, вони активізувати цей напрямок прямо, потужно не будуть. Але якщо все зірветься, вони приймуть публічно, що все в глухому куті, то одна з пріоритетних держав, яку вони будуть посилювати, це якраз Польща.
2: Ну що ж, нам залишається дочекатися цієї зустрічі, яка, ймовірно, відбудеться у Варшаві.
0: До речі, чи вже знаємо точну дату? Чи є якісь такі неофіційні підтвердження?
2: І місце, бо Польща велика.
1: Конкретики так немає, лише загальні сайди про наміри, можливості і потенціал.
2: Добре, будемо чекати, а згодом, коли вона вже відбудеться, знов зв'яжемося з вами і поговоримо про те, як вона відбулася і які там будуть наслідки. Дуже дякуємо вам, бажаємо вам гарного і спокійного дня і нагадаємо, що ми говорили в ефірі Польського радіо для України з політологом-міжнародником Антоном Кочухідзе.
0: А зараз активно переходимо до наступної частини цієї години, цієї програми, до спорту. Це така постійна частина першої години в Польському радіо для України, тож переходимо.

0: Дуже зворушливий, так, вчора був вечір для усіх фанатів футболу.
1: І такі історичні події теж відбуваються у світі спорту.
0: Так, ну, вчорашній вечір був особливий для Ліонеля Мессі. Його останній в складі збірної Аргентини матч відбувся. Результат товариського матчу 3-0. Але і він відійшов якось на другий план, хоча голи, дві результативні передачі легенди справжньої Мессі, що йде зі збірною, були, звісно, зустріну фанатами з належним захопленням, але цілий натовп зібрався вчора на стадіоні в Буенес-Айресі, щоб висловити вдячність Ліонелу Мессі за його 21-річну кар'єру в національній команді. Я говорю, у мене навіть ці, знаєш, сиротки так бігають.
1: До речі, треба нагадати, тому що розділ свій розпочав він в серпні 2005 року. Оцей, до речі, етап, історичний етап у світі спорту добіг кінця. Після 21 року Ліонел Мессі завершив свої виступи на міжнародній арені. От, до речі, от вони перемогли Беніни з рахунком 3-0, але для вболівальників, які зібралися вчора на стадіоні в Веспучіо Ліберті, результат матчу він був не так важливий. До речі, всі прийшли попрощатися з легендою, звичайно, не в тому плані попрощатися, але подякувати йому за його роботу, за проведений час у футболі в національної збірної. До речі, він провів 208 матчів.
0: Так, діти супроводжували його, коли він виходив з-під трибунного приміщення на поле. Ну і під час виконання національного гімну опанувала надзвичайно емоційна атмосфера. Там всі плакали, якщо ви бачили. І це навіть зворушило головного тренера Скалоні.

0: І він, здається, теж плакав. Ну, дуже зворушливий був вечір, однак належним чином провели великого футболіста.
1: Дякуємо, звичайно, за цю плідну працю. А ми переходимо до тенісистів, тому що на турнірі серії WTA 1000 в Пекині визначалася перша четвірка четвертьфіналісток. Ними стали Кароліна Мухова з Чехії, Нікола Бартункова, також з Чехії, Міра Андрієва, яка не представляє жодну країну, та Екатерина Олександрова. Мухова, до речі, у напруженій боротьбі лише з 9-го матчу поінту дотиснула 4-разову чемпіонку турнірів Grand Slam японку Наомі Осаку. У чвертьфіналі Кароліна зустрінеться зі співвітчизницею Бартунковою, яка здолала австрійку Сінію Краус із рахунком 6-0, 4-6, 6-3.
0: Ну і в іншому чвертьфіналі зіграють дві представниці країни-агресорки. Так, поєдинки відбудуться ці 8 жовтня. Ну а тепер про жіночий футзал. Сьогодні в польському Бєльську-Бялі стартує елітний раунд відбору на чемпіонат Європи 2027. Збірна Польщі відкриває турнір матчем проти Бельгії. Початок гри о 18:30, а завтра польки зіграють з Норвегією і 10 жовтня зустрінуться, увага, з Україною. І саме матч Польща-Україна може стати вирішальним у боротьбі за перше місце в групі. Україна наразі посідає третє місце в європейському рейтингу жіночого футзалу, а Польща – шосте.
1: Ну, давай ще цікаві інформації. Вночі в США відбувся матч, за яким стежили польські футбольні вболівальники. Чикаго Фаєр Роберта Левандовського приймав Ванкувер Вайткепс Томаса Мюллера. Для польського нападника це був перший матч після повернення з розташування збірної Польщі. Ну і, до речі, маємо інформації, що завдяки Роберту Левандовському вони все ж таки перемогли.
0: Ну і це прекрасно. Нападник Реала Кіліан Мбапе може залишити іспанський клуб. За інформацією джерела, Мбапе вирішив залишити іспанську команду влітку наступного року. Зазначається, що Реал не чинитиме йому перешкод. От така теж сумна або не сумна, навіть не знаю, як трактувати цю інформацію, тому що Мбапе виступає за Реал з 2024 року. Не будемо розривати жодні стосунки, жодні контракти ми зі Сніжаною Чорнюк. Вона повернулася до нашої студії, щоб розповісти про головні новини, які, можливо, сталися протягом цієї години.
2: У Варшаві минула 8 година. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України, а Сніжана Чорнюк представить випуск новин. Україна не погоджується на обмеження експорту продуктів харчування до ЄС. У Польщі готується спеціальний закон про військову мобільність. Європарламент обговорює захист дітей в інтернеті, розбіжності щодо вікових обмежень. Україна не погоджується на постійні обмеження на експорт продуктів харчування до Європейського Союзу. Міністр сільського господарства України Тарас Висоцький заявив Політіко, що Київ може погодитися на перехідні періоди, але будь-які обмеження повинні мати кінцеву мету. Це відповідь на пропозицію Європейської комісії щодо майбутнього розширення ЄС, яке передбачає обмеження доступу до ринку ЄС для чутливої сільськогосподарської продукції з України. Українська влада вважає, що постійні обмеження суперечитимуть принципу повноцінного членства в ЄС. Тарас Висоцький стверджує, що Україна може бути не лише конкурентом для сільського господарства Євросоюзу, але й джерелом добрив, кормів і переробленої продукції, а також важливим партнером для експорту через Чорне море. Стратегія Європейської комісії передбачає, що після майбутнього розширення певні елементи членства нових країн-учасниць можуть бути обмежені на строк до 15 років. Остаточне рішення залишатиметься за державами-учасницями. Перше обговорення цього питання заплановане на наступний тиждень під час саміту ЄС у Брюсселі. Згідно з неофіційною інформацією брюссельської кореспондентки Польського радіо Беати Пломецької, комісари з питань сільського господарства Крістоф Гансен та комісари з питань бюджету П'єтр Серафін наполягали на обмеженнях для українського сільського господарства. Ці рішення відповідають очікуванням таких країн, як Польща та Франція, які побоюються конкуренції з боку української продукції. Нові правила в Польщі мають на меті пришвидшити реалізацію інфраструктурних інвестицій, необхідних для швидкого переміщення та розміщення солдатів. Проєкт закону має назву про підготовку.

0: Підготовку та реалізацію термінових інфраструктурних інвестицій у сфері військової мобільності та транспортування і переміщення військ під час постійної та повної оборонної готовності держави, каже Мацей Самсонович, радник міністра національної оборони.
1: Йдеться
0: передовсім про певну зміну філософії. Уявімо собі, що гучно говориться про нову базу американських військ. І ці американські війська, якщо захочуть мати свою базу, то, по-перше, треба поставити цю базу. По-друге, там буде якась супровідна інфраструктура. І в нашому законі ми би хотіли, щоб в секретному додатку для міністра національної оборони Рада міністрів затверджувала такі інвестиції.
1: Оборони Народової Рада міністрів затвердила такі інвестиції.
0: За словами радника міністра національної оборони, нові правила мінімізують процедури, пов'язані з підготовкою інвестицій. Те, що може робитися, то це передовсім скорочення до мінімуму, який рахується так насправді тижнями, дозволів, таких як екологічні, і решти адміністративних рішень. Тобто там, де потрібно буде щось побудувати з огляду на військову мобільність, ми зможемо негайно підійти до цієї теми. Проєкт зараз заплановано на міжвідомчі консультації. Його планується подати до Сейму на початку року. А депутати Європарламенту обговорили пропозицію Європейської комісії щодо обмеження доступу дітей до онлайн-платформ. Деякі депутати Європарламенту попередили, що самих лише вікових обмежень недостатньо. Це були перші дебати в Європейському парламенті щодо закону ЄС про дітей, нещодавно представленого Європейською комісією. Він передбачає, що діти до 13 років не зможуть користуватися соціальними мережами, а діти віком від 13 до 15 років зможуть мати лише обмежені облікові записи, які контролюватимуться батьками. Індивідуальні облікові записи будуть дозволені лише після 15 років. Передбачається, що нові правила охоплять не лише соціальні мережі, але й онлайн-ігри, чат-ботів, що використовують штучний інтелект, та відеоплатформи. Послуги, доступні дітям, будуть адаптовані до їхнього віку та етапу розвитку. Одним із найважливіших положень законопроєкту є обов'язок для технологічних компаній продемонструвати, що послуги, які вони пропонують, безпечні для дітей. Єврокомісія також хоче обмежити механізми, які роблять користувачів залежними від платформ, та запровадити обов'язкову перевірку віку.
2: Дякую тобі велике. До зустрічі за 25 хвилин. Тоді послухаємо і теж дізнаємося, про що аналізують польські колеги, польські журналісти, тому що тоді, власне, о 8:30 буде перегляд, огляд преси в Польському радіо для України.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Ну, а в нас розпочинається друга година нашої інформаційної програми. Нагадаємо, друзі, що сьогодні у нас 7 жовтня, це середа, і разом з вами її зустрічають ведучі Євгеній Дідьков та Світлана Борестовська. Давай поговоримо про те, про що ми, власне, будемо говорити. Слухай, так, про цього години.
2: Другій годині будемо, звичайно, новини останні, так, події, то, що відбувається в усьому світі.
4: Але
2: будемо
4: говорити,
2: так, і буде теж про допомогу, про польську допомогу українцям,
4: так.
2: Тому що до нас до студії завітає Марчін Мечельський, який розповість про те, як певні організації співпрацюють з українською стороною і допомагають польським фірмам залучатися на українському ринку.
4: Вау.
2: І от, власне, передавати такий досвід.
4: Навіть під час війни.
2: Звичайно, тим паче під час війни, тому що це зараз найбільш необхідно і польській, українській стороні для безпеки, для підтримання теж економіки цих двох країн, та й для того, щоб ці дві країни розвивалися. Потім підключимося з тим разом з Україною, тому що Альдона Хартвінська саме зараз
4: перебуває
2: в Україні. Вона висилає там допомогу, перевозить її на фронт. Вона
4: це волонтерка польська.
2: Це польська волонтерка і журналістка, яка нам буде розповідати про акцію, до речі, яку вона зорганізувала. Вже ця акція закінчилася, зібрала її і цю допомогу повезла в Україну.
4: Так.
2: І про цю допомогу буде, власне, говорити, що їй вдалося зібрати.
4: Назва акції дуже ранкова. Кава для медиків.
2: Кава для медика. Так, докладно. І чому, власне, кава? Про це запитаємо.
4: Отже, про польську допомогу протягом цієї години. Ну, а поки що не менш важлива інформація, друзі, прогноз погоди на сьогодні. Так, 7

0: 2 жовтня, тобто сьогодні, в Польщі зберігатиметься тепла і тиха погода. У багатьох регіонах, особливо на заході і півдні країни, буде сонячно. Температура повітря може сягнути близько 23 градусів тепла. Вранці місцями спостерігатиметься туман. Туман я не бачила, бачила дуже красиву осінь дорогою до нашої студії. Дуже мені подобається початок цього жовтня.
1: А, до речі, завтра буде відносно тепло у Мазові. Температура приблизно 22. До речі, сьогодні в Україні переважно без опадів, буде досить тепло, в день 18-25, вночі від 5 до 12 градусів, на півдні, вночі та вранці місцями можливий туман. Так само, бачиш, цікаво, чи вони також побачать. Угу. Завтра в Україні 8 жовтня погода також буде залишатися сухою, температура в день 18-25, вночі 12, у південних областях вранці знову можливі певні малі опади. У Києві очікується приблизно 22 градуси із сонячним прояснення.
0: І поки ми розповідали про нас погоди, в нашій студії з'явився гість. Будемо переходити до важливої теми, до чергової ранкової розмови. Отже, саме зараз в студії Польського радіо для України ми будемо говорити про співпрацю 2 країн, Україна та Польща, про те, як невеликі західні компанії, особливо стартапи, що пропонують нові технології та продукти, можуть вийти на український ринок і знайти конкретне застосування для своїх рішень в обороні та відбудові України. Поговоримо про випробування технологій на фронті, про співпрацю з українською адміністрацією, армією та госпіталями, про отримання фінансування та про те, чому одного лише консультування недостатньо, якщо мета реально впровадити рішення.
1: І, власне, нашим гостем зараз, просто зараз, є Марчін Мечельський з Mitchell Strategic Solution Group, якого ви зараз бачите тут в студії. Одразу пов'ям, буде питання по-українську, буде тлумачу і на біженцю тлумачить.
0: Але, пан Марчін, коли я говорила українською, так
2: Всичко кивав зрозумів,
0: головою,
2: так.
0: Що мені здалося, що ви розумієте, так, про що мова.
2: Ще доброго ранку, пані директор, пані редакторе, доброго ранку панству.
0: Доброго ранку, раді вас вітати. Отже, давайте розпочнемо з найголовного, напевно. Так, чим займається ваша організація?
2: Dziękuję za to pytanie. Ja bym może cofnął się o jeden krok, ponieważ chciałbym Państwa zapytać, czy wiecie, skąd biorą się ostatnie postępy Sił Zbrojnych Ukrainy na froncie? Znana pewnie Państwu operacja Vivaldi. Co wyróżnia ją nad poprzednie różne inicjatywy, ofensywy ukraińskie? Jak wiemy, nie ma teraz niestety żadnych jakichś nowych dużych dostaw broni z Zachodu, nie ma nowej rundy dużego finansowania, tym bardziej oczywiście nie ma wzrostu ochotników na froncie, więc skąd bierze się ta przewaga? No i ta odpowiedź jest bardzo prosta, ale zarazem też bardzo ciekawa. Zapewne widzieli Państwo takie wideo, chyba najpopularniejsze z tej ofensywy, gdzie taki duży dron transportowy opuszcza za linią frontu takiego drona naziemnego, UGV tak zwany, i jak już wiemy, robili to nawet 10 km za liniami, za pozycjami Rosjan, i w ten sposób wykazali swoją przewagę technologiczną Ukraińcy. Więc chodzi o tę technologię, ale też nie o sam fakt, że ta nowa technologia jest, ale przede wszystkim o szybkość adaptacji, czyli jak została skrócona ta ścieżka od jakiejś konkretnej potrzeby na froncie, jakiegoś wyzwania, do stworzenia nowego rozwiązania, testowania go i potem już wdrożenia go na froncie. Według mnie nastąpiła pewna zmiana wręcz w doktrynie wojennej, którą zawdzięczamy Ukrainie. Ukraina tak naprawdę postawiła do góry nogami te nasze takie przekonania tradycyjne, że postęp technologiczny podczas wojny, ale też generalnie następuje poprzez współpracę władz, rządu z przemysłem zbrojeniowym, poprzez skomplikowane procedury. Przykładowo Pentagon zleca agencji DARPA, żeby ta zrobiła przetarg, wygrywa powiedzmy Lockheed Martin i przez wiele lat przygotowuje jakąś nową technologię. Jest ona potem powoli wdrażana i po 5 latach zaczyna być testowana, po 10 latach może wchodzi do użytku na froncie. No i oczywiście, wiadomo, może już być dawno albo przestarzała, albo może być już po wojnie, albo zwyczajnie może się zmienić sytuacja polityczna i może już być ta technologia nic nie warta. Tak więc powinniśmy jako Zachód się od Ukrainy nauczyć właśnie, w jaki sposób można szybko rozwijać, wdrażać te nowe technologie. I to jest właśnie to, czym my się zajmujemy, w czym my pomagamy. Dziękuję za wspomnienie nazwy firmy. Mitchell Strategic.

0: Solutions Group, nazwa skomplikowana, ale Mitchell od mojego nazwiska, Mitchelski, w skrócie MSSG, dużo łatwiej. My właśnie to taką lukę wypełniamy, którą znaleźliśmy, która istnieje między tymi potrzebami, nie tylko na froncie, bo też mówimy, jak pani wspomniała, o technologiach medycznych, o technologiach pomagających w odbudowie, w ochronie infrastruktury krytycznej. Jest dużo tych potrzeb. Mhm. Jest bardzo, bardzo dużo firm, startupów, innowatorów, wynalazców na całym świecie, którzy właśnie takie technologie tworzą, które mogą być naprawdę dla Ukrainy korzystne, wręcz niezbędne, którą mogą, jak widzimy teraz, zmienić kierunek wojny. I tą przeszkodą często dla nich jest, że albo nie wiedzą, w jaki sposób dotrzeć do tych użytkowników, którzy mogą im na przykład dać konkretny feedback, mogą im i nakierować, w jakim kierunku tą technologię rozwijać, albo czy dana technologia faktycznie spełnia ich potrzeby. Nie mogą też na przykład dotrzeć do partnerów, do innych firm, tak zwanych integratorów technologii, którzy mogą ich technologię wykorzystać w swoim jakimś większym systemie, większym produkcie.
1: Швидкість адаптації технологічний процес та зміна військової доктрини – оце все Україна докорінно змінила весь ландшафт співпраці. Українці прискорюють увесь процес впровадження технологій. Ну і, власне, наш гість, який представляє організацію, і це вони заповнюють прогалини та допомагають з відновленням інфраструктури, поєднують певні компанії, організації, які здатні змінити ситуацію в Україні. Якщо, наприклад, постачальник технології не знає, як вийти напряму на потенційних партнерів в Україні, от, власне, ця організація допомагає налагодити цей зв'язок і доставити цю допомогу, яка реальною буде допомогою, наприклад, фінансовою, чи от якась стратегічне партнерство, воно вийде на ринок України.
2: А от цікаво, як виглядає оцей шлях польського, або західного, давайте скажемо, стартапу, от від початкової ідеї, от ви знайшли фірму, яка хоче щось запропонувати для України, до безпосереднього вже впровадження технології безпосередньо в Україні?
0: Так, тих можливих стежок є дуже. Są bardziej sformalizowane, mniej sformalizowane. Oczywiście takie najbardziej znane, no to są platformy i pewne systemy, taki tak zwany framework, który Ukraina wprowadziła, który właśnie pozwala łączyć przez centralne, jak powiedziałem, struktury, no typu znana pewnie wszystkim platforma Brave One. Pozwala również zachodnim firmom bardzo szybko testować swoje technologie na froncie. Natomiast to, co według mnie jest nawet bardziej istotne, to jest pewna zmiana w myśleniu, czyli takie nie tylko przyzwolenie, ale wręcz wspieranie poszczególnych jednostek wojskowych, poszczególnych potencjalnych użytkowników technologii, żeby bezpośrednio nawet korzystali, łączyli się z takimi właśnie startupami na całym świecie i po prostu taką współpracę bezpośrednio nawiązywali, co, jak wspomniałem wcześniej, no, często jest utrudnione z powodów oczywiście barier kulturowych, odległości językowych itp., więc w tym właśnie my pomagamy. Natomiast tych dróg jest dużo i ta właśnie brak, powiedzmy, znajomości czy doświadczeniu w tym, jak te drogi działają, no często jest tą barierą, przeszkodą dla innowacji, żeby mogły dotrzeć na front do użytkowników w Ukrainie. І тоді ми ще появляємося.
1: Існує чимало таких доступних шляхів, про які говорить наш гість. От є платформа, наприклад, українська Brave One, яка запроваджена Україною, і це завдяки цій платформі певні організації мають змогу випробовувати свої технології безпосередньо на лінії фронту. От, наприклад, представник організації також говорить про те, що вони сприяють налагодженню зв'язків між користувачем технологій та українським стартапом. Тут ми говоримо про процес, якому часто, ну, на жаль, заважають певні мовні, культурні бар'єри. І от завдяки цьому організація Марчіна, та й взагалі група, так, не тільки оця, і багато інших стартапів, які тут в Польщі починають свою дію, вони скорочують свій шлях до співпраці з українськими організаціями.
2: Так, ви згадали певну платформу, а мені цікаво, чи спілкуєтеся ви напряму з українськими військовими, з українськими лікарями, так, з українською місцевою владою, щоб точно визначати, чого потребує конкретне місце, конкретне місто?
0: Tak, więc tutaj warto wspomnieć przede wszystkim, skąd w ogóle się wzięliśmy, czemu w ogóle tym się zajmujemy, ponieważ wykorzystujemy jako firma, jako MSSG nasze wieloletnie doświadczenie w

0: częste takie błędne założenia, jeżeli chodzi o, o rozmowy z władzami, z przedstawicielami Ukrainy i w, po pierwsze, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że właściwie już teraz po tych 4 latach takich barier właściwie nie ma, więc to nie jest tak, że już jak było na początku, że ktoś z Polski czy z Zachodu przejeżdża przez granicę z Ukrainą i myśli, że to będzie zaraz dzicz i zaraz go, nie wiem, okradną, spadnie na jego bomba, pewnie wszyscy są skorumpowani, każdy ma tylko jakiś swój interes, to absolutnie się już zmieniło. Natomiast faktycznie często jest tak, że te zachodnie firmy, ludzie z Zachodu, z Polski też, zakładają często, że Ukraina jest krajem znacznie, powiedzmy, biedniejszym, ale też nie doceniają pewnego właśnie sposobu myślenia Ukraińców, który jest bardzo pragmatyczny, który jest nastawiony, no teraz oczywiście na przetrwanie, na zwycięstwo, czyli na maksymalne ułatwianie wszystkich procesów, skracanie tych wszystkich ścieżek, przecinanie tak zwanego red tape, czyli właśnie, żeby nie było tej całej zbędnej biurokracji i często partnerzy zachodni są zdumieni, jak łatwo właśnie można się dogadać, jak szybko można coś załatwić i wcale nie chodzi o to, że trzeba komuś pod stołem coś dać, tylko po prostu jeżeli się właśnie jest w stanie, umie się wytłumaczyć tą korzyść, którą Ukraina wyniesie z takiej technologii, z takiej współpracy, to tak naprawdę wszystkie bariery znikają i tutaj partnerzy ukraińscy są w stanie samodzielnie w wszystkie drzwi otworzyć, żeby tylko właśnie taka technologia, taka firma mogła szybko wkroczyć, pomóc, bo po prostu rozumieją jej wartość. Więc naprawdę to trzeba podkreślić, że partnerzy ukraińscy świetnie rozumieją, jak taką współpracę prowadzić, jak właśnie nie utrudniać, a ułatwiać życie partnerom Zachodu.
1: Sytuacja z komunikacją, bo zwyczajnie pokraściły się porównano z początkiem pełnomasztabnej wojny w 2022 roku. Zachodnie kompanie często uważają Ukrainę biedniejszą, niż ona jest na sprawdzie i niedoceniają ukraiński mentalitet, який є прагматичний, українці мають прагматичний підхід, як наголошує наш гість, орієнтовані на виживання. Вони шукають найкоротший шлях, хочуть подолати перешкоди, зокрема в корупційній бар'єрі. Якщо партнери чітко пояснюють свої потреби про намір щодо допомоги, Україна сприяє такій співпраці, сторони розуміють, як ефективно співпрацювати і далі налагоджують зв'язок.
2: Надзвичайно вам вдячні за вашу роботу, за оці мости, які ви наводите між Польщею та Україною. Сніжана Чернюк вже з'явилася в нашій студії. Це означає, що наша розмова добігла до кінця. Але ми дякуємо вам за те, що ви з'явилися в нашій студії і дякуємо вам за цю цікаву розмову.
0: Я дуже дякую панству за запрошення і шановні слухачі. Якщо маєте якусь вартовчову технологію або шукаєте партнера до її оцени розвою, запрошуємо, порозмовляємо. Mitchell Group.
2: Дуже чітко зараз скажи, як називається ця компанія. Так.
1: Mitchell Strategic Solution Group, можна співпрацювати, і, власне, наш гість відкритий до цієї співпраці та до нових проєктів.
2: Дякуємо.
0: Дуже дякую.
2: Отже, як я вже сказала, в нашій студії з'явилася вже Сніжана Чернюк. Це означає, що зараз ми будемо говорити про те, про що ж пише сьогодні польська преса. Дуже цікаво, які заголовки сьогодні в польських виданнях. Сніжана, можливо, ти вже можеш нам щось сказати з цього приводу?
3: Так, звичайно. Газета «Виборча» особливо нас зацікавить, тому що вона в матеріалі «Політика на емоціях» турбується тим, що на 10 жовтня в Ярославі запланована маніфестацію націоналістів під лозунгами «Вимагаємо безпеки, вимагаємо відповідальної міграційної політики». Заявку подав Мартін Ковальський, колишній голова загальнопольської молоді на Підкарпатті, лідер націоналістичного руху в південній частині Підкарпаття. Місцева влада, поліція не знають, у якій формі буде відбуватися оголошене віче, скільки людей візьме участь, чи приїдуть учасники з інших територій Польщі. Така маніфестація – це черговий захід, який відбудеться в Ярославі від того часу, як там стався напад з ножем. Автор нагадує про напад 24 вересня. Чоловік із ножем атакував людей, які перебували в аббатстві. Постраждали 5 осіб, серед них священник Станіслав Збойнович, який помер від отриманих поранень. Підозрюваним виявився 31-річний громадянин. громадянин України. Поліція затримала його, польська прокуратура розглядає кілька версій слідства, зокрема, пов'язано з можливими психічними розладами нападника. Газета докладно описує етапи слідства, підтверджує, що нападник був у дуже поганому фізичному і психічному

0: психічному стані, але був тверезим. Результатів наявності психоактивних речовин у його крові ще немає. Газета друкує розмову з матір'ю затриманого, яка була так розгублена, що не одразу впізнала свого сина на фотографії. Вона розповіла, що син виїхав ще в 22-му році, перед початком повномасштабного вторгнення Росії, виїхав до Німеччини, і туди до нього матір кілька разів приїжджала. Вона знала, що син їде додому, але не знала, якою дорогою. Газета описує, як після нападу почали швидко поширюватися дуже радикальні антиукраїнські настрої, передусім в інтернеті. У статті згадуються твердження про нібито особливу небезпеку з боку українців, а також заклики припинити допомогу Україні та повідомляти про українців, які нібито становлять загрозу. Автор описує появу різних версій події в соціальних мережах і наголошує, що частина інформації поширювалася ще до встановлення всіх обставин нападу. Матеріал також показує, як тема нападу стала предметом публічної та політичної реакції. У Ярославі відбулися демонстрації, учасники яких виступали з вимогами посилити безпеку, контролювати ситуацію, пов'язану з перебуванням українців у Польщі. У статті наводяться позиції представників прокуратури, які наголошують, що слідство триває, а версія про психічні розлади нападника і те, що він діяв сам, залишається однією з основних. Автор звертає увагу на розрив між перебігом слідства та швидкістю поширення в мережі тверджень, які пов'язували окремий злочин із українцями загалом, і підкреслює врівноважену позицію Костьола та героїчну проповідь пораненого отця Адріана, який закликав не звинувачувати цілого народу за дії однієї людини. Газета наводить вибачення від імені усіх українців, представниці українського консульства. А Дженнік, газета «Правна», цікавиться низькою заробітною платою, перевантаженням, стресом, кумівством, такими найпоширенішими скаргами, які оголошують члени корпусу державних службовців щодо своєї роботи. За даними газети, цьогоріч зарплати в державній адміністрації, міністерствах, воєводських управліннях та інших установах по всій країні в середньому будуть перевищувати 13 тисяч злотих брутто. Однак члени корпусу державних службовців вважають, що цього недостатньо, вважаючи кваліфікацію, яка від них вимагається. Такий висновок звіту про задоволеність роботою серед державних службовців. За даними газети, майже половина державних службовців, які взяли участь в опитуванні, назвали низьку оплату праці найбільшим недоліком роботи в державному секторі. Другою проблемою названо перевантаження роботою, а ще названі такі проблеми, як кумівство та відсутність перспектив просування по службі. Державні службовці також скаржилися на політизовані офіси та некомпетентність своїх керівників, зазначає газета. Видання пише, що члени корпусу також відзначили позитивні аспекти роботи. Понад 54% респондентів назвали стабільність зайнятості серед таких позитивних аспектів. Виявляється, вони також цінують баланс між роботою та особистим життям, можливість працювати віддалено, а також гнучкий графік роботи та відчуття служіння суспільним інтересам, наголошує газета. Речпосполіта пише про величезні прибутки від ввезення іноземців під виглядом навчання. Група, яка ввозила іноземців до Польщі під виглядом навчання, нібито заробила до 22,5 мільйонів злотих, повідомляє Речпосполіта. Група, ліквідована польськими службами, легалізувала своє перебування з 2017 року. Слідчі затримали 11 осіб, 6 з них було заарештовано. Газета додає, що іноземців вносили до списків фіктивного навчання та надавали їм фіктивну роботу. Організатором цієї схеми був Міхаїл П., колишній директор філії «Колегіум Хюманум» в Узбекистані. Серед тих, хто отримав документи на підставі фіктивного працевлаштування, був співробітник Федеральної служби безпеки Росії. Легалізація перебування в Польщі, як повідомляється, коштувала 9500 євро. У справі фігурують і також інші підставні університети, скажімо, Педагогіум та ті, що діють у складі Федерації університетів Варшавської агломерації.
1: Дякую тобі велике. Послухаємо і зустрінемося у 9-й з новим переглядом новин. А зараз дуже цікава новина і дуже цікава розмова, тому що будемо говорити про допомогу Україні.
2: Так, ну ми сьогодні багато говоримо про допомогу Україні. Ось ми говорили про великі бізнес-проєкти, про великі гуманітарні проєкти, але

0: Є ще такі дуже конкретні ініціативи, які починаються з однієї людини. І ось в нас зараз на зв'язку Альдона Хартвінська, волонтерка, журналістка порталу «Сестри», яка організувала збір кави для медиків, що зараз працюють в Україні. Отже, доброго ранку, Альдона. Раді вітати вас в нашому ранковому ефірі.
1: Доброго ранку.
2: Доброго ранку, передаю привіт з міста Герой Суми.
0: Вау.
1: Ну, власне, саме зараз ти перебуваєш в Україні. Що бачиш навколо себе? Який твій новий привід? Чому ти зараз там?
2: Ну, по-перше, Суми – це такий мій трішки другий дім. Я тут працюю ще з часів контрнаступу в Курській області. Тобто це буде вже 2 роки, якщо я не помиляюсь. Я намагаюся тут приїжджати щомісяць, бо ми тут працюємо з сумським ППО. Тобто з людьми, добровольцями, які захищають мешканців, мирних мешканців Сум. Намагаємось привозити їм необхідну допомогу. А через те, що Суми так близькі моєму серцю, я теж знайшла тут наступний проєкт, яким я буду займатись, і це теж пов'язане з проєктом нашим «Кава для медика». Бо тут є така бригада, яка захищає Суми, і там дуже гарні дівчата працюють медиками. І я вчора з ними зустрілася. Ще нічого казати не хочу, але це, думаю, буде дуже цікавий проєкт з дуже-дуже-дуже цікавими дівчатами.
0: Це буде привід для нашої наступної розмови, але поки що хочемо поговорити саме про збір кави для українських медиків. Чому саме кава, Альдона? Ну, от здавалося б, да, під час війни є набагато більш очевидні потреби.
2: Так, це здавалося на більш очевидні потреби, але кава – це не тільки те, що ми зранку завжди п'ємо каву, це дає нам енергію, початок дня і так далі, а для військових, особливо для медиків, бо ми ця подія це була зорганізована саме для медиків. Mm-hmm. В них кава – це теж перерва, не тільки енергія. В них кава – це такий момент, завдяки якому вони можуть заспокоїтись, видихнути. І все почалося з того, що я працюю з 3-я штурмова бригада, і є, можна сказати, госпітал, який знаходиться трішки далі від міста. Mm-hmm. І в них така проблема, що вони не можуть просто вийти і купити собі каву в кав'ярні. Вони залежні від допомоги інших. Тобто, якщо в них нема, ніхто їм не привезе кави, то в них кави просто нема. І раз була така ситуація, що я поїхала там в цей госпітал, і просто на мене кинулися люди, бо в них не було цілий день кави. І від того моменту я постійно завжди купляю каву і особисто там їм привожу. Зараз ми збирали на дуже-дуже дорогий респіратор, і просто не було в мене можливості, щоб цю каву купити. Угу. Я звернулася до Мирослави Керик з українського дому у Варшаві і про це розказала, що є така ситуація. І вона каже, давай зробимо це разом. І протягом тижня люди могли приходити в український дім на вулиці Заменгофа і просто приносили каву. І мене вразила кількість цієї кави, бо вони зібрали майже 100 кілограмів. Так що це було, я не знаю, 5 величезних коробок, яких я сама не могла підняти. І ми просто приїхали тут, і починається найкращий етап, тобто передача цієї кави.
0: Ах, щось у нас зв'язок
1: сподіваємося, що передача даних також зараз налагодиться, і ми повернемося.
0: Суми, так, Суми, сьогодні ще говорили, пам'ятаєш в ефірі, що трапляються відключення електроенергії. Ну, а в Сумах взагалі дуже важка ситуація, там постійні обстріли, але я дуже сподіваюся, що Альдона до нас повернеться.
1: Ми нагадаємо, що
0: повернулася, повернулася. Так, Альдона, але ми не чуємо, ми бачимо, але не чуємо.
1: Так, наразі не чути, але зараз повернемося.
0: Слухай,
2: я зараз зайду ще раз.
1: Супер, вже чуємо, вже чудово.
0: Ми чуємо.
1: Але так, Альдона спробує підключитися ще раз, і ми вже чуємо, так.
0: Так, так.
2: Може, чуєте мене?
0: Так, так, так, так.
2: Ну, на жаль, тривога, лунає тривога, і вимкнули світло.
0: Я сподіваюся, що ви в безпечному місці зараз перебуваєте.
2: Відносно. Ну, ви знаєте, Суми – це таке місце, де ну, безпечно не йде. Так що я чую, бачу, що там відбувається, в мене є телеграм-канал тут підключений, так що якщо ж буде, я просто вибіжу. А поки що все нормально, просто вимкнули світло.

0: Альдона, я так розумію, що от ви сказали, що Мирослава Кирік доєдналася до цієї ініціативи. Люди приносили в український дім каву, безпосередньо каву, не гроші, а от саме каву. Це були українці, правда? Мені чомусь так здається. Чи поляки теж були?
1: Поляки теж. Поляки теж. І взагалі... Навіть одна дівчинка відправила коробку, в якій була кава для медиків і шоколадки для Альдони. Мені так тепло, так. І це була кава, теж якісь принесена тістечка і навіть якісь засоби для, ну, для жінок, якісь гігієни. Mm-hmm. Так що це було дуже круто, бо я розповідала історію, звідки взагалі ця ініціатива взялася. Це так. Не тільки те, що ми працюємо з медиками трійки, але теж є там така чудова людина, позивний Ласка. І це дружина бойового медика трійки, який, на жаль, загинув. І вона просто не могла впоратися з цим світом навколо і просто доєдналася до армії. І від того моменту ми намагаємось у будь-який спосіб її підтримати. Ну і кава для неї – це теж такий момент зустрічі з нами. І саме завтра їдемо до Ласки, щоб просто привезти їй цю каву. Так що буду все знімати, буду робити фото. Я дуже сподіваюся, людям теж буде тепло на серці, щоб побачать, що ця кава, саме ця кава, яку вони принесли в український день, вона потрапила туди, куди треба.
0: А скажіть, будь ласка, ця акція буде ще тривати і далі? Або я, наприклад, тільки
2: чи
0: дізналася,
2: так, наприклад?
0: Я тільки дізналася про це, я б з задоволенням теж передала дівчатам українським, які працюють в Сумах, які працюють в шпиталях, в лікарнях, можливо, не тільки каву, чи можна ще доносити в український дім?
1: Ну, я би дуже хотіла, щоб подія тривала, бо я тут приїжджаю раз на місяць, так що я повертаюсь, можу забрати її назад в Україну, просто забрати в Україну. Так що, думаю, що коли я повернуся з Мирославою, поговорю і може зробимо наступний етап.
2: Або на постійній основі.
1: Цієї акції.
0: Або на
1: Було би супер.
0: Так.
1: Було би супер.
2: До речі, ти передусім, ти не тільки, ти і журналістка, і волонтерка. Як от, до речі, от поєднати ці, ну, це життя, так? Бо це взагалі інша сфера. От ти передаєш в інтернеті інформацію і розказуєш про те, що відбувається в Україні, на фронті. З іншого боку, ти теж допомагаєш, тобто поєднуєш це, інформуючи людей, але в цей час, їдучи в Україну, розказуючи про те, що там відбувається, теж несеш свою допомогу. Як оце поєднати для жінки? Чи це важко, чи ні?
1: Ну, я думаю, що важко. Усім важко, я так можу сказати. Я завжди повторюю, що в мене є вибір. Я можу просто це все кинути і поїхати в гори і відпочивати, так? Так що важко усім. І саме для того, що я можу це кинути і робити щось інше, це для мене ще більша мотивація, щоб бути відповідальною за те, що я людям пообіцяла. Вони мене чекають і кроку назад зробити не можна. І перед ефіром ви показували, що поляки в польських ЗМІ пишуть про Україну. Угу. А якраз годину до нашої зустрічі я була на ефірі в ТФН-24. Я сиділа перед мануфактурою, яку збомбили місяць назад, і почала розповідати про те, як Суми після важкої ночі прокинулися до життя. Я кажу, що тут люди біжуть на роботу, що маршрутки їздять, що просто життя продовжується. І після ефіру продюсерка написала мені повідомлення, що ведучий був дуже сильно вражений тим, що після важкої ночі люди просто живуть, що продовжують життя. І для мене це теж такий сигнал, що для мене це нормально, що важка ніч, каби падають, бо в Сумах 10-15 кабів за добу, це дуже багато. І просто для мене нормально, що я прокидаюсь, я роблю свої справи. Але інші цього не розуміють. І для мене це був такий сигнал, що варто це робити, що варто відвідати польські ЗМІ і розповідати про такі життєві ситуації. Дуже прості, яких на них не зрозуміли. Так, обстріляли місто, я не знаю, там дивлюсь через вікно і бачу дим десь там. Тобто я знаю, що був приліт.
0: Угу. Наскільки мені відомо, в Сумах взагалі повітряна тривога, вона майже не вимикається. Люди постійно живуть так, в передчутті.
1: Так, тут навіть жартують, бо місяць тому я теж тут була і кажу Юлі, моїй подружі, сестрі, навіть я би так сказала, що відбій. А вона каже, та ти що, 2 хвилини і буде знову. Бо так тут є. І інколи буває так, що є

0: приліт, і лунає тривога, бо тут так близько до кордону, що кави просто падають. Ну, такий неприємний сюрприз може бути.
1: Альдона, Женя поставив вам запитання як журналістці насамперед. Я хочу вас запитати вже як волонтерку, що найважче сьогодні вам організувати як волонтерці? Знайти людей необхідних, поєднати їх між собою, знайти гроші, необхідні речі, доставити їх туди, де вони справді потрібні. Що от зараз найважче?
0: Ну, звичайно, з самої роботи найважче – це зібрати гроші. Це, звісно, втомились. Це ж п'ятий рік повномасштабної війни. І знову нагадувати, і розказувати, що нового, можна сказати. Так що треба постійно, щоб щось показати нове. І це одна частина. Друга частина – те, що пересування біля лінії фронту стало дуже важким. Треба бути дуже-дуже обережним. І зараз я, наприклад, якщо не може зі мною поїхати якийсь водій, якого я знаю вже багато часу, я готова не зорганізувати конвою, бо я просто треба мати поруч людей, яким можна довіряти, бо тут може статися щось за одну мить, і я маю бути впевненою, що поруч зі мною буде людина, яка, я не знаю, не почне панікувати, не почне робити чогось, що може погіршити нашу ситуацію. Так що це теж стає важче і важче з кожним місяцем, коли я тут приїжджаю. А так, усі наші маршрутки такі самі. Маршрути, значить, не маршрутки. І я вже звикла до такого режиму. Я кажу, що це режим війни. Я звідти не виїжджаю, бо коли ми вже закінчуємо місію тут, я вже в машині їду до Польщі, то я вже організую наступний виїзд. Так що я звідти не виїжджаю, я постійно в Україні.
1: Дуже хочеться вам допомогти. Можливо, ми зараз можемо це зробити. Чи відкриті у вас наразі якісь збори, на які ми можемо скерувати увагу наших слухачів, виглядачів?
0: Ну, в мене постійно ці саме збори, бо я теж вирішила, з самого початку хочеться допомагати усім, але це можна вихорити дуже швидко. Так що десь 3 роки в мене команди ці самі. Тобто ми не збираємо для ЗСУ, тільки в нас є, наприклад, що може бути цікаво, є збір для медиків, яким головним героєм цього збору є Ерик. Ерик народився у Севастополі. Тобто пішов добровольцем в 2014 році, бо втратив свій дім. І пройшов, його бойовий шлях був дуже-дуже важким. І зараз він заступником головного медика в медроці. І разом з ним ми відвідали різні стаб-пункти. Так що ми ремонтуємо їм машини швидкі, купляємо респіратори до цих амбулансів. Так що якщо кожен може обрати те, що йому цікаво. Бо, наприклад, це дуже часто я чую таку фразу, що не хочемо допомагати війську, бо ми підтримуємо продовження війни. Тобто не хочемо купляти якогось спорядження для війська, бо допомагаємо вбивати людей. Тобто, наприклад, я можу рекомендувати, як хтось так думає, має на це право. Тобто можна допомогти ППО в Сумах, який захищає мирних мешканців.
1: Або так, просто мене, купити каву для медиків.
0: Або купити каву.
1: І це вже буде допомога.
0: І це буде для медикінь навіть, бо там більшість – це жінки зараз. І це теж дуже цікава річ, що в Україні все більше і більше жінок долучається до армії. І вони працюють на стаб-пунктах і виконують дуже-дуже важкі бойові завдання. Ну, вчора я скажу, 158-ма бригада тут працює. Я вчора зустрілася з Оленою. Олена волонтерка з 2014 року, і вона після повномасштабного вторгнення потрапила в полон у Бучі. І після того полону вона пішла добровольцем і зараз працює 5 кілометрів від лінії зіткнення. А це жінка тепла, така просто я в шоці, як скільки сили в українках, щоб просто підписати контракт і йти воювати. І я шукаю цих жінок, я шукаю цих дівчат, так, щоб з ними працювати, бо я теж жінка якось нам по дорозі.
1: Мені чомусь здається, ви сказали, що ви вже працюєте над новою ініціативою, про яку, я сподіваюся, ми ще поговоримо в нашому ефірі. Мені чомусь здається, що вона теж спрямована на жінок військових.
0: Чи... Ну,

0: Це саме те, я вже сказала, це 158-ма бригада, Олена, і я не могла втриматись, щоб про це не сказати. Якраз ми закінчимо розмову, я їду з нею ще раз зустрітись, передати їй турнікети, і йдемо далі вже в наступні напрямки.
1: І бажаємо багато сил, щоб все вдалося.
2: Так, дуже дякуємо. Дуже дякуємо вам за те, що ви робите. Напевно ж, на ваших сторінках в соцмережах можна знайти посилання на збори, які ви робите як для військових, так і для медиків. Альдона Хартвінська була сьогодні так в нашому ефірі, волонтерка, журналістка порталу «Сестри», яка розповідала нам, що, власне, відбувається на Сумщині. Ну і розповідала про дуже класну акцію «Кава для медиків». Вона завершилася, але ми дуже хочемо, щоб вона продовжувалася.
1: Точно будемо, так. Я думаю, можна сказати, точно.
0: Якщо Мирослава нас слухає, то вона вже знає.
2: Мирославі теж величезний привіт.
0: Ми дуже хочемо продовжувати.
2: Так, друзі.
0: Дякую, Мирослава, за те, що ти допомогла мені з цим завданням.
2: Ну, а ми дуже дякуємо вам. Привіт Сумщині, бережіть себе і до нових зустрічей.
1: Дякуємо.
2: Так, ще раз нагадаю, що в нашому ефірі була Альдона Хартвінська. Ой, такі двоякі почуття, знаєш, в мене після таких розмов, з одного боку, якась гордість за наших жінок, за польських жінок, які отак от допомагають, які демонструють таке навіть сестринство, так, в таких важких ситуаціях. Ну, а з іншого боку, коли людина говорить з нами, а над нею лунає повітряна тривога, то це дуже важко.
1: Це дуже важко. Важко теж про це говорити і про це питати, тому що іноді теж важко знайти слова, як правильно задати, чи якесь слово не буде, може, перебільшенням або заменшуванням так чиєїсь роботи. Говоримо тут в Польському радіо для України про Україну, про Польщу, про допомогу. І зараз, думаю, варто теж про останні дуже цікаві новини. Якщо ми говоримо про безпеку, то от, наприклад, міністр внутрішніх справ Польщі та Литви провели зустріч в Підляфському воєводстві, де вони обговорили, серед іншого, план евакуації у разі ескалації загрози з боку Росії. Як розповів очільник МВС Литви Мартинас Катенілас, у разі ескалації загрози з боку Росії, з Литви, Латвії та Естонії до Польщі буде евакуйовано 1 мільйон людей.
2: Так, ну і зараз вже навчання йдуть, ну, з такою можливою такою, так, евакуації, масштабні навчання цивільної оборони. На зустрічі міністри обговорювали питання підготовки транскордонної евакуації, інфраструктури, альтернативних пунктів перетину кордону в разі загрози та пунктів прийому. Очікується, що якраз у разі загрози найбільшу кількість біженців прийматиме Підляське воєводство. Загальна кількість біженців з країн Балтії, які ймовірно шукатимуть притулок в Польщі, може сягнути 1 мільйон осіб. Ну і польський міністр тут додає, що Литва є природнім шляхом для країн Балтії до Європейського Союзу, тому також усі повинні бути до цього готові.
1: До речі, в місті Ладзія, поблизу польського кордону, ведуться вже роботи над створенням центру для біженців. Під час нещодавніх навчань у Литві було відпрацьовано процедуру прийому біженців, власне, у такому центрі.
2: Ну і маємо ще одну новину, вона, правда, вчорашня, але не зайве буде її повторити. В Польщі генерал Веслав Кукула буде призначений на ще один термін на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил країни. Про це вчора повідомив голова Бюро національної безпеки Бартош Гродєцький. Він відзначив, що відповідне рішення ухвалив президент Карл Навроцький. Президент вирішив призначити з 10 жовтня генерала Веслава Кукулу на черговий термін на посаді начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі. Буде навіть церемонія призначення Кукули, вона відбудеться 11 листопада під час святкування Дня Незалежності
1: Польщі.
2: Дуже
1: символічно. Так, дуже символічно. До речі, Міністерство клімату та навколишнього середовища працює над змінами в Польщі, які можуть продовжити термін дії ваучерів, отриманих за повернення порожньої тарі в магазинах, ми говоримо про кауцію в Польщі, звичайно.
2: Так, ну, так, перебігли, так, від теми безпеки до такої побутової соціальної теми, але це теж дуже цікаво, і, можливо, навіть варто завершити нашу програму саме з такою новиною. Це взагалі моя улюблена тема.
1: Так, як там ваші збори, до речі?
2: Ти ж мене просто підсадив на оце повернення порожніх пляшок.
1: Але як круто можна заощаджувати.
2: Я тепер роблю це постійно, дітей залучаю.

0: вчила, так. Але тепер може змінитися дещо. Міністерство клімату та навколишнього середовища розглядає можливість продовжити мінімальну дію ваучера, отриманого з пляшкомату, за здачу порожньої тари з чинних 30 днів до 90 днів. Навіть хочуть продовжити. Пояснюю, що не всі встигають використати ваучер через короткі терміни його дії.
1: Або просто забувають.
0: Так, ну і наразі ця пропозиція перебуває на етапі внутрішніх консультацій. Я, до речі, ніколи не користувалася цим пляшкоматом, а завжди користуюся послугами, ну, мережі таких маленьких крамничок.
1: Там, де віддаєш, там, і тобі дають гроші.
0: І ти одразу отримуєш ці гроші.
1: Так, а в великих магазинах дуже часто дають такі купони, і ти просто на касі їх так представляєш. І так, до речі, я так користуюся, тому що так просто простіше, одразу робиш покупки і одразу маєш менше платиш при касі. До речі, давай ще останню новину на сам кінець, бо це стосується кожного. Ціни на газ на європейських ринках зростають, що безумовно є теж неприємною новиною для польських споживачів, для українців в Польщі також. Цілком ймовірно, що вартість газу залишиться на поточному або вищому рівні, тоді коли компанія Orlen звернеться до управління регулювання енергії із запитом на підвищення тарифів на газ на наступний рік. Ну, до речі, зміни можуть наступити вже в грудні цього року, і будемо сподіватися, що все ж таки ціни на газ не виростуть, але все можливо.
0: Інші новини вам розповість вже Сніжана Чорнюк, вона з'явилася в нашій студії. Ну, а ми з Женєю прощаємося з вами. Цей ранок 7 жовтня зустрічали в студії Польського радіо для України Євгенія Тічко, Світлана Борестовська. Побажаємо, що?
1: Гарного дня
0: гарного
1: і мирного неба.
0: Так.
1: Дякуємо.

У Варшаві минула 9 година. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Очікується попереднє схвалення ЄС щодо рекордного продовження санкцій проти Росії. У Сеймі перше читання поправок до податку на доходи фізичних осіб. Колишнього керівника німецької розвідки заарештовано за звинуваченням у державній зраді. Сьогодні очікується попереднє схвалення послів ЄС щодо рекордного продовження санкцій проти Росії, як дізналася брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька. Цей захід передбачає додавання майже 1600 осіб та компаній до чорного списку, заборону їм в'їзду до ЄС та блокування їхніх активів. Брюссельська кореспондентка повідомила про ці деталі минулого місяця. Це задумано як відповідь ЄС на ескалацію російських атак на Україну та гібридних атак у Європі. Головна мета спрямована проти російського військово-промислового комплексу. До списку увійдуть особи, які обіймають високі посади в компаніях комплексу – це генеральні директори, заступники директорів і головні інженери. Серед компаній, на які поширюються санкції – компанії авіаційного та космічного секторів, виробники ракетних систем, будівельники підводних човнів, є серед іншого ремонтні та технічні підприємства для літаків, кораблів і бронетехніки. Очікується, що санкції також стосуватимуться компаній, що виробляють електроніку, радіо та телекомунікаційне обладнання подвійного призначення. Розширення чорного списку, який наразі налічує майже 3 тисячі осіб, компаній та організацій, стало можливим завдяки тому, що понад 2 тижні тому країни ЄС погодилися продовжити його дію. Цього разу на 3 роки, але ціною стало виключення зі списку 2 впливових російських олігархів. А тим часом Росія 2-й день б'є по мостах у Запоріжжі, а в Прилуках внаслідок влучання російської ракети пошкоджена багатоповерхівка, є загиблі та поранені. Урядові пропозиції, що розглядаються зараз парламентом Польщі, передбачають вищу першу податкову категорію та додаткову ставку. Зниження податку для деяких фізичних осіб має на меті профінансувати збільшене навантаження на найбагатших і підприємства. Перша категорія передбачає збільшення з 120 тисяч до 130 тисяч злотих і буде збережена при цьому ставка 12%. Подальші ставки представив заступник міністра фінансів Ярослав Нанеман. Друга категорія зі ставкою 24% буде обов'язковою для прибутку між

0: 130 і 150 тисячами, а третій з цією самою ставкою, що й сьогодні, тобто 32% буде обов'язковим для прибутків вищих за 150 тисяч. Зміна пов'язана зі зменшенням прибутків сектора державних фінансів. Тож уряд, усвідомлюючи відповідальність за стан державних фінансів, пропонує парламенту проєкт, у якому вказано також джерело фінансування цього зменшення.
1: Стан фінансів публічних предкладає високій ізбі проєкт, зарефіруючи рівні джерело фінансування цього убитку.
0: Вищі ставки застосовуються лише до сум, що перевищують відповідні пороги. Законопроєкт також пропонує збільшення податку на прибуток підприємств для найбільших суб'єктів господарювання до 22%, збільшення солідарного збору та обмежений доступ до одноразового податку. Заступник міністра наголошує, що зниження потребує фінансування.
2: Це
0: перша за багато років пропозиція податкових змін, яка фінансується. Часи подарунків закінчилися. Зараз, як хочемо комусь знизити податки, то мусимо показати, з чого ми це фінансуємо. Ці пропозиції, які будуть представлені, фінансуються на відміну від тих пропозицій, про які чуємо в публічному просторі, і які фінансуються лише на папері або і зовсім не фінансуються.
1: Тих інших пропозицій, о яких слухаємо в обігу публічним, які фінансують тільки на папері, чи теж взагалі ще не фінансують.
0: За оцінками уряду, зміна шкали податку для фізичних осіб принесе користь приблизно 3,5 мільйонам платників податків – до 3600 злотих щорічно. Неоподаткований розмір пільги залишається на рівні 30 тисяч злотих. Нові правила набудуть чинності в січні наступного року. Колись він очолював німецьку розвідку, але тепер його заарештували за державну зраду. Прокурори вважають, що Август Ганінг видобував секретні документи та передавав їх іноземним посадовцям. Поліція виявила секретні документи в будинку легенди німецької розвідки у зв'язку з іншою справою. Німецька мільярдерка, власниця ресторану, замовила викрадення її дітей у колишнього чоловіка в Данії. Август Ганінг нібито допомагав їй, найнявши ізраїльську компанію та взявши участь у спробі дискредитувати батька дітей, підкинувши йому педофільські матеріали. Обшук у будинку показав, що колишній керівник розвідки володів колекцією документів розвідки Федеральної розвідувальної служби. Він зібрав ці документи завдяки колишньому колезі, який досі працює в штаб-квартирі німецької розвідки. Слідчі встановили, що Ганінг поділився ними з іноземними посадовцями. За повідомленнями ЗМІ, він шпигував на користь Азербайджану. Сьогодні у Польщі помірна до сильної хмарність, можливий дощ на південному сході та на узбережжі. Максимальна температура коливатиметься від 16-17 градусів Цельсія на півночі країни та в Судетах, близько 20 градусів Цельсія у центрі та 23 градуси на півдні. Слабкий вітер, помірний до поривчастого в передгір'ях.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марчін Гачковський.
0: За режисерським пультом Куба Щепаняк.
1: Аудиція видає Жув Данилко. Аудиція назива ще «Пул на пул, пів на пів». Пропозиція тематів, уваги критична, приймуємо під адресом мейловим 50 на 50, Маупа. Добре, равлик, polskieradio.pl.
0: А може черепашка?
1: А може черепашка, byle тільки був ten powszechnie znany i zawsze skuteczny znaczek. Nadajemy dla Was codziennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze, ale tematy mamy różne, zawsze ukraińsko-polskie i polsko-ukraińskie. A poczynajemy?
0: Tradycyjno. Słowo dnia.
1: Bu-ba-bu, bi-ba-bu, ba-obab. Nie. Senete. Dzisiejsze słowo dnia to baba.
0: Baba.
1: Baba.
0: Baba. Ось таке наше сьогоднішнє слово дня.
1: Дві силаби.
0: Ба, ба. Так,
1: ну, ба.
0: Два склади, які складаються в одне слово жіночого роду. Баба, в словнику української мови баб там дуже багато, аж 4 баби я знайшла. І цікавить нас,

0: найбільше ця перша баба, тобто мати батька або ж матері, пустила баба внука, то він і побіг, тільки дверми стукнув Свідницький. Або ж так, і в темні зарості бузкові от баби, вимкнувшись тихцем, малий трьохліток чорнобровий за хитрим дибагоробцем. Отже, тут баба, мама наших батьків. Друге значення – стара віком жінка. Був собі дід та баба. Так часто починається не одна казка.
1: Так, а там далі може здажить вшистко.
0: Так, третє значення – розмовне, взагалі жінка.
1: Угу.
0: Жінка – синонімічно баба.
1: Щось подобне.
0: Так, так, так. Дивися. О, баби вхопили Осавулиху попід руки та й повели по селі. Угу. У нечия Левицького.
1: Напевно, щось цікавого хотів їй показати.
0: Та звісно.
1: Новий телевізор.
0: Ну, наприклад, четверте значення переносно переважно вживається в зневажливому такому контексті. Баба говорить про слабкого, боязкого, нерішучого чоловіка або хлопця. Так словник вказує.
1: Ми ні, цього... на це ти ще ображаєш. Ну, чи файне бути бабом?
0: Я теж так вважаю. Що це з Юрасем? Щоб мав все краще і краще ходити, то він з кожним днем гірше ходить. Скажи йому, що він баба.
1: Mm.
0: Це з Коцюбинського. П'яте значення – баба. Те саме, що дружина. Дружина, тобто одружена жінка стосовно свого чоловіка. Та махнув рукою Мирон. Звиняйте, моя баба. Життя не дає, мов кліщ, вчепилася за душу, живцем заїдає. Це у Стельмаха. Так Мирон скаржився. Ой, щось ця баба має дуже якісь негативні забарвлення. Шосте – це застаріле, тобто жінка, що приймає дітей під час пологів. Тобто давня акушерка. Де багато баб, там дитя без пупи. Це з приказок.
1: Чи де кухарок 6, там нема що їсти.
0: Так, так, так, так, так. Сьоме значення теж в застарілому, але я досі з цим зустрічаюся. Тобто ворожка, шептуха, баба.
1: Ясне, баба.
0: Ну, надвоє баба ворожила. Так, така приказка. Ну, Баба Яга, звісно, в народних казках, потворна і зла чарівниця, це теж ось до цього значення. Восьме, людська фігура зі снігу. Бабу здоровенну, вночі страшенно зліпимо гуртом. Це з Глібова. І кам'яна баба, тобто кам'яний бован давнього походження, що найчастіше трапляється в степу на могилах. І ми, зокрема, розмовляли про половецьких баб із Ольгою Соляр, котрі вдалося врятувати 4 такі баби. Є ще така гра «Тісна баба», тобто гра, в якій ті, що сидять на кінцях лавки, тиснуть на тих, що сидять посередині, намагаючись витіснити їх і зайняти їхнє місце. Отже, баб, як я сказала, багато, а про яку бабу співають Сергій Кузьмінський і Олег Гнатів в межах проєкту «Ті, хто відають», послухаємо.

була стара баба, що не мала неділі та сітки, що робити. Пішла вона, пішла до Бога просити, аби дав їй роботу на неділі сітки. А Бог їй дав жменю спози, а з того стали блехи. А до них скакали штрик.

Кладе Бога просити та жалуватися, що не може зловити того. Вона стара та й штрикують, діти тікають.

баба прийшла з хати та й зазирає. А то, що слазить, те не тікає. Вона все ловила і бела. А тепер в неділі сітки. Челядь обіскається. Челядь обіскається.

0: Баба не мала що робити в неділю. Дуже нудьгувала. Попросила Бога, знайди мені заняття. І Бог їй кинув жменю бліх. Баба не могла зловити тих бліх, попросила Бога, поможи. І Бог їй зіслав воші. Про це розповідає пісня «Баба», а начитує в такому трансовому темпі Мох, тобто Олег Гнатів, тобто менеджер гурту «Перкалаба». За музику відповідає Сергій Кузьмінський. Звісно, це той Сергій Кузьмінський з братів Гадюкіних. А проєкт «Мовленняк» створився у 2008 році, коли Кузьмінський запропонував Мохові, щоб той не читав щось гуцульського. Ну, і Мох знайшов сакральні тексти. І, можливо, оця баба і є оцим сакральним текстом.
1: І зараз вже все ясно. Де д'ябел не може, там баба пошле. Ну właśnie, баба образлива є, чи радше ні? То є так, що коли баба мовлять саме баби, то все є в порядку. А якщо хлоп на бабе мовить баба, то вже о віле горше. Баба – п'єкне наше слов'янське слово, але подобне слово мають різні наші сусіди. Боба, німецьке бубе, хлопець, włoskie бабо, врешті ангельське baby, dziecko, то все є спокревнене, бо початково баба мовило ще на таку малютку бабечку, зовсім малу дівчинку. Словник Дорошевського «баба» відміняємо як «бабі» – «єдна баба», «другій бабі», відомо, «погардливі», зазначає Дорошевський і редакція, «о кобєті, о жоні», а więc не мовимо так. «Владик набіє ще зі мене, що ви власній жоні ще кохам і на жадне баби ще не оглядам Владку». Ну,

0: Babę zesłał Bóg, a Bóg jest chłopem, śpiewała Renata Przemyk w piosence, która była żartem. Napisał ją Sławomir Wolski, zarówno muzykę, jak i słowa. Baby Blues to pierwotny tytuł, taka sobie przewrotna, śmieszna piosenka, która po latach, a żyjemy z tą piosenką już lat 35, stała się niemal manifestem. Baba to nasze dzisiejsze słowo dnia, jednako brzmi ono w językach polskim i ukraińskim. Wokół baby budujemy tę audycję Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. A teper
1: про бабу, бабцю, бабштила, бабола, а навіть бабяжа будемо розмовляти у польсько-українському розмовнику. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Починається польсько-український розмовник. 1 жовтня у Польщі відзначали День людей похилого віку, іншими словами, День осіб старших, або, і це найбільш поширена назва цього дня, День сеньора. Тож, найближчі два розмовники будуть присвячені літнім людям. Поговоримо про етимологію таких слів, як бабча, дядек. Дізнаємося, чи означають вони те саме, що і баба та дяд, а також перевіримо, скільки емоційного забарвлення мають ці слова, які походять від згаданих баби та діда. Почнемо, однак, від того, як у Польщі називають людей похилого віку, літніх людей, запрошую на короткий польсько-український словничок.

Як у польській мові називають людей похилого віку? Передусім, особи старше, літні люди. Це найпопулярніший, нейтральний, шанобливий термін, який вживається у щоденному спілкуванні і теж у засобах масової інформації. Часто можемо зустрітися із цим визначенням «особи старше». В комунікації міській варто устемповувати місце особам старшим. В міському транспорті варто поступитися місцем літнім людям. Сеньйоже – це наступне визначення в однині. Коли ми говоримо про чоловіка, вживаємо термін «сеньйор», а коли про жінку – «сеньорка». Це моє улюблене слово, якщо відверто, поширене, позитивне, сучасне слово. В Польщі його використовують в різних контекстах, зокрема культурних ініціатив, і про це буде трішечки пізніше. А роду від слова сягає латинської мови. В латинській мові «сеньор» означав «старший». Приклади вживання я вже згадувала про культурні ініціативи. Дом культури зорганізував безплатні варштати для сеньорів. Будинок культури організував безкоштовні майстер-класи, варштати або ж заняття, можна так перекласти, для літніх людей. І ще одне визначення – особи в подешовим віку. Особи в подешовим віку, особи похилого віку. Це більш офіційне формулювання, частіше воно зустрічається в офіційних документах, в медичних довідках. Особи в подешовим віку сам барджей наражоне на ніктуре хвороби сезонове. Тобто люди похилого віку більш вразливі до деяких сезонних хвороб. Якщо ви допомагаєте своїм літнім родичам або ж працюєте у сфері опіки, вам знадобляться ось ці терміни. Емеритура – це пенсія за віком. Рента – це пенсія за станом здоров'я. Отже, емеритура – пенсія за віком. Відповідно, емерит і емеритка. Емерит – це пенсіонер, емеритка – пенсіонерка. Швячення – емеритальне. Тобто пенсійна виплата. Зашілек – пеленгнаційне. Це соціальна допомога по догляду за особою, яка потребує сторонньої допомоги. Опікун-опікунка – це доглядальник або ж доглядальниця. Дом опіки або ж дом помоци сполучний. Дом опіки – це будинок для людей похилого віку. Будинок опіки. Є ще клуб. Сеньора – це клуб для людей похилого віку, центр такого денного перебування, де літні люди спілкуються, займаються творчістю і дозвіллям. Клуб сеньора. І клуби сеньора, відповідно, діють в багатьох будинках культури. Карта сеньора. Що ж це таке карта сеньора? Це картка, яка дозволяє людям похилого віку отримувати знижки на проїзд, на ліки і так далі. Головне правило польського мовного етикету – до незнайомих людей звертатися завжди пан до чоловіка і пані до жінки, а особливо так звертаємося до людей похилого віку. Кілька фраз, які вам допоможуть проявити, виявити і висловити свою турботу. Чи хчав би пан, чи хчала би пані усьонч? Чи хчав би пан усьонч? Це до слова, що літнім людям варто поступатися місцем. Чи хчала би пані усьонч? Чи ви би хотіли сісти? Чи могем пану в чимсь помоц? Чи я можу вам у чомусь допомогти? Чи могем пані в чимсь помоц? Так звертаємося до жінки. А на сам кінець підкажу, що у Польщі вже понад 50 років діють університети третього віку. Університети третього віку, тобто інституції, активізуюються старше особи. Це дуже популярні у Польщі навчально-культурні заклади для людей похилого віку, для сеньорів. Моя бабця ході на виклади на університеті третього віку. Моя бабця ході на виклади, тобто моя бабуся ходить на лекції в університеті третього віку.
Так, сучасні бабусі та дідусі, вони люди активні, це і спортивні заняття, клуби сеньора.

0: університети третього віку. А в цій частині передачі я би хотіла дослідити слово «бабча», а також інші визначення «мами моєї мами» або «мами мого батька». Допомагатимуть у цьому мовознавиці професорки Агата Гонча і Ева Рудніцька. Як каже Агата Гонча, слово «бабча» є зменшувальною формою слова «іншого».
1: На бабче, яка є здробненням від бабки.
0: Бабча, котра є зменшувальною формою слова «бабка». Хоча, коли ми сьогодні вживаємо слово «бабка», то його зовсім не пов'язуємо зі зменшувальною формою. А колись це була отака зменшувальна форма від слова «баба». А якщо підемо ще далі в історію, то скажемо, що слово «баба» утворилося через подвоєння складів. Знаєте, як діди говорять? «Ма-ма», «та-та-ба-ба». Отже, «баба» походить з дитячої мови. Відповідно, ми не можемо стверджувати, що це якесь грубе визначення бабусі. І якщо ми сягнемо по дитячий слоник, то слово «баба» тут має пестливе забарвлення.
1: То там дитячу піщотливість власне в бабі знайдемо.
0: Мовознавиця Ева Рудніцька додає, що слово «баба», воно має дуже довге життя. Це слово дуже давнє, сягає воно прослов'янської мови, а навіть далі в історію праіндоєвропейської мови, від якої походять наші мови. Слово складається із двох повторюваних складів і на початку означало доросла, дозріла, старша жінка. Згодом значення звузилося до мама мами або ж мама батька. Деякі дослідники етимології вважають, що це значення старша жінка було першим, а от інші, що все ж таки мама мами було першим визначенням баби. Можливо, що ці значення функціонували паралельно, але у будь-якому разі вони були першими, найстаршими. Згодом почали розвиватися інші значення, оскільки колись під час пологів, при породах, породіллям допомагали старші жінки, які виконували роль сучасних акушерок, то, відповідно, з'явилося значення «баба от породов». І в цього значення походить слово «бабіч», тобто приймати пологи. Воно, звісно, в сучасній мові вже радше не вживається, тому що роль оцих баб при породах виконують акушерки. Натомість слово «баба» в значенні «мама-мама» або ж «мама-батька» теж в сучасній мові радше не вживається, і воно сприймається майже як образливе.
2: Трохи дивне, бить може навіть трохи образливе.
0: Зрештою, і слово «бабка» звучить менш симпатично, ніж, скажімо, «бабча». Хоча в розмовному мовленні ще зовсім недавно так говорили про молоду привабливу жінку. Нині я із цим визначенням і вживанням слова «бабка» саме в цьому контексті зустрічаюся рідше. І переважно так говорять люди дозрілі, може так скажу. Але на до кілька прикладів. Ось таке словосполучення. Файна бабка. Що воно означає? Моя нова шефова – то направді файна бабка. З кожним злап'є добрий контакт і завжди поможе. Моя нова керівниця, моя нова шефова – це супер жінка. Файна бабка ми перекладаємо українською як супер жінка. Вона добре ладнає з усіма і завжди готова допомогти. Інший приклад. Познав вчора знайомого Марка. Супер файна з ній бабка. Ну, і це так звучить, насправді, позитивна оцінка нового знайомства із новою знайомою Марка. І ще одне. Пані Аня з Джиканаду – то така файна бабка. Всього дасть з ньому спокійно залатвіч. Так, і тут йдеться про пані Аню, котра в деканаті працює, вона є супер жінкою, з якою можна вирішити усі питання. Але в значенні «мама мами» чи «мама батька» слово «бабка», як каже Агата Гонча,
1: «дзісяй мені симпатичне, але з колеї…»
0: Сьогодні це слово не звучить надто симпатично, але коли ми подумаємо про ситуації офіційні або такі ситуації, пов'язані з якимись документами, і ситуації, які виходять поза межу ось цього родинного грона, то там слово «бабка» зустрічається і воно має нейтральне забарвлення.

0: захоплення. Наприклад, ким була його бабка зі сторони матки? Ким була його баба з боку матері? І в цьому контексті слово абсолютно нейтральне, воно не має ані позитивного, ані негативного забарвлення.
1: То się wydaje wtedy takie neutralniejsze, mniej nacechowane emocjonalnie.
0: Моя бабка його бабці подарувала грушки в чапці. У цій приказці ми, до речі, чуємо аж двічі слово «бабка». Воно тут вживається в нейтральному значенні, тобто мама мами або мама батька. І повторю ще раз. Моя бабка його бабці подарувала грушки в чапці. Про що тут йдеться? Запитуємо Агату Гончу.
1: Вcale nie o grушки, ani nie o czapkę, ani nie o babkę.
0: Тут мова ані про грушки, ані про шапку, ані навіть про бабку. Тут мова про, увага, десяту воду по кишелю. Тобто, коли ми говоримо про якогось далекого родича, настільки далекого, що ми навіть не впевнені, чи він нам взагалі родич. Тобто, можливо, між нами є якісь кровні зв'язки, але це не на 100%.
1: Може, хтось має якийсь зв'язок з кимось, але то не є ніц певного.
0: Отже, і моя бабка його бабці подарувала грушки в чапці, мені справді дуже подобається ця приказка. І слово «бабка» має теж інші значення, інші контексти вживання, і про них зараз теж запитаємо мовознавицю Агату Гончу. І перше ось таке значення «бабка», тобто «знахарка».
1: Знахорка, czyli відьма, правда? Кобіта, яка дуже
0: знахорка, тобто знахарка, тобто відьма, жінка, котра відає, котра знає, наприклад, якими травами яку недугу можна вилікувати. І з цим значенням слова бабка пов'язаний фразеологічний зворот надвоє бабка вружила. І що він означає? Що не можна передбачити, що станеться. Надвоє бабка вружила. Буде так або сяк, або людина одужає або ні, і в кожному із цих випадків наша бабка матиме рацію, наша бабка знахарка.
1: Завжди буде мала рацію, але власне тут о ту бабку знахарку ході.
0: Як болі, то до бабки. Бабок в цьому значенні знахарок теж називають у Польщі шептухами. Це літні жінки, котрі, власне, лікують травами, котрі знімають порчу, допомагають людині впоратися з її долею. Слово «бабча» в польській мові має таке хороше, можна сказати, реноме. І ми повертаємося до мовознавиці Агати Гончі, котра нам пояснює, в чому ось такий хороший, позитивний імідж слова «бабча».
1: Дуже добре, бо przecież są обіди, як у бабці.
0: Навіть у повсякденному мовленні зауважте, в якому контексті ми вживаємо слово «бабча». Обіди, як у бабчі, тобто дуже смачні. І з чим у нас асоціюється бабча? Конфітури, тобто варення, окуляри, робутки вауняне, тобто в'язання, робутки ренчне. Тобто бабча робить на друтах, польською так скажемо, коли бабуся наша в'яже спицями, робить на друтах. Звісно, це стереотипні наші уявлення про бабусю, і сучасні бабусі не хочуть обмежувати своє життя до спиці варення. Сучасні бабусі, тобто жінки, котрі мають онуків, вони живуть набагато активніше, займаються спортом.
1: Są aktywne, czerpią radość z życia i to jest coś wspaniałego.
0: Так, і сучасні бабусі ходять на лекції в університети третього віку, про що ми говорили на початку нашої зустрічі. Прикладом такого хорошого іміджу слова «бабча» може бути ось такий фразеологічний зворот. Як бабчу кохам.
1: Ох, як бабчі кохам, то значить, що направде.
0: Як бабчим кохам. Тобто, так було, так справді було. Наведу ось такий приклад. Слухай, шукалам того, як бабчим кохам. Або зроби то для тебе, як бабче кохам. Ми так зарікаємося, даємо обіцянку, що щось зробимо. І підтвердження мають бути наші почуття любові до бабусі. Бо хто ж не любить бабусі, як бабчим кохам.
1: Неподважальна, і яка має увірогоднити якісь наші запевнення.
0: Наведу кілька прикладів, щоб ви вловили силу цього звороту.

0: То був найлепший сирник, який в житті ядуєм, як бабчі кохам. Це був найкращий сирний пиріг, слово честі, як бабчим кохам. Так, слово честі, тобто підтвердження моїх слів є любов до моєї бабусі. Отдам чи всі пеньонзи в понеділок, як бабчі кохам. І тут любов до бабусі є запорукою того, що позичені гроші віддам у понеділок. З бабчом, до речі, пов'язано чимало приказок, прислів'їв. І переважна більшість у поєднанні чи у протиставленні до слова «дядек», «бабча», «дядек». Про них у польсько-українському розмовнику розповім вам наступного тижня, але сьогодні не втримаюся і наведу ось такий один приклад. «Гдиби бабча мяла вонси, то би була дядкем». «Гдиби бабча мяла вонси, то би була дядкем». Українською перекладу дослівно, якби у бабусі були вуса, вона була би дідусем. Як гадаєте, про що тут йдеться? За допомогою цього прислів'я ми говоримо не про бабусю, не про дідуся, а про що, пояснює Агата Гонча.
1: Оповідаємо о чимсь іншим за допомогою цього прислів'я.
0: Ми тут говоримо про щось, що неможливо виконати. Цим прислів'ям ми теж можемо прокоментувати чиїсь нереальні плани. Іншими словами ми говоримо: слухай, не діль скури на ніджвєджу, тобто не діли шкіри ведмедя, або пориваш ще з мотиком на сонце. Іншими словами, твої сміливі плани, вони надто сміливі, а інструменти досягнення цих планів чи виконання цих планів надто скромні. Тобто, гдиби бабча мяла вонси, то би була дядьким. Ось такий ми можемо підсумок зробити і, або відповідь таку дати комусь, хто говорить нам про якісь нереальні плани. І ця наша бабуся нас тут тримає при землі, тобто у світі реальному.
1: Тримає нас міцно при землі, не дозволяє нам відлетіти збит високо і збит далеко.
0: У Польщі досі можете зустрітися із таким визначенням – бабча клозетова або бабка клозетова. Агата Гонча продовжує пояснювати.
1: Бабча клозетова або бабка клозетова.
0: Бабча клозетова або ж бабка клозетова. І тут не йдеться, звісно, про спорідненість, а про наше уявлення, як виглядає хтось, хто бере оплату за те, що ми користуємося громадським туалетом. У французькій мові це була мадам Піпі, у Польщі це літня жінка, котра прибирає туалет і бере оплату за користування ним.
1: І також побіра оплати в туалеті публічній.
0: Щоправда, у сучасних туалетах ми дедалі рідше зустрічаємося із бабчами клозетовими, але один такий приклад, ілюстрація. Пам'ятам, як на старому дворцю бабча клозетова сиділа при століку сталежиком набілон і пільнувала, щоб кожен брав відповідну ілощ паперу. Я пам'ятаю, як на старому вокзалі, на старому дворцю, бабча клозетова сиділа при століку. Тобто мадам Піпі сиділа за столом з тарілкою для монет і стежила, щоб кожен брав потрібну кількість туалетного паперу. А ви, нагадаю, слухаєте польсько-український розмовник, в якому ми говоримо про бабку, бабу, бабуню, бабусю, бабча, бабка, баба, бабіна. Хто така бабіна? Мовознавиця, професорка Ева Рудніцька пояснює.
2: Старша кобіта, вобец которой виражаємо.
0: Це старша жінка, над якою ми зворушуємося, яку жаліємо. Ми ставимося до неї з симпатією, але може трішечки навіть зверхньо.
2: Певну теж таку симпатію, жаль вобец неї.
0: Ну і два приклади. Аж мій ще серце крає, як відзає те бідна бабіна, де сама двіга чемшки щатки. Бідна бабіна. В такому теж словосполученні досить часто вживається слово бабіна. Тобто аж мій ще серце крає, аж мене серце болить, коли бачу цю бідну бабулечку, як вона сама несе оці важкі клунки. А слово «бабсько» – це ж не зовсім про симпатію, правда? Загалом, і теж воно зустрічається. Загалом слово «баба» і похідні від цього слова форми, вони

0: мають дуже такі емоційні відтінки, і ці емоційні відтінки сильно виражені. Часто ці емоційні відтінки бувають негативними. Продовжує Ева Рудніцька.
1: Єс бабштель, так, бабштель
0: Бабштель – це, звісно, неприємна жінка. Часто бабштель – це жінка негарна, і ці дві риси, які притаманні бабштелю, вони проявляються у різних пропорціях.
1: В різних пропорціях, що так повім, у різних бабштелі ще об'являють.
0: Пам'ятаємо, що бабштиль – це слово образливе. І наведу приклад зі словом бабштиль, але, звісно, вам його вживати не рекомендую. Нікт на ощедлю заняв не припада. Тен злощливий бабштиль потрафі везвач поліція, забили хаос. Ніхто її насправді не любить в нашому районі. Заняв не припада. Це теж гарний такий зворот. Цей бабштиль може викликати поліцію через найменший галас. Тож, хто може бути гірше, ніж бабштиль, запитаєте ви? А може бабон?
1: Бабон найчастіше є несимпатичний.
0: Бабон – це теж про погану жінку, про неприємну. Це давнє слово в сучасній мові, воно не надто часто вживається. І від цього слова утворюється інше слово – бабішон. Означає воно те саме, що бабштиль і бабон. Тобто когось дуже неприємного, вредного, такого пакосного. Натомість це слово бабішон ми можемо вжити жартома, на відміну від бабштеля і бабона. Наприклад, бабішон. Мовляв, яка ти підступна? Справжній бабішон. І це, звісно, краще звучить, ніж бабштель чи бабон. І ще одне слово, і обіцяю, воно буде вже в останнє в серії експресивно-негативно забарвлених слів. Це слово бабус. Бабус – це хтось великий, товстий, трішки нагадує чоловіка. І, звісно, бабус – теж не дуже дружелюбна особа, але в цьому слові риса характеру не відіграє першорядного значення.
1: Експонована бабуса. Мілош Онауковський мовив, що є бабусем.
0: Гаразд. А на завершення розмовника ще два слова, які пов'язані зі словом «баба», і які упродовж свого життя, свого розвитку, вони дещо змінили значення. І нині вживаються трішечки в інших значеннях, ніж на початку. Слово «бабінець».
1: То було значення таке підставове того виразу.
0: Основне значення цього слова – це частина костелу, в якій збиралися баби, і це були сіни найчастіше. В деяких костелах, в деяких храмах це була спеціальна частина, виділена для жінок, і до цієї частини храму чоловіки не мали права вступу, так само, як жінки не могли увійти до інших приміщень. Але тепер це слово «бабінець» означає групу жінок. В такому переносному значенні «бабінець», тобто групу жінок. Ось, наприклад, якщо чоловік має жінку і три доньки, то можемо сказати, що он мав дому бабінець.
1: І чотири цурки, ну то мав бабінець вдому.
0: І на завершення слово бабяш.
1: Бабяш współcześnie значить теж трохи.
0: Сучасне значення слова бабяш є дещо іншим, ніж колись. Раніше бабяжем називали чоловіка, який проявляв багато жіночих рис. І про нього теж говорять, ну і досі про таких чоловіків говорять «зневіщали мужчина» від слова «невяста», звісно. Натомість в сучасному значенні «бабяш» – це чоловік, котрий любить жінок і має до жінок слабкість.
1: Слабкість до кобіт, за тими кобітами ще огляда.
0: Говорила мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька. І сьогодні теж пояснювати значення слів «баба», «бабча», «бабка», а також похідних від них слів допомагала мовознавиця, професорка Агата Гонча. І наступного тижня в польсько-українському розмовнику будемо говорити про дідусів, будемо говорити о дядках і дядах. А на сьогодні це все. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє, я і люди.

сіла жити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля.

0: Чи українці більше отримують від польської економіки, ніж до неї додають? Оце, власне, питання сьогодні ми й задамо нашій експертці в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Будемо сьогодні теж задавати питання, яку роль українці відіграють на польському ринку праці та у підприємництвах. Будемо говорити теж про те, що сталося б з Польщею, з польською економікою, якби сотні тисяч українців вирішили все ж таки виїхати з Польщі. Про це говоримо з нашою гостею Галиною Синицькою, з українською спеціалісткою та бухгалтером Польщі. Добрий день.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Останні дані міжнародних експертів – все ж таки, можна сказати, що вони втішні, тому що експерти говорять, що українці потрібні в Європі. То давайте почнемо з головних, так, інформацій, які в інтернеті зараз з'являються. Чи українці в Польщі більше отримують від польської економіки, чи все ж таки більше до неї додають? І як взагалі це порахувати?
1: На мою суб'єктивну думку, і враховуючи, що я в цьому працюю так вже довший час, я бачу, наскільки українці віддаються економіці. Вони, я б сказала, навіть не проти платити ті податки, лиш би це цінувалося.
0: Угу.
1: Я просто маю велику таку велику кількість фірм, просто різні специфіки. Це і фотографи, це і будівельники, це і меблі роблять. Тобто це дуже різні бранжі, і просто люди дійсно хочуть працювати, платити податки для того, щоб можна було тут легалізуватися, народжувати дітей, виховувати дітей, отримувати заслужені 800+ на дітей, оскільки також платять свої складки до ЗУСу. Ну, тобто вони вкладаються до польського бюджету. Тобто, на мою думку, вкладаються в досить великій кількості.
0: Угу.
1: І це дуже прикро, що зараз останнім часом просто обрізали можливість українцям відкривати свої фірми, тому що до мене кожного тижня по 2-3

0: три дзвінка, а я хочу свою фірму відкрити, а я то, все. На жаль, не всі можуть це зробити, і люди просто, а як? Ну, я фотограф. У мене ще рік тому не було такої бази, і не було потреби мені відкривати фірму, а зараз я вже хочу, а немає можливості. Тобто людина...
1: Обмежена.
0: Обмежена, так.
1: Ну, до речі, а як відкрити отаку фірму в Польщі? Хто має до цього право? Хто має все ж таки обмеження? От ви говорите так, що не всі зараз мають такі можливості.
0: До 5 березня 2026-го можна було сказати, що всі українці, які легально в Польщі, могли відкрити собі діяльність. Це навіть ті, що заїхали до початку повномасштабного, навіть початку в паспорті мали. Тобто проблем не було. З березня 25-го року, 26-го, перепрошую, змінилися, точніше, повернулося все до того, як було перед початком повномасштабного. Тобто можуть такі групи осіб, які перебувають тут вже на сталих документах, це карта резидента, сталий побит, також...
1: Тобто карта побиту часового
0: не... В окремих випадках підходить, але ми до цього дійдемо. Ті, що мають статус УКР, ну, для них це залишилося. Карта побиту тимчасового лише, якщо вона отримана на підставі воз'єднання сім'єю. Тобто, наприклад, я маю чоловіка, який працюючи фірму собі веде, і я до нього на воз'єднання з сім'єю подалась на карту, відповідно, в мене цей доступ до відкриття фірми залишається. Це такий дивний нюанс для багатьох, бо чого я маю карту по роботі, я не можу. А от ти там сидиш вдома в декреті, вирішила відкрити фірму, ти вже окей можеш. Тобто для багатьох це є... Можна так сказати, такий невідомий нюанс. Також ще залишилося такі, як міжнародний захист, там додатковий захист, ці такі вже карти, які були видані через Урząd do spraw cudzoziemców, то також там можна відкрити діяльність.
1: То що ж робити людям, які, наприклад, працюють десь на когось, на якійсь фірмі, мають карту часового побиту, так, тобто тимчасова, на 3 роки, чи вони не мають жодної можливості відкрити фірму?
0: Це питання, яке не має відповіді. Так, от сьогодні до мене писала дівчина, вона чекає на другу карту, от, власне, фотограф. Вона не встигла в березні ще відкрити, ну, не було в неї такого, можна сказати, ну, як відкривати фірму, платити податки, але в тебе нема клієнтів. Ну, це якось так трошки...
1: Неекономічно, невигідно.
0: Так. І от вона дозріла, що вона її потребують, і як відкрити фірму, я їй сказала, ну, на жаль, ні. Варіант подаватись на карту резидента. Але, знову ж таки, не всі виконують ці умови, тому що там потрібно і дохід протягом останніх 3 років показати, і сертифікат знання мови.
1: І теж треба жити в Польщі 5 років.
0: І перебування 5-річне. Тобто багато хто просто не вписується ці, можна так сказати, правила. Але між тим на карту чекати 1.5-2 роки. Тобто людина навіть сьогодні вирішує, що в неї все окей, вона претендує через 2 роки. 1.5, нехай вона отримує, вона вже перегорить цим бізнесом.
1: Ви додали в соціальних мережах такий пост про те, що там протягом 8 місяців, так, ви доклалися до польської системи, якщо ми говоримо про здоров'я, якусь там певну суму, там була ще рефундація. Поясніть взагалі, як це виглядає, та й поясніть ситуацію українців, які працюють чи офіційно, легально, теж сплачують не тільки податки, тобто гроші, тобто відсоток від того, скільки ми заробили, але теж вкладають в систему здоров'я, тобто з наших грошей старше покоління зараз отримує пенсії, отримують теж певні свідчення. Ми теж з цього можемо, звичайно, користатися, тому що платимо на НФЗ, тобто це на Національний фонд здоров'я.
0: Ну, податки це так узагальнено, бо тому що, наприклад, коли до мене приходить клієнт, він знає, що є слово податки.
1: Ну, власне, як це зрозуміти? На що ми платимо?
0: Ми платимо, так. Я, коли до мене приходить клієнт, я беру листочок А4 і ділю листочок на 2 половинки. Тут пишу УЖН скарбовий, тут у нас ЗУС. Пройшлись по УЖНу скарбовому, проходимося по ЗУСах. І отак, перш ніж відкрити фірму, людина має розуміти, що спочатку все ми платимо менше, перші кілька місяців, а далі воно все збільшується. Тобто, відкриваючи фірму, підприємець має Ольга на старт. Протягом перших 6 повних місяців

0: він платить тільки складку здоровотну. Це, тобто, складка здоровотна – це те, що ми вкладаємо в цей національний фонд здоров'я. І тут нюанс, навіть якщо людина працює на умові і відкриває паралельну діяльність, вона на умові у праці, наприклад, платяться повні податки, але з діяльності теж має складку здоровотну платити. Тобто вона є всюди, будь-де, працює на 3-4 роботах, одночасно ця складка здоровотна, вона буде всюди присутня. Тобто сказати, що ми не вкладаємося в польську систему здоров'я, ну, буде трошки несправедливо. Тобто підприємець відкрив, і перші 6 місяців він платить цю складку здоровотну. Вона є на залежно від форми податкування, можна так орієнтуватися, що це плюс-мінус 500 злотих.
1: Місяць.
0: Так, місяць. Угу. Тобто 500 злотих місяць ми платимо цієї складки здоровотної. Але там є нюанси, тобто це так середнього півроку, хто так тримається. Через 6 повних місяців, чого я акцентую на 6 повних місяців, тому що є такий ніби теж нюанс, якщо ми відкриваємо фірму з 2 числа, це вже рахується неповний місяць. І цей місяць стає нульовим, тобто ми відкриваємо 2 жовтня фірму, і крім жовтня ми маємо ще 6 повних місяців для того, щоб собі зберегти цю ульгу на старт. Тобто, так сказати, це є не заборонено законом, всі так рекомендують. І, тобто, що ми 7 місяців ми маємо фактично тільки складку здоровотну. Після 6 повних місяців в нас додається оця складка сполечна. Там, де входять емерентальні, рентові, випадкова, хоробова. Хоробова вона в нас є добровільна. І, відповідно, це є...
1: Хоробова – це ті гроші, які нам виплачуються, коли ми йдемо на лікарняний.
0: Так, так. Тобто, але просто ця складка сполечна, вона всього 456 злотих. Вона є стала. І...
1: Додатково 450 так. Ще.
0: Через 6 повних місяців, це у нас 456 злотих додається. І відповідно, якщо поділити там на емеретальну, рентову, хоробову, випадкову, це є дуже мізерні відкладення. І відповідно, якщо маючи, йдеш на лікарняне і ти платиш ту хоробову, яку ти маєш мінімум 90 днів сплатити, ну, там не вийде дуже великий, можна так сказати, від лікарняного, від ЗУСу якийсь компенсація. Тобто, наприклад, воно близько за місяць, ну, не повна 1000 буде, якщо ти хворієш. При цьому ти не можеш провадити діяльність, а ЗУС, він не відшкодовується. Тобто, ти не працездатний, і така ситуація. Податок ми платимо, коли є там прихід, дохід, ми платимо, а ЗУС ми платимо завжди. Тобто, навіть є такі в мене клієнти, які просто там місяцями в них там по якихось певних обставинах вони не мають фактур виставленого чи доходу, але ЗУС в них платиться і збільшується згідно цього гармонограму. А через 2,5 роки нас чекає дужий ЗУС. Тобто на даний момент цього року він близько 2000. Це є тільки ті складки сполечні. Тоді ми можемо сказати, там вже дуже йдуть великі відкладення на пенсію, на і складка хоробова, там є вони вже більші. Але, відповідно, в нас ще є складка здоровотна, яка теж нікуди не дівається. Плюс податок, який теж залежить від того, чим людина займається, яка форма оподаткування і так далі.
1: А чи людина, яка працює на когось, тобто так, на фірму, на якомусь підприємстві, наприклад, чи вона платить менше тоді, ніж людина, яка проводить свою фірму, свій бізнес?
0: Тут все залежить, тому що в нас на початку, можна так сказати, перші 2 роки вигідніше 2,5 мати свою фірму. Але, наприклад, коли ти працюєш на етаті, йдеш так само на цей самий лікарняний, ну, то не получаєш тої неповної 1000, ти получаєш 80 або 100% від зарплати. Тобто в цьому різниця. Наприклад, в мене була одна клієнтка, в неї був або вибір, що мені робити, в неї маленька дитина. Мені йти на етат чи мені відкривати діяльність? Я кажу, з маленькою дитиною краще йти на етат, бо тому що на умові праці там і лікарняне є, а тут ти...
1: Мачежинський теж, так?
0: Ну, це вже так, але в неї вже дитина була, якби, 2 роки.
1: Вже народилася.
0: Так, 2 роки було дитині, і, відповідно, дитина йде в садок, хворіє, і можна собі брати лікарняне на цю, на, коли дитина хворіє, і, відповідно, ти отримуєш 80% зарплати.
1: Він

0: Знаєте, теж з'являються такі інформації і питання, коли оплачує, так? Тобто, коли більш вигідно провадити свою фірму, а коли все ж таки залишатися на етаті. Тому що коли ми, от зараз є інформації про те, що уряд хоче змінити оці податкові пороги. Якщо ми працюємо на етаті, на фірмі у когось, заробляємо більше 130, так? 120 тисяч на рік. Тобто ми платимо вже 32% податку. А коли ми маємо свою фірму, ми платимо...
1: А ми платимо по-різному. Власне, є різні форми оподаткування, і в нас є така форма оподаткування, як огульна, і вона має ті самі правила з тими порогами, як 120 тисяч.
0: Тобто, як і людина на етаті.
1: Так, так. Тобто, як людина на етаті. І, наприклад, навіть якщо людина пропрацювала півроку на, скажімо, умові праці чи з лицензія, через півроку вона відкрила свою діяльність, потім на наступний рік ми робимо річну декларацію і підсумовується те, що вона заробила на етаті, і те, що вона по діяльності, якщо в неї форма оподаткування ця огульна. І часом виходить так, що людям треба буде ще доплачувати, бо тому що в Польщі є квота вільна від податку 30 тисяч, і відповідно, якщо її не застосували в роботодавця, ми цього не завжди можемо дізнатися, бо тому що зазвичай люди йдуть від роботодавця в таких відносинах вже якихось не дуже. Ми не можемо дізнатися, чи він платив цю залічку на податок. В діяльності теж кажуть, давайте я не буду платити, а потім доплачую. Ну і потім виходить в кінці, що потрібно доплатити. Наприклад, форма оподаткування Рейчел, там нема цих порогів. Ричард в нас залежить від того, яким саме бізнесом ми займаємося. Чи це продаж одягу, чи це будова, чи це якісь адміністраційні послуги, чи це бухгалтерія. Наприклад, на продаж якихось матеріалів 3% від приходу. Тобто прийшло нам 10 тисяч, і ми від 10 тисяч платимо 3%. Там немає такого, як видатки. Тобто прийшли гроші, ми з цього платимо податок і все. Далі будова в нас під 5,5%. Да? Нормально. Тобто вся будовлянка на Ричелді 5,5%. Адміністраційні послуги 8,5%, бухгалтерія на 15, на жаль.
0: Чому?
1: А от,
0: такі правила.
1: Так. Бухгалтери, юристи, тобто це все на 15%. Ну, є ще айтішники 12%. Айтішники.
0: Це людина, яка проводить, веде одноосібну
1: діяльність на формі оподаткування Ричард. І дуже такий цікавий, можна навіть сказати, обідний нюанс, що на Ричалді є такий квет, який відповідає за дівчат, які надають такі різного виду послуги інтимні, і в них 8,5% оподаткування, а в нас бухгалтерів 15%.
0: Окей, дуже цікаво. Давайте ще перейдемо до українців, які легально все ж таки працюють в Польщі, сплачують податки та внески ЗУСу. Що їхня присутність от конкретно дає польському бюджету та економіці? От ми бачимо, що експерти кажуть, так, в минулому році українці доплатили до польського бюджету майже 100 мільярдів злотих. От як от ви бачите, так, в розрахунках ваших, до вас приходять клієнти, українці, поляки, так, можливо, які...
1: Українці лише.
0: Українці приходять, які з вами хочуть співпрацювати. Тобто ви бачите, що український бізнес та не тільки розвивається тут.
1: Так, я бачу, що розвивається і просто бажаючих є дуже багато. По податках це різно, в залежності від того, чим людина займається. У мене є, наприклад, такі клієнти, що в них на 100 тисяч євро фактури в місяць. Ви собі уявіть, які там податки, а за рік там на 5 мільйонів річна декларація виходить.
0: Непогано.
1: Так.
0: І це все український бізнес.
1: Так, це все український бізнес. І я просто бачу, що рік за роком ці люди розвиваються. Це не то, що вони там сидять на якомусь, можна так сказати,
0: пільгах, так?
1: На якихось своєму рівні, і ні, вони далі розвиваються, вони працюють, вони шукають, як би це просунути, свій бізнес. Ну і тут нам, якби так сказати, трошки палка в колеса попала в березні цього року, коли заборонили, можна так сказати, затруднювати інших українців. Людина, наприклад, на будувлянці працює, вона хоче свою екіпу мати, вони хочуть брати об'єкти, і тут виходить, або потрібно поляка затрудняти або людину, який

0: не потрібно робити повідомлення.
1: Угу. Тобто українці, які мають зараз фірму,
0: угу,
1: не можуть взяти на роботу українця?
0: Я скажу так, по коментарях Уряду праці, інспекції праці кажуть,

0: Сталий мельдунок ти отримуєш при умові, якщо в тебе є карта резидента або сталий побут, тобто довгострокові документи.
1: А якщо у когось є власна квартира?
0: Не підходить теж, бо тому що замельдують до... власна квартира і карта тимчасового побуту на 3 роки, тебе тільки на 3 роки замельдують.
1: Чому емігранти, навіть не тільки з України, так і взагалі дуже багато емігрантів зараз в Європі, в Польщі, можуть бути важливою частиною суспільства в майбутньому, особливо з огляду на старіння населення, до речі, та нестачу працівників, якщо ми говоримо от зі сторони грошей. От ми говоримо так, от зараз українці докладають до системи. Тобто, ті люди, які отримують зараз пенсію, можна сказати, теж отримують її з цього бюджету, до якого докладаються українці.
0: Так. Ну, я просто не розумію, чому важко зрозуміти, якщо тут для чого казати на чорне-біле, а на біле-чорне, якщо тут ми всі разом працюємо. Просто треба сприйняти нас як тих людей, які хочуть дійсно працювати і докладатись до цієї польської економіки. Ми не біжимо від податків, ми готові сплачувати. Наприклад, навіть той пост, що я виставила в інтернеті, де я там заплатила за 8 місяців 9 з копійками і 41 злоту, це на ліки я отримала рефундацію. Чесно, мені не шкода, щоб якась польська мама чи українська мама скористалась цими грошима. Чого ми, живучи в одній країні, маємо можливість тягнути цю економіку в одному напрямку, і нас, можна так сказати, трошки, я не кажу, щоб нам кланялись, але просто хоча б, щоб це було якось, визнавали, що це дійсно так. Бо тому, що гроші в бюджет немалі попадають. Я дивлюсь тільки на річні декларації, які там суми за рік попадають. Я як кожного місяця, наприклад, розраховую податки клієнтам, то я так вже одне око закриваю, бо я вже боюсь, яка там цифра вийде, бо я вже знаю, от ця людина перейшла на другий поріг. І там вже суми там 7-10 тисяч, при тому, що це вже 32%, йому досить мало залишиться на цій гастрономії, наприклад, це гастрономія. Я кажу, Юра, тобі один варіант до кінця року, тобі одружитися треба, тоді буде тебе повернення податку.
1: Так, вітання для Юри. Давайте ще наостанок про те, на закінчення, так? Якщо от людина, українець, хоче відкрити зараз фірму, ті, які ще можуть це зробити, що мають, від чого мають почати? Де знайти цю допомогу? Самостійно, не самостійно. Є різні зараз, так, є різна допомога в інтернеті та різні пропозиції. Від чого треба почати? Що з собою мати? Які документи підготувати? Та хто це може зробити саме зараз?
0: Саме зараз це особи, які мають статус УКР або сталі документи. І, відповідно, з документів, там не є великий перелік документів.
1: А, до речі, люди, які мають зараз карту цукор.
0: Цукор?
1: Так.
0: Вони можуть.
1: Теж можуть.
0: Так. Угу. Це є один з таких, перехідний цей етап.
1: Так.
0: Тобто, хоча цікаве питання, бо я десь навіть бачила відео, якась теж жінка, яка займається фірмами, вона дзвонила на сайт, на центральну віденцію, там, де проводять ці всі реєстрації бізнесів, і запитувала, чи можна з картою цукор проводити, то ця на іншій стороні телефону, вона навіть не чула такого слова. Я стикаюся з тим, бо я часто ходжу в УЖЕН, там, де діяльність господарча, бо зараз будь-які зміни з березня, знову ж таки, там поміняти адресу, поміняти назву фірми, можна, якщо ти або маєш статус УКР, а як не маєш, то треба йти в паперовому вигляді, нести в УЖЕНТ, і вони вносять це в реєстр. Відповідно, в мене була можливість поспілкуватися з цими працівниками, і, чесно сказати, вони не знають, що буде завтра. І вони сьогодні, вони говорять, завтра інше, а що буде в березні наступного року, вони так далеко не заходять. Тобто, дуже великий мінус, можна так сказати, польського законодавства, що немає впевненості, що нас чекає незабаром.
1: Тож, які документи?
0: Має бути активний профіль зауфаний, паспорт і все. Решта такі, як...
1: Якась декларація з України, з податковим?
0: Ні, нічого не потрібно.
1: Про некаральність освідчення?
0: Ні, не потрібно. Просто такі дані суто заповнюються ім'я батька, ім'я мами, місце народження, адреса проживання в Польщі. Якщо ти маєш місце, де ти

0: будеш виконувати діяльність цю адресу, якщо там хочеш реєструватися як платник ВАТ, то додатково потрібна умова найму житла в Польщі.
1: Угу. Де з цим всім йти? До бухгалтера безпосередньо, до уженду, який займається, і до якого, власне, уженду?
0: Ужент міста, наприклад, ужент дільниці, він, якщо в Варшаві, це по дільницях, якщо якийсь там пригород, це буде ужент міста і відділ діяльності господарчої. І там просто приходити з заповненим вже внеском, і вони це вводять вже самі вручну в комп'ютер. Також вони там підказують. Я знаю, наприклад, я тут на Новогородській 43 часто ходжу в цей, там досить
1: Варшаві.
0: Так, в Варшаві, і там досить хороші. Сидять, вони підкажуть, вони щось і, ну, суперкласні спеціалісти. Якщо хоч, але там, наприклад, тобі не пояснять по податках. Бо вони скажуть, от така форма оподаткування може бути. А потім приходить людина, а це не зовсім її форма оподаткування. Тому що форма оподаткування залежить від того, чим людина буде займатися, чи в неї є витрати, чи працівники будуть таки в неї. Тобто це теж є нюанси. Наприклад, є ще люди, які окремо просто займаються відкриттям фірми, тобто сам внесок, він не є там, не приносить складності його заповнити, але до мене приходили такі клієнти, які займали якась просто людина, фірма, яка просто їм відкрила діяльність, і більше вони нічого не знали, тільки то, що в них є НІП і РЕГОН. І тоді, тобто, тоді людина приходить, і все одно спочатку цю всю роботу треба проговорити, всі про податки. Система також недосконала, вона не всі внески підтягує до системи, так що треба все одно перепровірити. Ну, моя рекомендація, якщо вже плануєте відкривати діяльність, на це здецидувалися, то це робити принаймні з бухгалтером, яким ви плануєте співпрацювати.
1: А чи є, наприклад, якась безкоштовна консультація десь у місті, яка від уряду, наприклад, надається від Польщі?
0: Ну,
1: від
0: я, наприклад, про таке, якби не дізнавалась, але я надаю безкоштовну першу консультацію. Тобто людина приходить, і я їй по формі оподаткування, по податках, я все розжовую. Мені не шкода поділити цю інформацію. І, наприклад, в мене більшість клієнтів з Варшави. Мені подобається, коли вони приходять до мене на офіс, і я можу все просто на листочку їм розписати. Роз'яснити, і тоді я кажу, йдіть, думайте.
1: І потім людина йде, думає, і теж вирішує, так, що робити, так, далі. Чи, власне, користатися з послуг, чи все ж таки власноруч далі планувати, так, своє життя. Дякую вам велике. Сподіваюся, що люди, які планують свою діяльність в Польщі, записали, занотували і будуть розвиватися не тільки тут, але й, може, за межами Польщі. Дякую вам велике.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лаїко Фелікса та ансамблю «Волосії».

0: Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші», і композиція «Сайт» натхненна карпатськими горами, але також і дуже конкретно живєцьким і сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломієця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі, у Нью-Йорку. А концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий. Я щасливий, що це відбувається. І тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему. Можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт. Як композитор, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але зрештою ці історії постійно тривають. Тобто це ж не завершене щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, тобто, не можна сказати, що це музика, але це точно тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто неймовірний драматург, те, як це написано.
0: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
1: Да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволеннями робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. Наприклад, дуже допомагав.

0: Ми допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з Колискової, котра вписана в лібретто. Mm-hmm. І, власне, я зрозумів, що ця от Колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
1: Але це Колискова почерпнута з традиції, чи це авторська Колискова?
0: І те. Бо вона складається з двох частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме Колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
1: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
0: Так, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву. І в них були інші різні варіанти. В принципі, вони багато чого робили. Вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру. Але вони з Галиною Григоренко та з Оленою Зеленською вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І вони не могли б просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
1: Це справді дуже круто. Мабуть, от так як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама власне перемога це дуже важливо, дуже почесно.
0: Ну, ви знаєте, тут таке двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть я не знаю, з першого десятку, це величезна честь написати для Метрополітен опера. І те, що ця честь випала мені, це просто ні з чим неможливо порівняти з одного боку. Але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
1: Так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен опера червень 22-го року і Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
0: Звичайно, ні. Тому що, на жаль, звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Бо в інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі як частина оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру, тільки він.
1: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую: «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. «Матері Херсона» – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії.

0: історії, їх просто дуже багато. Вони доступні, це війна транспарентна, всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх, власне, з Криму чи з інших територій РФ.
1: Ну, я постійно моніторю в цій історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
0: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
1: Ну, там їх дуже багато, цих історій, ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрого не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі, я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще і проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
0: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня. Коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку?
1: 28 рік.
0: Це дуже довго. А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
1: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати. І це дуже довгий шлях. Але ну, опера – це взагалі довгий шлях.
0: Ну, так. Розумієте, там монументальне таке.
1: Ми, дуже. Коли почали, це був 23-й рік, а постановка 28-му, і здається, що це, ну, 5 років. Ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу, це два роки. Дехто по 10-15 або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже й багато.
0: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
1: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю опору вже в нових умовах.
0: В мирний час.
1: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, да.
0: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта. Ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
1: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Ну, не досить, окей, їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. Це декілька приватних ініціатив, вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера в нас з'являється. Опера Аперта. Тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити.

0: в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу, у нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери, і виходить, що нам цю традицію треба от відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна кропітка робота в тандемі от, всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такі горизонти щось планувати, що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
1: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але, з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиції? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
0: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера «Аперто», да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно от інше, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміла чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива, і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, у нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Да, але все ж таки, ну, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу. Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що а чи можемо ми в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? Ну, от, на жаль, немає. Або, знову ж таки, опера «Аперта» роблять, і вони молодці, супер. Просто це цього мало.
1: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевич, якщо не помиляюсь?
0: В школі, в десятиліччі.
1: Так, десятиліч. Так, так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху, як воно для вас перевідкривалося?
0: Ну, насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав і на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. В мене декілька електронів.

0: електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загакевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа. Неймовірно важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативна. І да, вона познайомила, Алла Загакевич познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний. Да.
1: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
0: Я професійний музикант, і в мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
1: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
0: Ну, я думаю, що все одразу... Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний, десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
1: Розуміння і мислення музичне.
0: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. Відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
1: Меншовартісно таке мислення?
0: Ні, не в цьому. Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це, як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвейер припинився, зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Та тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики. І я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця, тому що навіть якщо так дитина.

0: не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців, вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо матері Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками. Як було її творити?
1: Ну, я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
0: Перепрошую.
1: Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально тихо, мабуть, ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, да. Ну і в чому питання?
0: Ну, власне, процес створення. Він був такий, знаєте, виснажливий. Чи не був?
1: Ну, виснажливий. Я, знаєте, просто, що було для мене... Ну, я не робив нічого такого, чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, 1 місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не 1 місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і о 1-й ночі ти лягаєш. І там особливих перертів і не було. От. І це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От. Але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі було задоволені. Да. І я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені, настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожний акорд ми проробляли. І що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. І, тобто, як... Якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні, тут ти відповідальний за всю команду виходить.
0: А чи змінювалося в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
1: Ми, насправді, постійно змінюється щось, іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
0: Драматургія зникає.
1: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі, там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що

0: 2,5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу – це те, що завдання, я вам скажу.
1: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
0: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
1: Дуже радію за вас. Дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент, буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде, чи
0: харківська,
1: так.
0: Думаю.
1: Ну, власне. Але, зрештою, ми згадали про Колискову, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень із традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
0: Ну, ви знаєте, тут залучити бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Керолін, і вона наполягла, що чому ми не використовуємо бандуру. І для мене це… У мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, би здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лиш 5 сцен. Давайте ще в 3 напишемо. Тому я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я зазвичай в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом, але ви знаєте...
1: А це були архівні записи, чи вже якби вторинні якісь?
0: Там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Угу. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
1: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
0: Дякую за запрошення.
1: А я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось.

0: Українці у Польщі, як знати та захищати свої права. Про це говоримо сьогодні у черговому випуску програми «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана Мялик, а мій гість сьогодні – це Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі. Вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана, дякую за запрошення. Вітаю гостей по ту сторону мікрофона.
0: Так, я вас попрошу трошечки ближче до мікрофона. І я думаю, що у нас сьогодні є з вами інформаційний привід, так, власне, поговорити про права українців, зокрема воєнних мігрантів у Польщі, тому що буквально за місяць, 6 листопада, у Варшаві відбудеться такий, правильно називати, сімейно-правовий фестиваль, так, під назвою «Твої права, твоя суперсила в Польщі». Він об'єднає правників, юристів, представників українських установ, міжнародних фондів і польських фондів, які допомагають Україні, громадські організації. Тобто дуже велика така подія. І я пропоную нашу розмову сьогодні умовно розділити на дві частини. Перша – поговорити про цей фестиваль, а друга – про ті проблеми, з якими стикаються правові українці в Польщі. Так? Якщо ви погоджуєтесь, то перше питання до вас щодо фестивалю. От як, я так розумію, що це перший такий фест, ну, він називається фестиваль, але насправді це така потужна подія, як я от подивилась з дописів, так, з анонсів, яка, власне, об'єднає всіх в цьому, скажімо, океані правничому, так?
1: Дивіться, ідея, вона народжувалась понад рік. Ми з послом паном Василем Воднарем цю тему обговорювали ще на початку року для того, щоб спробувати дати українцям трішки більше ширшої там інформації про їхні права. Ми в нашим слоганом от на фестивалі є такі, скажімо, там словосполучення «Твої права, твоя суперсила». Бо насправді права мають всі, але не всі вміють ними користуватися.
0: І от права, наша... і обов'язки, так?
1: Це звичайно, теж важливо обов'язки знати. Також є. Тому ми запропонували такий формат, щоб в одному місці зібрати максимальну кількість інституцій, польських державних інституцій, міжнародних інституцій і нас,

0: як нас правників. В цьому році нам 20 років, нам це юридична компанія Eucom Law Group. Ми на ринку двох країн працюємо з 2006 року.
1: Я ви керуючий партнер.
0: Адвокат, керуючий
1: Так.
0: партнер. І ми вирішили от в рамках нашої, в рамках, можна сказати, святкування нашого 20-річчя провести такий безкоштовний захід для українців всієї Польщі. Для того, щоб можна було надати їм можливість поспілкуватися, спробувати в одному місці поспілкуватися з різними інституціями, з різними представниками різних органів. Нас підтримало посольство. Посольство надало патронат нашому заходу. Ми зараз розмовляємо, щоб всі консульства України прислали своїх представників, щоб... Тому що наша задача – зібрати українців із всієї Польщі. Для того ми винайняли велику залу на стадіоні.
1: Яка... Народовий, так?
0: Так, стадіон Народовий тут в Варшаві, яка вміщує там 3200 учасників. Ми розуміємо, що, напевне, на перший раз не вдасться стільки зібрати, але, по крайній мірі, це той, та можливість, яка... є на сьогоднішній день. Пізніше я тоді ще дам інформацію, які будуть інституції, які, хто буде із представників державних органів Польщі. Да, 6 листопада – це п'ятниця. Можливо, вона не зовсім підходить для всіх українців, які хтось працює, хтось навчається. Але ми це зробили свідомо для того, щоб можна було якраз залучити державні інституції. Тому ми, захід буде з 9:30 до 18:00, будуть різні блоки. Це не форум, чисто форум, це не лекції. Тут якраз буде 4 таких, скажімо, там зони. Основна зона – це такі консультаційні сектори, де кожна інституція буде мати своє, скажімо, місце, де кожен буде мати можливість вибрати, з ким поспілкуватися. Друга зона – так звана конференційна, де будуть відбуватися певні виступи різних представників. Третя зона – це дитяча. Ми заохочуємо батьків приходити і брати дітей. Наші школи, українські школи, вони будуть надавати свою підтримку цим дітям, щоб батьки в цей час могли проконсультуватися. І четверта зона – це гастрозона. Ми запрошуємо українські ресторації
1: –
0: в Польщі, де засновниками чи власниками є українці. І так, як пам'ятаєте, такі, десь декілька років тому був такий слово «свій до свого по своє». От ми пробуємо зібрати всіх своїх в одному місці.
1: Я думаю, що у всіх є питання, як можна потрапити на цей захід важливий, який, я нагадаю, буде 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому з 9:30 до 18:30. Так? І я думаю, що навіть це робочий день, але десь можна викроїти час, аби потрапити. Потрапити на сам фестиваль як можна? Є реєстраційна форма, так? Тобто треба зареєструватися і...
0: Да, дивіться, ми всі витрати, ми, мається на увазі юридична компанія «Eucom Law Group», ми беремо всі витрати на себе. Тому весь захід, він безкоштовний для всіх українців. Для того потрібно пройти реєстрацію, єдине, скажімо, наше прохання – пройти реєстрацію, бо ми хочемо якраз розуміти, хто прийде, mm-hmm. да, кого які питання цікаві, хто з дітьми прийде, який вік дітей, для того, щоб ми могли завчасно приготуватися і спробувати правильно розподілити оці зони і правильно розподілити сили наші організаційні.
1: Чи означає це, що от українці можуть прийти, наприклад, є питання, є проблема правова, там легалізація, наприклад, 800+, ну багато, да, у нас дуже багато, карти побито, карти цукор.

0: Тобто прийти з документами і на місці потрапити до того чи іншого напрямку фахівця чи фахівчині і отримати цю відповідь. Чи це так буде діяти, чи яким чином?
1: Дивіться, ми пішли яким шляхом? Ми запросили всі інституції польські, державні інституції, які мають, вирішують проблеми, в тому числі і українців. Mm-hmm. Перше наше запрошення було для Міністерства юстиції. Пан міністр Вальдемар Журик, ми розраховуємо, що він прийме участь і він разом з послом паном Василем Бондарем відкриють наш захід. Далі ми запросили Ужун до справ чужоземців, той, який відповідає якраз за всі проблеми, пов'язані з правом перебування. Ми запросили страж гранічну чи прикордонників, бо проблеми на кордоні виникають досить, скажімо, часто. Ми запросили Ужунт, краєву адміністрацію скарбову, куди входить податкова і митна служба, для того, щоб вони також могли прийняти участь. Запросили представників ЗУСу, це управління соцстрахування. Також ми розраховуємо, що велику участь візьмуть польська інспекція праці, тому що українці часто, ми чуємо, потерпають від, скажімо, певних дискримінаційних, скажімо, дій. Також, на жаль, але ми маємо проблеми, пов'язані з певними адміністративною чи кримінальною відповідальністю. Тому ми запросили поліцію, ми запросили прокуратуру, ну і також ми запросили службу в'язнення. Тому що, на жаль, ми маємо ситуацію, коли частина українців або є тимчасово затримані, або перебувають, скажімо, уже відбувають покарання. І, на жаль, я за 4 місяці останніх майже 25 раз був в слідчих ізоляторах. Такого не було раніше ніколи. На жаль, зараз ми маємо таку ситуацію. Ми раніше не стільки приділяли цьому значення, але зараз бачимо, що ця проблематика дійсності, скажімо.
0: А йдеться про що саме? Це порушення правил дорожнього руху. Я не знаю, які найпоширеніші, скажімо, такі.
1: Дивіться, наш фокус, наша зона відповідальності – це економічні посадові злочини. Uh-huh. Ми менше займаємося такими дрібними кримінальними порушеннями, але насправді я був недавно в слідчому ізоляторі на Білоленка, то мені представники, скажімо, слідчого ізолятора говорили, що є українці, які зараз перебувають там по року півтора-два на етапі слідства. Тобто ще немає, скажімо, там вироку, вони сидять там затримані і сидять в цих слідчих, скажімо, ізоляторах. Тому ця проблема є достатньо такою складною, про неї
0: мало говорять. От ми в наших програмах, наприклад, говорили нещодавно, розбирали депортацію, да, тобто яка причина депортації, тобто їх же кілька, да, може бути, тобто як уникнути. Оце теж якби така проблема, з якою стикаються зараз багато.
1: Якраз ми зараз супроводжуємо одну справу, пов'язану з депортацією українця, IT-фахівця до Сполучених Штатів, скажімо, Америки. Це окрема, скажімо, там категорія по екстрадиції. І є достатньо багато затримань людей, які навіть знають, що вони перебувають під слідством в інших країнах, і їх буває так, що їх затримують на кордоні. Тому ми зараз започаткували, уже рік як започаткували практику кримінального права і процесу, і цим напрямком також приходиться займатися.
0: Так. Я зроблю такий, знаєте, маленький хід в сторону. Хочу запитати, от ви подарували мені сьогодні книгу таку, так? Вона до 20-річчя вашої компанії. Як вона започатковувалась? Коли? Як це сталося?
1: Дивіться, в 2015 році, коли після 2014 року, після підписання угоди про

0: асоціацію, українці багато спрямували, український бізнес спрямував свої погляди назовні, на закордон. І тоді ми видали книжку «Бізнес-право Польщі» українською мовою, 1000 екземплярів. І на презентації книжки пан посол тоді Андрій Дещиця такий в привичній йому манері каже: «Ярослав, ну це добре, бізнес-право Польщі, а коли буде бізнес-право України?» І от в 2023 році ми з своєю командою, наших 8 фахівців, ми підготували якраз книжку «Бізнес-право України». Тут 17 галузей права. Ну і звичайно, що ми видали першу книжку польською мовою, оскільки ми тут. Діло в тому, що ми зрозуміли, що англійська мова не спасає, і тому йдемо по шляху видання національними мовами. Зараз в процесі перекладу книжка на японську мову, на італійську мову, на чеську мову, ну, на англійську також буде.
1: Ми будемо сподіватися, що це якось допоможе все-таки, так?
0: Дивіться, найбільшою проблемою, яка є для іноземних, закордонних інвесторів і іноземного бізнесу, це нерозуміння, як працює право в тій чи іншій країні. А
1: тобто
0: особливо
1: це,
0: в Україні.
1: Тобто тому... це для польського бізнесу, польських інвесторів, які хочуть або працюють уже в Україні, так?
0: Це якраз для закордонних інвесторів, в даному випадку для польських, які хочуть інвестувати в Україну, щоб їм було більш зрозуміліше, та, як працює право в Україні.
1: Як можна придбати цю книгу? Вона десь є в доступі?
0: Ми видали 1000 екземплярів, ми її роздаємо безкоштовно. Можна придбати, але ми її безкоштовно роздаємо.
1: То звернутися до вас, так?
0: Да.
1: Все-таки, якщо брати про проблематику українського бізнесу, українських інвесторів в Польщі і навпаки, так? В чому схожість, в чому відмінність цих проблем?
0: Да, можливо, давайте я в цьому місці ще скажу, що ми пішли шляхом і запросили ще польських омбудсменів.
1: На фестиваль, так?
0: Да, на фестиваль. Це буде жечник справ обивательських, це буде жечник справ дітських, це буде жечник справ пацієнта, це буде жечник фінансовий, жечник справ малого і середнього бізнесу і уповноважений захисту конкуренції та, та споживачів. Тому це для учасників, ну, навіть ті, які, скажімо, там не займаються бізнесом, для кого не цікаві бізнеси, також буде корисна інформація, хто ще буде у нас серед учасників, в тому числі і міжнародні організації. Що стосується, скажімо, там вашого запитання з точки зору там бізнесу, звичайно, ми маємо трагічну ситуацію, бо є війна. І закордонний бізнес, закордонні інвестори завжди розважають на ризики. І військові ризики, вони є першочерговими, вони є ключовими. На жаль, не до кінця вдалося вирішити на рівні, світовому рівні, всі питання, пов'язані з страхуванням військових, воєнних ризиків. Але це в якійсь мірі, скажімо, розпочинає працювати. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо Польщу, то є КУКА, це страхова компанія. В 2023 році, ще коли президентом був пан Анджей Дуда, були прийняті зміни до закону, і по великому рахунку от КУКА може страхувати, в тому числі, від воєнних ризиків. Але, на жаль, ну, поки що, скажімо, в цьому напрямку не йдуть. Тому, підсумовуючи, скажімо так, зараз багато звучить інформації, що польський бізнес йде в Україну, але якщо бути відвертими, то інвестиційних проєктів їх є небагато. Я повернувся тільки, скажімо, із Києва. На минулому тижні ми мали перших інвесторів з Японії. Ми зареєстрували дві компанії в секторі енергетичному. Це японці, які рік вирішували йти в Україну чи ні. Тому певна цікавість є, але вона певною мірою обмежена такими там ризиками.
1: А що переважило в цьому іти або не йти для японських партнерів?
0: Про що?
1: Що переважило, скажімо так, от все-таки, що вони пішли в Україну, попри те, що війна? Бо от ви кажете, що вони рік думали над цим.
0: Дивіться, ну як би це не звучало там цинічно, але

0: Бізнесу є одне, є інтерес. В бізнесі є тільки інтереси.
1: Фінанси, так.
0: Да. Тому вони бачать перспективи. Вони отримали, одна із компаній отримала 66 тисяч євро від уряду Японії на дослідження ринку. Угу. Ну, тобто вони мають, більшість країн, от з тими, з ким ми спілкуємося, вони мають підтримку своїх урядів.
1: Так. Якщо говорити про бізнес український в Польщі, от на які, скажімо так, помилки, граблі натикаються так українські бізнесмени тут? Якісь, можливо, я не знаю, три найголовніші помилки, які ви бачите, які постійно роблять, але їх не варто робити.
0: Є одна найважливіша помилка. І коли виходить закордонний інвестор на ринок України, то в мене, в нашої команди проблема, як їм пояснити, як працює ринок в Україні.
1: Як? В Україні?
0: В Україні. Угу. Але коли у 2014 році ми активно почали сприяти виходу українського бізнесу на ринок європейський і польський, зокрема, то зіштовхнулися з іншою проблемою. Як переконати інвесторів, власників, що правила ведення бізнесу в Україні не можна переносити в іншу країну, і в Польщі, зокрема. Тому що це інші регуляції, інша ментальність. Тому найбільшою проблемою є те, що бізнес думає, що можна вести бізнес в Польщі так, як це робиться в Україні. Це, скажімо, одна з таких ключових, скажімо, там проблем. Друга проблема, коли частина бізнесу думає, що Польща – це офшор, і можна підходити до компанії, яку зареєстрували, як номінальної, яка я буду в Україні, а компанія буде працювати тут. Угу. І третя проблема – це коли пробують українських фахівців перекваліфікувати, перевести в Польщу. І щоб вони тут, скажімо, працювали, ми маємо достатньо багато досвіду, мається на увазі наших клієнтів, коли суперфахівці на рівні там комерційних директорів, фінансових директорів, директорів з персоналу в Україні, це були суперфахівці, коли вони приходили сюди на ринок Польщі, вони не змогли, скажімо, там реалізувати ні себе, ні тих задач, які ставив бізнес.
1: Це проблема в тому, що треба з дипломами розбиратись чи вчитись заново, що треба, легалізація, які проблеми, чому не можна.
0: Дивіться,
1: я, наприклад, їхала от вчора, знаєте, от таксисти, вони, мабуть, найрозумніші люди в світі, вони все знають. От пан Василь, якщо він дивиться нашу програму, він мені все розклав по поличкам, виявилося, що він економіст дуже класний з України. Але він не зміг тут влаштуватися за своїм фахом, тому він працює в таксі, ну, аби годувати родину і так далі. Ну, він вже має вік певний, він вже не мобілізаційного віку і так далі. Але, наприклад, там цифри, чому українці важливі в Польщі, він все розклав по поличках, які ВВП, як українці наповнюють, що і та, і як. Ну, тобто, але я розумію, що люди, які мають, наприклад, вищу освіту, мають величезний досвід в Україні, подекуди вони просто от в Польщі, в ЄС, вони не можуть влаштуватися за своїм фахом, своїм напрямом. І це не тільки питання легалізації.
0: Дивіться, я можу спиратись на статистику, яка є у нас в рамках Асоціації українського бізнесу. От якщо брати 2014 рік, 2022, початок Великої війни, то вихід на ринок польський і європейський, він був таким, в певній мірі, емоційним. Ну, от появилась можливість, раз я себе реалізував в Україні, то я можу реалізувати тут без вивчення ринку, без розуміння ринку, без пошуку тут фахівців. Якщо ми візьмемо початок Великої війни і по сьогоднішній день, ця кількість в нас зросла в геометричній прогресії, так звана релокація. Але тут компанії, особливо там великі, середні, вони підходили вже з розумінням, вони вивчали, скажімо, там ринок, вони шукали і шукають фахівців, вони виходять більш, скажімо, там свідоміше. І є частина компаній, яка провела, витратила кошти на дослідження і не вийшла на ринок. тому що вони зрозуміли, що вони не зможуть реалізувати ці цілі, які вони, скажімо,

0: поставила. Загальна статистика виглядає десь так. Із тих, хто виходив на польський ринок, десь 30% працюють стабільно. Вони знайшли себе. Десь 35-40% це ті, як я кажу, працюють ривками. У них ще є, скажімо, шанс, що вони зможуть закріпитись, скажімо, на ринку. Але є десь 30-25%, які взагалі зареєстрували компанії, і вони не зуміли реалізувати жодної своєї, скажімо,
1: у нас там, на програмі були, до речі, українці, які відкривали тут бізнес, і потім через деякий час його закривали. І казали, що закрити ще складніше, ніж відкрити, насправді.
0: Так, цього
1: ніхто не знав, так. Ну, вони, принаймні, не думали, що так. Але не змогли. Це, скажімо так, будівельна компанія, тобто, яка займається там складовими і так далі. Але ми бачимо, що дуже активно український бізнес, ресторани, там, салони, краси, тобто послуги. Послуги дуже активно.
0: Ще одна проблема, якою йдуть українці, вони бачать, скільки грошей і дешевих грошей є, і там різних грантових дофінансувань є в Польщі. І чомусь частина бізнесу вважає, що можна просто вийти на ринок і не інвестувати свої, скажімо, там гроші, а взяти, скажімо, тут, скажімо, на ринку. Я скажу так, це публічні цифри, які ми озвучуємо давно. Ми в свій напрямок, в напрямок юридичний, ми інвестували 500 000 євро для того, щоб закріпитись на цьому ринку. І я всім нашим колегам, які займаються навіть дрібним бізнесом, їм кажу, що ви повинні себе позиціонувати тут не як мігранти, якщо ви маєте бізнес, а ви повинні себе позиціонувати як той, як роботодавець, платник податків і інвестор. Навіть якщо ви інвестували якусь 1000 євро, ви все рівно, скажімо, там інвестор. Так. Але без дослідження ринку, без того, щоб, скажімо, інвестувати, мати свої кошти на рівні там 25-30%, цього є неможливо вийти на ринок. І закріпитись.
1: Так, пане Ярославе, спасибі вам, дуже вдячні. Я пропоную так, щоб ви частіше до нас приходили на програми, і ми будемо говорити про різні сфери, зокрема і про бізнес, про право, і обов'язково ще згадаємо про фестиваль сімейно-правовий, який відбудеться 6 листопада в Варшаві на стадіоні Народовому, так, який, власне, ви проводите, і там можна буде ознайомитись і дізнатись про свої права, десь уточнити щось, якісь моменти, тому всіх запрошуємо.
0: Так, і я з вашого дозволу скажу тим, хто працює в цей день, беріть вихідний, беріть своїх знайомих,
1: дітей,
0: беріть своїх родин,
1: так.
0: Беріть дітей і приходьте, ми чекаємо на вас. Я надію, що цей день стане корисним для всіх.
1: Спасибі вам. Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям знати, як захищати свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Доброго дня, шановні слухачі. У Варшаві минула 12-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Прилуках від російського нападу 5 загиблих, 26 поранених, зокрема 5 дітей. Нез'ясованими лишаються питання зустрічі польського очільника Міноборони з Трампом. Очільник польських спецслужб прокоментував інцидент на латвійсько-білоруському кордоні. Володимир Зеленський написав у соціальних мережах, що російська армія зробила Путіну подарунок на день народження – знищення звичайного багатоквартирного будинку у Прилуках Чернігівської області. Він додав, що 5 людей загинули, 26 отримали поранення, серед них 5 дітей, і люди все ще можуть залишатися під завалами. Цитую, від російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, 4 багатоповерхівки у Кременчуці. На жаль, 2 людей загинуло, 8 поранено. Дроном пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі. У Києві росіяни вбили 2 людей, ще 2 людини загинули в Олександрії. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Загалом цієї ночі під ударом була інфраструктура Києва та 12 областей. Написав у соцмережах Володимир Зеленський. Президент України зазначив, що це був один із найпідступніших нападів, оскільки крім безпілотників росіяни застосували 70 ракет, зокрема багатобалістичним. Українським захисникам вдалося збити лише частину. О 9 годині ранку командування повітряних сил України повідомило про збиття чи подавлення 161 цілі, 5 балістичних ракет різного типу, 39 різних крилатих ракет і 117 ворожих дронів, із яких 38 реактивні. Зафіксовано влучання ракет та дронів противника на 18 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Ні Дональд Трамп, ні будь-який інший лідер не можуть впливати на склад польського уряду. Так, заступник міністра у справах сім'ї, праці та соціальної політики Себастьян Гаєвський прокоментував повідомлення про зустріч віце-прем'єр-міністра Владислава Косініка-Камиша з Дональдом Трампом. Деякі ЗМІ повідомляють, що під час березневої зустрічі надходили сигнали, що американці зацікавлені у заміні польського прем'єр-міністра. В ефірі Польського радіо 24 Себастьян Гаєвський вказав на можливий конфіденційний характер розмови між міністром національної оборони та американським президентом.
1: Розмови
0: між лідерами держави, урядів, між президентами, прем'єрами і міністрами мають різний характер. Часто вони стосуються секретних питань і тому вони повинні такими лишатися. Неможливо робити дипломатію при відчинених дверях, це ні до нічого не веде. Лідери повинні мати простір для того, щоб провадити розмови вільно. Не кожна розмова, яку ведуть очільники держав або урядів, міністри, люди у міжнародних відносинах, має побачити денне світло і не про кожну треба повідомляти.
1: Люди в релаціях міжнародових повинна ужити світло денне і повинна бути релаціонована.
0: Коротка розмова між віце-прем'єр-міністром та лідером США відбулася на початку березня. Владислав Косіняк-Камиш розповів, що під час зустрічі подякував американським військовим за присутність війську у Польщі. Він наголосив, що не обговорював з американським лідером питання американської бази в Польщі. За словами міністра національної оборони, розмова була неформальною. Президент Кароль Навроцький і міністр закордонних справ Радослав Сікорський вимагають нотатки цієї розмови. Польські та латвійські служби постійно контактують після інциденту на латвійсько-білоруському кордоні, каже Томаш Симоняк, міністр-координатор спеціальних служб. Збройні сили Латвії повідомили, що група супроводу мігрантів погрожувала солдатам, які патрулюють кордон. Томаш Симоняк наголосив, що після успішного забезпечення безпеки польського кордону нелегальна міграція з Білорусі рухається на північ.
2: Фактом,
0: на жаль, є те, що ця нелегальна міграція, загальмована на кордоні з Польщею, пересувається на північ, бо там просто легше перетнути кордон. Такі інциденти показують, що є готовність до ескалації. З'ясувати треба, чи якісь державні служби беруть у цьому участь. Ми мали щодо цього різний досвід.
2: Служби państwowe в тим учасничають. Мішми тут різні досвідчення.
0: Латвійські військові повідомили, що цього тижня солдати зупинили спробу незаконного перетину кордону групою щонайменше з 20 осіб. За даними збройних

0: сил їхній рух з Білорусі до Латвії був організованим. Люди в масках та озброєні, які їх супроводжували, нібито підбадьорювали та штовхали мігрантів до латвійського кордону, одночасно погрожуючи латвійським солдатам. Через кілька годин чоловіки в масках нібито проникли на територію Латвії, пошкодили електричну коробку, викрали дві камери прикордонного спостереження. До прибуття латвійської влади зловмисники повернулися до Білорусі. Сьогодні в Польщі помірна до сильної хмарність, можливий дощ на південному сході та на узбережжі. Максимальна температура коливатиметься від 16-17 на півночі країни та в Судетах, близько 20 градусів Цельсія у центрі та 23 градуси Цельсія на півдні. Слабкий вітер, помірний до поривчастого в передгір'ях.
1: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Сніжана Чернюк. Дякуємо, Сніжано.
2: І вже тепер запрошуємо на наступні новини о 14-й годині.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: Раз Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Адам Бжезінський. Зачинаємо двуязичну і двомовну аудицію пół на пół, пів на пів, тільки на антені Польського радіо для України.
1: А починаємо традиційно.
2: Ві о тим внук, ві о тим дзят, же зачинаємо от слова дня.
1: І сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в своєму польському варіанті. Додам тільки варіант український. Дід.
2: Дзят.
1: Такі сьогоднішні слова дня. І, звісно, вони, як завжди, мають значення. Почнемо... теж традиційно від словників, від значень цих слів. Дід – іменник чоловічого роду, перше значення батьків або материн – батько. Родинне коло діда оточило сини та дочка і молоді онуки. Леся Українка так писала про діда. Друге значення – дід, тобто чоловік похилого віку. Був собі дід та баба. Так починається не одна казка, про що ми згадували вчора, коли розмовляли про бабу.
2: Ну, байка байком, а ж то само життя.
1: Але дивися, ще, з дідом і з бабою не тільки казки пов'язані, але теж прислів'я і приказки. Доки в баби поспіють кнощі, у діда не буде душі. Тобто довго чекає. Дід на книші бабині. Був собі дід та баба з давнього давна в гаї над ставом, у двох собі на хуторі жили. Це Тарас Григорович Шевченко.
2: Шеланка.
1: Так, іделічна
2: картина.
1: А потім
2: щось пішло не так, і справи ще скомплікували. Появився хтось третій.
1: Можливо, колобок. Застаріле значення слова «дід» – це вбогий, безпритульний чоловік похилого віка. І тут нам допоможе Іван Франко. Хто би його не знав, то би йому кусник хліба дав як дідові. Так, кусник хліба, тобто пожертву дідові. Дати, котрий теж жебрає. Третє значення теж застаріле сторож. Дід, тобто сторож або ж навіть опудало на грядках і баштані. Щоб горобців шкідливих настрашити, вигадливий хазяїн взяв солом'яного діда, приладнав та ще й з лозиною неначе хоче бити. І четверте значення тільки в множині, тобто діди, люди минулих поколінь, предки, іншими словами. Лірник візьме кобзу в руки, щоб згадали пізні внуки, як жилося їх дідам. В п'ятому значенні це переносне і розмовне, дід те саме, що тінь. І так, і це для мене теж відкриття.
2: Перше слиша, перше читом.
1: Так. Тепер воно вже не вживається в цьому значенні, але не чую Левицький, наприклад, нам такий приклад. Вказує, кавун не зводив очей з білої стіни, на котрій став у закутку широкий, темний, вечірній дід.

0: всі ми знаємо Діда Мороза, тобто казкову істоту, яка є уособленням Морозу у вигляді такого старого чоловіка, рожевощокого, з бородою, в шубі, там, в шапці і так далі, і так далі.
1: Споко, пожонне джаджуньо.
0: А ось Джері Хейл співає не про Діда Мороза, а про Діда в Мороз.

0: Кавка, звісно, теж будемо сьогодні говорити в польсько-українському розмовнику. А перед цим, може, дяде електрично?
1: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.

0: Джабт, Діт, електрична джаде, хард рокет, слова, ну, вибітне, текстяж Адаш Міцкевич з Заося. Wciąż się rozwija. O dziadach dzisiaj staramy się mówić bez dziadostwa. Ciemno wszędzie. Co to będzie? Będzie rozmownik.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, в якому здядзяли дзяд дзядовав дзядовським дзядоством. Тобто, якщо спробувати це перекласти сучасною польською нейтральною мовою, посунєнти в латах, зубожали мужчина, жебрав люб жив в нензи, отачаючи ще речами бардзо марної якості.
1: А я спробую це українською перекласти. Літній збіднілий чоловік жебрав або ж жив у злиднях, оточуючи себе речами дуже низької якості.
0: І ще раз оригінал. Здядзяли дзяд дзядовав дзядовським дзядоством.
1: Тож будемо сьогодні говорити про дяда і всі похідні слова і пов'язані із цим словом. І слова, і значення, і словосполучення, і звороти.
0: Послухаємо мовознавець, професорок

0: Ewy Rudnickiej ta Agaty Ohońcy. Słowo dziad, no, jak i baba, bahatu maje i składną biografię. Pochodzić wono z czasów praindoeuropejskiej mowy, pojaśnia Ewa Rudnicka.
1: Dziad to oczywiście też bardzo stare słowo, też jeszcze sięgające
2: dziad
1: czasu.
2: Dziad to też duże stare słowo, jakie sięgają praindoeuropejskich czasów. U tej wytworzonej formie praindoeuropejskiej mowy ono mało taką postać dedo. І це слово означало старий чоловік, голова роду, а також батько матері або ж батьковий батько. У дитячій мові воно з'явилося у формі дада, дядя, і від цих вже слів пішли зменшувально-пестливі форми. Якщо ж ми говоримо про зміну значень, то зі словом дяд було трішечки інакше, ніж зі словом баба. Тому що дяд у цьому значенні ні батько матері або батько батька досі з'являється в текстах і в такому піднесеному вручистому характері. А баба в цьому значенні мама матері або мама батька зовсім зникла з ужитку. В цьому значенні, починаючи від 14 століття, слово баба систематично витіснялося і врешті витіснилося словом бабка. Натомість дяд почав у цьому значенні зникати з ужитку десь у 17 столітті. Тобто у значенні батько батька або ж батько мами. І тоді батька матері чи батькового батька почали називати дядек.
1: Матки появило się już w XIV wieku. I od XIV wieku ta babka systematycznie tę babę rugowała z języka. O tyle z dziadem było trochę dłużej to trwało. Dziad w tym znaczeniu, ojciec ojca albo ojciec matki, zaczął znikać dopiero w XVII wieku i wtedy pojawił się w tym znaczeniu dziadek.
0: Toż teper onuki do swoich didusiv zwracają się tak dziadku, a nie dziadu. A jak jeszcze? Podkazuje Ewa Rudnicka.
1: A tych form zdrobniałych też jest sporo. Jest dziadunio, też dziaduś. Może być dziadzia i może być dziadzio. To są obie formy są formami mianownikowymi. No i może być też dziadulo, tak jak babulka czy babula. Może być.
0: Toż i my rekomendujemy do swoich didusiv zwracać się i говорити про них, ну, якось інакше, ніж дяд. Як от дядюсь, дядя, дядьо, дядуньо, дядулек. Найбільш поширена форма, звичайно, це дядек, яка, як зауважує мовознавиця Агата Гонча, колись була зменшувальною формою. А нині дядек – це абсолютно нейтральне слово, яке не має ані позитивного, ані негативного забарвлення.
3: Dziadek to jest zdrobnienie od dziada. Gdy mówimy dzisiaj dziad, to z pieszczotliwością...
2: Dziadek to zmenszowalna forma słowa dziad, a kiedy my сьогодні говоримо dziad, to звісно, це слово у нас не пов'язується із якоюсь там пестливою формою, якоюсь емоційною теплотою чи експресією. Дяд це не є зменшувальна форма, але вона, як і слово баба, походить із дитячої мови, і принаймні таке відлуння ми можемо там почути. Як гадаєте, від чого народилося слово дяд? Від повторення складу «да», «да». І від цього «да», «да» утворилося слово «дяд». А далі вже від «да», «да», «дя», «дя» утворилася зменшувальна форма «дядек». А згодом ось такі пестливі форми, як «дядьо», «дядечек», «дядьо», «дядущ» і так далі.
0: «Дядек», «дядек» з одного боку батько мами або ж тати, але «дядек» – це також предок.
3: І увага до того значення теж нав'язує ще інше слово.
2: І до цього значення нас повертає інше слово, яке вживалося, щоб назвати предка або ж пращура – бабак. Але не тому, що дідуся називали бабак, бо тут баба грала першу скрипку, а тому, що в турецькій мові баба – це батько. І від цього батька, від баби, ось це слово бабак походить. Сьогодні ми про нього зовсім забули, але повернімося до цього першого базового значення слова «дядек», тобто батько мами, батько батька або ж предок.
3: Ojciec ojca lub matki, także przodek.
0: Прикладом.
3: była podobna do swojego dziadka, albo o takich zmianach.

0: Stanach nawet z naszym dziadkom, czy też dziadom się nie śniło. Czyli
1: вона була схожа на свого діда, або ще таке, про такі зміни нашим дідам навіть не снилося. І тут слово «дядик» вживається у значенні «предок» або ж «пращур».
2: В контексті давніх часів, в яких пращур лишився, варто згадати фразеологізм «з дяда прадяда».
0: Чи по просту од давна, од вілу поколень.
1: Тобто віддавна, багато поколінь поспіль, наприклад, легенда переказана в нашій родині з дяда прадяда.
0: Дяда прадяда, чи через покоління.
2: Ну і тут український варіант від польського не відрізняється: з діда прадіда, з давніх давен. В сучасній мові дяд не має хорошої репутації. Ти дяду єден, це ж звучить як образа, ти лайдаку єден. Тож, коли ви почуєте, що до вас звертаються дяду, то це нічого хорошого не означає. Спадай, дяду. Що ж це означає? Іди своєю стежкою, старий чоловіче. Ні. Це звучить як прокльон. Так скажемо до когось, кого ми справді не любимо, хто нам набрид, став огидним і кого ми хочемо якомога швидше позбутися. Ця фраза має теж іншу, не менш вишукану форму. Легендарне «спєпшай дяду». І це історія пов'язана з колишнім президентом Республіки Польща Лехом Качинським.
1: Цей інцидент стався 4 листопада 2002 року у Варшавському районі Прага. Тоді Лех Качинський, як кандидат від партії «Право і справедливість», він переміг в другому турі виборів там мера Варшави. І коли він прямував до своєї машини після зустрічі із виборцями, до нього підійшов такий дуже наполегливо агресивний, можна сказати, перехожий. Чоловік почав вербально атакувати політика, звинувачував в тому, що всі крадуть. Ну і коли Лех Качинський вже трішечки втомлений цими всіма словами, сідав в машину, він відповів.
2: Цитую: «Пане, спєпшай пан».
1: Тобто «забирайся, пане, геть». Однак цей чоловік не збирався нікуди забиратися.
2: Сказав сам пан спєпшай.
1: На що Качинський, вже абсолютно втративши терпець, відповів:
2: «Спєпшай, дяду». І ці слова миттєво стали вірусними. Їх друкували на футболках, на чашках, на наліпках. Суспільна реакція була неоднозначна. Політичні опоненти критикували Качинського, стверджуючи, що така мова недопустима для високопоставленого державного службовця.
1: Однак були теж прихильники серед таких пересічних громадян, котрі сказали, що оця от така відповідь, вона показує, що Качинський – це людина ось плоті та крові, так, яка теж говорить такою мовою, якою розмовляють на польських вулицях.
2: Отже, хто такий сучасний дяд? Негативне визначення чоловіка – це, по-перше, словник польської мови видавництва ПВН вказує: дяд з нехенчо або образливо о мужчині, зневажливо або ж образливо про чоловіка. А по-друге, жебрак, від якого це перше сучасне значення пішло. Продовжує мовознавиця Агата Гонча.
0: Ходить по просьбі як дяд, але теж може бути хтось убраний як останній дяд. І в тим
1: ходить по просьбі як дяд, або хтось може бути одягнений як останній дяд. І в цьому словосполученні ми відчуваємо ось таку емоцію, антипатію, можливо. Я не хочу сказати, що це презирство, і це слово «дяд» пов'язуємо з якимось таким брудним одягом, несвіжим, можливо, це одяг з дірками. І тут теж ось цього «дяд» ми наділяємо негативними рисами і теж часто нахабною поведінкою.
0: Таким нахальним захованням.
2: Сходіть на дяди, ставати жебраком, дослівно. Але теж це може означати, що хтось втратив те, що в нього було. Маєток, славу, доробок і став, власне, таким собі дядем. А хто ж такий дяд Кальварейський?
0: Ходили такі жебраки по відпустках, співали.
1: Ходили такі жебраки по різних селах, де святкувалися храмові свята, і вони там співали, грали, і, звісно, жебрили.

0: Але це словосполучення може бути теж образою. Коли ми на когось дуже розлютимося, то може цей хтось почути: «Ти дяду кальварийський».
1: Ти дяду кальварийський. Коли хтось когось кохає або любить, як пси дяда вчасної уліці.
0: Можна теж когось любити, як пси дяда вчасної уліці. Тобто відчувати до цієї людини неприязнь. Думаю, не важко собі уявити, як бездомні собаки реагували на таких жебраків.
1: Давній тих дядів власне пси безпанські трактували.
2: І від дяда у цьому значенні походять вже все, абсолютно все, що найгірше. Як от дядерс, поточні, пейоративні, особа, яка трактує молодих людей в спосіб лекцеважący і протекціональний oraz często ma archaiczne poglądy w kwestiach społecznych, zwłaszcza na temat roli kobiet.
0: Моє власне таке визначення оцього дядерса, дядерс, і це розмовне таке мовлення, дуже розмовне. І тут йдеться про особу, яка має застарілі, архаїчні погляди, особливо в контексті ролі жінок в суспільстві. Це погляди, так якби, з минулої епохи. Наведемо кілька прикладів.
2: Політичним дядерсом не мєщі ще в головах, що наші дорогі пані хочуть владзи, мові соціологка. Polki chcą standardów i wartości unijnych, a nie meblowania ich życia przez dziadersów. Dziadzieć ma dwa znaczenia. Pogardliwie starzeć się, zwerchnie mówimy o kogoś, kto starije, tobto dziadzieje, albo też pogardliwie biednieć i tak samo zwerchnio pro ludynu, jaka bidnije. A czoż oznaczaje dziadostwo? Pytajemy o Ewu Rudnicku.
3: Kiedyś dziadostwo to były różnego rodzaju rupiecie. W tej chwili
0: Колись mówimy tak, dziadostwo to był różny niepotrzeb. Starie rzeczy nikomu nie potrzebne. A teraz my tym słowem nazywamy coś niskiej jakości. Dziadostwo to też kiedyś była grupa dziadów. No teraz, co prawda, my już tego słowa nie używamy samo w takim znaczeniu.
3: Powiedziałyśmy najpierw.
2: No, mój батько zawsze żartował, że dід i baba razem to dziadostwo. Ось такі в нас діди вийшли. Сьогодні діди-джади, але це ж не тільки про мову. Це давній слов'янський звичай, пов'язаний з поминанням померлих. В польській традиції він називається джади, а в українській діди або ж діде, або ж предки.
0: Так, це ритуальна вечеря у пам'ять про померлих предків. Дідами або ж дядами називали як день, коли оцей обряд відбувався, так і душі небіжчиків, яких ми вшановували. Упродовж року відбувалося кілька таких обрядів, 3 або 4. Тому у Польщі, зокрема, є єсенне джади, весенне джади і так далі, і так далі.
2: І з цим звичаєм безперечно пов'язаний один із найважливіших творів в польській культурі. Поетична драма Адама Міцкевича «Дзяди». Драма складається з 4 частин, а перша цілком присвячена обрядові дзядів. А на кінець 2 слова, які теж походять від дзяда. Думаємо, це буде для вас сюрприз.
3: Mianowicie mamy w polszczyźnie słowa, których już z dziadem nie
0: wiążemy.
3: U
0: polskiej mowie jest słowa, jakie my już nie powiązujemy ze słowem dziad, a one od niego pochodzą. Na przykład słowo дідіна, тобто галузь. Колись у 12 столітті дідіна – це була власність, власне, цього дяда, діда, обійстя діда. Згодом це слово дідіна почало функціонувати в значенні мала батьківщина і родинне місце, а вже з цього значення розширилося на галузь, сферу діяльності чи зацікавлення, тобто якесь виділене поле, виділена частина чогось.
3: Сфера, закрес якогось działania, dział czegoś, coś wydzielone, jakieś wydzielone pole. Także dziedzina jest po dziadzie.
2: I Ewa Rutkowska також zauważył jeszcze słowo dziedzic powiązane z słowem dziad.
3: Tak, najpierw potomek dziada to jest taka sama konstrukcja.
0: Z początku ono oznaczało nащадок діда, потомок дяда. Це така сама словотвірна конструкція, як księżyc, воєводіць, спадкоможець, де суфікс

0: Іц означав той, на кого вказує оце слово. Наприклад, джіджіц означало син діда, той, хто успадковує майно діда, на кого оцей дід вказує, що він є спадкоємцем, спадкоб'єрцем. А згодом з цього значення розвинулося те, яке ми знаємо, джіджіц, тобто спадкоємець. Натомість інше значення – це власник якогось земського маєтку.
1: Став ще таким останнім огнівом значеньовим, утрваленим до тієї пори.
2: Про старе історичне легендарне слово «джат» і всі слова, які з ним пов'язані, розповідали мовознавиці Ева Рудніцька та Агата Гонтя під час ефіру наших колег з другої програми Польського радіо. Ну що ж, а ми попрощаємось віршиком про рибку Юліана Тувіма. Читають Агата Гонтя і журналістка Małgorzata Tułowecka.
3: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
4: Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.
0: Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię,
2: kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, boczek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę.
0: Ось так закінчується рзепка Юліана Тувіма, а наш польсько-український розмовник теж добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич,
2: Марчін Гачковський.
0: Почуємося за тиждень.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги», і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, а також дивиться на каналі YouTube. Сьогодні гості нашої програми дорогою на франкфуртський книжковий ярмарок, декілька годин у Варшаві. Сердечно вітаю Василь Карп'юк, письменник, видавець, військовослужбовець платформи «Культурні сили» та Владислав Лєнцев. Письменник, блогер і також військовослужбовець на платформі «Культурні сили». Добрий день.
1: Вітаємо.
0: Дякую, що завітали до нашої студії. Почнемо від, власне, вашої участі у франкфуртському книжковому ярмарку. Україна матиме свій стенд, це буде близько 50 видавництв, якщо я не помиляюся. А ви, власне, їдете представляти «Культурні сили» і що саме буде?
1: Так, це досить масштабний український стенд буде представлений, багато видавництв на національному стенді, окремо ще будуть представлені деякі видавництва з своїми окремими стендами. В рамках національного стенду «Культурні сили» будуть представляти блок творів, книжок і каталог творів письменників військових українських для міжнародної аудиторії, для того, щоб, власне кажучи, використати цей професійний інструмент комунікації з іноземними видавцями, агентами для поширення наших текстів, наших авторів.
0: А як це є, власне, коли йдеться про ваші тексти і автори? Тобто, я так розумію, що це письменники, які до, власне, того, як вони стали військовослужбовцями, вже писали, так якось ти, Василю, чи це по-різному? Тобто, чи це ті, які вже під час служби також почали писати, і сьогодні вони теж присутні в цьому такому літературному процесі, але трошки в іншому, ну, якби в іншому аспекті, конкретно як військовослужбовці?
1: Ну, в цьому каталозі, який ми, власне, видали на початку цього року і представляємо вже у співпраці з Українським інститутом книги на усіх книжкових ярмарках, де є наші національні стенди, тут є присутні 30 авторів, 30 книг, які в Україні вже отримали певне читацьке медійне визнання, і вони написані в той період, коли їхні автори вже були військовослужбовцями. Тобто моїх книг там немає. Я наразі у цьому контексті виконую таку менеджерську функцію. Ось, але загалом «Культурні сили» ставлять собі за ціль підтримувати тих авторів, які в силу своєї професійної військової зайнятості не мають можливості поїхати на фестиваль, не мають можливості презентувати ці тексти за кордоном, бо, власне кажучи, виконують завдання в рамках роботи служби в Збройних силах України. Ми, скажімо так, концентруємо, відбираємо в силу своїх фахових компетенцій тих авторів, яких бачимо за доцільне, що міжнародні аудиторії ці тексти зрезонують. Вони вже, власне, як я казав, отримали визнання в Україні, і хочемо їх представити ширші аудиторії для того, щоб міжнародна аудиторія знала про цю російсько-українську війну, скажімо так, наративами українських письменників військових.
0: Ну, власне, про що ці історії переважно? Яка сьогодні є, якою є література військовослужбовців влади?
2: Я можу сказати, що так, я в рамках проєкту «Реєстрові автори» читав деякі рукописи. Є просто таке упередження, ну, зрозуміло, чому воно є, що це має бути якісь щоденники, воєнна проза і все таке. Але такого у нас небагато, коли до нас звертаються. Є суто жанрові твори фентезі. Ну, просто з нашої точки зору, ну, загалом, якщо подумати, то насправді той самий Володар Перснів, Толкіна – це ветеранська література. Тому що це ветеран Першої світової війни, і, відповідно, він ті ідеї, які у нього приходили, його світогляд заклав у свій епічний фентезійний твір. І це стандартна практика. Тобто це по жанрах взагалі не обмежено.

0: Тут скоріше головне, що людина, ну, автор чи авторка передає свій досвід, можливо, навіть в терапевтичному сенсі таким чином, так? Тому що дуже часто фантастика є інструментом для того, щоб з дистанції на все це подивитися. І знову ж таки, це не щось нове. Все те, як було з ветеранами, з військовими інших воєн, просто тут, мені здається, можна дискутувати з цього приводу, що насправді у нас виходить модерна в сенсі того, що є добро і зло, війна в постмодерні часи. І оцим вона унікальна. І вона, з нашої точки зору, так, справедлива війна. Ми захищаємось, ми б'ємося за своє існування. Так? Битва, боротьба добра зі злом. Так? А сенс у тому, що в загальній, в західній, особливо літературній традиції, це здебільшого недостойні війни, незрозуміло, навіщо вони, так, і всі рефлексії навколо того, що навіщо ж ми туди сунулись, чи щось таке. Ну, от американці, наприклад, так. У нас це абсолютно інакше, і насправді це от один з тих бар'єрів, які нам треба долати і пояснювати на пальцях, що дивіться, це не те саме, що Гемінгвей, це не те саме, що Ремарк. Ну, у нас своя, свій цей контекст. І дуже дратує, коли може таке бути, що ставлення іноземців до російсько-української війни, як до війни, де, ну, обидві сторони щось там воюють і ставляться, відповідно, однаково до комбатантів, наприклад, і росіян, і українців. А ми розуміємо, що це неправильно, але ми намагаємося це пояснювати, що, знаєте, що, ну, недослівно, але, ну, я впевнений, що росіяни понапишуть там книжок, які вони нещасні, яка у них несправедлива війна, у них буде свій Достоєвський і все таке, але нам це взагалі не цікаво, і їх слухати точно буде не так цікаво, це їм буде потрібна рефлексія, нам взагалі це не цікаво. А те, що ми можемо донести світу, це геть не те, що вони можуть написати, в силу об'єктивних причин. Але це все треба пояснювати, і я вже ж теж з авторами працювати, щоб виокремлювати, як сказав Василь, ці наративи, які властиві саме українській мілітарній культурі, і що ми можемо, грубо кажучи, нагадати світові, як це взагалі ось така війна, а не чергова якась постколоніальна, я маю на увазі там, коли там імперська чи щось таке. Так.
1: А якщо йдеться про конкретні там можливості, якісь дедлайни, конкурси, фестивалі такої літератури, чи є щось таке? От література як один із напрямків культурних сил, тому що є також і музика, є сучасна драма і так далі. Як це виглядає?
2: Так, у нас є, так би мовити, ціла екосистема роботи з письменниками-військовими, починаючи від початківців, які почали писати військо і взагалі не знають середовища, не знають, з ким працювати, до кого звертатися. Відповідно, наш проєкт «Реєстрові автори» – це прийом цих текстів, комунікація з авторами, порада, як покращити їх. Наступний етап, чи один з них – це курс Володимира власне Владислава Лєнцева для творчої майстерності. Владислав розкаже про нього, можливо, більше. Далі це конкурс 4.5.0. Два роки його організовував Міжнародний фонд відродження. В цьому році ми, власне, взяли організацію на себе і спільно з фондом його проводимо. І, скажімо, якщо реєстрові автори – це робота з готовими текстами, то конкурс 4.5.0 – це конкурс, де можна податися з трьома віршами, тобто там конкурс віршів, оповідань, есеїстики і щоденникових записів, нотаток. Тобто різні жанри приймаємо, і це може бути зовсім невеликий обсяг, але разом з тим це можливість автору, який спробував себе на письмі, подати текст, взяти участь в цьому конкурсному відборі. І навіть, звісно, що коло переможців невелике, перемагають в кожній номінації, там, здається, по троє авторів, є ще дипломанти, ну, але заявок в цьому році надійшло понад 300
1: це
2: заявок.
1: Це досить багато, насправді.
2: Так, і це найбільше за всі роки конкурсу, але водночас за підсумками конкурсу виходить антологія, куди потрапляють більшість цих авторів, тому навіть якщо автор написав лише, там, не знаю, кілька віршів, але вони достатньо сильні, цей конкурс є тою мотивацією, щоб продовжувати далі.
0: Ви спитали?

0: казали просто про фестивалі. Ну, в сенсі, зараз, що є суто військові фестивалі, по-моєму, в Запоріжжі, так, ну, нас часто кличуть туди. Просто є така специфіка, так, що, по-перше, суто військовий фестиваль, якийсь літературний, це ціль, велике скупчення людей, так? І якби сенсу суто в такому, от в такому форматі, небагато. З іншого боку, на будь-якому літературному фестивалі є автори військові, природно, тому що військових настільки багато. Так. Ні, в сенсі, що їх їм не треба навіть виділяти окреме щось, якийсь простір, ще із безпекових міркувань, із того, що об'єктивно їх багато.
1: Ну, тому, і мене,
2: да. Тобто спеціальної програми як такої немає. Навіть
1: ми не ставимо за ціль робити фестиваль. Окремий фестиваль для військових, тому що це не має сенсу, тому що, як на мене, на найближчі десятиліття українська культура мимоволі мілітаризується, і це буде невід'ємною складовою всіх текстів, і цивільних, і військових, які будуть найближчі десятиліття щонайменше з'являтися. Ось. Тому, знову ж таки, ще одна з складових роботи культурних сил – це окремі програми або окремі павільйони в рамках літературних фестивалів усіх, які проходять в Україні. Зараз це також Франкфуртський книжковий ярмарок, тобто наш стенд у межах національного стенду. Це наші події у межах програми відповідної. І, скажімо, як алюзія до вже в Україні гучної книжки і перекладеної вже достатньо багато книжки «Гемінгуей нічого не знає», наша центральна подія на Франкфурті «Чому Ремарк нічого не знає» у відповідному контексті за участі в тому числі і представників культурних сил, і письменників військових українських Романа Буданова, Євгена Ліра. Ось, і от ми, скажімо так, інтегруємо культуру, тексти, те, що продукують митці військові. Тобто тут ми говоримо про літературу, бо ми є представниками освітньо-літературного відділу конкретно культурних сил. Але загалом культурні сили інтегрують, підтримують митців всіх військових в усіх жанрах для того, щоб вони могли реалізовуватися, в тому числі несучи військову службу, щоб їхній творчий потенціал не завмирав, не заморожувався на роки, а навіть в цих умовах продовжував розвиватися, тому що це не лише для того, щоб підтримати, щоб людина могла творити, а тому що ця людина, творячи в цих умовах, вона переосмислює свій досвід і дає найтаку більш безпосередню, пряму можливість доторкнутися, відчути його. Владислава, і в цьому найбільша цінність.
2: Владислава, а як вам працювати, власне, із військовими і ветеранами, які пишуть? Тобто, я так розумію, що це щось на зразок таких варштатів, майстер-класів з письма. Як це виглядає?
0: Ми спільно з Українським культурним фондом, ми реалізовуємо грант Українського культурного фонду, називається «Курс творчого письма для військових і ветеранів», але творче письмо викладається для всіх. Ну, тобто, це універсальні принципи, інструменти, це більш така з західної традиції конкретна така митецька дисципліна, просто в силу того, що у нас чомусь це підміняють, може, за звичкою літературознавчою освітою, а це не те саме, що creative writing, що творче письмо, абсолютно не те саме. Але у нас, да, і у нас є багато курсів платних в Україні, так, «Еліта світа», там інші. Просто школи, мало та... бази, ну, я просто особисто вважаю, як той, хто створив, по суті, перший на українському Ютубі канал про от, письменство, про творче письмо, про сценаристику, так, це все, в принципі, одне і те саме. Я вважаю, що це вже достатньо складно ну, робити, писати. І я вважаю, що база має бути загальнодоступною. От саме база, щоб пояснити людині базові поняття, як будувати сюжет, як створити персонажів. І так, ми в першу чергу цей курс, тобто це на Ютубі просто серія відео, їх 20 вже, більшість із них вже вийшла, з конспектами, які прикладаються, з можливістю виконувати вправи. Я закликаю там хоч в коментарі писати, і ми в коментарях відслідковуємо, ну, коментуємо, ну, допомагаємо людям. Просто в першу чергу на військових, тому що

0: Вони мають більше бар'єрів ще перед цим, тому що от ми на одній з подій розмовляли з Валерієм Пузіком, власне, про це, що він, коли перший рукопис він написав, він вообще казав, я не знав, що, я писав, як мені пишеться, потім в ці видавництва, там, ну, 5 років минуло, поки він кудись достукався, тому що, ну, а коли йому було цим займатися, так, під час служби? Тут те саме, той принцип, що ти взяв, коротше, подивився, або там завантажив собі цей конспект, спробував написати, виконати вправу, і потім воно, я знаю, що воно працює, я знаю, що воно допомагає, тому що нам про це пишуть, що, о, нарешті ви для мене пояснили цю тему. Тому що, на жаль, українською такого так і не з'явилося, такого системного продукту, знову ж таки, загальнодоступного, де не треба вкладати гроші, і потім не, насправді не зрозуміло, що ти отримаєш, так? Англомовного такого дуже багато на Ютубі. Власне, це мене і надихнуло колись. Але саме українською, так, це проблема, і цю от нішу, цю, якраз таки ми намагаємося закрити, щоб цей продукт не просто один раз випустили і все, а він буде залишатися на Ютубі, можна дивитися і навчатися і 5, і 10 років по тому.
1: Чи якось змінилася ця, власне, література, яку пишуть чинні військовослужбовці, і сьогодні також і ветерани за ці, власне, майже 5 років повномасштабної війни? За вашими спостереженнями, взагалі, якою вона стала, якою вона була?
2: Тут, мабуть, можна ще дивитися з часів АТО, з 2014 року. Так. І в той період... Так, на мій погляд, скажімо так, не експерта, який досліджував, а чисто людина, яка перебуває в сфері, в той період література військових була більш саме на військову тематику. Чому? Тому що...
0: Це була екзотика?
2: Було, так.
0: Ну, типу, війна, нічого собі. Ми хотіли розповісти про війну. Типу, дивіться, в країні йде війна. А тепер же, да, тепер же...
2: Але зараз зміни сталися у зв'язку з тим, що військовослужбовцями стала дуже велика кількість українців. І, відповідно, вже вибірка тих, хто пише лише про війну, стала набагато меншою, бо військовими стали автори, які пишуть, ну, зовсім інші жанри, не пов'язані з війною. Тобто одне – це тексти про свій досвід, інше – коли військовими стають письменники, які пишуть ретро-детективи, і коли, якщо вони мають можливість, вони продовжують писати в тому числі ретро-детективи чи книжки для дітей. Ось, тому зараз... Власне, книжка військового не дорівнює книжка про війну, а я думаю, що в більшості, принаймні з того, що в нас є в портфелі реєстрових авторів, та й загалом з того, що на ринку, то вже переважає література, скажімо, для, так би мовити, широкого загалу, не прямо пов'язана з війною. Але це книжка авторів військових, і, як я ще раніше казав, навіть якщо цивільні пишуть, то тема війни, навіть якщо вона буквально не проговорена, то вона є прожита автором, відповідно, вона не може якимось чином не трансформовуватися у їхніх текстах. Але зараз це дуже різні тексти, дуже різна література. І якщо були раніше, скажімо так, ветеранські видавництва, які видавали книжки військових, то зараз військові видаються, ну, в усіх видавництвах, бо ветеранське видавництво там не завжди буде видавати дитячу книжку. Але цю книжку видасть дитяче видавництво, і ця книжка цілком дитячої тематики і так далі. Ну, але автор військовий.
0: Тобто... Ну, дуже проста просто механіка. Війна, на жаль, стала звичною. Да? Ми цього не хотіли, ми цього не просили. Отак сталося. Нас змусило, так?
2: Навіть незвичною, вона просто охопила всіх.
0: Я маю на увазі, що я це до того, що якщо раніше,
1: з різним досвідом, так.
0: Якщо раніше було більше текстів там саме про війну, що, тому що це було незвично, то тепер військовий досвід хочеться людям відрефлексувати якось інакше, крім прямого перенесення на папір, тому що це вже, ну, звично в тому сенсі, що це щодня відбувається, так? І, ну, дуже багато військових. І тому для самого військового може бути це не просто передати свій досвід, ну, це теж потрібно. А, наприклад, от і самому відволіктися, пропрацювати свій досвід, наприклад, фентезі-трилогію якусь, так? І там буде явно закодовано щось, там буде умовна Україна, буде умовна Росія навіть, да? Але в інших реаліях. Але в будь-якому разі і він сам зможе навіть це пропрацювати, свій досвід, інакше не

0: на це подивитися, і це там дійсно має великий терапевтичний ефект. Просто це закономірно.
1: А у вас є час на читання взагалі того іншого поза вашою роботою? І, можливо, щось перечитуєте з того ранішого, попереднього і по-іншому на це дивитесь сьогодні?
2: Ну, у мене особисто так досить мало часу. Я днями дочитав книжку, яку читав два.

0: От і Бог на війні, це про його особистий досвід на фронті, і в тому числі ми на франкфуртському книжковому ярмарку плануємо спілкуватися з іноземними агентами, щоб якомога ширше коло аудиторії, в тому числі іспаномовної, зацікавились, дізнались про цю книжку, тому що герої його книжки, в тому числі колумбійські військові, які воюють в лавах Збройних сил України, і вони разом от з колумбійцем перебувають у такій людській норі тривалий час, спілкуються за допомогою офлайн-перекладача. Це досить неточно все відбувається, але це такий безмежний простір, куди від якого ні часовий, від якого нікуди не дітися. І тобто це сильна книжка вже з перших сторінок, які я встиг прочитати, і з того, що раніше Валерій розповідав. Ну і планую подальший шлях, власне, бути з цією книжкою. Сподіваюся, її швидше прочитаю, ніж попередньо.
1: Лада.
2: Насправді я от думав про те, що я нещодавно згадував і звертався знову. Це знову ж таки, це не українська книжка, так? Просто «Москва-2042» Володимира Войновича. Тому що коли я читав її в перший раз, це було щось про совок. Так? Це була сатира на совок, антиутопія, все таке. Коли я перечитував її пізніше, вже не так давно, це вже про нинішню Росію, так? І насправді вона, мені здається, дає краще зрозуміти і впевнитись в тому, що ну, там все безнадійно. Типу, вони завжди будуть заганяти себе в цей імперський стан, нічого не може змінитися. Треба це вже остаточно прийняти і не обманюватись. Тому що, як ми знаємо, і ми якоюсь мірою, як українці, і Захід колективний обманувся, думав, що щось може бути інакше, але ні. Тому я до того, що я просто саме для переосмислення мене більше російська література, яку я раніше читав в новому світлі, і також, коли ти починаєш, якщо ми кажемо про інших, там, не знаю, Пілєвіна, прості господі, що насправді всі ці наративи були там. Ми самі були сліпі до них чи не хотіли бачити, а
1: А час
2: насправді
1: показав, якби
2: і час
1: це.
2: показав, і стало ясно, що насправді нічого не змінювалося, і це видно по літературі, насправді, ну по самій. Просто ми не хотіли це бачити, що називається. Ну, це, мені здається, взагалі там тема для окремого дослідження. Просто я якийсь час просто варився на російських літературних конкурсах, і я пам'ятаю чіткий момент ще до, ну там, але це було після 2014 року, коли я зрозумів, що це чужорідне середовище. Тобто вони мене не розуміють, я їх не розумію, так? І, ну, якби на той момент було, ну ладно, у нас є українські конкурси, все таке там. Але в підсумку виявилося, що це не просто так, так? Це
1: Так.
2: все було воно.
1: На жаль, ми мусимо завершувати, хоч у мене ще є дуже багато питань,
2: Ну.
1: але час ефіру, власне, вже добігає кінця. І я тільки хочу побажати вам, щоб ваша поїздка до Франкфурта на книжковий ярмарок була однозначно плідною, щоб було багато зустрічей, спілкування, виникали кооперації, і аби, власне, українська література, зокрема ту, яку ви будете представляти, вона була почутою і аби була теж зрозумілою для інших, хай, власне, це буде хороший час для вас. І теж відпочиньте трохи, цього теж вам бажаю. І виспіться. Дякую.
2: Дякуємо. Дуже
1: Дякую
2: дякуємо.
1: дуже.
2: Дякуємо за
1: Василь
2: запрошення.
1: Карпюк, письменник, видавець, військовослужбовець, платформа «Культурні сили», а також Владислав Лєнцев, письменник, блогер і військовослужбовець «Культурних сил», були гостями нашої студії. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

14:00 на годиннику у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого етеру ми розпочнемо з нового інформаційного випуску. ЄС надав Україні новий пакет військової допомоги. Китай може допомогти Росії створити супутникову систему над Україною. Болгарія припинила пошук екіпажу судна, атакованого дронами. Черговий фінансовий транш від ЄС для України. Європейська комісія передала Україні 1 мільярд.

0: 240 мільйонів євро на озброєння. Кошти надійшли з кредитного пакета обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на цей наступний рік. Подробиці знає кореспондентка Польського радіо в Брюсселі Беата Пломецька.
1: О фінансовому вспарчі поінформував речник Комісії Європейської.
0: Про надання підтримки повідомив речник Європейської комісії. Кошти будуть спрямовані на безпілотники, засоби перехоплення дронів, боєприпаси для безпілотників і ракети, вироблені українськими компаніями, зазначив Балаш Уйварі. Він наголосив, що підтримка обороноздатності України є пріоритетом для Європейського Союзу. Фінансування допоможе Україні задовольнити нагальні потреби на полі бою та посилити оборону від російських атак, додав він. Обсяг коштів, доступних Україні для виплати цього року, становить 28 мільярдів євро. З них понад 15 мільярдів євро мають бути спрямовані на військову підтримку, а трохи менше 13 мільярдів євро – на забезпечення основних державних послуг.
1: Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
0: Європейська комісія повідомила, що з 2022 року, тобто від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни, Європейський Союз та його держави-члени надали Україні підтримку загальною вартістю понад 220 мільярдів євро. Китай може допомогти Росії створити над Україною супутникову систему, подібну до американського Starlink. Про це заявив міністр Норвегії Торе Сандвік в інтерв'ю норвезьким ЗМІ. За його словами, відсутність у Росії власної розгалуженої супутникової системи зв'язку над Україною наразі обмежує ефективність російських військових операцій. Водночас Москва може отримати допомогу Пекіна у створенні системи, яка дозволить підвищити точність російських атак. Президент України Володимир Зеленський також побоюється, що Китай може допомогти Росії створити над Україною подібну систему, сказав Сандвік. Росія вже розвиває власну супутникову систему «Рассвіт», яка має стати аналогом «Старлінк». У 2026 році Москва вивела на орбіту 32 супутники. За оцінками Американського інституту вивчення війни, навіть нинішня невелика супутникова група може посилювати можливості російської армії. Сандвік також зазначив, що співпраця з Росією може бути корисною для Китаю, оскільки Москва, попри обмежені нині можливості у космічній сфері, зберігає значний досвід і технологічні знання. Норвегія цього року є країною-партнером Warsaw Security Forum, учасником якого стане Сандвік. Болгарія завершила пошуково-рятувальну операцію з пошуку екіпажу судна «Альфа-Ватан». Судно затонуло у вівторок після атаки дронів у виключеній економічній зоні Болгарії у Чорному морі. Нікого не знайшли. За всіма ознаками та за припущеннями української сторони, це була російська атака на судна, що перевозять вантажі з України та для України. Більше про це розповість кореспондент Польського радіо Пьотр Пєнтка.
2: В місці катастрофи знайшено перевернуту лодку рятункову, три тратви.
0: На місці катастрофи виявили перевернутий рятувальний човен, три рятувальні плоти та фрагменти обладнання судна. За даними болгарської морської адміністрації, судно затонуло дуже швидко. Свідки, які перебували на іншому судні, розповіли, що після надзвичайно потужного вибуху це сталося протягом кількох хвилин. Пошукову операцію поновлювати не будуть. Досі не вдалося знайти жодного члена екіпажу або тіл загиблих. Альфа-Ватан атакували приблизно за 80 морських миль від болгарського узбережжя. Це було одне з двох торговельних суден, атакованих того дня в болгарській економічній зоні. Увесь екіпаж другого судна «Able», так, який налічував 80 осіб, вдалося врятувати, хоча двоє моряків дістали серйозні поранення. Болгарська влада не проводитиме підводних пошуків уламків затонулого судна. Водночас друге атаковане судно також зазнало серйозних пошкоджень, і за даними болгарської морської адміністрації, існує висока ймовірність, що воно також може затонути.
2: Є дуже правдоподобенство, що також може затонути. Пьотр Пєнтка, Польське радіо.
3: To jest specjalny cykl rozmów w Polskim Radiu dla Ukrainy. To jest Polska pomaga. Це спеціальний цикл розмов на Польському радіо для України. Польща допомагає. Варто також сказати, що волонтерство під час війни – це, звичайно, насамперед допомога, але це також поїздки у місця, де може початися обстріл, прилетіти дрон чи ракета. Це також контакти з людьми, які живуть під постійною загрозою в умовах величезного страху, які весь час потребують підтримки та допомоги. Сьогодні

0: Про сторону допомоги, про польську сторону, будемо говорити з Пьотром Марчинковським, волонтером, який уже тривалий час безпосередньо їздить в Україну. Сьогодні дізнаємося, як виглядає ця допомога з боку поляка і які історії він зустрів далеко від фронту. Добрий день.
1: Які історії познав далеко на фронті? Дзień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Зачнімо від самого початку. Почнімо із самого початку. Як почалася ця допомога Україні? Як турист, ви їздили в Україну вже багато років, але це були туристичні поїздки. А тепер?
3: Їздив вже від лет до України, але туристичні. А зараз?
2: No tak, ja w Ukrainie po raz pierwszy byłem chyba w 2011 roku. Trochę turystycznie, trochę zawodowo. Jestem z zawodu bibliotekarzem.
4: Tak, ja wperше був в Україні, здається, у 2011 році, вже точно не пригадую. Бував там трохи як турист, трохи в професійних справах. За фахом я бібліотекар, тому контактував з українськими бібліотекарями і досі підтримую з ними зв'язок. Також бував на конференціях, на різних обмінах і якось під час однієї з таких поїздок моя знайома з Познані, а я сам із Познані, запитала мене, чи якщо я їду службовим автомобілем до Львова, не міг би я взяти трохи гуманітарної допомоги, бо потрібно щось передати на допомогу дітям. Здається, це був 2016 рік. Я вперше потрапив до дитячого будинку в Україні. Це був будинок для незрячих дітей. Тож це був дуже сильний досвід. Тоді мені здавалося, що це буде щось одноразове, але я справді приїжджав туди кілька разів. Тоді ж познайомився з людьми, які, наприклад, усиновили цих дітей. І я досі пам'ятаю одну таку зустріч, бо ми привозили переважно гроші, фактично готівку. Я зустрів чоловіка, який вже тоді був ветераном АТО, повернувся звідти і розповів мені, що після того, що він там побачив, усиновив двох дівчаток із інвалідністю. Крім того, що вони були незрячими, в них, здається, ще були зрощені хребти. Дуже сильна історія, важка.
2: Актор вернувся стамтонт і мовив мені, що по тим, що там побачив, адаптував дві неповносправні дівчинки. Там, опроч того, що вони були невідомі, то ще мали хіба зрощені кręгосłupи, якась дуже така мощна історія. І то був чоловік, який працював на двох етатах.
4: А цей чоловік працював на двох роботах, аби отримувати сім'ю. І це було таким зіткненням, тоді ще дуже привабливого для нас, поляків, туристичного Львова, із тією іншою реальністю, яка була під поверхнею. І це був такий шок. Потім, звісно, коли почалася повномасштабна війна, я робив те, що й усі.
2: Повноскалова війна, ну то робив то, що всі.
1: Що вам робив?
2: Пам'ятаю, з таких забавних історій, то допомагаю нашим харцежам на дворцу в Познанню.
4: Із таких куметних історій пам'ятаю, що я допомагав нашим харцерам на вокзалі в Познані. І туди найчастіше приїжджали жінки з дітьми. У них, наприклад, були такі папірці, де вони записували адресу, куди, власне, хочуть дістатися. Париж, така-то вулиця. І виявилося, що сучасні 18-річні поляки навіть не можуть цього прочитати. А вони дивуються, що я, чоловік за 40.
0: Бо це було написано кирилицею, так?
2: Так. І тоді ще нагло казало, що то сам такі скіли, яких, ну, не всі мають.
4: Так. І тоді раптом виявилося, що це такі навички, які є далеко не в усіх. Звісно, я також бував у Перемишлі, робив різні речі, потім співпрацював з різними фондами, з кількома проєктами. І з фондом «Червоний мак» ми їздили переважно до дитячих будинків. Сьогодні я переважно співпрацюю з проєктом «Україна допомагаємо». І тут ми зосереджуємося на двох речах. По-перше, на аптеках для військових, а по-друге, просто на автомобілях.
2: На двох елементах. По-перше, на аптечках для жовніжі, а по-друге, на самоходах по просту.
0: А що є в тих аптечках? А що є в цих аптечках?
2: То са так звані айфаки, чи те аптечки, які жовніжі мають.
4: Це так звані айфаки, індивідуальні аптечки, які мають військові. Звісно, коли вони потрапляють до армії, то отримують повний комплект спорядження. Але тут є дві проблеми. Перша полягає в тому, що якість того, що вони отримують, не завжди найкраща. А друга – це те, що все це витрачається. Іноді вони втрачають спорядження під час бою. Буває, що двох турнікетів, які вони отримують, або навіть одного, іноді недостатньо. Тобто це трохи як з автомобілями. Це бездонна прірва. І насправді, скільки б ми цього не привезли, завжди буде замало, тому що все просто витрачається. Ось такі два напрямки. Я після цих років поїздок в Україну, після того, як зустрів багатьох військових, маю таке відчуття, що потрібно було щось обрати і, мабуть, допомагати людям, які добровільно пожертвували найбільше, а також допомагати тим, хто

0: може це закінчити, може це змінити. Це сьогодні для мене найважливіше.
1: Треба було вибрати. І хіба допомагання тим людям, які з власної волі поświęcili найбільше, і теж допомагання тим, хто може то скончити, може то змінити, хіба дійсно для мене найважніше.
2: Про який саме вибір йдеться? Між чим і чим?
1: Просто є таке повідомлення, що завжди ковдра є за крутка. Є так, що тих пінязів завжди було за мало, дійсно є їх ще мній, збірки ще по просту кончать.
0: Є таке польське прислів'я, що ковдра завжди за коротка. І так, тут грошей завжди було за мало. Сьогодні їх ще менше. Збори коштів просто закінчуються. І те, на що ми рік чи два тому збирали гроші протягом місяця, сьогодні збираємо півроку. Тобто грошей завжди недостатньо. І треба зробити вибір – купити щось для цього чи купити щось для того. Це трагічний вибір, тому що ми, звичайно, знаємо, що потреби величезні. І, мабуть, найпростіше сьогодні робити це так – допомагати людям, яких ми просто знаємо. Це військові, яких ми зустрічаємо, це часто друзі друзів, це колишні колеги, яких призвали до війська, люди, яких ми зустрічаємо під час однієї з поїздок, сидимо в них вдома, п'ємо з ними каву, їмо борщ, який вони нам приготували.
1: Byli współpracownicy, którzy zostali wezwani do wojska. Ludzie, których spotykamy na jednym wyjeździe, siedzimy u nich w domu, pijemy z nimi kawę, jemy barszcz, który nam zrobili i oni mówią, wiecie co, no...
0: Вони кажуть, знаєте що, якби вдалося дістати генератор, або добре, що ви привезли цей один автомобіль, але моєму товаришеві теж потрібен другий. Тож це не допомога армії як такій. Навіть не допомога нашим улюбленим бригадам. Це допомога дуже конкретним людям, у яких є свої імена, свої обличчя. І це завжди певний вибір. Але так, ми допомагаємо тим, кого знаємо, кому довіряємо. Допомагаємо безпосередньо, щоб між нами не було якогось чергового посередника.
1: Так, допомагаємо тим, яких знаємо, яким уфаємо. Помагаємо доцелово, що то не є якийсь посередник.
2: Як даже легше перевірити, чи справді допомога опинилася там, де потрібно.
1: По тих латах то є так,
0: що... Думаю, після стількох років вже не потрібно це перевіряти, тому що просто, звісно, у всіх нас був негативний досвід, всі десь там на якомусь етапі волонтери стикалися з цією ситуацією, коли хтось когось розчаровував. Не хочу казати обдурив, але підвів, і після цього ми вже не хочемо з цією людиною працювати. Ну, так буває, що ж, це життя.
1: І окей, бива, то є життя.
2: А як такі ваші польські волонтери? А як польському волонтеру впоратися з такою ситуацією? Бо, наскільки я розумію, в цих відносинах українська сторона іноді...
1: Я мам так, що мам таке з історії з поляками, з українцями.
0: Я маю такі історії з поляками і з українцями, але я на це не дивлюся, тому що це маргінальні випадки. Ми радше зосереджуємося на хороших історіях, а це величезна більшість. У мене взагалі з України майже самі хороші історії. Безліч позитивних моментів. Наприклад, стою я на заправці, хтось плескає мене по плечу і запитує, ви польський волонтер? Звідки вони знали? Ми обвішані двома прапорами, говоримо польською, тож усе зрозуміло. І людина каже, за цю каву я плачу. Ось так. Одного разу у нас зламалася машина в Харкові, тож ми, можна сказати, виграли у богів війни додаткові вихідні в Харкові. Бо машина зламалася в п'ятницю, а полагодити її можна було лише в понеділок. І я пам'ятаю, що ми з моєю колегою сиділи в одному з небагатьох пабів Харкова, які тоді ще працювали. І цілий вечір розмовляли, як це буває в барі, про життя, про історію, про Польщу, Україну. Наприкінці бармен також сказав, але ви не платите, польські волонтери тут не платять. Тож я завжди розповідаю цю історію, коли мене запитують про українську вдячність.
1: І така розмова цілий вечір, як то в кнайпі, о життю, о історії, о Польщі і Україні. На кінці теж бармен мовив, але ви не платите, польські волонтери тут не платять. Także to ja zawsze opowiadam to, kiedy ktoś mnie pytał o wdzięczność ukraińską.
0: Ja jej відчув дуже багато разів. Історії зі зламаними автомобілями, зі спущеними шинами, коли люди нам дуже часто допомагали, доплачували за те, що потрібно було докупити. І військові, і продавці шин казали, що просто не можуть брати з нас гроші. У мене величезна кількість позитивних історій.
1: Czy żołnierze mówiący, sprzedawcy opon, że przecież nie wypada od nich brać pieniędzy.

0: Nie, nie, ja mam całą masę pozytywnych historii.
1: Polscy wolontariusze bardzo często mówią, że польські волонтери дуже часто кажуть, що їм уже не потрібні подяки, що все видно за вчинками. Хоча в суспільстві, в інтернеті, де ми читаємо дуже багато негативних коментарів, з'являються твердження, що українці невдячні. Як ви до цього ставитеся? Вони вдячні чи ні?
2: То як то трактувати? Są чи не są?
0: То jest так. No, по-перше, są różni Polacy i są różni Українці.
3: Ну, тут все просто. По-перше, є різні поляки, є різні українці. Це досить проста річ. Ми, польські волонтери, маємо такий комфорт, що найчастіше працюємо з людьми, які є елітою українського суспільства. Тому що ми працюємо з українськими волонтерами, які просто чудові. Працюємо з українськими військовими і військовослужбовцями, які просто неймовірні. Я завжди кажу так, коли мене запитують, чому я це роблю, у мене є одна жартівлива відповідь. Заради борщу. Я просто дуже люблю український борщ.
0: То мам одну з таких жартобливих відповідей, що для борщу. Я просто дуже люблю український борщ. І де б не був, łącznie з тими місцями, де мешкають жовніри.
3: І де б я не був, навіть у тих місцях, де військові живуть за 8 кілометрів від лінії фронту, коли ми приїжджаємо, я дуже часто отримую цей борщ. Усі, хто коли-небудь був в Україні або походить з України, знають, що в кожному домі він трохи інший.
1: Кожен борщ теж інший.
2: Так, як росу в Польщі.
0: Так. І трохи рзеczywiście... Jak się na przykład spotyka żołnierzy i oni zaczynają dyskutować, każdy jest inny.
3: Tak samo, kiedy na przykład zustrzyczajesz wojskowych i oni zaczynają sperczatysa, każdy z innego regionu, jaki borsz jest prawilniejszym, my tylko to zapisujemy. Toż ja otrzymuję wielką ilość takiego tepla. Ja думаю, że to trochę tak, pro niewdzięczność mówią ludzie, którzy albo niczego nie zrobili, albo im tylko zdaje się, że oni coś zrobili. Tому що dla mnie to w ogóle nie tema. Я міг би фактично цілу годину розповідати про те хороше, що траплялося зі мною в Україні, і про те, скільки проявів вдячності я отримав. Пам'ятаю, як одного разу на блокпосту перед Херсоном нас обшукував поліцейський, і він виглядав як робокоп. Я маю зріст 1,94 м, а він був вищий за мене на голову. Дуже серйозний, і вся ситуація була теж дуже серйозна. Але коли він закінчив, сказав: «Добре, тепер все гаразд, все добре, документи в порядку». А потім він захотів нам подякувати, тому що завдяки тому, що його дружина перебуває в Польщі, він може спокійно стояти тут і зосереджуватись лише на службі. І він обійняв усіх нас.
0: Окей, все супер, папери в порядку. То він зараз хотів нам подякувати, бо дякую тому, że jego żona jest w Polsce, to on sobie może tu spokojnie stać z taką głową, że tylko się zajmuje służbą.
1: I nas wszystkich, się martwić.
0: No i nas wszystkich przytulił. Taki wielki facet w kamizelce kuloodpornej, w hełmie. Wyższy ode mnie głowę.
3: Taki wielki człowiek u bronieżeleci, szolomi, na głowę wyższy za mnie. Це був неймовірний досвід. Напевно, всі польські волонтери могли б висипати з себе цілий мішок таких історій. Вдячність – це взагалі не тема, це очевидна річ.
0: З вдячністю ним... To w ogóle nie jest temat, to jest oczywistość.
1: A dlaczego pan? A czemu wy dopomagacie Ukrainie?
0: Oprócz barszczu.
1: Звичайно, в Україну можна завжди поїхати як турист, але тут, мабуть, більше йдеться про те, щоб бути на боці країни. У вас є і ваша країна.
0: Длачого? Так, oczywiście. No, ja jestem Polakiem
1: i питання ще й тому, чи ви розділяєте ці країни в цій трудній ситуації?
0: Ні, я не мам клопоту, щоб догадатися з українськими патріотами, бо jestem польським патріотом.
3: Мені легко порозумітися з українськими патріотами, тому що я польський патріот. А те, чому я це роблю, має багато рівнів. Мабуть, найважливіший – етичний. Ця війна в моральному сенсі надзвичайно проста. Вона дуже чорно-біла. І тут дуже чітко і легко визначити добро і зло. Тому стати на бік добра морально легко. Це перше. По-друге, справді, чим довше Україна захищається, чим ефективніше вона це робить, тим краще для нас, для Польщі. І, звісно, українські військові в польських танках, якщо говорити дуже прямо, це краще, ніж польські військові в польських танках. Тож нам це також вигідно. Це такий раціональний елемент.
0: І то, очевидно, є так, що українські жовніри в польських чолгах, мовляться, дуже брутально, то лепше, ніж польські жовніри в польських чолгах. І це нам ще теж оплаця. Так що це такий елемент раціональний. I kolejny powód, pamiętam, w jednym z domów dziecka właśnie.
3: I jeszcze jedna przyczyna. Pamiętaj, jeden z dziecięcych budynków, samy w Ukrainie. Kiedyś ja rozpowiadał o tym i wtedy jeszcze nie znał ukraińskiego.

Слово «естафета», як це сказати українською, мав із цим велику проблему, але загалом йшлося ось про що. Коли я був дитиною, ми отримували гуманітарні посилки з Нідерландів, Німеччини, інших країн. Це трохи схоже на повернення боргу честі. Тоді

0: Напалечка. Може настати час, коли вам доведеться це зробити.
1: Як буде така потреба, і треба буде десь поїхати, то пам'ятайте, що то є та палечка тієї штафети і може прийде такий час, коли ви будете мусили це зробити. Nie? Także ten dług honorowy to jest też element tego...
0: Toż cej borg czesti також одна z przyczyn, czemu ja це роблю. I te, що я раніше бував в Україні, що маю там знайомих, наприклад, знайомих бібліотекарів, також має значення. Тому що це були люди, які для мене, коли почалась повномасштабна війна, це були люди, які мали обличчя, імена, а не якийсь анонімний натовп. Для мене це теж було важливо.
1: Теж було важливо для мене.
2: А чи... Чи після кількох поїздок на фронт у ці дуже небезпечні регіони людина здатна повернутися до нормального життя вже тут, у Польщі? Чи все ж таки ні?
1: Ну, це тяжке питання. Це так, що... Ну, я кедись читаю о тим, не знаю, чи то правда, що половина українського społeczeństwa буде мати ПТСД. To jest trochę tak, że jak się jedzie tam, a potem się wraca tutaj, to z jednej strony jest to trudne, bo wiele rzeczy nas irytuje.
0: Це складне питання. Колись я читав, не знаю, наскільки це правда, що половина українського суспільства матиме ПТСР. Це трохи так, що коли ти їдеш туди, а потім повертаєшся сюди, з одного боку, складно, тому що багато речей нас дратують. Наприклад, нас дратує байдужість тут у Польщі і ще більша байдужість українців, коли ми там, все здається простішим. З іншого боку, коли повертаємося звідти, маємо таке відчуття, що світ взагалі позбавлений всіх цих зайвих елементів і правда відділяється від вигадки.
1: Позбавлений тих всіх збенджених елементів. I prawda oddziela się od fikcji. I to też jakoś ułatwia życie. Bo nagle się okazuje, że...
0: І це теж певним чином полегшує життя. Раптом виявляється, що деякі проблеми насправді не є проблемами. У порівнянні з тим, що ми там побачили, вони здаються якимись смішними. Я, наприклад, маю таке відчуття, що особисто я від цього навіть виграв. Я здобув якийсь внутрішній спокій, певну впорядкованість. Я взагалі маю відчуття, що беру з України більше, ніж даю. І трохи так деякі мої знайомі кажуть, що вони перетворюються на Будду. І щось у цьому є.
1: І трохи такі... Ну, ніхто ж з моїх знайомих мовив, що заміняємося в Будде. І що ж там є, бо...
0: Тому що виявляється, що проблема людей 21-го століття – це перенасиченість інформацією в Інстаграмі та іншими речами. Люди кажуть, що якщо цього року не були на Балі, то це проблема.
1: Що не знаю, що люди кажуть, що скоро не були в тому року на Балі, то є проблем.
2: А що це взагалі проблем?
1: Ну, в корпораціях
0: у корпораціях кажуть, що проблем не існує, є лише виклики.
2: Для волонтерів, напевно, теж є лише виклики.
1: Так, навіть са такі забавні шеврони, але не можу їх цитував, бо са.
0: Так, навіть є такі кумедні шеврони, але я не буду їх цитувати, бо вони трохи вульгарні. Є такий шеврон з маленьким немовлям, яке тримає трубу від ракетного снаряду і каже, якщо так простішими словами, я зроблю все, щоб довести. Звісно, зрозуміло, що ми не довеземо всього, і, мабуть, була б така спокуса пообіцяти все і спробувати зробити все. Але є таке поняття, яке юристи в Польщі називають належною старанністю.
1: Обіцяти все і спробувати зробити все. Ні, то є так, що правниці в Польщі мають таке поняття доложення належитої старанності. Czyli
2: zrobiłem wszystko, co mogłem.
1: Zrobiłem wszystko, co mogłem.
0: Тобто я зробив усе, що міг, а далі доля є доля. І, мабуть, це теж те, чого на певному етапі довелося навчитися, що не вдасться привести допомогу всім, і що будуть люди, яким, от мій український друг-волонтер каже, що найважче для волонтерів – це обличчя людей, яким ми не встигли довести допомогу. І з цим теж треба змиритися.
1: Są twarze ludzi, którym nie zdążyliśmy dać pomocy. I to no, z tym też się trzeba pogodzić, nie? To jest trudne, ale...
2: Tak jak lekarze mają też. Jak u lekarzy, u nich też jest swoja historia. Serio.

0: То й трудно.
1: Яких помилок припускаються поляки та українці, чого їм варто уникати?
0: Так генеральні. Znaczy, główny problem polega na tym, że my jesteśmy do siebie strasznie podobni. I mamy podobne zalety i podobne wady. Brakuje nam takiego czasami. Бракує нам такого холодного, здорового розсудку.
2: Якщо говорити загалом, головна проблема полягає в тому, що ми страшенно схожі один на одного і маємо схожі переваги і схожі недоліки. Нам бракує такого. Іноді нам бракує холодного, здорового глузду. Ми впираємося, ми або холодні, або гарячі, або ми любимо одне одного, або ненавидимо. Я вивчав історію, і історія для мене дуже важлива. Але іноді ми робимо помилку, коли ставимося до історії як до палиці, якою можна бити одне одного по голові. Нам бракує емпатії. І трохи парадоксально, але мені найпростіше зі своїм польським патріотизмом порозумітися навіть із бійцями Азову. Тому що ми погоджуємося з тим, що маємо різних національних героїв, але розуміємо мотивацію одне одного. Тому що якщо людина історично свідома, вона має в собі емпатію. А помилка, яку ми робимо, це іноді таке мислення. Якщо щось добре для мене, то воно має бути добрим для всього світу. Якщо ми, поляки, вважаємо, що наші герої найкращі для нас, то вважаємо, що й американці, і українці повинні носити їх на руках. Це не так.
0: Якщо ми, поляки, вважаємо, що наші бахаторові є найкращі для нас, то uznajemy, że i Amerykanie, i Ukraińcy powinni ich nosić na rękach. To nie jest tak. To są nasi bohaterowie i oni są ważni dla nas. Ukraińscy bohaterowie są ważni dla Ukraińców i super. I
2: це наші герої, і вони важливі для нас. Українські герої важливі для українців, це чудово, і нехай так і залишається. Наша найбільша проблема полягає в тому, що ми не вміємо красиво ділитися і красиво відрізнятися, і це, мабуть, те, над чим ми маємо працювати.
0: Так, над таким якимось таким балансом, дистансом теж до себе, трохи аутоіронію. Pamiętam, że kiedyś z jednym z moich przyjaciół, Ukraińców, kłóciliśmy się, który z naszych narodów jest gorszy.
2: Пам'ятаю, якось ми з одним моїм українським другом сперечалися, який з наших народів гірший. При цьому він казав, що українці гірші, а я казав, що поляки гірші. Це говорив українець, і вийшло так, що навіть у критиці власного народу кожен із нас мусив бути кращим. Звісно, це було не зовсім серйозно, але це теж показує, як ми сприймаємо самих себе. Можливо, нам трохи бракує тієї дистанції, яка є в західних демократіях, бо вони вже не потребують нічого собі доводити. А ми, українці і поляки, весь час перебуваємо на такому етапі певного становлення, коли мусимо доводити самим собі, навіть не іншим, а більше самим собі, що ми класні.
0: Так, удовольняти собі, навіть не іншим, тільки більше собі самим, що єстешми файні.
1: Оби кожен сам для себе був. Нехай кожен сам собі виставляє оцінку. Це був цикл розмов на Польському радіо для України. Польща допомагає. Нашим гостем був Пьотр Марчинковський, який розповів свою історію та історію України. Дякую дуже. Історія України. Дякую дуже.
0: Дякую дуже.
2: Це Українська служба Польського радіо для закордону. В студії працюють Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом і Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Вітаю слухачів. У цій годині нашого ефіру запропонуємо вам дві теми. Чия інформація? Тут будемо говорити про когнітивну війну. І я у Польщі поговоримо про фонд «Сила жінок», про його роботу, допомогу українцям і фронту. Почнемо із пропозиції від Сняжани Чернюк. Війна може вестися без єдиного пострілу через інформацію, страх і маніпуляції. Як Росія намагається впливати на польське суспільство, що таке когнітивна війна, про це Сняжана Чернюк розбирається у сьогоднішній програмі.

Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація». Сьогодні в Польщі все більше починають говорити про когнітивну війну. І може скластися враження, що це явище з'явилося буквально нещодавно. Бо чому ж про нього не говорили раніше? Однак когнітивна війна Росії проти України триває.

0: Є мало не відтоді, як з'явилася Московія як царство, а вже щонайменше 300 років. І 300 років досвіду має Україна в цій боротьбі. Тож, чому раптом стається таке собі відкриття давно відомого явища? І щойно зараз польське суспільство мобілізується на боротьбу в цій війні? Професорка Агнішка Щегельська з Академії воєнного мистецтва, авторка публікацій про суть і особливості когнітивної війни, з якою я про це поговорила, підкреслює, що хоча явище відоме віддавна, але й сама суть когнітивної війни полягає в тому, щоби вона лишалася поза усвідомленням держави і громадян.
1: Так, я тоді ще згадзам з пані редактор, що діяння...
2: Так, я погоджуюся з вами, що когнітивні дії, сама основа цієї діяльності, сягає багато років тому. 2014 рік – це вже був результат цієї діяльності. Однак, я також завжди наголошую, що ми можемо бачити це у філософії та діях Китаю і Росії протягом десятиліть. Також важливою особливістю когнітивної діяльності є те, що суспільство не усвідомлює, про що ми говоримо, не помічає її, не зауважує цю діяльність. І тому ми можемо сказати, що ця когнітивна діяльність є ефективною. І саме тому, хоча я займаюся цим роками, коли я вперше почала досліджувати цю тему, вона взагалі була невідома в Польщі. Виявилося, чому вона була невідомою? Через суспільну обізнаність про операції впливу, про інформаційну діяльність. Коли люди не перевіряють інформацію, беруть і поглинають все з інтернету без перевірки, то в таких випадках інформація потрапляє на дуже благодатний ґрунт. Якщо немає обізнаності, то кожна інформаційна прогалина заповнюється цим чужим наративом. І цей чужий наратив приймається як обґрунтований, правильний. Потім виникають інші версії, що суперечать цьому наративу. І це призводить до того, що називається, навіть росіяни називають це, байдужим мисленням. Коли, зрештою, вже невідомо, у що вірити, невідомо, де правда, загалом, ймовірно, нікому не можна по-справжньому довіряти. Усі брешуть. І тоді ж це гарний час, щоб запровадити в цьому суспільстві нові переконання. Нові напрямки мислення, узгоджені з намірами агресора, а точніше, з намірами людей, які керують цими когнітивними діями. Тож той факт, що ми почали говорити про це так пізно і почали помічати це так пізно. Добре, що ми почали це помічати. Але надто пізно. Це запізнення, на жаль, означає, що цей когнітивний ефект було досягнуто. Ось чому ця війна і ці, по суті, когнітивні дії такі небезпечні. Тому що вони невидимі. Їх не оголошують, про них не повідомляють, їх не визначають. Якщо хтось усвідомлює це, якщо він має когнітивну стійкість, він помітить це і знатиме, як з цим боротися. Але ми в Польщі ще не маємо достатнього рівня освіти, належної підготовки чи правильних тем, щоби зробити таку імунізацію, спричинити вироблення антитіл, щоб вони могли реагувати, перевіряти та не бути такими вразливими до цих маніпуляцій.
1: Щоб не бути так податним на те маніпуляції.
0: За даними багаторічних соціологічних досліджень, стабільне ядро громадян, які активні, беруть безпосередню регулярну участь у громадській діяльності, зазвичай максимум 10%. Під час криз, воєн чи масштабних викликів ця частка може зрости від 20 до 35%. Решта людей, а це 70 або й 80%, займаються своїми особистими чи приватними справами. Зрештою, пекар пече хліб, фахівець IT пише програми для комп'ютерів, вчитель навчає дітей. Тож, якщо звичайні люди загалом не схильні цікавитися когнітивною війною, не лише тому, що вона невидима, то як же вийти з цієї суспільної ситуації? І знову ж, навіть для активних людей, як не перетворитися на якусь маніакальну перевіряльницю чи перевіряльника, які світу Божого не бачать, а тільки перевіряють і перевіряють інформацію? Хто має бути силами оборони? Хто має воювати в цій війні? Ось ця більшість, так виходить, не дуже. То хто ж може захистити їхній мозок?
1: Більшість, що згадзам, що більшість сполученства функціонує...
2: Так, справді, більшість суспільства виконує функцію повсякденності. Деякі люди, молодь, не мають бажання, не мають сил. Вони кажуть, що не мають настрою перевіряти, звіряти, шукати, як ви кажете. Однак пам'ятаємо, що всі ці люди, про яких ми говоримо, ці громадяни голосують, мають виборчі

0: чи право мають право вирішувати, якою буде форма держави, а потім і форма всіх інституцій, які своєю чергою запроваджують законодавство. Тож я вважаю, що так, звичайно, коли йдеться про ентузіастів чи фахівців зі ЗМІ чи науковців, то ми займаємося цим за професією, за спеціалізацією. Однак мені також здається, що в цей час, у цих міжнародних умовах, з такою політичною напруженістю, неможливо повністю втекти, уникнути, відрізати себе від хоча б найелементарнішої, мінімальної перевірки та верифікації цієї інформації. Але я також хотіла би підкреслити, що негативною рисою цих когнітивних дій є те, що саме ті особи, які не хочуть її перевіряти, просто одразу бачать інформацію і пересилають її далі. О, бо це цікаво. І це справді сприяє поширенню цього хибного образу.
1: Агнешка Щегельська підкреслює, що польська держава уже має достатньо установ і організацій, які борються з дезінформацією, але не вистачає координації. Крім того, реакція на дезінформацію, спростування – це вже запізнення. Щоб перемагати в когнітивній війні, необхідно виробити інформаційну стійкість. Експертка пояснює це на доступному прикладі зі щепленням та виробленням імунітету.
2: Тутай теж видає мені, що істотне є то, що ми
0: суттєвим. Я також тут вважаю те, що ми власне маємо установи, організації, інститути та управління, які в різних сферах на багатогранній, багаторівневій основі займаються вивченням і протидією дезінформації, маніпуляціям та іноземним впливам. Просто це дещо ізольовано. Кожна діє у своїй сфері, і разом вони не утворюють цілісну систему з чітко специфічними компетенціями. А саме, хто має вирішувати питання подальшої комунікації? Хто перевіряє, хто інформує, хто аналізує? Отже, з усіх них нам потрібно створити цілісну систему співпраці з розподілом компетенцій. Я би сумнівалася, чи варто створювати ще одну організацію, оскільки їх уже достатньо. І вони компетентні, але розподілити відповідальність. А водночас підрозділ, створений шляхом об'єднання з усіх них, мені здається хорошим інструментом. Хорошим інститутом, щоб одразу показувати й перевіряти і верифікувати, та насамперед спростовувати неправдиву інформацію. Але коли ми її спростовуємо, то ми вже запізнилися, бо інформація вже далеко поширилася. Власне так. І тут все ще важливо навчати. Хоча це і звучить вже трохи банально, але ми й так не обійдемося без цього. Тобто вчити людей, як спричиняється соціальна поляризація, на які емоції хоче впливати ворог, які з наших страхів експлуатувати, як використовувати певні елементи історії для розколу націй, суспільств і народів, показати, що і як використовується, щоб люди знали, мали хоча б мінімальну обізнаність. Ми говоримо про суспільство, яке не сидить у цій темі, щоб такі люди могли розуміти, ага, це, мабуть, той елемент, про який говорилося, тобто, щоб відбувалося щеплення. Я називаю це когнітивною імунізацією суспільства, тобто прищеплення стійкості хоча б для початку зараз, бо це не можна зробити швидко, щоб сформувати хоча б базовий опір цим маніпуляціям та іноземним впливам.
2: Подставова відпорність на те маніпуляції обці впливи.
1: Імунізація розпочинається від народження. Тож і тут, щоб не запізнитися, треба розпочати з дитячого садка. А з іншого боку, якщо батьки не розуміють, що відбувається, то дошкільні заклади без підтримки або хоча б згоди батьків також не зможуть з цим впоратися. Це справді багаторівневі проблеми. Тож яким має бути втручання держави? Як вона має втрутитися?
2: Ну, здецидування тутай учення дорослих людей.
0: Однозначно має бути. Освіта дорослих тут, звичайно, трохи запізнилася, але ми повинні діяти. І природно дорослі, які також повинні бути відкритими до цієї освіти, хотіти вчитися, бо не можна нікого насильно змусити вчитися, навчити їх чи передати складні знання. Деякі люди також переконані, що вони знають краще, тому це ще одна перешкода для такого навчання. Але безсумнівно розумінню, що таке маніпуляції, дезінформації треба навчати маленьких дітей з раннього віку.

0: Формувати стійкість і здатність розпізнавати ці когнітивні впливи.
1: От малюких дітей, от молодого віку.
2: Особливо актуально розпочинати з дитячого садка сьогодні, коли діти вже вклеєні в мобільні телефони з раннього віку, підкреслює професорка Агнешка Щегельська.
1: Навіть і від предшкола, бо побачимо, що ще діє.
0: Навіть з дошкільного віку, бо подивіться, що відбувається, куди б ми не глянули. Скрізь маленькі діти приклеєні до своїх телефонів. Може, й дивляться там якісь казки, позитивні речі, але відомо, що алгоритми часто пропонують їм різну інформацію. Навіть малюкам, навіть у формі кількасекундних згадок. І ці вставки формують їхні погляди, викликають певні переконання. Підживлюють страхи чи агресію, або, можливо, підкріплюють певні погляди. І день за днем, місяць за місяцем, якщо це не перевіряється, якщо це не формується певним чином, свідомими вчителями, вихователями чи тренерами, це призведе до того, що ці особи виростуть дуже вразливими особистостями, які будуть чудовим полем для роботи в цій когнітивній галузі. Тож я погоджуюся, що формування обізнаності має розпочинатися з раннього віку. Але, звичайно, ми не будемо робити це проти волі батьків. Тому ці люди також повинні усвідомлювати, що відбувається.
1: Мушуть мати свідомість так того, що ще діє.
2: Кожен із нас живе в певній країні, так чи інак є учасником соціального життя, тож повинен нести інформаційну відповідальність, стверджує експертка.
1: Через хвилю можна жити в такій баньці.
0: Якусь хвилю може і можна жити в бульбашці неусвідомлення, десь відірваним від того, що відбувається у світі. Однак насправді ми залежимо від політичної, соціальної та економічної систем. І ми живемо в цій країні, ці правила застосовуються до нас. Тому в якийсь момент нам доведеться повернутися до цього. Не вдасться так собі відокремитися, що ми не стежимо, не хочемо знати. Так само, як ми іноді чуємо думки на кшталт. Я не хочу знати, мені це не цікаво, це мене не стосується, це вчені, журналісти, це не я. Але ж ні, бо якщо ви живете в цій країні, якщо ви живете в цій державі, як ми обговорювали раніше, так, ви маєте право голосу, ви приймаєте рішення, ви впливаєте на освіту, ви спілкуєтеся з іншими людьми, то ви повинні усвідомлювати певну інформаційну діяльність. А вже особливо щодо цієї когнітивної війни. І деякі соціальні групи все ще говорять про це поняття. О, це складне, заплутане, іноді навіть футуристичне. А це триває вже давно, але саме тому, що цього не помічають, тому що немає усвідомлення.
1: Того, що того не зауважує, бо немає свідомості.
2: Пам'ятаючи про більш як 300-літній досвід боротьби і стійкості українців у когнітивній війні Росії проти України, я запитую професорку Агнешку Щегельську, чи український досвід може прислужитися полякам. Адже хоча є, безумовно, старі прийоми, які використовують росіяни, сьогодні життя надто швидкоплинне. Дотепер я, окрім окремих вагомих винятків, не відчуваю в польському суспільстві ні потреби, ні бажання вчитися на українському досвіді. Натомість це переважно таке позирання згори. Що вони там роблять, ці українці, одні проблеми від них? Чи таке ставлення – це вже ефект когнітивної війни? І чи насправді може український досвід придатися полякам? Адже життя надто швидко змінюється, і досвід країни, яка перебуває у війні, і країни, яка живе своїм звичним налюже, надто різний.
1: Не вважаю, що повинно служити, бо
0: повинен служити, бо я думаю, що цей досвід за ці роки, бо говорилося так півроку, рік, та вже 5 років, і вибачте, але кінця цьому не видно. Тож я маю на увазі не лише досвід в театрі бойових дій, але й досвід у цій конвенційній сфері. Я говорю про використання досвіду на цій когнітивній арені щодо психологічної діяльності, інформаційної діяльності, у цьому повному холістичному підході, щодо того, як це сприймати, як собі давати раду з цим. А ось що ми маємо тут, в нашій країні. По-перше, соціальна поляризація, так? Суспільство свариться саме із собою, не погоджується, а іноді навіть відверто вороже налаштоване до себе. Саме польське суспільство. Ну, коли потім на такий сприятливий

0: ґрунт потрапить наратив про, наприклад, невдячність нації, яка до нас прийшла, про різні вигадані деталі щодо біженців, або навіть якась суперечлива дезінформація, загорнута в цікавий папір, то це стає дуже сильним елементом таких когнітивних дій, і саме в цьому суть.
1: Елемент того діяння когнітивного, так? І о то власне ході.
2: Професорка Щегельська дуже докладно пояснює, як працює один із ворожих механізмів у когнітивній війні.
0: Ми не лише розділимо суспільство всередині Польщі, поляризуємо його, налаштуємо одне проти одного, а також додамо, наприклад, негативне сприйняття інших. Бо це стосується не лише української нації, так, інших також, але й української нації. Ми повторюватимемо, а що вони злі, а що вони загрожують, і різні інші наративи, на які ми наштовхуємося. А потім буде пересилання цього далі, цілеспрямоване піднімання переглядів через іноземних ботів та фіктивні сторінки. І таким чином додатково впроваджується цей елемент соціальної неузгодженості, взаємної ворожнечі, підкреслюється та підсвічується ситуація конфлікту між різними націями. І це, безумовно, елемент вже сильної когнітивної активності тут. Тож ми повинні запитати себе, які саме передові практики ми можемо запозичити з України, про які складні ситуації, які вони вже подолали, чи то здатність розпізнавати, чи навіть навички стійкості. Чого ми можемо навчитися та впроваджувати тут, у Польщі, щоби не розпочинати це з нуля, щоби не битися об так насправді відчинені двері. Там це існує вже роками. І ми говоримо не про 5 років, а набагато довше. А це, на мою думку, проблема.
1: Дуже-дуже, так? І то є, według mnie, проблем.
2: Ще одна, більш широка проблема полягає в тому, що часто суспільство не здатне використовувати вже здобуті знання, пояснює професорка Щегельська, і шкодує, що польське суспільство не поспішає не лише засвоювати, але й просто навчатися з українського досвіду.
0: Я також займаюся управлінням знаннями і бачу, що фундаментальна проблема полягає у нездатності використовувати знання, які вже існують. О, це чудово, супер, інші справляються, ого. Ну добре, але з цієї причини нам також потрібно схилити голови та сказати: чудово, що вони справляються, тож, можливо, ми можемо повчитися у них. І це фундаментальна цінність. Якщо хтось кращий, а завжди є хтось кращий за нас у чомусь, то нам просто потрібно вивчити ці хороші практики і ці рішення. Може не взяти механічно, не скопіювати та вставити, бо це неможливо, бо зрозуміло, що є певна специфіка. Люди, умови трохи відрізняються. Але принаймні певні закономірності, певні можливості, що спрацювало, а що ні. У багатьох аспектах ми могли би покращити нашу ефективність як держава, як країна. У цій сфері захисту від інформаційної агресії, якби тільки ми використовували знання, які існують тут, за нашим східним кордоном.
2: Сьогодні спосіб нашого спілкування категорично і безповоротно змінився. Ми спілкуємося не як люди, а через соцмережі. А мережі – це одразу алгоритми і автоматично маніпуляції. За оцінками дослідників, Мета заробляє до 760 мільйонів злотих, це майже 200 мільйонів доларів на рік, лише в одній Польщі, на чому? На показі брехливих рекламних оголошень. Тож, ці мережі вже давно не виконують функцію лише посередника у нашому спілкуванні. Це страшна зброя в когнітивній війні. А водночас добитися їхньої відповідальності поки що вдається дуже слабо. Тож, яке рішення?
1: Ой, то трудне питання, і то хіба кожен ще над тим застанавля.
0: О, це складне питання. Я думаю, що всі над цим замислюються. Бо мені здається, що всі ці інституції та кіберсфера, кіберпростір розвиваються неймовірно швидкими темпами. Тож я думаю, що інструменти безпеки тут не встигають за цим. Звичайно, є спроби. У нас є численні способи якось захиститися, але ми чуємо про багато ситуацій, коли відбувається витік даних. Зламуються чи то поштові скриньки, чи месенджери. І я думаю, що знадобиться деякий час, перш ніж будуть вжиті відповідні заходи. Я не експерт у цій галузі, тому не буду говорити.

0: обирати замість експертів. Однак треба часу, доки відповідні установи, знайомі з кібербезпекою, створять безпечні канали.
1: Експертка нагадує, що головна функція, яку виконують сьогодні соцмережі, це збирання даних про кожного користувача. Я також додам, що цих даних уже зібрано стільки, що на них і штучний інтелект вивчає наші емоції, зокрема через профайлинг, тобто такий собі метод психологічного та поведінкового аналізу людини, який дозволяє скласти наш детальний психологічний портрет, виявити приховані мотиви, емоції, оцінити ризики і спрогнозувати майбутні дії, тобто передбачити наші дії і маніпулювати нами, зрештою.
2: По що ті портали різного роду, почавши від
0: навіщо сьогодні потрібні ці різні сайти, починаючи із TikTok чи багатьох інших, чи месенджери, чи навіть штучно створені новинні сайти. Вочевидь, щоби збирати інформацію за допомогою алгоритмів, що людям подобається, на чому вони довше затримуються, що лайкають, кажучи сленгом, що вони видаляють, як вони надсилають інформацію, бо відомо, що про суперечливі речі не можна повідомляти так безпосередньо, але ви все одно можете виявити їх з контексту. Вони вивчають, профілюють людей, профілюють одержувачів, профілюють співрозмовників. І через це ще легше, ще простіше, ще швидше вони можуть адаптувати різний контент до тих, до кого вони це надсилають. Можуть перестимулювати їх, викликати це когнітивне перевантаження, на яке вони реагують так, що ага, ось, приходить до нас така інформація, тому що насправді так і є, як ми оце читаємо. І вони переймають ці чужі наративи. Тож справді серйозний виклик для тих, хто займається кібербезпекою.
2: Важне визвання для тих осіб, які займаються кібербезпечністю.
1: А поки фахівці працюють над виробленням захисту, плекаємо наше інформаційне середовище, як парость виноградної лози, тренуємо критичне мислення, бережімо свої мізки від заселення там чужинських зозуль, бо все одно ніхто наш розум не вбереже краще від нас самих. А про цю боротьбу за наш розум у когнітивній війні сьогодні нам розповідала професорка Агнешка Щегельська з Академії воєнного мистецтва. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Я дякую, Сніжані. Далі ми будемо говорити про допомогу фронту, яку здійснюють українці у Польщі. Але спершу пропоную вам композицію Станіслава Сойки «Сукцес» або «Успіх», а після того продовжимо наш ефір.

Що ж, а ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу польського радіо. І далі поговоримо про допомогу фронту. Український фонд «Сила жінок», про те, як він працює, як допомагає українцям в Польщі, але й підтримує фронт. Бо ж допомагати Україні можна далеко від фронту. Українці в Польщі створюють, власне, організації, структури, фонди, об'єднуються і продовжують підтримувати тих, хто захищає Україну. Про це далі Світлана Мялик у програмі «Я у Польщі».

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Цими днями я побувала у Вроцлаві. Тут діє фундація «Сила Кобєти». Це благодійна організація, діяльність якої зосереджена на допомозі українським жінкам за кордоном, а також підтримці українських захисників і захисниць і сприянні інтеграції українців в Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. Керівницею та очільницею фундації є Галина Чекановська. Тож я запросила пані Галину до розмови. Пані Галино, ми починаємо нашу розмову. Я перед нашим записом ми говорили про те, що я була не так давно в генконсульстві України в Вроцлаві, познайомилась з генконсулом паном Токарським і побачила, що на стіні висить дуже картина гарна, така неймовірна, це мапа України. Вона вишита, так? Пан генконсул сказав, що це, власне, робота ваша і колег. З цього почнемо нашу розмову. І далі будемо говорити про вашу організацію «Сила Кобєти».
1: Доброго дня. Мені дуже приємно, що завітали до нас. І цю карту так сталося. Пан Тарас Токарський побачив тут, у кафе, у фундації теж «Сила Кобєти». Бо він до мене, як до першої з всіх фундацій, які є у Вроцлаві, завітав в гості. Знайомитись. Так, і одразу після 2 тижнів свого перебування тут він почав знайомитися зі всіма фундаціями, але не скликав до себе, а хотів прийти відвідати фундації, щоб знати, чим вони займаються, чим дихають. Тоді, між іншим, так, що чим ми займаємося, то показала йому цю карту України, яка була вишита ще, вишивалася, починалася в 23-му році в Світлиці на Лачарській, 32. І дивлюся, його очі загорілися, і я така, ви знаєте, пану Юрію Токарю ми подарували рушник вишитий, як він приїхав. А вам, я думаю, що ми подаруємо цю карту. Він такий, я навіть знаю, де вона має висіти, в мене там пусте місце. І я зрозуміла, що настільки воно доречно було тоді, і у нього очі горіли просто. Що він бачить, де вже та карта має висіти, що це саме місце для неї. І тоді показали, розказали теж, що ми робили, і як ми з різних кусочків, теж в консульстві висить прапор України, зв'язаний гачком. Теж дуже багато рукодільниць взяли участь, по кусочку таки, 15 на 15 кусочок в'язали. І ми це все шили, і вийшовся дуже гарний прапор. Також Франція мені подарувала прапор на 4 метри довжиною. Я кажу, куди я буду з прапором кожного дня ходити?

0: ходити, а в консульстві він буде доречним дуже. Ну і так само рушник, знаю, Юрій Токар залишив попередній консул.
1: Юрій Токар, попередній консул, так, України в Вроцлаві.
0: Він теж залишив рушник в консульстві, коли я вже була запрошена до консульства на зустріч з паном Тарасом, то я теж розказала історію, що ми там зробили. Що хто подарував, що подарувала Полтава, що подарували ковалі, також такий тризуб кований на прапори. Але ми не могли повісити, тому що мені навіть зірвали на лачарський прапор зшитий, польсько-український зшитий.
1: Коли це було?
0: У 24-му році там. Ми придумали, що зшиємо польсько-український прапор разом. Ну і так повісили над світлицею і зірвали. Так що ми вже не стали ризикувати на якісь більші українські символи, такі як тризуб. Але дуже приємно з цією картою. Там взяло участь понад 150 людей з різних кінцівок світу навіть. Не тільки українці, які вишивали українки свої міста і долучилися кожними хрестиками правильними, неправильними, нічого не порола, нічого не виправляла. Хто як вмів, то й так вишивав, тому що йдеться про ту енергетику, яку хотіли кожен виконавець туди заложити. І кожен плакав, працюючи над твою вишивкою. Але маю надію, що результат приносить всім задоволення, принаймні. Тоді, коли дивлюся, що консульство фотографірується на фоні карти України.
1: Це правда, тому що вона реально от в кабінеті Генконсула України в Вроцлаві, вона якось так займає таке почесне місце і одразу звертаєш увагу на неї, що, мабуть, якась енергетика навіть від неї йде дуже позитивна, тому що багато людей працювало. Я хочу допитати, бо ми писали програми про те, як організація з'явилася, так? Сила кобєти польською, сила жінки українською, так. Трошечки нагадайте історію, тобто це початок повномасштабної війни.
0: Важко пригадувати і забути. Угу. Також воно ніколи не забудеться, тому що в перший день війни хлопці з АТО прийшли до мене у світлицю, яку я провадила від греко-католицької церкви, і кажуть: «Пані Галинко, війна, треба чимось допомогти. Як щось треба робити, от щось». І кажу: «Я не знаю, в принципі, що маю робити, це був четвер, але маю я замовлено 10 кілограм вареників. Я попрошу своїх дівчат, щоб прийшли, допомогли їх наліпити, а в суботу буде служба. Ми ці вареники винесемо біля церкви, заморозимо, винесемо біля церкви, продамо і ці гроші відправимо хлопцям». Я приходжу п'ятниця, о 6-й годині я приїжджаю до світлиці, де попросила дівчат, щоб прийшли, привожу вже заготовки на тих 10 кілограм вареників. Під світлицею стоять люди, вже, ну, мої дівчата чекають. Прийшло 5 дівчат одразу, відкриваємо, а потім приходять люди і знову. А тут казали, ліплять вареники. Я в такому шоці, давайте будемо ще ліпити. І будемо продавати. Хтось десь, не знаю, ніби ніхто не давав оголошення, що ліпимо вареники.
1: До людини до людини пішла інформація.
0: Ми почали вареники продавати, і тут черга за варениками стала. Люди приходять ліпити, а я що буду робити з тим? Хлопці поїхали купляти муку, хтось тут вже вариться картопля, там дівчата з дому вже привезли картоплю. Такий хаос зробився. Я кажу: «Дівчата, норми, санітарні норми, будь ласка, то, там». І в мене такий шок, що зараз тут прийде мені санітарна служба, наложить нам, знаю всі норми закону, і як це було страшно. Але коли вже лютий місяць, холодно, і вже година 9, темно, а люди ще стоять, хочуть вареників. І оце почався хаос. Почали йти біженці, хтось прийшов, не пам'ятаю,

0: як то було, але хтось прийшов і каже: тут приймають гуманітарну допомогу для військових. Кажу: ми ж нічого не приймаємо, ще рано. Нам сказали, що тут можна приносити. Що потрібно? Ну, знаючи вже 14-й рік, і кажу: ну, футболки, напевно, треба буде. Засоби гігієни також треба буде. Шкарпетки, от такі речі, не несіть непотрібні. Я ще нічого інформації не знаю, тільки те, що потрібно. Жіночка пішла, накупила футболок, шкарпеток, принесла. А потім якось понеслося стільки всього, що ми зловилися за голову і мусила назначити людину, Оленку Орєшкіну, власне, зараз віце-президент Фундації «Сила жінки», вона відповідала вже за гуманітарну допомогу. Юля Костецька, яка приїхала на другий день, просто випросила будь-тим зв'язком між Україною і Польщею, тому що логістика теж дуже важлива. Налагодь, вона з Києва приїхала. І вона налагодила дуже добре і дуже швидко контакти з логістикою. І вона зайнялася логістикою, фінансуванням цим всім, тому що гроші, які були з вареників, ми їх не продавали. Давали, люди кидали, хто скільки хоче, ми сирі вареники. Не знаю, як навіть люди додому їх доносили, казали, що смачні, але дуже переживала. Ну і дякувати Богу, пройшло 2 місяці. Навіть місяць після того, як ми почали ліпити ці вареники, ми дуже велику суму зібрали, але мені сказали, давайте заложимо фундацію в Жунбіста, бо неможливо вже так далі продовжувати. І поки все повстало, 3 місяці пройшло, ми зібрали за 3 місяці 320 тисяч злотих. Це тільки те, що ми купили, всі фактури зібрали, всі чеки зібрали, вже не враховуючи того, що ми робили закупи ще. Ну і інколи, коли когось залишаю непроконтрольований чек, це можна навіть і більшу суму, напевно, назвати, яка була в обігу. Але дуже, дуже час, який переживали, і можна фільми на Ютубі подивитися, є змонтований фільм, як люди допомагали, як Ощадля, зради Ощадля допомагали, відкривали свої приміщення для нас, потім ресторан «Конкордія» для нас відкрив приміщення, щоб ми могли в рамах гігієни на нормальній кухні вести, ліпити вареники. Дівчата вже зайнялися цим. Я більше вже займалася фундацією, дітьми, біженцями, більше сеньорами, пенсіонерами займалася. І у нас великий обсяг роботи зробили. А потім вже вернулися на Лачарську, в Світлицю, де відкрили таку кав'ярню «Світлиця». І там вже були і історичні моменти, і нагороди, і всі сувеніри, і наші досягнення, і те, що ми зробили. І все було в українському стилі, і було гарно. І вже фундація заробляла на все сама, опікувалася дітьми, біженцями, які тут знаходяться, вони ще в інтернаті. Ми теж їх не забуваємо, теж підтримуємо, і зараз також підтримуємо і пенсіонерів, і інших людей, які збираються біля нас. Проводимо курси польської мови, по суботах збираємося на рукоділля різне, виставляємо картини, проводимо концерти українські, міжнародні.
1: Тут у вас не такий великий метраж, скільки 90 квадратів, але, в принципі, дуже все так компактно розміщено, і дуже багато картин, вишиванки, роботи, ручні роботи, я бачу.
0: Для тих, хто хоче прийти і об'єднатися, не обов'язково багато місця. Важливо, щоб було тепло та душевно, і відзивалися. Всіх рада бачити, і всіх завжди запрошую сюди.
1: Як ви співпрацюєте от зараз з радою міста Вроцлав, з місцевою владою? Наскільки от є ця взаємопідтримка?

0: один одного. Бо ми от говорили перед цим записом про хейт, який от зараз хвиля цього хейту прокотилася Польщею стосовно українців, української мови і так далі. І, наприклад, там у Варшаві багато випадків. Не так давно був у Вроцлаві дуже такий випадок, коли родину побили. Але я так розумію, що це абсолютно не толерується місцевою владою, правоохоронними структурами. Тобто тільки є якийсь такий щось подібний злочин. Притягуються до відповідальності, так?
1: Рада міста просить зголошувати одразу такі випадки, де не толерується, де хейт іде проти українців. Робити відео, награння таких випадків, щоб притискати і знешкоджувати таких людей, можна сказати. Тому що це не може бути на теренах Вроцлава навіть. Мер Вроцлава так і виразився, що у нашому місті ксенофобії не може бути. Всі мають бути рівними, незалежно від національності, незалежно від мови. Дякувати Богу, у мене в кафе не було такого випадку, щоб хтось прийшов і сказав, що тут розмовляють українською. Чи тут вишивки якісь? Не мала такого випадку, хоча кажуть, що я знаходжуся на Бермудському трикутнику, район, який славився колись не дуже. І тут так і колись такий був бандитський район. Тут зникали люди, страшні, казали, страшно було. Але я в цій стороні вже 10 років, не бачила я страшного. Старші люди приходять, львів'яни бувші, інколи приходять і сідають, і розповідають мені, як вони були перевезені сюди. Як одні акція Вісла, другі з іншого випадку, інших таких, котрі народилися, і бабці, мами походять з України, просто приїхали, поженилися. Навіть з Німеччини, бо тут такий туристичний райончик, де приходять дуже багато туристів. І одні німці розповідали, що вони вже народилися німці, а їхня бабця з України, тато поляк. І тому вони приїхали до Вроцлава і прийшли тут побачити цю місцевість, де вони росли 5 років, а потім виїхали, їх вивезли так, в Німеччину поїхали.
0: Ну, Вроцлав це ж називався ще як Бреслау, да, так, колись. Тобто тут квартон близько німецький, це було колись німецьке місто, потім польське. Тобто історія така дуже буремна цього міста, і навіть архітектура дуже подібна до німецької десь. Але я не знаю, я от прийшла зараз вуличками, коли йшла до вас, і мені наче як Львів, дуже подібне до Львова.
1: Дуже. Цей район теж дуже нагадує львівські, і вулички вузенькі, якими їдуть автобуси. І така архітектура. Ну, мені дуже подобається Вроцлав.
0: Дуже місто споткань, да? Місто зустрічі, як кажуть, як от ми зустрілися. Хочу запитати, а загалом, от як українська громада тут себе зараз почуває? Наскільки змінилось ставлення у 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, то це був такий, бо я це бачила на власні очі, я це переживала, да? Це був такий сплеск такої солідарності, яка, мабуть, ніколи її такої не було. Бо ви приїхали, ви вже скільки, понад 15 років, да, в Польщі? Тому я застала той момент найвищої солідарності польського і українського народів. Потім зрозуміла, що стосунки не можуть бути рівними, однаковими. Вони почали змінюватись десь в кращу, десь в гіршу сторону і так далі. Зараз вони за майже п'ять років повномасштабної війни російсько-української, вони ясно, що змінилися. Комусь подобаються, комусь не подобаються, там якісь проблеми вилізли нагору. Щось ми більше один про одного дізнали, щось подобається, так само не подобається. Мені здається, це як подружжя. Якісь побутові речі вже нагору виходять. Як зараз от українці тут почуваються загалом? Чи знайшли себе, чи знайшли вони тут другий дім? Чи все ж таки от більшість воєнних мігрантів, вона досі тут тимчасово? Як це можна от оцінити так? Людина, яка живе тут, працює і опікується, скажімо так, українською громадою, частиною, так?
1: Роблячи опитування такі власні, можна так навіть сказати, тут старші люди за 55-60, вони ще хочуть повернутися до України. Переважно більше, 80%. Тих 20% старших людей розуміють, що, певно, це неможливо з погляду того, що їхні діти вже тут навчаються.

0: відбувається. Деякі 4 роки, деякі тільки-тільки ще приїжджають. На жаль, ну, ще приїжджають ще люди.
1: Мігранти продовжують приїжджати. Ну, війна ж триває. Ми бачимо, що ворог б'є по тилу зараз, по найбільших містах-мільйонниках.
0: І вони приїжджають на навчання, молоді приїжджають. І я не бачу в їхніх очах, що вони хочуть повернутися. Але 50%, я думаю, знайдеться людей, які приїхали, мігрантів, які хочуть повернутися. Вони зацікавлені навчитися чужого, але не відсуратися свого.
1: Це актуальні слова, от Шевченка, із чужому навчаєтесь, і свого не цурайтесь. От я от не раз згадую, наскільки актуально це все звучить.
0: Я думаю, та половина, яка повернеться до України після війни, буде важко в Україні, тому що нерозуміння, чого поїхали. Буде війна, можна так сказати, інформаційна чи між внутрішня така, чого ви поїхали, а ми мали тут бути. І тим людям буде важко перебувати в Україні.
1: Тобто, така прірва, да, прірва між буде, тими, хто лишився в Україні і живе в умовах війни, та і тим, хто виїхав.
0: Там не свій. І коли вернуться, їм буде важко, але від них буде залежати дуже багато всього, тому що Україна мусить це пережити. Мусить стати на ноги, відродитися наново. І тільки, думаю, ті, які навчилися на чужині бізнесів, як жити, як виживати, і вони теж поставлять Україну на ноги, на той рівень світовий, європейський рівень, до якого стремиться зараз Україна. І вони будуть мати дуже багато інформації тієї, як зробити Україну багатою. І культурною, так як є в європейських країнах.
1: До речі, пані Галино, я це від вас першою почула цю думку. А це ж дійсно так, що саме воєнні мігранти, які виїхали, так, які вивчили і досвід, і мають свої знання, тому що дуже багато людей виїхало освічених, там 2-3 освіти жінки він повиїжджали.
0: А діти, які діти, зараз навчаються, так. І будуть закінчувати тут університети, навіть просто технікуми, які позакінчували, школи тут позакінчували. З європейською освітою. І вони будуть мати інші погляди на життя. І діти повернуться. Вони закінчиться війна, всі повернуться.
1: То багато повернеться. Багато я чула від молоді, наприклад, і от від своєї похресниці, яка каже, що вона хоче навчитись повернутися, відбудовувати Україну.
0: Так, власне, за такою молоді буде потім майбутнє, бо вони будуть знати, як жиє Європа, як живе, які закони, які традиції навіть. І що правильно, що правильно, що неправильно, як приймати рішення, що краще, як стосунки будувати європейські. І це тільки молодь може.
1: Дуже-дуже мудро, спасибі. Пані Галино, дякую вам за те, що робите, дякую вашій команді. У вас команда не така велика. Та скільки людей?
0: То ніби. Якщо тут часом, то нас двоє на роботі, але якщо треба, то ми збираємося разом, і нас, можна сказати, 12 чоловік нас збирається. Ніби далеко, бо кожен працює на роботі, але арт-терапія приходить, рукоділля приходять, до дітей треба з дітьми зробити якісь івенти, заходи приходять, концерти. Також робимо харитативні на збірки. Якщо потрібно зібрати кошти для наших військових, до речі, як будуть слухати у Вроцлаві, ми маємо дуже прекрасних котиків, які продаються, не продаються так за донати, беруться, і ми гроші теж відправляємо в Україну. Цільове призначення. Не будь-кому, а ми маємо цільове призначення. Так.
1: Спасибі вам. Дякую, я ж кажу, і вам, і всім дівчатам, жінкам, які в організації «Сила Кобєти», які роблять величезну допомогу. Здавалося б, що це... Ну, навіть 12 людей, навіть 15 – це не так багато, але в порівнянні з тими великими справами, які ви робите. Тому спасибі вам.
0: Це велика справа не вимагає багато людей. І велика справа має бути тихенькою.
2: Це була керівниця та очільниця фундації «Сила Кобєти» Галина Чекановська. Ми говорили про діяльність фундації у Вроцлаві. Це благодійна організація, яка зосереджена на допомозі українським жінкам за кордоном, також підтримці українських захисників.

захисниць і сприянню інтеграції українців у Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.

і там є «Польське радіо для України» рубрика, всі наші програми є на цьому сайті. Також відвідуйте наші соцмережі у Фейсбуці, в Інстаграмі, у Телеграмі і слухайте нас і дивіться на Ютубі. Ну і завершимо композицією від Злати Окнєвіч, яка називається «Щоб там не сталося». До зустрічі!

0: Українці у Польщі, як знати та захищати свої права. Про це говоримо сьогодні у черговому випуску програми «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана Мялик, а мій гість сьогодні – це Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі. Вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана, дякую за запрошення. Вітаю гостей по ту сторону мікрофон.
0: Так, я вас попрошу трошечки ближче до мікрофона. І я думаю, що у нас сьогодні є з вами інформаційний привід, так, власне, поговорити про права українців, зокрема, воєнних мігрантів у Польщі. Тому що буквально за місяць, 6 листопада, у Варшаві відбудеться такий, правильно називати, сімейно-правовий фестиваль, так, під назвою «Твої права, твоя суперсила в Польщі». Він об'єднає правників, юристів, представників українських установ, міжнародних фондів і польських фондів, які допомагають Україні, громадські організації. Тобто дуже велика така подія. Я пропоную нашу розмову сьогодні умовно розділити на дві частини. Перше – поговорити про цей фестиваль, а друга – про ті проблеми, з якими стикаються правові українці в Польщі. Так? Якщо ви погоджуєтесь, то перше питання, звичайно, до вас щодо фестивалю. От як, я так розумію, що це перший такий фест, ну, він називається фестиваль, але насправді це така потужна подія.

0: як я от подивилась з дописів, так, з анонсів, яка, власне, об'єднає всіх в цьому, скажімо, океані правничому, так?
1: Дивіться, ідея, вона народжувалась понад рік. Ми з послом паном Василем Боднарем цю тему обговорювали ще на початку року для того, щоб спробувати дати українцям трішки більше ширшої там інформації про їхні права. Ми в нашим слоганом. От на фестивалі є такі, скажімо, там словосполучення «Твої права, твоя суперсила». Бо насправді права мають всі, але не всі вміють ними користуватися.
0: І
1: Так от
0: права, і
1: наша...
0: обов'язки, так, мабуть. Це теж
1: Звичайно,
0: важливо
1: обов'язки
0: знати.
1: також є. Тому ми запропонували такий формат, щоб в одному місці зібрати максимальну кількість інституцій, польських державних інституцій, міжнародних інституцій і нас, як правників. В цьому році нам 20 років, нам це юридична компанія Eucom Law Group. Ми на ринку двох країн працюємо з 2006 року.
0: Да, ви керуючий партнер.
1: Адвокат,
0: Так.
1: керуючий партнер. І ми вирішили от в рамках нашої, можна сказати, святкування нашого 20-річчя провести такий безкоштовний захід для українців всієї Польщі. Для того, щоб можна було надати їм можливість поспілкуватися, спробувати в одному місці поспілкуватися з різними інституціями, з різними представниками різних органів. Нас підтримало посольство. Посольство надало патронат нашому заходу. Ми зараз розмовляємо, щоб всі консульства України прислали своїх представників, тому що наша задача зібрати українців із всієї Польщі. Для того ми винайняли велику залу на стадіоні,
0: Народовий, так?
1: Так, стадіон народовий тут в Варшаві, яка вміщує там 3200 учасників. Ми розуміємо, що, напевне, на перший раз не вдасться стільки зібрати, але, по крайній мірі, це та можливість, яка є на сьогоднішній день. Пізніше я тоді ще дам інформацію, які будуть інституції, хто буде із представників державних органів Польщі. Да, 6 листопада – це п'ятниця. Можливо, вона не зовсім підходить для всіх українців,
0: Працюють,
1: хтось
0: так.
1: працює, хтось навчається, але ми це зробили свідомо для того, щоб можна було якраз залучити державні інституції. Тому захід буде з 9:30 до 18:00, будуть різні блоки. Це не форум, чисто форум, це не лекції. Тут якраз буде чотири таких, скажімо, там зони. Основна зона – це такі консультаційні сектори, де кожна інституція буде мати своє, скажімо, місце, де кожен буде мати можливість вибрати, з ким поспілкуватися. Друга зона – так звана конференційна, де будуть відбуватися певні виступи різних представників. Третя зона – це дитяча. Ми заохочуємо батьків приходити і брати дітей. Наші школи, українські школи, вони будуть надавати свою підтримку цим дітям, щоб батьки в цей час могли проконсультуватися. І четверта зона – це гастрозона. Ми запрошуємо українські
0: виробників, так?
1: ресторації, Польщі, де засновниками чи власниками є українці. І так, як пам'ятаєте, декілька років тому був такий

0: Свій до свого по своє. От ми пробуємо зібрати всіх своїх в одному місці.
1: Я думаю, що у всіх є питання, як можна потрапити на цей захід важливий, який, я нагадаю, буде 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому з 9:30 до 18:30. Так? І я думаю, що навіть це робочий день, але десь можна викроїти час, аби потрапити. Потрапити на сам фестиваль як можна? Є реєстраційна форма, так? Тобто треба зареєструватися і...
0: Да, дивіться, ми всі витрати, ми, мається на увазі юридична компанія «Лукова груп», ми беремо всі витрати на себе. Тому весь захід, він безкоштовний для всіх українців. Для того потрібно пройти реєстрацію, єдине, скажімо, наше прохання – пройти реєстрацію, бо ми хочемо якраз розуміти, хто прийде, mm-hmm. да, кого, які питання цікаві, хто з дітьми прийде, який вік дітей, для того, щоб ми могли завчасно приготуватися і спробувати правильно розподілити оці зони і правильно розподілити сили нашої організації.
1: Чи означає це, що от українці можуть прийти, наприклад, є питання, є проблема правова, там легалізація, наприклад, 800+, ну багато, да, у нас дуже багато, карти побиту, карти цукор. Тобто прийти з документами і на місці потрапити до того чи іншого напрямку фахівця чи фахівчині і отримати цю відповідь. Чи це так буде діяти, чи яким чином?
0: Дивіться, ми пішли яким шляхом? Ми запросили всі інституції польські, державні інституції, які мають, ну, вирішують проблеми, в тому числі і українців. Mm-hmm. Ну, перше наше запрошення було для Міністерства юстиції. Пан міністр Вальдемар Журик, ми розраховуємо, що він прийме участь і він разом з послом паном Василем Бондарем відкриють наш захід. Далі ми запросили Ужун до справ чужоземців, той, який відповідає якраз за всі проблеми, пов'язані з правом перебування. Ми запросили страж гранічну чи прикордонників, бо проблеми на кордоні виникають досить, скажімо, часто. Ми запросили Ужунт Краєву адміністрацію Скарбову, куди входить податкова і митна служба, для того, щоб вони також могли прийняти участь. Запросили представників ЗУСу, це управління соцстрахування. Також ми розраховуємо, що велику участь візьмуть польська інспекція праці, тому що українці часто, ми чуємо, потерпають від, скажімо, певних дискримінаційних, скажімо, дій. Також, на жаль, але ми маємо проблеми, пов'язані з певними адміністративною чи кримінальною відповідальністю. Тому ми запросили поліцію, ми запросили прокуратуру, ну і також ми запросили службу в'язнення. Тому що, на жаль, ми маємо ситуацію, коли частина українців або є тимчасово затримані, або перебувають, скажімо, уже... відбувають покарання. І, на жаль, я за 4 місяці останніх майже 25 раз був в слідчих ізоляторах. Такого не було раніше ніколи. Ну, на жаль, зараз ми маємо таку ситуацію. Ми раніше не стільки, ну, приділяли цьому значення, але зараз бачимо, що ця проблематика дійсності, скажімо так.
1: А йдеться про що саме? Це порушення правил дорожнього руху. Я не знаю, які найпоширеніші, скажімо,
0: ну,
1: такі?
0: Ну, дивіться, наш фокус, наша зона відповідальності – це економічні посадові злочини. Uh-huh. Ми менше займаємося такими дрібними кримінальними порушеннями, але насправді я був недавно в слідчому ізоляторі на Білоленка, то мені представники, скажімо, слідчого ізолятора говорили, що є українці, які зараз перебувають там по року півтора-два на етапі слідства. Тобто ще немає, скажімо, там вироку, вони сидять там затримані і сидять в цих слідчих, скажімо, ізоляторах. Тому ця проблема є достатньо такою... складною, про неї раніше
1: мало говорять. От ми в наших програмах, наприклад, говорили нещодавно, розбирали депортацію.

0: Да, тобто, за яка причина депортації, тобто їх же кілька, да, може бути. Тобто, як уникнути? Оце теж якби така проблема, з якою стикаються
1: от,
0: зараз багато хто.
1: Якраз ми зараз супроводжуємо одну справу, пов'язану з депортацією українця IT-фахівця до Сполучених Штатів, скажімо, Америки. Це окрема, скажімо, там категорія по екстрадиції. І є достатньо багато затримань людей, які навіть знають, що вони перебувають під слідством в інших країнах, і їх буває так, що їх затримують на кордоні. Тому ми зараз започаткували, от уже рік як започаткували практику кримінального права і процесу, ну і цим напрямком також приходиться займатися.
0: Я зроблю такий, знаєте, маленький хід в сторону. Хочу запитати, от ви подарували мені сьогодні книгу таку, так? Вона до 20-річчя вашої компанії. Як вона започатковувалась? Коли, як це сталося?
1: Дивіться, в 2015 році, коли після 2014 року, після підписання угоди про асоціацію, українці багато спрямували, український бізнес спрямував свої погляди назовні, на закордон. І тоді ми видали книжку «Бізнес-право Польщі» українською мовою. 1000 екземплярів. І на презентації книжки пан посол тоді Андрій Дещиця в такій в привичній йому манері каже: Ярослав, ну це добре, «Бізнес-право Польщі. А коли буде «Бізнес-право України»? І от в 2023 році ми з своєю командою, наших 8 фахівців, ми підготували якраз книжку «Бізнес-право України». Тут 17 галузей права. Ну і звичайно, що ми видали першу книжку польською мовою, оскільки ми тут. Діло в тому, що ми зрозуміли, що англійська мова не спасає, і тому йдемо по шляху видання національними мовами. Зараз в процесі перекладу книжка на японську мову, на італійську мову, на чеську мову, ну, на англійську також буде.
0: Ми будемо сподіватися, що це якось допоможе все-таки, так?
1: Дивіться, найбільшою проблемою, яка є для іноземних, закордонних інвесторів і іноземного бізнесу, це нерозуміння, як працює право в тій чи іншій країні, а
0: тобто
1: особливо
0: це,
1: в Україні.
0: Тобто тому це для польського бізнесу, польських інвесторів, які хочуть або працюють вже в Україні, так?
1: Це якраз для закордонних інвесторів, в даному випадку для польських, які хочуть інвестувати в Україну, щоб їм було більш зрозуміліше, та, як працює право в Україні.
0: Як можна придбати цю книгу? Вона десь є в доступі?
1: Ми видали 1000 екземплярів, ми її роздаємо безкоштовно. Можна придбати, але ми її безкоштовно роздаємо.
0: То звернутися до вас, так?
1: Да.
0: Все-таки, якщо брати про проблематику українського бізнесу, українських інвесторів в Польщі і навпаки, так? В чому схожість, в чому відмінність цих проблем?
1: Да, можливо, давайте я в цьому місці ще скажу, що ми пішли шляхом і запросили ще польських омбудсменів.
0: На фестиваль, так?
1: Да, на фестиваль. Це буде жечник справ обивательських, це буде жечник справ дітських, це буде жечник справ пацієнта, це буде жечник фінансовий, жечник справ малого і середнього бізнесу і уповноважений захисту конкуренції та споживачів. Тому це для учасників, ну, навіть ті, які, скажімо, там не займаються бізнесом, для кого не цікаві бізнеси, також буде корисна інформація, хто ще буде у нас серед учасників, в тому числі і міжнародні організації. Що стосується, скажімо, там вашого запитання з точки зору там бізнесу, звичайно, ми маємо трагічну ситуацію, бо є війна. І закордонний бізнес, закордонні інвестори завжди розважають на ризики. І військові ризики, вони є першочерговими, вони є ключовими. На жаль, не до кінця вдалося вирішити на рівні, світовому рівні, всі питання, пов'язані з страхуванням військових, воєнних ризиків. Але це в якійсь мірі, скажімо,

0: розпочинає працювати. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо Польщу, то є КУКА, це страхова компанія, в 2023 році, ще коли президент був пан Анджей Дуда, були прийняті зміни до закону, і по великому рахунку от КУКА може страхувати, в тому числі, від воєнних ризиків. Але, на жаль, ну, поки що, скажімо, в цьому напрямку не йдуть. Тому, підсумовуючи, скажімо так, зараз багато звучить інформації, що польський бізнес йде в Україну, але якщо бути відвертими, то інвестиційних проєктів їх є небагато. Я повернувся тільки, скажімо, із Києва. На минулому тижні ми мали перших інвесторів з Японії. Ми зареєстрували дві компанії в секторі енергетичному. Це японці, які рік вирішували йти в Україну чи ні. Тому певна цікавість є, але вона певною мірою обмежена такими там
1: ризиками. Що переважило в цьому іти або не йти для японських партнерів?
0: Про що?
1: Що переважило, скажімо так, от все-таки, що вони пішли в Україну, попри те, що війна? Бо от ви кажете, що вони рік думали над цим.
0: Дивіться, ну як би це не звучало там цинічно, але в бізнесу є одне, є інтерес. В бізнесі є тільки інтереси.
1: Фінанси, так.
0: Да. Тому вони бачать перспективи, вони отримали, одна із компаній отримала 66 тисяч євро від уряду Японії на дослідження ринку. Угу. Ну, тобто вони мають, більшість країн, от з тими, з ким ми спілкуємося, вони мають підтримку своїх урядів.
1: Так. Якщо говорити про бізнес український в Польщі, от на які, скажімо так, помилки, граблі натикаються так українські бізнесмени тут? Якісь, можливо, я не знаю, три найголовніші помилки, які ви бачите, які постійно роблять, але їх не варто робити.
0: Є одна найважливіша помилка. І коли виходить закордонний інвестор на ринок України, то в мене, в нашої команди проблема, як їм пояснити, як працює ринок в Україні.
1: В Україні.
0: Але коли у 2014 році ми активно почали сприяти виходу українського бізнесу на ринок європейський і польський, зокрема, то зіштовхнулися з іншою проблемою. Як переконати інвесторів, власників, що правила ведення бізнесу в Україні не можна переносити в іншу країну, і в Польщі, зокрема. Тому що це інші регуляції, інша ментальність. Тому найбільшою проблемою є те, що бізнес думає, що можна вести бізнес в Польщі так, як це робиться в Україні. Це, скажімо, одна з таких ключових, скажімо, там проблем. Друга проблема, коли частина бізнесу думає, що Польща – це офшор, і можна підходити до компанії, яку зареєстрували, як номінальної, яка я буду в Україні, а компанія буде працювати тут. Угу. І третя проблема – це коли пробують українських фахівців перекваліфікувати, перевести в Польщу. І щоб вони тут, скажімо, працювали, ми маємо достатньо багато досвіду, мається на увазі наших клієнтів, коли суперфахівці на рівні там комерційних директорів, фінансових директорів, директорів з персоналу в Україні, це були суперфахівці, коли вони приходили сюди на ринок Польщі, вони не змогли, скажімо, там реалізувати ні себе, ні тих задач, які ставив бізнес.
1: Це проблема в тому, що треба з дипломом розбиратись чи вчитись заново, що треба, легалізація, які проблеми, чому не можна.
0: Дивіться, ну,
1: я, наприклад, їхала от вчора, знаєте, от таксисти, вони, мабуть, найрозумніші люди в світі, вони все знають. От пан Василь, якщо він дивиться нашу програму, він мені все розклав по поличкам, виявилося, що він економіст дуже класний з України. Але він не зміг тут влаштуватися за своїм фахом, тому він працює в таксі, ну, аби годувати родину і так далі. Ну, він вже має вік певний, він вже не мобілізаційного віку і так далі. Але, наприклад, там цифри, чому українці важливі в Польщі, він все розклав по поличках, які ВВП, як українці наповнюють, що і та, і як. Ну, тобто, я розумію, що люди, які мають, наприклад, вищу освіту, мають величезний досвід в Україні, подекуди вони просто от в Польщі, в ЄС, вони не можуть влаштуватися за своїм фахом, своїм напрямом. І це не тільки питання легалізації.
0: Дивіться, ми, я можу спирати

0: на статистику, яка є у нас в рамках Асоціації українського бізнесу. От, якщо брати 2014 рік, 2022, початок Великої війни, то вихід на ринок польський і європейський, він був таким, в певній мірі, емоційним. Ну, от появилась можливість, раз я себе реалізував в Україні, то я можу реалізувати тут без вивчення ринку, без розуміння ринку, без пошуку тут фахівців. Якщо ми візьмемо початок Великої війни і по сьогоднішній день, ця кількість в нас зросла в геометричній прогресії, так звана релокація. Але тут компанії, особливо там великі, середні, вони підходили вже з розумінням, вони вивчали, скажімо, там ринок, вони шукали і шукають фахівців, вони виходять більш, скажімо, там свідоміше. І є частина компаній, яка витратила кошти на дослідження і не вийшла на ринок. Тому що вони зрозуміли, що вони не зможуть реалізувати ці цілі, які вони, скажімо, поставили. Загальна статистика виглядає десь так. Із тих, хто виходив на польський ринок, десь 30% працюють стабільно. Вони знайшли себе. Десь 35-40% це ті, як я кажу, працюють ривками. У них ще є, скажімо, шанс, що вони зможуть закріпитись, скажімо, на ринку. Але є десь 30-25%, які взагалі зареєстрували компанії, і вони не зуміли реалізувати жодної своєї, скажімо,
1: там. На програмі були, до речі, українці, які відкривали тут бізнес, і потім через деякий час його закривали. І казали, що закрити ще складніше, ніж відкрити, насправді. Цього ніхто не знав, так. Ну, вони, принаймні, не думали, що так. Але не змогли. Це, скажімо так, будівельна компанія, тобто, яка займається там складовими і так далі. Але ми бачимо, що дуже активно український бізнес, ресторани, там, салони, краси, тобто, послуги дуже активно.
0: Ще одна проблема, якою йдуть українці, вони бачать, скільки грошей, і дешевих грошей є, і там різних грантових дофінансувань є в Польщі. І чомусь частина бізнесу вважає, що можна просто вийти на ринок і не інвестувати свої, скажімо, там гроші, а взяти, скажімо, тут, скажімо, на ринку. Я скажу так, це публічні цифри, які ми озвучуємо давно. Ми в свій напрямок, в напрямок юридичний, ми інвестували 500 000 євро для того, щоб закріпитись на цьому ринку. І я всім нашим колегам, які займаються навіть дрібним бізнесом, їм кажу, що ви повинні себе позиціонувати тут не як мігранти, якщо ви маєте бізнес, а ви повинні себе позиціонувати як той, як роботодавець, платник податків і інвестор. Навіть якщо ви інвестували якусь 1000 євро, ви все рівно, скажімо, там інвестор. Так. Але без дослідження ринку, без того, щоб, скажімо, інвестувати, мати свої кошти на рівні там 25-30%, цього є неможливо вийти на ринок. І закріпитися.
1: Так, пане Ярославе, спасибі вам, дуже вдячні. Я пропоную так, щоб ви частіше до нас приходили на програми, і ми будемо говорити про різні сфери, зокрема і про бізнес, про право, і обов'язково ще згадаємо про фестиваль сімейно-правовий, який відбудеться 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому, так, який, власне, ви проводите, і там можна буде ознайомитись і дізнатись про свої права, десь уточнити щось, якісь моменти, тому всіх запрошуємо.
0: Так, я з вашого дозволу скажу тим, хто працює в цей день, беріть вихідний, беріть своїх знайомих, дітей, беріть своїх родин, беріть дітей і приходьте, ми чекаємо на вас. Я надію, що цей день стане корисним для всіх.
1: Спасибі вам. Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям знати, як захищати свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

прийде моє миленьке, а кінь я ржу. Твоє мило чорне.

16:00 минула на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого етеру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Сили оборони України уразили аеродром Сеща та інші військові об'єкти в РФ. До 900 км на годину у ЗСУ прогнозують прискорення російських реактивних дронів. Міністр цифровізації Польщі закликав до цифрової відповідальності. Українські військові за допомогою безпілотників атакували російський аеродром у Брянській області, а також об'єкти, пов'язані з використанням Росією дронів для ударів по Україні. Про це сьогодні повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. У ніч проти середи ціллю атаки став аеродром Сеща у Брянській області, розташований неподалік кордону з Україною. На аеродромі базується полк транспортної авіації, оснащений літаками Іл-76 та Ан-124. Також його використовували як базу для бомбардувальників Су-34, які завдають ударів по цілях на території України. У цій ж області було знищено радіолокаційну станцію та установки, призначені для ведення радіоелектронної боротьби. Поблизу окупованого Донецька українські військові атакували інфраструктуру, пов'язану із застосуванням дронів проти України. Йдеться про склад, об'єкти для підготовки та запуску безпілотників, а також центри управління і наведення. Крім того, протягом минулої доби українські військові атакували два російські нафтопереробні заводи та військовий полігон у Самарській, Астраханській і Пермській областях. Про це в середу сьогодні повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський. Російські реактивні дрони можуть розганятися до 900 км на годину. У ЗСУ прогнозують зростання їхньої кількості. Росія може збільшити швидкість своїх реактивних безпілотників до 800-900 км на годину. Наразі такі дрони здатні розвивати близько 600 км на годину. І українські сили протиповітряної оборони вже мають труднощі з їхніми перехопленнями. Про це повідомляє

0: Мов заступник командувача повітряних сил України Юрій Черевашенко. За його словами, від липня Росія суттєво наростила використання реактивних безпілотників. Нині вони становлять близько 40% усіх дронів, які застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, що частка реактивних БПЛА може зрости до 80%. Водночас Україна наразі збиває приблизно половину таких дронів. Для посилення протиповітряної оборони Україна планує використовувати власні реактивні дрони-перехоплювачі. За оптимістичним прогнозом, масове застосування таких безпілотників може розпочатися не раніше кінця листопада. Кожен має усвідомлювати загрози цифрового світу та відповідальність, яку він несе у цьому просторі, заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський під час конференції Cyber 24Days. За словами віце-прем'єра, це є основою цифрової гігієни. Кшиштоф Гавковський наголосив, що поняття кібервідповідальності сьогодні стосується не лише державних установ і компаній.
1: Skupia się na każdym użytkowniku, który musi mieć świadomość, że jego
0: це стосується кожного користувача, який має розуміти, що його необережність, брак знань чи неуважність щодо заходів безпеки можуть спричинити атаку на інфраструктуру. Інфраструктура держави та компанії тісно пов'язана з нашим повсякденним життям. Ми користуємося службовими телефонами та іншими робочими пристроями. Часто передаємо їх найближчим людям, які можуть ненавмисно створити небезпеку для установи чи компанії.
1: І спровадити на інституції або фірми небезпеченство.
0: Cyber 24 Days – одна з найбільших конференцій у Польщі, присвячених питанням кібербезпеки. Цьогоріч захід проходить у Варшаві та триває 2 дні.
2: У студії працює Мар'яна Кріллів. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні вона значною мірою буде присвячена фестивалю «Українська весна», який завтра розпочинається у Познані. Це вже 19-та едиція одного із найбільших фестивалів української культури у Польщі, який починався ще у 2008 році. І його ідеєю від самого початку було познайомити познанян, а також мешканців регіону Великопольщі та суміжних регіонів із Україною, українською культурою, з сучасною літературою, музикою, театром, багатьма іншими аспектами культурного життя і не тільки. Сьогодні 19-й фестиваль «Українська весна» відбувається вже зовсім в іншому контексті, в іншому часі. Україна присутня на вулицях польських міст, ми чуємо українську мову, є теж ціле покоління українських митців, які сьогодні творять на польському культурному майданчику, які є досить помітними. Але 19 років тому все було зовсім не так. І, власне, пропоную сьогодні згадати декілька миттєвостей цього фестивалю. Ми будемо на ньому. Польське радіо для України є партнером. І вже більше про цьогорічну едицію, про теж різні аспекти фестивалю будемо слухати в наших ефірах наступного тижня. А сьогодні пригадаємо музикантів, українські гурти, які в різний час виступали на фестивалі «Українська весна». Також пригадаємо розмову із музикантом Юрієм Йосифовичем, який виступатиме на цьогорічній «Українській весні». Це буде його перший концерт у Познані разом із гуртом «Йосифович Лайв». Це вже буде в найближчу неділю. Послухаємо також музику Юрка. А розмова, яку сьогодні пригадаємо у програмі, була записана цього року влітку під час 44-ї Лемківської ватри у Ждині. Починаємо сьогодні із гуртом «Танок на Майдані Конго». Це гурт, який виступив на першій українській весні у 2008 році на березі озера Мальта у Познані. Саме там відбувався цей концерт. Я його дуже добре пам'ятаю. Була тоді на цьому фестивалі, мала нагоду слухати гурт, спілкуватися із музикантами. І це було справді щось просто неймовірне.

Гранули танок на Майдані Конго, гурт, який грав на першій українській весні у Познані у далекому 2008 році. А, власне, цьогорічна едиція фестивалю «Українська весна» відбудеться під гаслом «Зустріньмося з культурою». І це гасло нагадує, що культура є простором діалогу, цікавості та побудови взаємин. Саме із зустрічі починається взаємне пізнання понад кордонами, досвідом і відмінностями. Так пишуть організатори і заохочують взяти участь у фестивалі. Нагадую, він розпочинається завтра, 1 жовтня, і триватиме до неділі, 4 жовтня.

Дня, а майже всі події цього фестивалю відбуватимуться у Центрі культури «Замок», а також у просторі партнерів фестивалю. Зокрема, наприклад, виставка сучасної української скульптури Іванни Олійник та Віталія Красунського відбудеться у головному холі факультету архітектури Познанської академії мистецтв. Також, власне, відбудеться слем поетицький в клубі «Ми» 2 жовтня, а все розпочнеться від дискусії, чи Гідроїдс збирав би сьогодні на потреби ЗСУ. Ця дискусія за участі Саші Іванюк, Юрія Шаповала та Юрія Завадського у Центрі культури «Замок» вже 1 жовтня о 18 годині. Далі о 20 годині документальний фільм «Куба і Аляска» про 2 подруг-парамедикинь. Вже ми сказали про вернісаж виставки української скульптури, а також 2 жовтня у клубі «Ми під сценою» у Познані відбудеться поетичний слем за участі польської української молоді. Це дуже важливий теж захід в контексті залучення української молоді, підлітків до активності. Також цього дня, в п'ятницю, 2 жовтня, відбудеться така подія за участі 4 діджеїв з українською і польською музикою, також у клубі «Ми». В суботу о 13 годині польсько-українські театральні майстер-класи. Також відбудеться показ фільму Валентина Васяновича, це вже художній фільм, «За перемогу» о 15.30 в кінозалі Центру культури «Замок». Ввечері о 18.30 також у замку виступатиме камерний оркестр зі Львова. Об 11 та о 13 4 жовтня майстер-класи з української вибійки, традиційного виду мистецтва. До речі, елементи української вибійки цього року супроводжують весь фестиваль. Є, зокрема, логотип у формі вибійки, який нагадує і відноситься до цього виду мистецтва. Також в неділю о 14.30 фільм «Земля обітована» Анджея Вайди. Це в рамках відзначення теж року Вайди. І на завершення фестивалю, як ми вже сказали, Йосифович Лайф. Музика, яка несе пам'ять, емоції та голос української традиції о 19 годині. Наскільки мені відомо, ще є безкоштовні квитки, бо тому що фестиваль повністю безкоштовний. І ці квитки вхідні можна взяти у касі Центру культури «Замок» у Познані. Повна програма є, власне, в інтернеті. Можна з нею ознайомитись на сторінці poznaysounshada.org. А ми пригадуємо інші часи фестивалю, зокрема 2015 рік. І на ньому, мені здається, дуже знакова подія була. Це був концерт української зірки Джамали.

«Шлях додому» Джамала, також учасниця «Української весни» в 2015 році. Так, як ми сказали, ось цьогорічне гасло «Зустрінемося з культурою», так, воно є важливим в контексті цього року, безперечно, але воно, мені здається, є актуальним для кожної «Української весни». І щоразу як програма фестивалю, так і все, що діється в кулуарах, під час неформальних зустрічей із волонтерами, організаторами, учасниками фестивалю, має такий, власне, вимір зустрічі з культурою, взаємного обміну, а також того, наскільки сьогодні культура може нам взаємно розповідати один про одних, про свої країни, традиції, про історію, сучасність, про людей, про суспільство, про проблеми також. І це, безперечно, є те, що на «Українській весні» завжди завжди присутнє. У 2017 році на цьому фестивалі виступала «Онука», також український гурт, на який дуже чекали у Познані. І що важливо, на цей фестиваль також щороку, від самого початку, приходило дуже багато поляків, які, власне, відкривали через фестиваль і музику, і культуру загалом, і теж літературу, мову, традиції. Все це змінювалося впродовж років, і сьогодні «Українська весна» є дуже багатовимірною подією. До його організації, якщо раніше це були лише поляки, то сьогодні долучається все більше українців і українок, які проживають у столиці Великопольщі. А ми ж вертаємося до обіцяного, власне, того, що ми сьогодні слухаємо у програмі. Спочатку гурт «Онука», а потім я запрошую вас на зустріч із Юрієм Йосифовичем, українським музикантом, який виступить

на завершення цьогорічної едиції «Української весни» у неділю разом із гуртом «Йосифович Бенд». Пригадаємо розмову з Юрком, яку ми записали у липні цього року.

0: Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській ватрі, в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гомерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже мало мав зв'язку із лемківською культурою і відповідно, я не брався, не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було дві нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гомерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську ватру були запрошені сюди у Ждиню, то це була, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та, для лемків. Ми дві пісні підготували, одну цю «Гомерицький край» і «Кедім ішов престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалося.
0: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все трансформувалося, власне, в той проєкт, яким зараз є ти як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
1: Мабуть, перша музика, яка з'явилась, то це дійсно в «Дударику». Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева для хлопчиків. Для мене, як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов в «Дударик», я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки. Там багато-багато

0: лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. Виявляється, там системи є. Та? І це було дуже цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів, якось мені захотілося співати. І випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
1: Кого ти вчився?
0: Такі, метри. Це Євген Єфремов, Ганна Коропніченко. Це я в них з ними першими якось так вчився. Трішки то було, але це було дуже цінно для мене, в принципі, на довгі роки. Так само в той же час я поїхав вперше в Крячківку, до Древа, до цього ансамблю. І з того ж часу вони стали для мене рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння. Тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
1: Власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка так для слухача, особисто для мене, дуже сильно відчувалася. Тобто там були не просто слова і музика, і там так якийсь зміст, а було дуже-дуже багато всього, дуже багато емоцій, дуже багато серця, дуже багато розуміння і глибини. От як це прийшло?
0: Як це прийшло? Бог його знає, як воно прийшло. Але так думаючи над вашим питанням, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може з 10 людей, і ми там всі... Крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве, ми там всі плакали без кінця, тому що це в цих піснях, щось воно чіпає, коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися, скажімо, це щось таке викликало.
1: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
0: Перші, можливо, ні. Іноді я буваю, коли пишу пісні, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Це знаєте, це як контакт з своїми близькими людьми, зі своєю бабусею чи з кимось таким, хто тобі дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є так, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
1: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, от, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
0: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він вже відбувся. Я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка, чи Богдана Тихолоза, чи поетів сучасних. Зокрема, наприклад, Каданова Олега, волонтера і військового тепер. Чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів, скажімо, може трохи ширших таких жанрів. Таке щось більш, як я собі це характеризую, як народний поп пісні, наприклад, Ігоря Білозора, чи ось там «Розшумілі слуги» – це автори Дмитро Луценко і Ігор Шамо, ті, що написали київський гімн «Як тебе не любити, Києве мій». Ну, і вони багато пісень написали, просто це найбільш відома. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, в

0: почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали. І зробив, і вона якось людям теж сподобалась.
1: І в кінці є, як вони співають.
0: Так, так, так, частинка. Та-та, це дуже гарно. І якесь різне, знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень, як там 20-го століття, Весоловського, Шамо, чогось такого там 60-х, 70-х пісень. Та й ми шукаємо, в принципі, куди воно нас виведе, ми самі не знаємо. Наразі я тішуся, що є в мене цей формат акустичний. Ми його назвали Йосифович Лайф, поки нічого ліпшого не придумали. Чому лайф? Тому що це на противагу від попередніх форматів. Він максимально живий, наживо ми його співаємо, ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури, і там нічого немає, нічого штучного.
1: Без прикрас.
0: Так, ну, так назвали лайф, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія, і раніше був контрабас, а тепер віолончель замінився. Контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці професійні музиканти, які добре чують музику, і вони теж якось багато вкладають свого часу, зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Ну, знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
1: Це дуже правдиво, там дуже багато правди.
0: Вони, так, вони настільки розкішно грають, що тут чого тут соромитись? Воно їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
1: Ви багато виступаєте, так, якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, ну, в цей час повномасштабної війни багато, власне, є таких моментів, які дуже зворушують. От ця перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали, «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час, я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні, попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час? От що для вас теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні, і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується?
0: Я цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось, ми мусимо тут прожити і вистояти. По-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Ну, тобто це пісні і ця музика, зокрема, і людям дає якусь підтримку. Ну, і мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими ну, не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І продовж тих занять, начебто просто з піснею ми вивчаємо продовж заняття і кілька пісень. Чимося там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять продовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія. Що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз незвична на щодень. І ті люди, які були досить, ну скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
1: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого доданого, що це просто є ти. Та, як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: Раз Марцін Гачковський. Аудиція реалізує Адам Бжезінський. Зачинаємо двуязичну і двомовну аудицію пів на пів, пів на пів, тільки на антені Польського радіо для України.
0: А починаємо традиційно.
1: Ві о тим внук, ві о тим дзят, же зачинаме от слова дня.
0: І сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в своєму польському варіанті. Додам тільки варіант український. Дід.
1: Дзят.
0: Такі сьогоднішні слова дня. І, звісно, вони, як завжди, мають значення. Почнемо... теж традиційно від словників, від значень цих слів. Дід – іменник чоловічого роду, перше значення батьків або материн – батько. Родинне коло діда оточило сини та дочка і молоді онуки. Леся Українка так писала про діда. Друге значення – дід, тобто чоловік похилого віку. Був собі дід та баба. Так починається не одна казка, про що ми згадували вчора, коли розмовляли про бабу.
1: Ну, байка байком, а ж то само життя.
0: Але дивися, ще, ну, з дідом і з бабою не тільки казки пов'язані, але теж прислів'я і приказки. Доки в баби поспіють кнощі, у діда не буде душі. Тобто довго чекає. Дід на книші бабині. Був собі дід та баба з давнього давна в гаї над ставом, у двох собі на хуторі жили. Це Тарас Григорович Шевченко.
1: Шеланка.
0: Так, іделічна
1: картина.
0: А потім
1: картина. Щось пішло не так, і справи ще скомплікували. Появився хтось третій.
0: Можливо, можливо, можливо, колобок. Застаріле значення слова «дід» – це вбогий, безпритульний чоловік похилого віка. І тут нам допоможе Іван Франко. Хто би його не знав, то би йому кусник хліба дав як дідові. Так, кусник хліба, тобто пожертву дідові. Дати, котрий теж жебрає. Третє значення теж застаріле сторож. Дід, тобто сторож або ж навіть опудало на грядках і баштані. Щоб горобців шкідливих настрашити, вигадливий хазяїн взяв солом'яного діда, приладнав та ще й з лозиною неначе хоче бити. І четверте значення тільки в множині, тобто діди, люди минулих поколінь, предки, іншими словами. Лірник візьме кобзу в руки, щоб згадали пізні внуки, як жилося їх дідам. В п'ятому значенні в «п» це переносне і розмовне, дід – те саме, що тінь. І так, і це для мене теж відкриття.
1: Перше слише, перше читом.
0: Так, тепер воно вже не вживається в цьому значенні, але не чує Левицький нам такий приклад. Вказує, кавун не зводив очей з білої стіни, на котрій став у закутку широкий темний вечірній дід. Ну і всі ми знаємо Діда Мороза, тобто казкову істоту, яка є уособленням Морозу у вигляді такого старого чоловіка, рожевощокого, з бородою, в шубі, там, в шапці і так далі, і так далі.
1: Споко, пожондне дядюню.
0: А ось Джері Хейл співає не про Діда Мороза, а про діда.

0: Джад, дід, електрична, джаде, хард, рокет, слова, ну, вибітне, текстяж Адаш Міцкевич з Заося. Wciąż się rozwija. O dziadach dzisiaj staramy się mówić bez dziadostwa. Ciemno wszędzie. Co to będzie? Będzie rozmownik.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Починаємо. Польсько-український розмовник, в якому здядзяли дзяд дзядовав дзядовським дзядоством. Тобто, якщо спробувати це перекласти сучасною польською нейтральною мовою, посунєнти в латах, зубожали мужчина, жебрав люб жив в нензи, отачаючи ще речами бардзо марної якості.
1: А я спробую це українською перекласти. Літній збіднілий чоловік жебрав або ж жив у злиднях, оточуючи себе речами дуже низької якості.
0: Ще раз оригінал. Здядзяли дзяд дзядовав дзядовським дзядоством.
1: Тож будемо сьогодні говорити про дяда і всі похідні слова і пов'язані із цим словом. І слова, і значення, і словосполучення, і звороти.
0: Послухаємо.

0: Мовознавець, професорок Еви Рудніцької та Агати Гонці. Слово «джад», як і «баба», багату має і складну біографію. Походить воно ще з часів праіндоєвропейської мови, пояснює Ева Рудніцька.
1: Дзяд to oczywiście też bardzo stare słowo, też jeszcze sięgające
2: dziad
1: czasów.
2: Dziad це теж дуже старе слово, яке сягає праіндоєвропейських часів. У цій відтвореній формі праіндоєвропейської мови воно мало таку постать – «дедо». І це слово означало «старий чоловік», «голова роду», а також «батько матері» або ж «батьковий батько». У дитячій мові воно з'явилося у формі «дада», «дядя». І від цих вже слів пішли зменшувально-пестливі форми. Якщо ж ми говоримо про зміну значень, то зі словом «дяд» було трішечки інакше, ніж зі словом «баба». Тому що «дяд» у цьому значенні ні батько матері або батько батька досі з'являється в текстах і в такому піднесеному врочистому характері. А баба в цьому значенні мама матері або мама батька зовсім зникла з ужитку. В цьому значенні, починаючи від 14 століття, слово баба систематично витіснялося і врешті витіснилося словом бабка. Натомість дяд почав у цьому значенні зникати з ужитку десь у 17 столітті. Тобто у значенні батько, батька або ж батько мами. І тоді батька матері чи батькового батька почали називати дядек.
1: Матки появило się już w XIV wieku. І od XIV wieku ta babka systematycznie tę babę rugowała z języka. O tyle z dziadem było trochę dłużej to trwało. Dziad w tym znaczeniu, ojciec ojca albo ojciec matki, zaczął znikać dopiero w XVII wieku i wtedy pojawił się w tym znaczeniu dziadek.
0: Toż teper onuki do swoich didusiv zwertaються tak, dziadku, a ne dziadu. A jak ще підказує Ева Рудніцька?
1: A tych form zdrobniałych też jest sporo, jest dziadunio, też dziaduś, może być dziadzia i może być dziadzio, no i może być też dziadulo, tak jak babulka czy babula.
0: Toż i my rekomendujemy do swoich didusiv zwertaty się i говорити про них, ну, якось інакше, ніж дяд. Як от дядюсь, дядя, дядьо, дядуньо, дядулек, найбільш поширена форма, звичайно, це дядек, яка, як зауважує мовознавиця Агата Гонтя, колись була зменшувальною формою. А нині дядек – це абсолютно нейтральне слово, яке не має ані позитивного, ані негативного забарвлення.
3: Dziadek to jest zdrobnienie od dziada. Gdy mówimy dzisiaj dziad, to z pieszczotliwością...
2: Dziadek to zmenszowalna forma słowa dziad, a kiedy my сьогодні говоримо dziad, to звісно, це слово у нас не пов'язується із якоюсь там пестливою формою, якоюсь емоційною теплотою чи експресією. Дяд – це не є зменшувальна форма, але вона, як і слово баба, походить із дитячої мови, і принаймні таке відлуння ми можемо там почути. Як гадаєте, від чого народилося слово дяд? Від повторення складу «да», «да». І від цього «да», «да» утворилося слово «дяд». А далі вже від «да», «да», «дя», «дя» утворилася зменшувальна форма «дядик». А згодом ось такі пестливі форми, як «дядьо», «дядечек», «дядьо», «дядущ» і так далі.
0: Дядик з одного боку батько мами або ж тати, але дядик – це також предок.
3: І увага до того значення теж нав'язує ще інше слово.
2: І до цього значення нас повертає інше слово, яке вживалося, щоб назвати предка або ж пращура – бабак. Але не тому, що дідуся називали бабак, бо тут баба грала першу скрипку, а тому, що в турецькій мові баба – це батько. І від цього батька, від баби, ось це слово бабак походить. Сьогодні ми про нього зовсім забули, але повернімося до цього першого базового значення слова дядек, тобто батько мами, батько батька або ж предок.
3: Ojca lub matki, także przodek.
0: Прикладом.
3: Була подобна до свого дядка. Або о таких змінах навіть нашим дядкам чи теж дядом ще не сніло.
2: Вона була схожа на свого діда, або ще таке, про такі зміни нашим дідам навіть не снилося. І тут слово дядек вживається

0: ці означені предок або ж пращур.
1: В контексті давніх часів, в яких пращур лишився, варто згадати фразеологізм «з дяда прадяда».
2: Чи попросту від давна, від вілу поколень.
0: Тобто віддавна, багато поколінь поспіль, наприклад, легенда, переказана в нашій родині з дяда прадяда.

0: Звучить як образа лайдаку єден. Тож, коли ви почуєте, що до вас звертаються дяду, то це нічого хорошого не означає. Спадай, дяду. Що ж це означає? Іди своєю стежкою, старий чоловіче. Ні. Це звучить як прокльон. Так скажемо до когось, кого ми справді не любимо, хто нам набрид, став огидним. І кого ми хочемо якомога швидше позбутися. Ця фраза має теж іншу, не менш вишукану форму. Легендарне «Сп'єпшай дяду». І це історія пов'язана з колишнім президентом Республіки Польща Лехом Качинським.
1: Цей інцидент стався 4 листопада 2002 року у Варшавському районі Прага. Тоді Лех Качинський, як кандидат від партії «Право і справедливість», він переміг в другому турі виборів там мера Варшави. І коли він прямував до своєї машини після зустрічі із виборцями, до нього підійшов такий дуже наполегливо агресивний, можна сказати, перехожий. Чоловік почав вербально атакувати політика, звинувачував в тому, що всі крадуть. Ну і коли Лех Качинський вже трішечки втомлений цими всіма словами, сідав в машину, він відповів.
0: Цитую: «Пані, сп'єпшай пан».
1: Тобто «забирайся, пане, геть». Однак цей чоловік не збирався нікуди забиратися.
0: Сказав сам пан сп'єпшай.
1: На що Качинський, вже абсолютно втративши терпець, відповів:
0: «Сп'єпшай, дяду». І ці слова миттєво стали вірусними. Їх друкували на футболках, на чашках, на наліпках. Суспільна реакція була неоднозначна. Політичні опоненти критикували Качинського, стверджуючи, що така мова недопустима для високопоставленого державного службовця.
1: Однак були теж прихильники серед таких пересічних громадян, котрі сказали, що оця от така відповідь, вона показує, що Качинський – це людина ось плоті та крові, так, яка теж говорить такою мовою, якою розмовляють на польських вулицях.
0: Отже, хто такий сучасний дяд? Негативне визначення чоловіка – це, по-перше, словник польської мови видавництва ПВН вказує: дяд з нехенчо або ображливе о мужчині, зневажливо або ж образливо про чоловіка. А по-друге, жебрак, від якого це перше сучасне значення пішло. Продовжує мовознавиця Агата Гонча.
2: Ходить по просьбі як дяд, але теж може бути хтось убраний як останній дяд. І в тим
1: ходить по просьбі як дяд, або хтось може бути одягнений як останній дяд. І в цьому словосполученні ми відчуваємо ось таку емоцію, антипатію, можливо. Я не хочу сказати, що це презирство, і це слово «дяд» пов'язуємо з якимось таким брудним одягом, несвіжим, можливо, це одяг з дірками. І тут теж ось цього «дяд» ми наділяємо негативними рисами і теж часто нахабною поведінкою.
2: Таким нахальним захованням.
0: Сходіть на дяди, ставати жебраком, дослівно. Але теж це може означати, що хтось втратив те, що в нього було. Маєток, славу, доробок і став, власне, таким собі дядем. А хто ж такий дяд калварийський?
2: Ходили такі жебраки по відпустах, співали.
1: Ходили такі жебраки по різних селах, де святкувалися храмові свята, і вони там співали, грали, ну і, звісно, жебрали. Але це словосполучення може бути теж образою. Коли ми на когось дуже розлютимося, то може цей хтось почути: «Ти, дяду калварийський».
2: «Ти, дяду калварийський». Коли хтось когось коха або любить як пси дяда в часній уліці.
1: Можна теж когось любити як пси дяда в часній уліці, тобто відчувати до цієї людини неприязнь. Думаю, не важко собі уявити, як бездомні собаки реагували на таких жебраків.
2: Давній тих дядів, власне, пси безпанські трактували.
0: І від дяда у цьому значенні походять вже все, абсолютно все, що найгірше. Як от дядарс, поточні, пеоративні особа, яка трактує молодих людей в спосіб лекцеважонці і протекціональний, oraz często ma archaiczne poglądy.

0: poglądy w kwestiach społecznych, zwłaszcza na temat roli kobiet.
1: No i власне таке визначення оцього джадерса, джадерс, і це розмовне таке мовлення, дуже розмовне. І тут йдеться про особу, яка має застарілі, архаїчні погляди, особливо в контексті ролі жінок в суспільстві. Це погляди, так якби, з минулої епохи. Наведемо кілька прикладів.
0: Політичним джадерсом не міщить ще в головах, що наше дорогі пані хочуть влади, мові соціоложка. Polki chcą standardów i wartości unijnych, a nie meblowania ich życia przez dziadersów. Dziadzieć ma dwa znaczenia. Pogardliwie starzeć się, zwerchnie mówimy o kogoś, kto starije, tobto dziadzieje, aboż też pogardliwie biednieć i tak samo zwerchnio pro ludynu, jaka bidnije. A szczoż oznaczaje dziadostwo? Pytajem o Ewu Rudnicku.
2: Kiedyś dziadostwo to były różnego rodzaju rupiecie. W tej chwili
1: kolejś dziadostwo to był różny niepotryb. Starie rzeczy nikomu niepotrzebne. A teraz my tym słowem nazywamy coś niskiej jakości. Dziadostwo to też kiedyś była grupa dziadów. No teraz, co prawda, my już tego słowa nie używamy samo w takim znaczeniu.
2: Powiedziałyśmy najpierw.
0: No, mój батько завжди жартував, що дід і баба разом – це дядоство. Ось такі в нас діди вийшли. Сьогодні діди – джади, але це ж не тільки про мову. Це давній слов'янський звичай, пов'язаний з поминанням померлих. В польській традиції він називається джади, а в українській – діди або ж предки.
1: Так, це ритуальна вечеря у пам'ять про померлих предків. Дідами або ж джадами називали як день, коли оцей обряд відбувався, так і душі небіжчиків, яких ми вшановували. Упродовж року відбувалося кілька таких обрядів, 3 або 4. Тому у Польщі, зокрема, є єсенне джади, весенне джади і так далі, і так далі.
0: І з цим звичаєм безперечно пов'язаний один із найважливіших творів в польській культурі – поетична драма Адама Міцкевича «Дзяди». Драма складається з 4 частин, а перша цілком присвячена обрядові дзядів. А на кінець 2 слова, які теж походять від дзяда. Думаємо, це буде для вас сюрприз.
2: Mianowicie mamy w polszczyźnie słowa, których już z dziadem nie wiążemy.
1: У польській мові є слова, які ми вже не пов'язуємо зі словом дяд, а вони від нього походять. Наприклад, слово дідіна, тобто галузь. Колись у 12 столітті дідіна – це була власність, власне, цього дяда, діда, обійстя діда. Згодом це слово дідіна почало функціонувати в значенні «мала батьківщина і родинне місце», а вже з цього значення розширилося на галузь, сферу діяльності чи зацікавлення, тобто якесь виділене поле, виділена частина чогось.
2: Сфера, закрес якогось діяння, діал чогось, щось виділене, якесь виділене поле. Також дідіна є по дяді.
0: І Ева Рудницька також зауважує, що слово «дєдзіць» пов'язане зі словом «дяд».
2: Так, найперв потомок дяда, то є така сама конструкція.
1: Спочатку воно означало нащадок діда, потомок дяда. Це така сама словотвірна конструкція, як «księżyc», «воєводжіць», «спадкоможець», де суфікс «іц» означав той, на кого вказує оце слово. Наприклад, «дєдзіць» означало «син діда», той, хто успадковує майно діда, на кого оцей дід вказує, що він є спадкоємцем, спадкоб'єрцем. А згодом з цього значення розвинулося те, яке ми знаємо, «дєдзіць», тобто спадкоємець. Натомість інше значення – це власник якогось земського маєтку.
2: Став ще таким останнім огнівем значеньовим, утрваленим до тієї пори.
0: Про старе історичне легендарне слово «дяд» і всі слова, які з ним пов'язані, розповідали мовознавиці Ева Рудницька та Агата Гонтя під час ефіру наших колег з другої програми Польського радіо. Ну що ж, а ми попрощаємось віршиком про рибку Юліана Тувіма. Читають Агата Гонтя і журналістка Małgorzata Tułowecka.
3: Засадив дядек рибку в огороді. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого ефіру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Помилкове попередження Урядового центру безпеки стало інструментом російської пропаганди. Румунія та Болгарія запросили супутникові знімки після атак на судна в Чорному морі. У Польщі зростає ризик залежності від азартних ігор серед молоді. Росія використовує помилково надіслане мешканцям Любузького воєводства попередження Урядового центру безпеки Польщі у своїх внутрішніх інформаційних кампаніях. Водночас експерти по-різному оцінюють можливі наслідки інциденту для Польщі. У понеділок ввечері РЦБ розіслав мешканцям Люблінського воєводства попередження через російську повітряну атаку на території України. Через помилку повідомлення також отримали мешканці Любузького воєводства. Міхал Марик із НАСК заявив, що російські та білоруські інформаційні ресурси поширювали повідомлення про помилку, використовуючи її для дискредитації польської держави. За його словами, інцидент намагалися представити як доказ нібито неефективності польських державних структур на тлі образу стабільної Росії та Білорусі. Водночас Марик вважає, що Москва не використовуватиме цей інцидент для завдання Польщі іншої шкоди, окрім інформаційного впливу на внутрішню аудиторію. Іншої думки дотримується капітан резерву та викладач університету в Ряшеві Мачій Мільчановський. Він заявив, що подібні помилки свідчать про затримки з адаптацією польських систем безпеки до загроз, пов'язаних із війною в Україні. За словами експерта, Польщі необхідно посилювати не лише системи оповіщення, а й інформаційну стратегію, навчання населення та механізми реагування на потенційні загрози. Він також закликав запровадити в Польщі систему, подібну до українських застосунків, через які громадяни можуть повідомляти про підозрілі або небезпечні ситуації. Румунія та Болгарія звернулися до Європейського агентства з безпеки на морі із запитом на супутникові знімки після останніх атак на торговельні судна в Чорному морі. Про це сьогодні повідомила Європейська комісія. За її даними, матеріали вже передають обом країнам. Речник Єврокомісії Крістіан Вігант заявив, що знімки допоможуть Румунії та Болгарії оцінити ситуацію після атак. Європейське агентство з безпеки на морі також запропонувало країнам допомогу в моніторингу ситуації в Чорному морі. Вігант назвав атаки на торговельні судна цілком неприйнятними та наголосив, що війна Росії проти України становить серйозну загрозу для безпеки мореплавства і свободи судноплавства в регіоні. У вівторок два торговельні судна зазнали ударів безпілотників у виключній економічній зоні Болгарії. Судно «Альфа Ватан» під прапором того затонуло, а доля екіпажу досі невідома. На борту «Ейбл» під прапором «Палау» спалахнула пожежа. Усіх 18 членів екіпажу евакуювали. Днем раніше біля узбережжя Румунії було уражене турецьке судно з українським зерном. Воно затонуло.

0: тонуло, загинуло двоє людей, ще 11 вдалося врятувати. ЄС також працює над створенням Центру морської безпеки Чорного моря під керівництвом Румунії та Болгарії. Понад 15% дорослих інтернет-користувачів у Польщі грають в нелегальні азартні ігри онлайн. Це випливає з дослідження Люблінського католицького університету та інституту «Пам'ятник Центр здоров'я дитини». Це понад 3,5 мільйони людей, переважно молодих чоловіків. Директорка Національного центру протидії залежностям Богуслава Буковська зазначає, що в азартних іграх в інтернеті бере участь понад половина молоді, яка взяла участь у дослідженні.
1: Wszelkie wymagania, które mówią o tym, że to osoby tylko pełnoletnie mogą korzystać.
0: Усі вимоги, які передбачають, що лише повнолітні можуть користуватися сайтами, що пропонують азартні ігри, є ілюзорними. Однак ті заходи безпеки, які існують, неефективні, і молодим людям вдається зареєструватися. Крім того, особливо на нелегальних сайтах перевірка часто відбувається за принципом, чи є вам уже 18 років.
1: Та верифікація відбувається на засаді, чи ма пан укінчено 18 років.
0: За останні 4 роки частка людей, які перебувають під загрозою залежності, зросла вдвічі. Серед молодих гравців 14% належать до групи високого ризику розвитку залежності від азартних ігор. І традиційно о цій порі трішки погоди. У ніч проти четверга в Польщі буде переважно ясно. На північному сході можливий невеликий дощ, на заході та півночі місцями туман, видимість може погіршитися до 200 метрів. Вночі температура буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, місцями близько плюс 6 градусів. У горах можливі сильні пориви вітру, у Карпатах до 80 км на годину, а в Судетах до 60. Це був випуск новин, які підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України. А ми продовжуємо наш ефір. Я передаю слово своїй колезі Світлані М'ялик.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині. Там зараз відбувається гуманітарна катастрофа. За актуальними даними Херсонської обласної військової адміністрації, в окупованому росіянами місті залишаються близько 2000 цивільних, серед них майже півсотні дітей. Людям бракує їжі, води, ліків, відсутнє стабільне світло, газ, тепло, тобто умови для життя. Російські окупанти не дозволяють евакуювати цивільне населення. І, власне, цими днями у Варшаві відбулася акція, яку зорганізував Євромайдан Варшава під назвою «Сейв Олешки». І сьогодні до нашої студії завітало двоє гостей. Це пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію і змогла виїхати з міста. Вітаємо.
1: Доброго дня.
0: І також Микола Петрига, один з організаторів акції «Сейв Олешки», активіст «Євромайдан Варшава» і активіст української меншини в Польщі. Вітаю.
2: Добрий день.
0: Я думаю, ми почнемо з акції, яка відбулася під посольством Сполучених Штатів Америки у Варшаві. Так, пане Миколо, як, власне, вирішили провести цю акцію і чому саме в цьому місті?
2: Ми доєднуємося до заклику Міністерства закордонних справ України до того, щоб про Олешки розказувати в якнайбільшій кількості місць, щоб про Олешки весь час говорили. Тому що, на жаль, світ все ще мовчить про Олешки. Ми закликуємо лідерів демократичного світу, щоб вони використали всі можливі ресурси, всі можливі контакти, щоб допомогти увільнити Олешки, допомогти Олешкам дати доступ до їжі, допомогти організувати гуманітарний кордон. І ми зустрілися під посольством Сполучених Штатів Америки саме тому, що Сполучені Штати Америки – це дуже важливий гравець на міжнародній арені. І ми закликували, між іншими, до панів Кушнера і Віткова, які мають зв'язок з Путіним, щоб вони

0: могли саме допомогти увільнити Олешки. Ми також зверталися, звісно, до польського уряду, тому що ми в Польщі. Ми, як Євромайдан Варшава, організуємо петицію до польського уряду, де також закликуємо, щоб Польща у всіх можливих місцях на міжнародній арені, між іншими в Євросоюзі та ООН, про Олешки говорила.
1: Так, це був Микола Петрига. До пані Анни звертаюсь. Пані Анно, ви виступали під час цієї акції, так, під час цього протесту. Що ви говорили і наскільки складно було вам виступати і розказувати про те, що, ну, власне, бо ми з вами перед ефіром говорили, і ви сказали, що от на землі, якщо на землі є пекло, то це зараз Олешки.
2: Так, сьогодні мені би хотілося, щоб наше славетне місто, де колись була Козацька Січ, знали з іншої, з кращої сторони. Але якщо хтось не знав, що таке пекло, то можете подивитись у моє рідне місто. Місто, про яке сьогодні всі говорять і чують, для когось є крапкою на карті, для когось це якийсь просто назва якогось міста. Для мене це мій рідний дім. Дім, де я народилася, де я пішла в школу, де народилась моя дитина. Дім, який в мене забрали російські окупанти. Моє місто від першого дня повномасштабної війни в Україні є окупованим. З першого дня там відбувається геноцид людей. Від першого року війни там немає світла, немає газу, є проблеми з постачанням їжі. Російські окупанти мародерять, забирають житло у людей, вбивають їх у власному житлі. Відбувається гвалтування, насилля. Від першого дня у людей не запитують, що вони хочуть їх, принуждають до співпраці з російськими окупантами. Всі, хто не згодився піти на неї, до сих пір ми не знаємо, де знаходяться. Я хочу наголосити, що з першого дня дорога з окупації не була безпечна. Вона була в мінах через російські блокпости, і ніхто не знав, чи хтось вийде. Багато людей по цій дорозі були вбиті, багато закатовані, багато припали.
1: Ми навіть бачили от відео, так, як люди намагалися в пошуках їжі в сусіднє, так, містечко їхати. На велосипедах, хто на чому, хто пішки, і частина з них підірвалась просто на мінах. Бо я так розумію, що Олешки, вони так знаходяться, що виходить, з одного боку це повністю заміновано все, з іншого це ці піски.
2: Олешка,
1: так,
2: це є лінія фронту на зараз. З одної сторони це Дніпро, Плавні, це вже деокупований Херсон, стоять наші, а з іншої сторони і у самому місті знаходяться орки, як ми кажемо, знаходяться російські окупанти. Також вся інша сторона – це ліси, в яких так само вони ховаються. Тобто,
1: відбувається, фактично відбувається воєнний злочин, тому що коли цивільних людей позбавляють умов для життя, тобто їжі, так, це, ну, голод, тобто води, і немає ні світла, ні тепла, нічого, зараз зима скоро буде, тобто це геноцид, це воєнний злочин, який
2: усе
1: немає
2: місто,
1: строків
2: усе
1: давності.
2: Усе місто у нас заміноване, усе місто не тільки на обочинах і посеред асфальту є міни, міни, які детонують на рух людей. Те, що ви раніше сказали, і те, що люди виходять десь, йдуть дорогою за хлібом, є дорога смерті у нас зараз називається. Тому що йдуть і не знають, чи повернуться. Окрім того, що були перед цим міни рухомі, є міни, які детонують від російських безпілотників, не так само використовують людей, як живі мішені, і просто граються. У нас є багато вже відео в інтернеті, де наші люди йдуть за хлібом, і вони коментують.
1: Я чула інформацію, говорили, що десь постачання продуктів, харчування десь в травні, так, цього року вже було зупинено.
2: Останні постачання були спроби в травні. 15 вересня волонтери намагалися доставити якусь машину, але ця вся допомога розкрадається. Ви повинні розуміти, що вся допомога будь-яка, яка доставлена, якщо людина вспіла з'їсти, то це добре. Постійно проводяться обшуки, постійно проводяться ротації військових російських. Вони займають, виганяють людей зі своїх мешкань, забирають, розстрілюють. Звісно, вони забирають їжу, бо їм так само немає чого їсти. Допомога, яка доправляється, останній раз, коли дідусь хотів нам доставити хліб, ми зараз всі бачили кадри, де він разом з цим хлібом лежить до зараз посеред дороги. Волонтери, які хотіли доставити їжу, цю машину розікрали. Коли з сусіднього села в Радинське люди зібрали, На тій машині ніхто не повезе. Тобто люди вимушені були долати 28.

0: 8 кілометрів пішки, щоб дійти взяти ту капусту, моркву і так далі щось. Але останні рази на тому тижні четверо людей були підірвані, одна людина загинула, четверо ранені. Тяжко. Декілька днів тому бабусь з дідусем, які хотіли поїхати на велосипеді, залишились там лежати. І досі дідусь розірваний навпіл. Тобто це дорога смерті. Тобто люди там, треба важливо зазначити, що там є багато хворих людей, людей-інвалідів, які не можуть вийти, так? Так само через те, що в місті велика небезпека, і люди є живими мішенями, а там, як ми називаємо, є сафаріно людей. Зараз навіть люди, які допомагали іншим всередині міста, не можуть доставити ту допомогу. А допомога, яка надається, я дуже дякую ЗСУ, що вони
1: були
0: надлюдські
1: так.
0: зусилля для того, щоб доставити, але ми всі розуміємо, що люди, яких біля 2000 людей, не можуть знати, де завчасно буде допомога, кому пощастило і отримав. Але, якщо можна сказати пощастило, бо до людей потім приходять з обшуку морки, забирають цю їжу у людей. У нас є декілька родин, які пропали, ми не знаємо, де вони знаходяться. І насправді це дуже дорога ціна цього хліба. Тому сьогодні...
1: Ви казали, що люди їдять траву.
0: Так, тобто все, сьогодні що, ситуація що можливо, критична. Так? Чому? Дуже багато людей, мабуть, спитають, чому до цього більш мовчали і так далі. Ніхто мовчав, всі кривчали, але ситуація не була настільки критичною. Зараз ми розуміємо, що це остання зима для людей, які там знаходяться, люди, які поки ще живі. Тому що їх взяли в кільце, вони не можуть вийти, вони живі мішені. Але зараз ситуація така, що через брак їжі люди почали їсти траву. Ми розуміємо, що скоро прийдуть холоди. І вже матерям не буде дати, що своїм дітям.
1: Навіть трави каже, не буде. Що, та навіть кажуть, що вже і собаки, які в місті, їх теж вже так...
0: Собаки, дуже велика кількість тварин. Але собаки поки їдять трупи людей, які всіяно.
1: А трупи нема
0: місце.
1: Кому навіть трупи поховати.
0: Трупи нема кому і не можна хоронити, тому що це заборонено. Людей можуть розстріляти. Офіційна версія кожної людини, яка була закатована, зґвалтована або вбита в своєму мешканні або поряд, офіційна версія – це стало серце. Якщо хтось скаже або напише по-іншому, буде розстріл. Також я дуже хочу зазначити про те, що під час кожної ротації російські окупанти забирають житло у людей. І якщо раніше вони ще комусь казали, що просимо вас забиратися, не даючи забрати якісь речі, то зараз вони просто розстрілюють, вбивають дітей, людей, бабусі, дідусі. Сусідська бабуся була розірвана гранатою у своєму домі, бо їм було так весело. Вони вирішили, що так буде в кавичках гуманно. І я хочу оголосити на тому, що, зважаючи на ту кількість, що у нас 60-70, я би сказала, відсотків міста є розбитими, якраз ці 2000 людей залишаються в тих мешканнях, де є ще більш безпечно. При тому, що немає світла вже під час усієї війни, немає газу, немає нічого. І зараз, якщо будуть наступні ротації, вони їх виганять зі свого житла. Людям не буде просто... де жити. І вони почнуть помирати ще й від холоду.
1: Тому що ви порушили таке питання, його мало хто говорить, наближається зима, і квартир уцілілих не так багато. Так?
0: Всі дома вигорівши.
1: Так, і окупанти просто забирають ці квартири, людей виганяють або вбивають, і люди лишаються просто без даху над головою. Абсолютно.
0: Насправді всі вже будинки, немає будинка з цілими вікнами, але люди забивають їх дошками, ще щось. Є просто будинки, які не сильно вигоріли, так, або частково зруйновані. Але зараз останні ці місця для людей, люди вже об'єдновуються, десь по декілька живуть, бо це більш безпечно, допомагають інвалідам і так далі. Тобто зараз вже цих місць не будуть, вони залишаться на дворі. Але знаючи практику окупантів, тому що весь час було таке, що людям не можна було просто йти. Якщо хтось бачив, російського окупанта повинен бути лягти лицем до землі або зупинитися, якщо їхав. Якщо цього не робили, то їх просто збивали. Не називається гру в шахи, людина їде на велосипеді і збивають, на скутері збивають. Коли завезли дрони, вони гралися в те, що, наприклад, моїй знайомій, яка їхала на скутері, кинули гранату з дрону і відірвало голову. А батькам нашого друга, який

0: їхали в машині, так само кинули гранату, і батька вбило, матір було ранено. Тобто в них така гра. І просто пересуватись небезпечно. Ясна справа, що допомоги від початку майже не було. І, звісно же, там є тяжко хворі, ліків немає. Тобто просто люди зосталися в пастках у своєму житлі. Я зараз хочу звернутися до всіх людей. Якщо вам здається, що ваше слово сьогодні нічого не вартує, вартує. І те, що якщо хтось мовчить, це значить, що ви підтримуєте те, що відбувається. Тому що завтра це може стосуватися кожного з нас. Я вважаю, що Путін сьогодні є чумою для усього людства. Історія повторюється, це вже не десь там, це посеред Європи.
1: Я думаю, що така доля, вона може очікувати інші міста на півдні.
0: Звісно.
1: І вже деякі міста, вже про них теж говорять. Це була пані Анна, мешканка міста Олешки на Херсонщині, яке зараз тимчасово окуповано російськими загарбниками, якій вдалося вирватися з цього пекла. Я хочу звернутися до пана Миколи Петриги. Вчора, напередодні, під час акції «Сейв Олешки» тут у Варшаві, була петиція, так? Uh-huh. Тобто вона зараз діє. Будь-хто, хто хоче допомогти, він може підписати цю петицію. Uh-huh. Розкажіть, як це зробити, і, власне, до кого вона буде потім спрямована?
2: Uh-huh. Ця петиція спрямована до польського уряду, зокрема до польського прем'єр-міністра та польського міністра закордонних справ, тому що вони можуть найскуточніше стати голосом Олешок на міжнародній арені. Цю петицію можна знайти на профілі Євромайдану, вона в нас закріплена в посиланнях, так на Фейсбуці, як і в Інстаграмі. Щиро запрошуємо, можна війти, підписати, достатньо лише дати мейл, і ми, ну, пізніше, після збору цих підписів, будемо вимагати від польського уряду того, щоб всюди, де Польща може, говорила про Олешки та підтримувала гуманітарну акцію.
1: Тобто потрібен тиск на російських окупантів, на російських загарбників, щоб вони дали можливість людей евакуювати з тимчасово окупованих Олешок. Тому що, як я говорила, за даними обласної військової адміністрації, так, там 2000 людей, десь півсотні дітей. Але, пані Анно, ви говорили от перед ефіром, що більше, і у Євромайдан Варшава дає більшу кількість, тому що йдеться ще про території, які поряд, так? Тобто область.
0: Про область.
1: Область, так. От. Тобто яка кількість зараз?
0: Біля 6 тисяч.
2: Так.
1: Цивільних? І скільки
0: дітей?
1: І біля
0: 200 дітей.
1: 200 діток.
0: Ці території ще напів, скажімо, окуповані, бо є якісь шляхи виходу, але вони так само небезпечні. Люди попереду зима, люди залишаються в небезпеці. Я хотіла би так само звернутися до кожного небайдужого і наголосити, що сьогодні найважніше залишатися людиною, бо окрім звань, це найголовніше, окрім всіх тих звань, які ми отримуємо на протязі життя. І сьогодні, зважаючи на гуманітарну катастрофу, на Голодомор, сьогодні у цьому місці, завтра ми не знаємо, де вона пошириться, ви можете бути голосом тих, хто там залишився, голосом бабусі, яка звертається до своєї онуки, голосом матері, голосом дитини, голосом тих, то вже ніколи за себе не скаже. Голосом тих, хто залишився лежати, того, кого спалили у своєму мешканні, той, кого катували, того, кого віднесла вода. І якщо вам здається, що ви нічого не можете зробити, просто розумієте, що ваш голос буде голосом того, кого закатували російські окупанти. І сьогодні у вас є можливість говорити за них, говорити і дзвонити у всі дзвони, які вам доступні. Я дуже прошу підтримати петицію, тому що тільки разом ми зможемо зупинити цей геноцид. Тільки разом ми можемо повпливати на те, щоб до них відкрили. Замість дороги смерті для людей відкрилася дорога життя.
1: Так. Пані Анна, а як вам вдалося тоді вибратися звідти? Тобто ви виїхали на початку, да, коли була тільки почалася окупація. Тобто ви відчули вже, що треба виїжджати?
0: Звісно, коли почалася окупація, коли почалася...
1: У 22-му році.
0: Окупація, звісно, ніхто не міг зрозуміти і уявити, що це насправді відбувається. Так, декілька місяців. Ми були під окупацією, але коли сталася Буча, і кадирівці так само зайшли до нас, у мене на той час була донечка, яка була 4,5 рочки, я подивилась на неї, після тяжкої ночі я зрозуміла, що просто, ну, я не зможу пережити, якщо вони прийдуть до нас тоді, ми всі знаємо. Те, що мені хочеться говорити вслух, що могло би статися, зважаючи на те, що я жінка, на дитина, і я знаю, що осторонь би ніхто не стояв. Тому я просто вирішила в одну мить, що

є шанс вижити, є шанс не бути зґвалтованими або вбитими. Хоча я розуміла також, що є шанс, що нас затримують по дорозі і може бути рівно те саме. Ось, я схватила маленьку дитину тоді під руки.

0: Питання в тому, що де зупинятися? Всі обочини були заміновані, про що нам так само попередили. І ми їхали, тоді було 70 кілометрів з виїздами, ми їх 22 блокпости, 70 кілометрів, ми їхали біля 12 годин. Ось, на одному з блокпостів до нас в притул приставили дулові танка. У той момент...
1: Дулові танка?
0: Так, отрималося так, що виїжджала ворожа техніка з лівої сторони направо, біля 50 одиниць. Ось, нам потрібно було зупинитися біля обочини, де нам, нам показали, що тут можна стати. На той момент в машині знаходився зі мною також чоловік, жінка, який був в зоомагазин, які залишились в окупації, щоб кормити тварини. Вони вирішили виїхати за кормами, спробувати завести якісь корми для тварин. Ось, моя дитина в мене солодко спала на руках, і танк, перший танк нас об'їхав, а другий танк зупинився якраз біля нас. На танках їхали російські солдати, і 200, і живі. Танк в приціл направив своє дуло до нас, саме до нашого віконечка. Це було, може, менше, ніж пів метра. Дитина тоді у мене спала на руках. У цей час я вже подумки почала прощатися із життям і просила у Бога єдине, щоб моя дитина тоді не проснулася. Щоб вона не бачила того, що зараз може трапитись. Ось. Але потім хтось почав кричати, щось махати. Я не знаю, що тоді відбувалось, бо це було найдовші хвилини в моєму житті. І вони почали відвертати. Ой, і як? Ви бачите, ми залишились живі. Але це я запам'ятаю надовго.
1: Поняно, я розумію, що дуже важко, мені слухати навіть важко, чесно. А ви це все пережили? І...
0: Я сьогодні це хочу сказати, тому що це не стосується саме мене. У нас було 24 тисячі мешканців на початку війни.
1: Так.
0: Кожна родина пережила, хтось пережив гірше, хтось не доїхав, когось зґвалтували, когось били, хтось пропав по дорозі. Але я хочу наголосити на цій історії, щоб всі зрозуміли, що це було від початку повномасштабної війни. Ніколи дорога не була безпечна, ніколи не було безпечної евакуації. Люди, які виїжджали, розуміли, що може трапитись будь-що. Але зараз це є ще небезпечніше. Зараз заміновано все, зараз голод і холод, люди виснажені. Людям нема на чому, там немає машин, їх позабирали. Ці два або три велосипеди, які там є, виїжджають туди самі сильні, фізично і морально.
1: Так, потрібен тиск. Потрібен тиск на російських окупантів. І в нас буквально 4 хвилинки до завершення. І я хочу, це була пані Анна, до пана Миколи звернутися. Ви боретеся з російською пропагандою.
2: Так.
1: Наскільки Росія зараз намагається... скажімо так, відбілитися, так, і, власне...
0: Можна я зараз так, додам? Так. Уже ми знаємо, і, мабуть, офіційно не знаю, чи про це казали, але у наших телеграм-каналах поширюється, що вже зі сторони російських окупантів почалася паніка, і вони надають наказ російським окупантам, щоб вони ставили шоу про те, що наче там все добре, навіть розіслали їм анкети з тим, як треба опитувати мешканців, які будуть намагатися вийти, питати, чи як їм сподобалося, щоб вони казали слова вдяки, вдячності окупантам, казали, що дякую за те, що вони захистили
1: так
0: далі.
1: Тому
0: деякі такі листівки вже є в інтернеті, тобто вони ставлять постановочні фото і відео, так, допитують людей на виїзді, і ми чекаємо, коли це все вже десь буде в інтернеті.
1: Так, пане Миколо, як треба з інформацією зараз, наскільки обережно треба бути?
2: Треба дуже сильно обережно, але, на щастя, дуже легко надійно перевіряти дані. Достатньо, якщо ми побачимо якусь інформацію, у яку ми не впевнені, вписати в Google інформацію, і якщо вона знаходиться в двох надійних джерелах, наприклад, якщо йдеться про Польщу, це Польська агенція прасова, якщо йдеться про Україну, це, наприклад, Українська правда, Український тиждень. Якщо достатньо, що в двох джерелах таких надійних вона записана, тоді ми вже знаємо, що інформація не з'являється фейком. Вона справжня. І саме, так як пані Анна казала, що Росія дуже вміло оперує саме дезінформацією.

0: інформацію, пропагандою. Вона просто використовує те, що вже є, і накидає на це свої наративи. Якщо йдеться про Польщу, це, наприклад, те, що вона використовує те, що поляки можуть мати якийсь сентимент до російської культури, наприклад, до книжок Достоєвського, наприклад, або до музики Чайковського. І кажучи через те, що культура і музика – це ж не політика, вона саме над цим будує свою пропаганду. Тобто з цього починається, а пізніше вже починається інформація про те, що не все те, що українці кажуть, правда. Тож, якщо ви друзі російської культури, тоді ви також повинні знати, що насправді відбувається.
1: Тобто такі маніпуляції.
0: Точно.
1: Так? Тому треба бути свідомим, перевіряти інформацію, заходити на офіційні джерела. От я скажу, що омбудсман України Дмитро Лубінець, він повідомляв, власне, що звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони з вимогою забезпечити оцей гуманітарний коридор для цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів також, і щоб був доступ до гуманітарної допомоги. І, власне, ці звернення лишаються без відповіді наразі. Тому тільки тиск на російських окупантів, він може вплинути на ситуацію, щоб звільнити, тому що українці цивільні, жінки, діти, літні люди, вони стали заручниками просто.
2: Вони використовують людей як живий щит на окупованих територіях, тому що це є лінія фронту, яку зараз кожен може зайти подивитися на карті, до річки Дніпра знаходяться окуповані міста і села. Я нещодавно побачила матеріал про те, що після минулих російських, так би мовити, виборів людей, які заповнювали бюлетені офіційно в окупованих територіях, стало на 1,3 мільйона більше. Тому ми можемо, менше точніше, я перепрошую, тому ми можемо зважати, що ця кількість людей кудись ділась. Питання куди? Я вважаю і прошу, щоб ООН і
1: всі міжнародні організації,
2: це перевіри констатували як підтвердження з російської сторони, що ці люди до цього були, а потім їх не стало.
1: Росія коїть просто масштабний воєнний злочин щодо України, українців. Таких злочинів багато, вони складаються з і Маріуполь, і Буча, і от зараз Олешки, і інші міста, села, населені пункти. Я думаю, що треба бути свідомими, як я казала, і навіть кожен із нас може долучитися до того, аби в майбутньому звільнити всіх цивільних з Олешок. Тобто треба, можна підписати петицію, яка є на сайті Євромайдан Варшава, громадської ініціативи, можна говорити про це, кричати, власне, на весь світ про Олешки.
2: Потрібно кричати на весь світ, тому що я хочу нагадати, як ми всі знаємо, що війна була і продовжується ще й інформаційна. Тому найголовніше, про що ви повинні вірити, про те, що російські окупанти, про те, що Путін не зупиниться. Ви розумієте, і ми це бачимо, що ми, українці, закінчуємося, тому що нас вбивають. Вбивають у своїх містах, селах. І завтра, якщо ми закінчимося, питання, хто буде наступним?
1: Якщо ми будемо мовчати, то наступного дня прийдуть.
2: Наступного дня може не бути, тому нам треба сьогодні.
1: Нам так, треба бути разом, об'єднуватись і продовжувати цю боротьбу. Спасибі вам, що завітали. Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Ми у Польщі» ми говорили про ситуацію, катастрофічну ситуацію, гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. І до нас завітали пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію, змогла вирватися з цього пекла, а також активіст Євромайдан Варшава і діяч української меншини в Польщі Микола Петрига. Дякую вам.
0: Дуже дякую.
1: З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.

To jest specjalny cykl rozmów w Polskim Radiu dla Ukrainy. To jest Polska pomaga. To jest specjalny cykl rozmów na Polskim Radiu dla Ukrainy. Польща допомагає. Варто також сказати, що волонтерство під час війни – це, звичайно, насамперед допомога, але це також поїздки у місця, де може початися обстріл, прилетіти дрон чи ракета. Це також контакти з людьми, які живуть під постійною загрозою і в умовах величезного страху, які весь час потребують підтримки та допомоги. Сьогодні про сторону допомоги, про

0: у польську сторону. Будемо говорити з Пьотром Марчинковським, волонтером, який уже тривалий час безпосередньо їздить в Україну. Сьогодні дізнаємося, як виглядає ця допомога з боку поляка і які історії він зустрів далеко від фронту. Добрий день.
1: Які історії познав далеко на фронті? Дзień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Зачнімо від самого початку.
0: Почнімо із самого початку. Як почалася ця допомога Україні? Як турист ви їздили в Україну вже багато років, але це були туристичні поїздки. А тепер?
1: Їздив вже від лат до України, але туристичні. А зараз?
2: No tak, ja w Ukrainie po raz pierwszy byłem chyba w 2011 roku. Trochę turystycznie, trochę zawodowo. Jestem z zawodu bibliotekarzem.
3: Tak, ja wperše був в Україні, здається, у 2011 році, вже точно не пригадую. Бував там трохи як турист, трохи в професійних справах. За фахом я бібліотекар, тому контактував з українськими бібліотекарями і досі підтримую з ними зв'язок. Також бував на конференціях, на різних обмінах, і якось під час однієї з таких поїздок моя знайома з Познані, а я сам із Познані, запитала мене, чи якщо я їду службовим автомобілем до Львова, не міг би я взяти трохи гуманітарної допомоги, бо потрібно щось передати на допомогу дітям. Здається, це був 2016 рік. Я вперше потрапив до дитячого будинку в Україні. Це був будинок для незрячих дітей. Тож це був дуже сильний досвід. Тоді мені здавалося, що це буде щось одноразове, але я справді приїжджав туди кілька разів. Тоді ж познайомився з людьми, які, наприклад, усиновили цих дітей. Я досі пам'ятаю одну таку зустріч, бо ми привозили переважно гроші, фактично готівку. Я зустрів чоловіка, який вже тоді був ветераном АТО, повернувся звідти і розповів мені, що після того, що він там побачив, усиновив двох дівчаток із інвалідністю. Крім того, що вони були незрячими, в них, здається, ще були зрощені хребти. Дуже сильна історія, важка.
2: А який вернувся стамтонд і мовив мені, що по тим, що там побачив, адаптував дві неповносправні дівчинки. Там, опроч того, що вони були невідомі, то ще мали хіба зрощені кręгосłupи, якась дуже така мощна історія. І то був чоловік, який працював на двох етатах.
3: А цей чоловік працював на двох роботах, аби отримувати сім'ю. І це було таким зіткненням, тоді ще дуже привабливого для нас, поляків, туристичного Львова, із тією іншою реальністю, яка була під поверхнею. І це був такий шок. Потім, звісно, коли почалася повномасштабна війна, я робив те, що й усі.
2: Повноскалова війна, ну то робив це всі.
1: Що пан робив?
2: Пам'ятаю з таких забавних історій, то допомагав нашим харцерам на дворцу в Познанню.
3: Із таких куметних історій пам'ятаю, що я допомагав нашим харцерам на вокзалі в Познані. І туди найчастіше приїжджали жінки з дітьми. У них, наприклад, були такі папірці, де вони записували адресу, куди, власне, хочуть дістатися. Париж, така-то вулиця. І виявилося, що сучасні 18-річні поляки навіть не можуть цього прочитати. А вони дивуються, що я, чоловік за 40.
0: Бо це було написано кирилицею, так?
2: Так. І це ще нагло казало, що то сам такі скіля, яких не всі мають.
3: Так. І тоді раптом виявилося, що це такі навички, які є далеко не в усіх. Звісно, я також бував у Перемишлі, робив різні речі, потім співпрацював з різними фондами, з кількома проєктами. І з фондом «Червоний мак» ми їздили переважно до дитячих будинків. Сьогодні я переважно співпрацюю з проєктом «Україна, допомагаємо». І тут ми зосереджуємося на двох речах. По-перше, на аптеках для військових, а по-друге, просто на автомобілях.
2: На двох елементах. По-перше, на аптечках для жовніжі, а по-друге, на самоходах по-просту.
0: А що є в тих аптечках? А що є в цих аптечках?
2: Це так звані айфаки, чи те аптечки, які жовніжі мають.
3: Це так звані IFAC, індивідуальні аптечки, які мають військові. Звісно, коли вони потрапляють до армії, то отримують повний комплект спорядження. Але тут є дві проблеми. Перша полягає в тому, що якість того, що вони отримують, не завжди найкраща. А друга – це те, що все це витрачається. Іноді вони втрачають спорядження під час бою. Буває, що двох турнікетів, які вони отримують, або навіть одного, іноді недостатньо. Тобто це трохи як з автомобілями. Це бездонна прірва. І насправді, скільки б ми цього не привезли, завжди буде замало, тому що все просто витрачається. Ось такі два напрямки. Я після цих років поїздок в Україну, після того, як зустрів багатьох військових, маю таке відчуття, що потрібно було щось обрати і, мабуть, допомагати людям, які добровільно пожертвували найбільше, а також допомагати тим, хто може це закінчити.

0: може це змінити. Це сьогодні для мене найважливіше.
1: Треба було вибрати. І хіба допомагання тим людям, які з власної волі поświęcili найвіцей, і теж допомагання тим, хто може то скончити, може то змінити, є хіба дійсно для мене найважливіше.
2: Про який саме вибір йдеться? Між чим і чим?
1: Просто є таке повідомлення, що завжди ковдра є за крутка. Є так, що тих пінязі завжди було за мало, дійсно є їх ще мній, збірки ще просто кончують. І
3: є таке польське прислів'я, що ковдра завжди за коротка. І так, тут грошей завжди було за мало. Сьогодні їх ще менше. Збори коштів просто закінчуються. І те, на що ми рік чи два тому збирали гроші протягом місяця, сьогодні збираємо півроку. Тобто грошей завжди недостатньо. І треба зробити вибір – купити щось для цього чи купити щось для того. Це трагічний вибір, тому що ми, звичайно, знаємо, що потреби величезні. І, мабуть, найпростіше сьогодні робити це так – допомагати людям, яких ми просто знаємо. Це військові, яких ми зустрічаємо, це часто друзі друзів, це колишні колеги, яких призвали до війська, люди, яких ми зустрічаємо під час однієї з поїздок, сидимо в них вдома, п'ємо з ними каву, їмо борщ, який вони нам приготували.
1: Були співпрацівниці, які зостали визвані до війська, люди, яких спотикаємо на одному виїзді, сидимо у них вдома, п'ємо з ними каву, їмо борщ, який нам зробили, і вони кажуть, віче що, ну...
3: А вони кажуть, знаєте що, якби вдалося дістати генератор, або добре, що ви привезли цей один автомобіль, але моєму товаришеві теж потрібен другий. Тож це не допомога армії як такій. Навіть не допомога нашим улюбленим бригадам. Це допомога дуже конкретним людям, у яких є свої імена, свої обличчя. І це завжди певний вибір. Але так, ми допомагаємо тим, кого знаємо, кому довіряємо. Допомагаємо безпосередньо, щоб між нами не було якогось чергового посередника.
1: Так, допомагаємо тим, яких знаємо, яким уфаємо. Допомагаємо доцільово, що то не є якийсь посередник.
2: Як даже легше перевірити, чи справді допомога опинилася там, де потрібно.
1: По тих латах то є так,
3: що... Думаю, після стількох років вже не потрібно це перевіряти, тому що просто, звісно, у всіх нас був негативний досвід, всі десь там на якомусь етапі волонтери стикалися з цією ситуацією, коли хтось когось розчаровував. Не хочу казати обдурив, але підвів, і після цього ми вже не хочемо з цією людиною працювати. Ну, так буває, що ж, це життя.
1: І окей, бува, це життя.
2: А як так і ваші польські волонтери? А як польському волонтеру впоратися з такою ситуацією? Бо, наскільки я розумію, у цих відносинах українська сторона іноді...
1: Я мам так, що мам таке з історії з поляками, з українцями.
3: Я маю такі історії з поляками і з українцями, але я на це не дивлюся, тому що це маргінальні випадки. Ми радше зосереджуємося на хороших історіях, а це величезна більшість. У мене взагалі з України майже самі хороші історії. Безліч позитивних моментів. Наприклад, стою я на заправці, хтось плескає мене по плечу і запитує, ви польський волонтер? Звідки вони знали? Ми обвішані двома прапорами, говоримо польською, тож усе зрозуміло. І людина каже, за цю каву я плачу. Ось так. Одного разу у нас зламалася машина в Харкові, тож ми, можна сказати, виграли у богів війни додаткові вихідні в Харкові. Бо машина зламалася в п'ятницю, а полагодити її можна було лише в понеділок. І я пам'ятаю, що ми з моєю колегою сиділи в одному з небагатьох пабів Харкова, які тоді ще працювали. І цілий вечір розмовляли, як це буває в барі, про життя, про історію, про Польщу, Україну. Наприкінці бармен також сказав, але ви не платите, польські волонтери тут не платять. Тож я завжди розповідаю цю історію, коли мене запитують про українську вдячність.
1: І така розмова цілий вечір, як то в кнайпі, о життю, о історії, о Польщі і Україні. На кінці теж бармен мовить, але ви не платите, польські волонтери тут не платять. Także to ja zawsze opowiadam to, kiedy ktoś mnie pytał o wdzięczność ukraińską.
3: Ja je відчув дуже багато разів. Історії зі зламаними автомобілями, зі спущеними шинами, коли люди нам дуже часто допомагали, доплачували за те, що потрібно було докупити. І військові, і продавці шин казали, що просто не можуть брати з нас гроші. У мене величезна кількість позитивних історій.
1: Czy żołnierze mówiący, sprzedawcy opon, że przecież nie wypada od nich brać pieniędzy. Nie, ja mam całą

0: masa pozytywnych historii.
1: Polscy wolontariusze bardzo często mówią, że polські волонтери дуже часто кажуть, що їм уже не потрібні подяки, що все видно за вчинками. Хоча в суспільстві, в інтернеті, де ми читаємо дуже багато негативних коментарів, з'являються твердження, що українці невдячні. Як ви до цього ставитеся? Вони вдячні чи ні?
2: То як то трактувати? Сам чи не сам?
0: No to, to jest tak. No, po pierwsze, są różni Polacy i są różni Ukraińcy.
3: No тут все просто. По-перше, є різні поляки, є різні українці. Це досить проста річ. Ми, польські волонтери, маємо такий комфорт, що найчастіше працюємо з людьми, які є елітою українського суспільства. Тому що ми працюємо з українськими волонтерами, які просто чудові. Працюємо з українськими військовими і військовослужбовцями, які просто неймовірні. Я завжди кажу так, коли мене запитують, чому я це роблю, у мене є одна жартівлива відповідь. Заради борщу. Я просто дуже люблю український борщ.
0: Мам одну з таких жартобливих відповідей, що для борщу. Я просто дуже люблю український борщ. І де б я не був, лучно з тими місцями, де мешкають жовніри.
3: І де б я не був, навіть у тих місцях, де військові живуть за 8 кілометрів від лінії фронту, коли ми приїжджаємо, я дуже часто отримую цей борщ. Усі, хто коли-небудь був в Україні або походить з України, знають, що в кожному домі він трохи інший.
1: Кожен борщ теж інший.
2: Так, як і росу в Польщі.
0: Так. І трохи рзвичайно... Як ще, наприклад, спотика жовніри, і вони починають дискутувати, кожен із інших.
3: Так само, коли, наприклад, зустрічаєш військових, і вони починають сперечатися, кожен з іншого регіону, який борщ є правильнішим, ми тільки це і записуємо. Тож я отримую величезну кількість такого тепла. Я думаю, що це трохи так, про невдячність говорять люди, які або нічого не зробили, або їм лише здається, що вони щось зробили. Тому що для мене це взагалі не тема. Я міг би фактично цілу годину розповідати про те хороше, що траплялося зі мною в Україні, і про те, скільки проявів вдячності я отримав. Пам'ятаю, як одного разу на блокпосту перед Херсоном нас обшукував поліцейський, і він виглядав як робокоп. Я маю зріст 1,94 м, а він був вищий за мене на голову. Дуже серйозний, і вся ситуація була теж дуже серйозна. Але коли він закінчив, сказав: «Добре, тепер все гаразд, все добре, документи в порядку». А потім він захотів нам подякувати, тому що завдяки тому, що його дружина перебуває в Польщі, він може спокійно стояти тут і зосереджуватись лише на службі. І він обійняв усіх нас.
0: Окей, все супер, супер, папери в порядку. То він зараз хотів нам подякувати, бо дякую тому, що його жона є в Польщі, то він собі може тут спокійно стати з такою головою, що тільки
1: się
0: займає службу.
1: I nas, wszystkich, martwić.
0: No, i nas wszystkich przytulił. Taki wielki facet w kamizelce kuloodpornej, w hełmie. Wyższy ode mnie głowę.
3: Taki wielki człowiek w bronежилеті, szolomin, na голову wyższy za mnie. Це був неймовірний досвід. Напевно, всі польські волонтери могли б висипати з себе цілий мішок таких історій. Вдячність – це взагалі не тема, це очевидна річ.
0: З вдячністю в ньому... To w ogóle nie jest temat, to jest oczywistość.
1: A dlaczego pan? A czemu wy dopomagacie Ukrainie?
0: Oprócz barszczu.
1: Oprócz barszczu. Звичайно, в Україну можна завжди поїхати як турист, але тут, мабуть, більше йдеться про те, щоб бути на боці країни. У вас є і ваша країна.
0: Dlaczego? Так, oczywiście. No, ja jestem Polakiem
1: i питання, що й тому, чи ви розділяєте ці країни в цій трудній ситуації?
0: Я не мам клопоту, щоб догадатися з українськими патріотами, бо jestem polskim patriotem.
3: Мені легко порозумітися з українськими патріотами, тому що я польський патріот. А те, чому я це роблю, має багато рівнів. Мабуть, найважливіший – етичний. Ця війна в моральному сенсі надзвичайно проста. Вона дуже чорно-біла. І тут дуже чітко і легко визначити добро і зло. Тому стати на бік добра морально легко. Це перше. По-друге, справді, чим довше Україна захищається, чим ефективніше вона це робить, тим краще для нас, для Польщі. І, звісно, українські військові в польських танках, якщо говорити дуже прямо, це краще, ніж польські військові в польських танках. Тож нам це також вигідно. Це такий раціональний елемент.
0: І то, очевидно, є так, що українські жовніри в польських чолгах, мовляв, дуже брутально, то лепше, ніж польські жовніри в польських чолгах. Więc to nam się też opłaca. Także to jest taki element racjonalny. I kolejny powód, Пам'ятаю, в одному з домів дитинка власне.
3: І є ще одна причина. Пам'ятаю один із дитячих будинків саме в Україні. Колись я розповідав про це і тоді ще не знав українського слова «естафета».

0: це сказати українською, мав із цим велику проблему, але загалом йшлося ось про що. Коли я був дитиною, ми отримували гуманітарні посилки з Нідерландів, Німеччини, інших країн. Це трохи схоже на повернення боргу честі. Тоді я сказав цим дітям: слухайте, я дуже хотів би, щоб ви, коли станете дорослими і будете мого віку, могли поїхати до якоїсь іншої країни і повезти туди гуманітарну допомогу. Я сказав, що ми, поляки, не потребуємо, щоб ви повертали нам ці посилки. Але якщо колись виникне така потреба і треба буде кудись поїхати, пам'ятайте, що це естафетна паличка. Може настати час, коли вам доведеться це зробити.
1: Як мені така потреба, і треба буде десь поїхати, то пам'ятайте, що це та паличка, ті штафети, і може прийде такий час, коли ви будете мусили це зробити. Nie? Także ten dług honorowy to jest też element tego.
0: Тож цей борг честі також одна з причин, чому я це роблю. І те, що я раніше бував в Україні, що маю там знайомих, наприклад, знайомих бібліотекарів, також має значення. Тому що це були люди, які для мене, коли почалась повномасштабна війна, це були люди, які мали обличчя, імена, а не якийсь анонімний натовп. Для мене це теж було важливо.
1: Теж було важливо для мене.
2: А чи після кількох поїздок на фронт у ці дуже небезпечні регіони людина здатна повернутися до нормального життя вже тут, у Польщі? Чи все ж таки ні?
1: Ну, це тяжке питання. То є так, що я кедись читаю о тим, не вім, чи то правда, що полова українського społeczeństwa będzie miało PTSD. To jest trochę tak, że jak się jedzie tam, a potem się wraca tutaj, to z jednej strony jest to trudne, bo wiele rzeczy nas irytuje.
0: Це складне питання. Колись я читав, не знаю, наскільки це правда, що половина українського суспільства матиме ПТСР. Це трохи так, що коли ти їдеш туди, а потім повертаєшся сюди, з одного боку, складно, тому що багато речей нас дратують. Наприклад, нас дратує байдужість тут у Польщі і ще більша байдужість українців, коли ми там, все здається простішим. З іншого боку, коли повертаємося звідти, маємо таке відчуття, що світ взагалі позбавлений всіх цих зайвих елементів і правда відділяється від вигадки.
1: Позбавлений тих всіх збенджених елементів. I prawda oddziela się od fikcji. I to też jakoś ułatwia życie. Bo nagle się okazuje, że...
0: І це теж певним чином полегшує життя. Раптом виявляється, що деякі проблеми насправді не є проблемами. У порівнянні з тим, що ми там побачили, вони здаються якимись смішними. Я, наприклад, маю таке відчуття, що особисто я від цього навіть виграв. Я здобув якийсь внутрішній спокій, певну впорядкованість. Я взагалі маю відчуття, що беру з України більше, ніж даю. І трохи так деякі мої знайомі кажуть, що вони перетворюються на Будду. І щось у цьому є.
1: І трохи такі... Ну, ніхто з моїх знайомих мовив, що заміняємося в Будде. І що ж там є, бо...
0: Тому що виявляється, що проблема людей 21-го століття – це перенасиченість інформацією в Інстаграмі та іншими речами. Люди кажуть, що якщо цього року не були на Балі, то це проблема.
1: Що не вім, що люди мовлять, що скоро не були в тим року на Балі, то це проблем.
2: А що це взагалі проблем?
1: Но в корпораціях мовиш,
0: у корпораціях кажуть, що проблем не існує, є лише виклики.
2: Для волонтерів, напевно, теж є лише виклики.
1: Так, навіть сам таке забавне шеврони, але не маю їх цитував, бо сам.
0: Так, навіть є такі кумедні шеврони, але я не буду їх цитувати, бо вони трохи вульгарні. Є такий шеврон з маленьким немовлям, яке тримає трубу від ракетного снаряду і каже, якщо так простішими словами, я зроблю все, щоб довести. Звісно, зрозуміло, що ми не довеземо всього, і, мабуть, була б така спокуса пообіцяти все і спробувати зробити все. Але є таке поняття, яке юристи в Польщі називають належною старанністю.
1: Обіцяти все і спробувати зробити все. Ні, то є так, що правниці в Польщі мають таке поняття доложення належитої старанності. Czyli
2: zrobiłem wszystko, co mogłem.
1: Zrobiłem.

0: wszystko, co mogłem.
1: Тобто я зробив усе, що міг, а далі доля є доля. І, мабуть, це теж те, чого на певному етапі довелося навчитися, що не вдасться привести допомогу всім, і що будуть люди, яким, от мій український друг-волонтер каже, що найважче для волонтерів – це обличчя людей, яким ми не встигли довести допомогу. І з цим теж треба змиритися.
0: Są twarze ludzi, którym nie zdążyliśmy dać pomocy. I to no, z tym też się trzeba pogodzić, nie? To jest trudne, ale...
2: To jak lekarze mają też.
3: Jak u lekarzy, u nich też jest swoja historia.
0: Tak, i to jest trudne.
3: Jakie błędy, jakich pomyłek propuszczają się Polacy ta Ukraińcy, czego im warto unikać?
0: Tak generalnie, znaczy główny problem polega na tym, że my jesteśmy do siebie strasznie podobni. I mamy podobne zalety i podobne wady. Brakuje nam takiego czasami. Бракує нам такого холодного, здорового розсудку.
1: Якщо говорити загалом, головна проблема полягає в тому, що ми страшенно схожі один на одного і маємо схожі переваги і схожі недоліки. Нам бракує такого. Іноді нам бракує холодного, здорового глузду. Ми впираємося, ми або холодні, або гарячі, або ми любимо одне одного, або ненавидимо. Я вивчав історію, і історія для мене дуже важлива. Але іноді ми робимо помилку, коли ставимося до історії як до палиці, якою можна бити одне одного по голові. Нам бракує емпатії. І трохи парадоксально, але мені найпростіше зі своїм польським патріотизмом порозумітися навіть із бійцями Азову. Тому що ми погоджуємося з тим, що маємо різних національних героїв, але розуміємо мотивацію одне одного. Тому що якщо людина історично свідома, вона має в собі емпатію. А помилка, яку ми робимо, це іноді таке мислення. Якщо щось добре для мене, то воно має бути добрим для всього світу. Якщо ми, поляки, вважаємо, що наші герої найкращі для нас, то вважаємо, що й американці, і українці повинні носити їх на руках. Це не так.
0: Якщо ми, поляки, вважаємо, що наші бахаторові є найкращі для нас, то uznajemy, że i Amerykanie, i Ukraińcy powinni ich nosić na rękach. To nie jest tak. To są nasi bohaterowie i oni są ważni dla nas. Ukraińscy bohaterowie są ważni dla Ukraińców i super. I
1: це наші герої, і вони важливі для нас. Українські герої важливі для українців, це чудово, і нехай так і залишається. Наша найбільша проблема полягає в тому, що ми не вміємо красиво ділитися і красиво відрізнятися, і це, мабуть, те, над чим ми маємо працювати.
0: Так, над таким якимось таким балансом і дистансом теж до себе, трохи аутоіронію. Пам'ятаю, що колись з одним з моїх приятелів українців кучиліśmy się, który z naszych narodów jest gorszy.
1: Пам'ятаю, якось ми з одним моїм українським другом сперечалися, який з наших народів гірший. При цьому він казав, що українці гірші, а я казав, що поляки гірші. Це говорив українець, і вийшло так, що навіть у критиці власного народу кожен із нас мусив бути кращим. Звісно, це було не зовсім серйозно, але це теж показує, як ми сприймаємо самих себе. Можливо, нам трохи бракує тієї дистанції, яка є в західних демократіях, бо вони вже не потребують нічого собі доводити. А ми, українці і поляки, весь час перебуваємо на такому етапі певного становлення, коли мусимо доводити самим собі, навіть не іншим, а більше самим собі, що ми класні.
0: Так, удовольнять собі, навіть не іншим, тільки більше собі самим, що jesteśmy файні.
2: Оби кожен сам для себе був файний.
3: Нехай кожен сам собі виставляє оцінку. Це був цикл розмов на польському радіо для України. Польща допомагає. Нашим гостем був Пьотр Марчинковський, який розповів свою історію та історію України. Дякую дуже.
2: Історія України. Дякую дуже.

0: zobaczyć.
1: W efirii Ukraińska Służba Polskiego Radio.
2: U Warszawy już 19 godzina. Na chwilach efiru Ukraińska Służba Polskiego Radio. Witajemy ze studii Natalia Benz za zvukorežiserskiego pultu Iza Bajoryk. Poczynajmy naszą zustrycz, a przed nami 2 godziny programy. Сьогодні буде дещо про освіту. Польські учні досягли одних із найкращих результатів у Європі за даними міжнародної програми оцінювання учнів ПІЗА. Але не все так добре, як могло б бути. Також поцікавимося, яка ситуація в цій сфері в Україні. А в економічній частині буде про податкові пороги в Польщі, відсоткові ставки та про перспективи участі у відбудові України після війни. А дещо пізніше почуємо думки експертів на тему протидії російським реактивним дронам, як у цьому питанні діють українські захисники. І також про звернення українських активістів до міжнародної спільноти у справі жителів міста Олешки, які живуть в умовах російської облоги. Усе це вже незабаром, а починаємо випуском новин. Його підготувала і представить Анна Львова.
3: Напад у школі в Остроленці посилюють безпеку. Аеропорти Любляна та Ряшева тимчасово призупинили польоти, рух вже відновили. У Варшаві на національному стадіоні стартувала 7-ма конференція «Cyber 24 Days». Мер Остроленки Павел Невідомський в ефірі «Польське радіо 24» розповів про заходи, які місто вживає після нападу із ножем у професійному училищі номер 4. Мер запевнив, що учні отримають психологічну допомогу, а біля освітніх закладів посилять патрулювання. Серед людей, які постраждали внаслідок нападу з ножем, є не лише учні і працівники навчального закладу, а й випадкові перехожі. Про це повідомила речниця Мазовєцької поліції Катерина Кухарська. Вся група під наглядом прокурора проводитиме необхідні дії. Буде проведено огляд місця, допитано свідків, а всі сліди необхідно належним чином зафіксувати та вилучити. Безперечно, поліцейські заходи триватимуть довго. Можу також повідомити, що ймовірно у середу поза межами школи ще перебували сторонні особи.
4: Правдоподобно, серед ранених там особи постронні поза школи.
3: Унаслідок нападу поранення дістали щонайменше 7 людей. Це на вечір 7 жовтня. 6 постраждалих доправили до лікарні в Остроленці, повідомив директор закладу Павел Натковський. Після нападу міська влада організувала психологічну допомогу для учнів та інших людей, які можуть її потребувати. Мер Остроленки Павел Невідомський повідомив, що 8 жовтня у школі не проводитимуть звичайних занять. Замість уроків відбудеться зустріч з психологами. Він також зазначив, що по психологічну допомогу можуть звернутися не лише учні. За його словами, 8 жовтня біля навчальних закладів чергуватимуть посилені патрулі міської варти та поліції. Міська влада також розглядає можливість запровадження додаткових заходів безпеки у школах. Мер додав, що місто планує вжити ширших заходів для підвищення безпеки в освітніх закладах. Нападник – 19-річний учень професійного училища номер 4 в Остроленці. Після нападу його затримали неподалік міського пляжу. Мер міста також повідомив, що хоче отримати детальну інформацію про нападника та його поведінку до інциденту. Аеропорти у Любляні та Ряшеві тимчасово призупинили авіаційні операції. Польське агентство аеронавігаційного обслуговування пояснило це необхідністю забезпечити свободу дій військової авіації. Повідомлення з'явилося у середу 7 жовтня після 16 години. Водночас польські військові на цей момент не повідомляли про здійснення будь-яких дій. Вже незадовго до 17 години було опубліковано нову заяву, що роботу аеропортів у Любляні та Ряшеві відновлено. Останніми тижнями подібні обмеження запроваджувалися на тлі повідомлень про роботу польської військової авіації у повітряному просторі через російські удари по території України. Водночас група Polish Military Radar повідомила, що у середу, 7 жовтня, для цих аеропортів було видано нотам. Повідомлення для авіації про можливі затримки або тимчасове обмеження руху через військову активність у контрольованих зонах. За даними групи, це було пов'язано не з поточною ситуацією над Україною, а з заздалегідь запланованим навчанням за участю літаків ВПС Польщі. У Варшаві на національному стадіоні стартувала 7-ма конференція «Cyber 24 Days».

0: Ейс – одна із найбільших у Польщі подій, присвячених кібербезпеці, цифровізації та новим технологіям. На події була наша кореспондентка Вікторія Машталер.
1: Цьогоріч конференція вперше відбувається у дводенному форматі, а серед головних тем – кіберстійкість держави, безпека критичної інфраструктури, штучний інтелект і цифровий суверенітет Польщі. На відкритій конференції віце-прем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що польська система кіберзахисту за останній час відбила понад 273 тисячі атак. За його словами, особливою мішенню були енергетика, телекомунікації та інфраструктура, пов'язана з НАТО. Але відповідальність за кібербезпеку, наголошують у Варшаві, лежить не тільки на державі. Гавковський прямо закликав бізнес не відкладати витрати на захист до моменту, коли станеться атака. Керівник Бюро національної безпеки Бартош Гродецький говорить про необхідність співпраці держави, бізнесу і суспільства. А командувач польських кіберсил генерал Маріуш Хмелевський наголошує, по той бік кіберпростору діє противник, який не має ані етичних, ані правових обмежень. Під час дискусійних панелей не раз порушували питання довіри до штучного інтелекту, зокрема, наскільки людина може перевірити та зрозуміти його рішення, говорить генерал-майор Маріуш Хмелевський.
0: Якщо немає розумної людини, яка здатна критично перевірити відповідь і усвідомлено сказати «так, це правильна відповідь» або «я відчуваю, що це достовірна інформація», насправді ми наражаємося на велику проблему. Гадаю, що зараз ми спостерігатимемо бурхливий розвиток штучного інтелекту, який, однак, матиме таку властивість, як здатність пояснити своє рішення. Саме це нам потрібно, щоб перевіряти і забезпечувати прозорість того, що він нам надає. Про зміни, які нові технології приносять у кібербезпеку, говорить Івона Шилар, генеральна директорка Microsoft у Польщі. Штучний інтелект – одна із причин, чому кількість кібератак зростає. І це абсолютна правда, так воно і є. Але варто сказати і про інший бік медалі. Штучний інтелект також удосконалює наш захист у кіберпросторі. Великі мовні моделі, які використовують злочинці, є водночас дуже хорошим інструментом для виявлення вразливостей і захисту від них практично в режимі реального часу.
2: Бронить się практично в праві в часі речевістим.
0: Нагадаю, що Cyber24 Days – одна із головних польських конференцій у Варшаві, присвячених кібербезпеці та цифровим технологіям. Вона триватиме до 8 жовтня включно.
3: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Анна Львова. А ще одна інформаційна добірка у нашій програмі буде о 20-й. Нагадуємо, більше новин, також різні матеріали, розмови, як завжди, доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати. А зараз запрошуємо на першу з анонсованих тем.

0: Польські учні показують одні з найкращих результатів у Європі, свідчать дані міжнародної програми оцінювання учнів PISA 2025. Хоча навички з читання, математики та природничих наук оцінено високо, рівень задоволення від навчання – один із найнижчих серед європейських країн. Більше про це, а також про ситуацію українських учнів у матеріалі нашої кореспондентки.
1: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Програма міжнародного оцінювання учнів PISA проводиться раз на 3 роки. Вона досліджує результати навчального процесу 15-річних учнів. Тест охоплює 3 основні галузі – читання та розуміння текстів, математику та природничо-наукові знання. Цьогорічне дослідження показало високі результати польських учнів. У Європі вище були оцінені лише 15-річні школярі з Естонії та Фінляндії. Залежно від галузі, показник польських учнів на 13-30 балів перевищує середній показник по країнах ЄС. Загалом дослідження вказує на чітке поступове погіршення навичок у школярів. Як польським навчальним закладам вдалося стримати цей негативний тренд і що вплинуло на високий результат, розповідає доктор Юстина Сава-Сушинська з університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні.
2: Я
3: хотіла б звернути увагу на 4 чинники, які можуть сприяти тому, що ситуація серед польських 15-річних підлітків залишається стабільною. Насамперед, польська система освіти є досить екзаменаційною. Це означає, що систематичне навчання, проведення контрольних робіт, тестів, а також іспитів забезпечує нашим учням своєрідне

0: тренування. Хоча Піса не є шкільним іспитом, вона використовує типи завдань, пов'язані з аналізом текстів, діаграм, графіків і даних, формулюванням висновків та пошуком відповідей на поставлені запитання. У зв'язку з цим такі завдання не є для наших учнів чимось новим. Я також хотіла б звернути увагу на підтримку батьків, оскільки понад 70% опитаних учнів зазначають, що принаймні раз на тиждень розмовляють зі своїми батьками про школу, свої успіхи та шкільні проблеми. Завдяки цьому вони відчувають підтримку своїх батьків. Також я звернула б увагу на комп'ютерні навички, тобто цифрові компетентності наших учнів. Вони досить добре справляються з розв'язанням проблем в інтернеті.
1: Однак дослідження PISA 2025 виявило й негативне явище. Польські учні набагато рідше відчувають задоволення від навчання. Вони також рідко почуваються частиною шкільної спільноти і не часто описують себе як витривалих або зацікавлених наукою. За цим показником польські учні мають одні з найнижчих результатів у Європі. Лише 59% учнів відповіли позитивно на питання, чи люблять вони вивчати нове, тоді як середній показник по Європі сягає майже 70%. За рівнем наполегливості Польща посідає останнє місце разом із Словенією. У Польщі 50% учнів зазначили, що докладають додаткових зусиль, коли завдання стає складним, тоді як 44% заявили, що працюють над завданням, поки не завершать його. Чому саме ця сфера навчання демонструє такі низькі результати, пояснює доктор Юстина Сауа-Сушинська з університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні.
0: Однак ми не повинні бути задоволені цими результатами. Незважаючи на те, що ситуація в Польщі є стабільною, якщо брати до уваги навички наших 15-річних учнів, приблизно 20% із них не досягли базового рівня, пов'язаного з трьома сферами – розумінням прочитаного тексту, виконанням базових математичних обчислень та природничо-науковим мисленням. Часто ці учні вступають до професійно-технічних шкіл, тому тут необхідно підтримати вчителів, які повинні зосередитися на подоланні прогалин у цих фундаментальних компетентностях. Крім того, я вважаю, що ми повинні звернути увагу на використання технологій як інструменту. Наразі технології переважно використовуються для пошуку інформації. Натомість, якби ми використовували технології як інструмент, пов'язаний із дослідженням, отриманням практичного досвіду та самостійним здійсненням відкриттів учнями, тоді зростала б їхня цікавість, а разом із нею і наполегливість. Дослідження показують, наші учні мають особливі труднощі з концентрацією уваги, виконанням завдань, які потребують більших інтелектуальних зусиль. І саме під час таких завдань вони, на жаль, дуже швидко втрачають концентрацію. Тому якби вчителі частіше використовували сучасні методи, пов'язані із застосуванням технологій як інструменту, тоді цікавість учнів зростала б поступово і систематично.
1: Уже втретє в міжнародному дослідженні якості освіти PISA бере участь і Україна. Цього року оцінювали майже 9 тисяч підлітків із 17 регіонів країни. Середній результат 15-річних українських учнів нижчий за середні показники інших країн. Дані також свідчать, що порівняно з 2020 роком результати українських підлітків у жодній з трьох основних галузей статистично радикально не змінились. Головний виклик – базові компетенції. 35% українських учнів не досягають базового рівня з природничо-наукових дисциплін, 46% із математики і 45% із читання. Доктор економічних наук Національного університету Львівська політехніка Ірина Костецька зазначає, що цю тенденцію помітно вже тривалий час.
2: Ми аналізуємо показники PISA, хоча це не до кінця, можливо, нас і стосується як університетів, але нам цікаво, бо ми отримуємо цих учнів вже студентами. Тому цікаві їхні показники щодо можливості спроможності навчання. Але я би цю статистику трошечки розділила на два етапи. Бо, наприклад, з 2018 до 2022 ми в Україні бачили спад постійно по цих показниках PISA. А з 2022 до теперішнього, 2023, 2025-го, ми бачимо стабілізацію. В принципі, враховуючи обставини війни і в яких умовах діти навчаються, то, мабуть, це добре, що нам вдалося хоча б зберегти цю стабільну ситуацію. Тобто в нас

0: нема спаду, на жаль, нема зростання. Найнижчі такі показники критичні, та щодо навиків читання, там 418 балів, та я переглядала. Тобто є досить низькі, та можна це спостерігати по студентах, тому що нам важливо опрацьовувати великі об'єми інформації, читати багато літератури. А можемо спостерігати, що концентрація цих студентів та сторінка дві, і вона впроторосіюється. Ну, це, зокрема, того, що вони і скорочений текст читають, і багато тексту обробляють за допомогою штучного інтелекту. І, для чого це перечитувати, коли можна отримати це все готове. Тому вплив є.
1: Я дочитала, що найбільшим викликом є, власне, ця втрата навчальних навичок. Тобто, що діти, вони наче не вміють навчатися.
0: Я би не сказала, що це настільки відчутно, що такий виклик є. Та навики навчання втрачаються за рахунок того, за рахунок доступності швидкої інформації. Їм не потрібно ходити тепер в бібліотеку, вони не витрачають на це часу. А це, власне, такий навик, який би мав бути, пошук інформації, джерела інформації. Це, на жаль, ми втрачаємо. Штучний інтелект, який створений для того, щоб допомагати, насправді вони невміло ним користуються, так, і заміняє їм оці всі різні походи і час на навчання. Вони просто отримують готову інформацію, і зрештою вони думають, що її достатньо для того, щоб, наприклад, підготувати дипломний проект чи курсовий проект. І таким чином можна спостерігати, власне, що ці навики до навчання і оце бажання до навчання, вона втрачається. Що робити? Питання відкрите.
1: Власне, у вас є якісь ідеї, що можна змінити, можливо, спостереження або власні думки?
0: Ідеї? Кожен день, мабуть, вони змінюються. Ми не заберемо в них інтернет-середовище, ми не заберемо штучний інтелект, ми нічого не заберемо. Ми мали би навчитися з цим жити. Ми в університетах пробуємо зі студентами, наприклад, виконувати завдання, ділитися на групи. Наприклад, одна група виконує таке дослідження польове, збирає інтерв'ю, там опрацьовує літературу або навіть якусь презентацію самостійно готує. Інша група таке ж саме завдання має, але вона його виконує за допомогою штучного інтелекту. І тоді ми представляємо результати. І вони бачать, що ця презентація, підготовлена за допомогою штучного інтелекту, вона є значно слабша, вона є гірша. Тобто ми їм хочемо показати, що використовуйте все, що вам доступне, але включайте свій аналіз, вчіться з цим працювати. Тому моя така пропозиція, що ми все-таки більше, можливо, якось методично працювали над механізмами, як би допомогти в цю таку еру цифрового світу, так, в цьому цифровому середовищі, використовувати, але і вчитися проявляти себе, показувати свої результати.
1: Дослідження прокоментував міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. За його словами, ці дані є основою для рішень, які Україна буде ухвалювати. Вони підтверджують необхідність продовження реформи загальної середньої освіти та допоможуть нам рухатись від стійкості системи до відновлення та покращення результатів, зазначив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Далі говоритимемо про економіку.
3: Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Вітаю. Із 90-го року польська економіка зросла на 250%, а середньостатистичний поляк сьогодні заможніший приблизно за 85% населення світу. Це зі свіжого звіту Польського економічного інституту, який має назву «4 десятиліття успіху. Польський шлях до добробуту». Автори звіту вказують, що безробіття в Польщі залишається одним із найнижчих у Євросоюзі, а за останні 35 років частка людей з вищою освітою зросла більш ніж утричі. Двигунами зростання польської економіки були, зокрема, іноземні інвестиції, також економічна інтеграція з Євросоюзом і відкриття спільного ринку для польських підприємців. Аналітик Польського економічного інституту Мацей Ключник звертає увагу, що в найближчі роки польську економіку, наприклад, стимулюватимуть закордонна експансія і масштабування польських компаній.
4: Якщо побачимо собі, наприклад, статистики за останніх 15 років,
5: якщо подивитися, наприклад, на статистику за останні 15

0: 15 років, то кількість польських компаній, які мають закордонні підрозділи, подвоїлася. Сьогодні польські закордонні інвестиції присутні на всіх континентах світу. На практиці ми бачимо, що наші компанії просто зростають.
1: Наші фірми попросту роснув.
2: Одним із найбільших успіхів Польщі є динамічне зростання зайнятості у високооплачуваних сферах послуг, таких як професійна, науково-технічна діяльність та IT. Саме ці галузі польської економіки будуть особливо помітними за кордоном, додає Мацей Ключник.
1: Польська експансія не дотичить поєдинчого сектора.
0: Польська експансія не стосується якогось одного окремого сектору, вона відбувається і в таких традиційних галузях економіки, як, наприклад, харчова промисловість, а також у сфері послуг. Але з іншого боку, це і такі напрямки, як, наприклад, передові IT-послуги. Польські IT-фахівці, які експортують свої послуги в інші країни світу, це теж безумовно приклад такої експансії.
1: До решти свята, то є здецидування теж сум прикладом тієї експансії.
2: Фундаментальним викликом для польської економіки залишається низька народжуваність. За даними Головного управління статистики, народжується зараз удвічі менше, ніж потрібно для забезпечення простого відтворення поколінь. Автори звіту додають, що навіть якщо негативні тенденції щодо народжуваності почнуть змінюватись на краще, в перспективі кількох десятиліть Польща не уникне значного скорочення чисельності населення. Близько 3,5 мільйонів людей скористаються запланованими змінами в оподаткуванні ПІТ. У Сеймі триває робота над урядовим проєктом, який підвищить перший податковий поріг зі 120 до 130 тисяч злотих при збереженні ставки на рівні 12%. Головний податковий радник в Інфакт Пьотр Ющик пояснює, що це мало б змінитися.
3: Między 130 а 150
0: для доходів від 130 до 150 тисяч буде діяти нова ставка 24%, а ставка 32% застосовуватиметься лише після перевищення доходу в 150 тисяч. Максимально це становитиме 3600 злотих на рік, тобто 300 злотих на місяць. Повну суму отримають лише люди з доходами понад 150 тисяч злотих.
3: Особи з доходами повищей 150 тисяч злотих.
2: Податкова консультантка Сабіна Тишко пояснює, хто скористається новими рішеннями.
0: На практиці для типового працівника, адже переважно саме про цю групу людей ми говоримо, переваги почнуться приблизно із зарплати 11 900 злотих брутто на місяць. Вони поступово зростатимуть, а за зарплати близько 14 800 злотих брутто на місяць досягнуть максимуму. Максимальна вигода лише від зміни шкали становитиме до 3 600 злотих на рік, тобто якщо спростити, близько 300 злотих на місяць.
4: Прощенню около 300 злотих місячні.
2: Реформа податкової шкали зменшила б надходження від податку ПІТ до держбюджету більш ніж на 10 мільярдів злотих, тож уряд забезпечив джерело фінансування, підвищивши податок ЦІТ для компаній, і це може мати негативні наслідки для бізнесу, так вважає економіст Марек Цубер.
0: Це стосується, зокрема, і, мабуть, це найважливіше із цих елементів підвищення ставки ЦІТ для компаній з оборотом понад 200 мільйонів злотих до 22%, тобто на 3% пункти. Власне, уряд говорить про великі компанії, але це найслабший елемент усієї цієї конструкції, адже оборот у 200 мільйонів злотих, йдеться саме про оборот, а не про прибуток, ще не означає, що це велика компанія, значною мірою це польські компанії.
5: То не є велика фірма, то сам дуже між польські фірми.
2: Пьотр Ющик зазначає, що нова податкова шкала потребує джерела фінансування, яке охопить найбільші підприємства.
3: Першим з них то найбільші спілки.
0: Перші з них це найбільші компанії. Компанії, які отримують понад 50 мільйонів євро доходу, платитимуть ЦІТ у розмірі 22% замість 19%. Друге джерело – платники єдиного податку, і саме їх ці зміни зачеплять найсильніше. Ліміт доходів, до якого можна розраховуватися за єдиною ставкою, знижується з 2 мільйонів до 250 тисяч євро, тобто приблизно до 1 мільйона злотих. Той, хто протягом року перевищить 300 тисяч євро, із суми перевищення заплатить 17%, а наступного року втратить право на спрощену систему оподаткування.
3: Заплатить 17%, а в колейному року втратить ричард.
2: На рішення Ради з питань грошово-кредитної політики чекають люди, які виплачують кредити у злотих. Йдеться про визначення рівня процентних ставок. Рішення має вплинути на відсоткові ставки за кредитами і депозитами. Нижчих відсотків за кредитами не буде. Причиною є зростання темпів, з якими підвищуються ціни, так говорить головна економістка Банку Поштового Моніка Куртек.
6: То, чого можемо бути певні в 100%, то, що Рада...
0: У чому ми можемо бути 100% впевнені, так це в тому, що Рада не знижуватиме ставки. адже інфляція, на жаль, прискорилася.

0: У цій ситуації, звісно, немає можливості і надалі знижувати відсоткові ставки. Ба більше, навіть можна замислитися над тим, чи не варто їх підвищити.
1: Обніжати, а навіть в такій ситуації можна застанавлятися, чи стопи не повинні зостати підвищені.
2: Моніка Куртек додає, що процес

0: повернеться до нижчих показників.
1: Однак з повротом вруч на нижчі позиції.
2: Польща може стати базою для компаній, які планують працювати у відбудові України, однак готуватись до цього ринку бізнесу потрібно ще до появи конкретних контрактів. Про це на конференції з питань відбудови України говорив Бабкен Ханзадян, радник із юридичних питань і партнер управляючої однієї з юридичних фірм у Варшаві. Польща має всі шанси стати одним із ключових центрів для бізнесу, який працюватиме з українським ринком. Масштаб майбутньої відбудови величезний, каже експерт.
3: Ота 588 мільярдів доларів.
4: Щодо відбудови країни, то це число становить 588 мільярдів доларів, що на 64 мільярди доларів більше, ніж рік тому. І наразі це число, ймовірно, зростає. Сума в 588 мільярдів доларів США – це потреби України протягом наступного десятиліття. Згідно зі спільною оцінкою уряду України, Світового банку, Європейської комісії та ООН від цього року, найбільшими статтями є, звичайно, 96 мільярдів доларів на транспорт, 91 мільярдів доларів на енергетику та 90 мільярдів доларів на житло.
3: Мешканіцтво 90 мільярдів.
2: Водночас юрист наголошує, ці цифри не означають, що на ринку вже є контракти на сотні мільярдів доларів. Польські компанії вже об'єднуються в консорціуми, аби претендувати на майбутні замовлення, але значної частини цих контрактів наразі немає.
3: Дуже польських фірм зав'язали консорціум.
4: Багато польських компаній створили консорціуми для подання заявок на отримання великих контрактів на реконструкцію, але ці контракти ще не були укладені. Це дуже справедливе твердження, і я хотів би розглянути його тут. Наразі, ймовірно, нічого не змінилося, але незважаючи на це, я вважаю, що польські, польсько-українські та навіть українські компанії також можуть підготуватися та мати відповідну структуру та стратегію для вжиття всіх необхідних заходів у цій галузі.
3: Структура, стратегія до подійняття всіх діалей.
2: Окреме питання – страхування воєнних ризиків. Це один із бар'єрів, коли йдеться про інвестицію в відбудову України, зокрема у польському бізнесі.
3: Польська агенція убезпечення експортове убезпечила в першій полові.
4: Польське агентство експортного страхування застрахувало активи в Україні на суму приблизно 400 мільйонів євро у першій половині цього року. Загальний обсяг військового ризику наразі становить приблизно півмільярда євро, що є забезпеченням у розмірі півмільярда євро проти потреб у розмірі 588 мільярдів євро. Ця різниця має назву, вона називається ризик. Це суть моєї професії. Переможцем буде той, хто буде готовий у день, коли почнуть надходити гроші. А готовність – це не презентація. Готовність – це стратегія. Готовність – це структура.
3: Що не презентація. Готовність – то стратегія. Готовність – то структура.
2: Саме через це, каже Бабкен Ханзадян, бізнесу треба готуватися вже зараз. І один із запропонованих підходів – використовувати польську компанію як головний фінансовий і контрактний центр, а для роботи в Україні створювати окремі структури під конкретні проєкти. Це дозволяє, зокрема, обмежувати ризики і не ставити під загрозу весь бізнес через проблеми із одним проєктом, каже експерт. Це вся інформація на сьогоднішній економічний огляд від Української служби Польського радіо. Працював над ним Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: На хвилях ефіру Варшава. Ви слухаєте передачу Української служби Польського радіо. У варшавській студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Будемо обговорювати чергові теми.

6 жовтня у Варшаві біля посольства США відбулася акція «Save Олешки», організована Євромайданом Варшава. Українські та польські активісти закликали Сполучені Штати, Польщу та міжнародних партнерів до конкретних дій для порятунку цивільного населення, яке залишається в окупованих Олешках та прилеглих районах Херсонщини. З вами Сніжана Чернюк і хочу нагадати, що Олешки – це місто на лівому березі Дніпра в Херсонській області, яке перебуває під російською окупацією з 2022 року. Після руйнування Каховської ГЕС близько 90% міста було затоплено, а деякі райони практично повністю опинилися під водою. Російські окупанти заборонили в'їзди виїзд з міста, дотепер невідомо, скільки тоді мешканців загинули під водою. Російська окупаційна влада, за свідченням мешканців і медиків, приховує реальну кількість жертв. А на сьогодні люди в окупованих Олешках

0: містечках фактично опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Цивільні голодують через відсутність регулярних поставок продовольства, мають обмежений доступ до медикаментів та інших базових потреб. Відсутність безпечного коридору для виїзду означає, що люди не можуть самостійно залишити окуповану територію. За даними, на які посилається Європейський Союз, у громаді та прилеглих районах можуть залишатися до 6 тисяч цивільних, серед них понад 180 дітей. За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, Україна та Росія підготували процедуру гуманітарної евакуації з Олешок. Сформували списки цивільних, підготували локальне припинення вогню, а Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив готовність долучитися. Однак Росія не підтвердила готовність провести евакуацію. Остання успішна місія з доставки допомоги та евакуації відбулася 26 травня. Відтоді Україна намагається доставляти продовольство мешканцям окупованого міста за допомогою безпілотників. Міністерство закордонних справ України, міністр Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту перейти від заяв про стурбованість до дій. Представник Євромайдану Варшава Микола Петрига розповів, що акцію у Варшаві організація вирішила провести саме на заклик Міністерства закордонних справ України – розповідати світу про Олешки.
1: Ми відповіли на заклик міністра закордонних справ України, якщо йдеться про те, щоб розказувати світу про Олешки. Олешки зараз в дуже поганої ситуації. Там все ще залишається 6 тисяч людей і майже 200 дітей. Росіяни не допускають до них їжі, не дозволяють їм евакуюватися. Всюди навкруги міста знаходяться міни. Тож ми відповіли на цей заклик і разом з іншими багатьма містами світу організували протест у Варшаві під посольством Сполучених Штатів Америки, щоб закликати міжнародну спільноту до того, щоб приєдналася до голосу «Save Олешки», щоб врятувати Олешки.
0: Я не змогла, на жаль, взяти участь в акції, тож попросила Миколу Петригу розповісти, як вона відбувалася.
1: Акція відбулася, перш за все, я можу сказати, під посольством Сполучених Штатів Америки, тому що ми закликали Сполучені Штати Америки, які є одним з найважливіших акторів на міжнародній сцені, саме вимусити на Росії дозволити евакуацію Олешок та доступ до їжі. Там було багато людей з плакатами, були промови. Крім мене, також про ситуацію в Олешках з польської точки зору розповідав Яцек Вішнєвський з Комітету оборони демократії, а також, що найважливіше, в акції участь взяла пані Анна, яка є жителькою Олешків, і вона розповідала про те, як виглядає ситуація в Олешках саме з точки зору жителів Олешок. І це просто, це трагедія.
0: Микола Петрига каже, що брали участь не лише українці в акції, але також поляки, які вважають, що треба підтримати Олешки.
1: Думаю, що було біля 100 людей. І учасники, які там стояли, це не лише українці з української діаспори, але також було дуже багато поляків, які також вважають, що належить підтримувати Олешки і належить звертатися до світу з проханням підтримувати Олешки. А також були представники інших націй, і ми всі там просто стояли і саме закликували міжнародну спільноту розповідати про Олешки.
0: Уже була реакція польських депутатів у Європарламенті, які закликали міжнародну спільноту рятувати Олешки. Я запитала, якої реакції сподіваються організатори й учасники акції.
1: Ми дуже вдячні усім, хто розповідає про Олешки у світі. Все ж таки вважаємо, що більше треба про це розказувати, тому що якби про це говориться, але все ж таки місто залишається під окупацією, там все ще вмирають люди. Тому ми очікуємо, що перш за все Сполучені Штати Америки, але також Польща, в якій ми знаходимося, щоб підняла цю тему на форумі Євросоюзу, також ООН, чи так само звернулася до групи G7, щоб ті зв'язалися з Путіним і щоб було можливе те, щоб Олешки були евакуйовані, а також щоб був там доступ до їжі. У нас є петиція, і щиро заохочую всіх зайти на профіль Євромайдану на Інстаграмі та у Фейсбуці. Там петиція до польського уряду, щоб саме польський уряд став голосом Олешок у світі на у міжнародній спільноті. Ми вимагаємо того, щоб польський уряд доєднувався до голосу про Олешки у світі та підтримував гуманітарні акції, якщо вони

0: будуть у майбутньому, які будуть стосуватися саме Олешок.
1: Про ситуацію в Олешках вдалося поговорити по телефону з жителькою Олешок Анною, яка змогла евакуюватися і брала участь в акції біля посольства США. Я попросила пані Анну розповісти, що можна про себе і про те, як вдалося евакуюватися.
2: Я з міста Олешка. Це місто, де я народилася, де я жила до повномасштабної війни, де народилася моя донечка, зробила свої перші кроки і пішла в садок, але не встигла піти у школу. Це моє рідне місто Олешка. З самого початку війни евакуації ніколи не було. Ну, не було відкритої евакуації. Люди самі намагались виїхати, згуртуватися, об'єднатися, так, евакуюватися. Час від часу були якісь волонтери, які допомагали цьому, але не без така тривала. Тому люди виїжджали усіми шляхами їм доступними. Це шляхи, коли люди по дорозі зникали, людей по дорозі розстрілювали. Шляхи, коли дорога з першого дня була у мінах, в блокпостах, і ти розумієш, що це просто гра в рулетку. І не факт, що ти доїдеш. Але це все одно був квиток на життя. Тому треба було вирішувати. Тому що кожного дня померти в окупації шансів більше. Десь катували, гвалтували, забирали на підвал. І тому, коли сталася Буча, коли прийшли кадирівці, питання було прийнято дуже швидко. І прийшлося виїжджати через блокпости. Я вхопила маленьку донечку, розуміючи, що якщо завтра зайдуть кадировці, ми всі розуміємо, що може бути. У мене маленька дівчинка. Ось. Тому я вхопилася за цей шанс. Я згадала свої. Те, що розповідала мені бабуся з Другої світової війни, те, що я взяла стару куртку, замазала обличчя, заправила своє волосся, щоб не привертати увагу. Взяла рюкзачок дитини, документи і ми поїхали. Ми не знали, чи ми вийдемо. Був наказ зупинятися. Якщо бачиш ворожу техніку на першому блокпості, так само ми не мали права ставати на обочинах. Вони були заміновані, але і не зупинятися ми теж не могли. На одному з блокпостів на нас наставили стрілу танку. І я тоді вже подумки, прощаючись життям, молилась про одне, щоб не проснулася моя дитина у цей момент. Тому що вона спала в мене на руках. Мені пощастило, я змогла вибратися зі своєї дитини. Але дуже багато людей кожного дня приймали рішення, чи виїжджати їм дорогою смерті, чи залишатися і виживати. З першого дня, да, у нас не було світла, у нас не було газу, не було тепла, значить. Були проблеми з продовольством. Кожного 2 тижні ротації російських солдат, обшуки. Тому кожного дня люди, які залишалися, розуміли, що завтра може не бути. Якщо ти прожив лише один день, то тобі пощастило.
1: Я запитала, чи пані Анна має якийсь зв'язок із земляками та чи знає, якою є тепер ситуація в Олешках.
2: Звісно, ми підтримуємо постійний зв'язок, тому що дуже багато знайомих і родичів залишалися, хтось виїжджав, хтось помирав там в окупації. Зараз залишається бабуся моєї донечки. Для її безпеки я не можу там розголошити, як її звати, тому що це в нас знаходиться. Ось дуже багато знайомих в тому році було розстріляне. Троюродний брат жінкою мого чоловіка колишнього. Їх у своєму домі катували. Потім облили бензином і спалили, що напівживи. Троюродного брата мого колишнього чоловіка так само катували 5 днів у підвалі. Після цього він помер. Зараз там триває геноцид, який відбувається від першого дня. Там триває голодомор. Тому що, якщо до цього були просто проблеми з постачанням їжі, від травня місяця там взагалі немає ніякої постачання їжі. Люди, які намагалися завезти, підірвалися на мінах. Останні фото ми могли бачити. Дідусем, який завозив хліб, який залишився з тим хлібом. Біля в'їзду в Олешки підірвався на міні. І люди йдуть у пошуках їжі. Десятки кілометрів дорогою заміновано. Декілька днів тому 4 людей підірвалися на мінах, були ранені, а одна людина загинула. 2 дні тому, ну вже 3 дні тому, бабусь з дідусем, виїжджаючи у пошуках, діду підірвалися на міні, до сих пір зараз там лежать. Дідусь розірваний навпіл. Ціле місто у нас заміновані. Але

0: це не тільки міни, які по бордюрам, це міни, які реагують на рух людей. Вони у колір з асфальту, тому люди похилого віку, незрячі, бо інваліди, далі не завжди можуть їх побачити, бо вони маленькі. Також є міни, які тонують від дронів російських окупантів. Тому це теж велика небезпека. Людям приходиться йти переступати трупи, тому що якщо вони повернуть право вліво на бочину, вони не можуть розвернутися на міни. Люди, які залишаються вже дуже тривалий час убитими, зґвалтованими в своїх мешканнях, на вулиці, так? Їх не хоронять. Якщо це твоя близька людина або близькі родичі, такого ти знаєш, що люди можуть поховати у власному дворі або намагатися відвести у лікарню, розуміючи, що по дорозі не можуть померти. Але якщо це чужа людина, навіть яку ти просто, знаєш, ти не маєш права її трогати, тому що тебе можуть розстріляти. Під час кожної ротації солдати виганяють людей зі своїх мешкань. І це не значить, що прийдуть і попросять вийти. Це значить, що тебе можуть розстріляти в своєму мешканні, зґвалтувати. У сусідку бабусю просто кинули гранатою, і декілька днів з нею не було зв'язку, потім знайшли розірваною своєму, бо після того тоді заселилися окупанти.
1: Пані Анна розповіла, що після окупації не було відомо нічого. Люди самі створювали чати, намагалися зрозуміти ситуацію. Під час затоплення села самі окупанти не знали про те, що швидко наближається вода, і купували щось на місцевому базарі замість того, щоб тікати. Моя співрозмовниця підкреслює, що російській владі байдуже навіть до власних солдат. Тож окупаційна влада точно не буде забезпечувати жодної евакуації. Росіяни брешуть про причини смерті цивільних українців в Олешках, не дозволяють прибирати тіла загиблих або ховають їх десь потайки, щоб приховати кількість загиблих. Пані Анна називає Путіна чумою 21-го століття та попереджає, що якщо смертоносну російську чуму не спинити там, де вона є, то вона прийде й сюди. Пані Анна закликає зробити не просто коридор для евакуації, а безпечний коридор, бо навколо все заміновано.
0: Усі люди, які загинули у моєму місті від будь-яких причин смерті, офіційно не можна говорити, чому вони загинули і від чого, так, у місті, тому що буде розстріл. І констатація смерті їхньої офіційно у російських окупантів – це стало серце. Тобто людину привозять по шматкам, а офіційно не зупинилося серце. Росія намагається скрити геноцид, який відбувається там. Путін є чумою 21 століття, а чумі потрібні тільки людські життя. Якщо ми не зупинимо її зараз там, завтра цих людей вже не буде, ця чума піде далі. Завтра вже може не бути кого списати і не буде кому списати. З історією ми розуміємо, що так, історія повторюється. Тому зараз нам треба ніколи об'єднатися, щоб ні з ким це більше не повторювалося. Тому що ми знаємо всі історії Другої світової війни, Голодомор, і зараз у нас в центрі Європи відбувається те саме. Я закликаю усіх європейських лідерів, усіх міжнародні організації, Європейський Союз, ООН, усіх, хто може повпливати на цю ситуацію, для того, щоб відкрили гуманітарний коридор, безпечний гуманітарний коридор, тому що все заміновано. Якщо просто відкрити дорогу, зробити перемир'я, люди не зможуть вийти.
1: Ви слухали передачу про акцію «Save Олешки», організовану Євромайданом Варшава, яка відбулася 6 жовтня у Варшаві біля посольства США. Розповідали про неї представник Євромайдану Варшава Микола Петрига і жителька Олешок Анна. А я, Сніжана Чернюк, долучаюся до заклику підписати петицію.

В ефірі Варшава, з вами Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Російська армія систематично змінює тактичні прийоми повітряних ударів по українських об'єктах інфраструктури. Окупаційні війська застосовують нові реактивні безпілотники та мобільні ретранслятори для коригування маршрутів. Сили оборони України впроваджують інноваційні методи виявлення ворожого обладнання та посилюють протиповітряну оборону. Це програма «На перехресті подій і поглядів» продовжить Олександр.

0: Олександр Савицький.
1: На фронті російської війни проти України і в українському тилу триває технологічне протистояння. Російські загарбники невпинно шукають нові можливості для прориву українських засобів радіоелектронної боротьби, вдосконалюють системи керування та зв'язку своїх ударних безпілотних апаратів. Спеціальні технологічні модулі дозволяють окупантам коригувати польоти їхніх дронів у режимі реального часу, і це підвищує точність ворожих ударів по цивільних та військових об'єктах України. За офіційними даними, російські загарбники почали масове використання реактивних дронів «Герань-4» та «Герань-5», які летять зі значно більшою швидкістю на більшій висоті. Радник президента України з розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш» продемонстрував зразки російських спеціальних меш-модемів різного рівня потужності. Пристрої можна розмістити в приватному будинку, в салоні автомобіля або у звичайній валізі. Використання агентурних мереж та прихованих пунктів зв'язку під час збройного нападу Росії на Україну має тривалу історію, розповів військовий експерт Іван Тимочко.
2: Перед широкомасштабним вторгненням противника в Україну таких ретрансляторів, ну, можливо, не в такому технологічному форматі, звичайно, бо час іде, технології міняються, але Україна, на жаль, на той час була навіть перенасичена. І перші удари, які противник наносив, він повні доволі сильно користувався саме мережою своєї агентури, яка мала такі і інші ретранслятори. Пригадуємо, як затримували російські групи. Знаємо, скільки, власне, навіть в самому Києві, знаємо, як закидали такі групи, скажімо, ДРГ, а я маю на увазі диверсійно-розвідувальні групи, які саме відповідали, окрім диверсій, за зв'язок з російськими основними силами, чи, скажімо, з російськими окупаційними військами, які рухались в Україну, набагато більше і набагато густіше. Їх були, які, між іншим, там володіли українською мовою, які навіть десь там пробували записатися серед сил оборони. Такого було дуже багато. Часом спецслужби їх зачистили і вичистили. Це теж правда. І ця проблема була, але більше була така локального характеру. Але з рухом розвитку технології, скажімо, появою і масштабним застосуванням дронів в цій війні, і ворог переорієнтовував свій зв'язок чи системи наведення, коригування під час польоту саме вже під дрони. І меш-ретранслятори, ретранслятори, можемо називати їх як хочемо, чи точки до наведення, чи обладнання для донаведення. І в Києві, і в інших містах, цільовим, вузькоцільовим призначенням, це саме корекція наведення ворожих дронів в умовах РЕБу, чи взагалі для того, щоб давати їм можливість в умовах спуфінгу піднаводитись до конкретних точок. Так, це один, два, це і це проблема. Але говорити, що це зараз ворог має таке засилля ретрансляторів, як було раніше, теж не варто. З другої сторони, спробою таких ретрансляторів заведення на нашу територію ворог експериментував. Пригадуємо, що навіть вони, скажімо, запускали дрони, ті ж самі шахеди, у різних модифікаціях, де шахет під час супроводу певної, або шахет, ретранслятор, який перебував у складі групи дронів, які летіли в Україну, один з них доволі часто виступав саме як такий ретранслятор. Не носичи бойової частини, а саме ретрансляційної, для того, щоб ворожий оператор міг наводити, донаводити саме інші дрони. Зараз ми можемо говорити про просто ще один з витків або один з варіантів до наведення ворожих дронів чи ракет саме по конкретно взятих цілях. І я більш ніж впевнений, що і такі ретранслятори наші є на території Росії, бо так масово вибивати МПЗ, масово вибивати їхні стратегічні підприємства, навколо яких вони, ну, просто напихають системи протиповітряної оборони як тільки можуть.
1: Пошук та нейтралізація ворожих передавачів залишається важливим завданням для українських спецслужб. Російські агенти та інформатори намагаються розміщувати портативні модеми в звичайних житлових масивах. Вони використовують орендоване житло та виставляють обладнання у вікна багатоповерхівок. сказав військовий оглядач Олександр Мороз. Він пояснив механізми прихованого розміщення та імовірні місця ворожого передавального обладнання в міських кварталах.
0: Модеми вставитися можуть будь-де, на будь-якій висоці, в будь-якій квартирі, орендована квартира, умовно кажучи, з вікна.

0: виставлений такий модем. Це може бути будь-де. Я думаю, що і сепаратистів таких ментальних, і засланих казачків в Україні ще достатня кількість, і тому вони спокійно можуть достатньо активно цим займатися.
1: Найбільшу небезпеку становить розміщення російських передавачів-навідників на висотних інженерних конструкціях. Ворожі елементи можуть використовувати службовий доступ, аби маніпулювати технічним персоналом, не виключив авіаексперт Костянтин Криволап.
2: Найкраще місце, де може бути розташований такий ретранслятор, це в телевізійна вежа. Причому там, каже, може бути розіграна ситуація абсолютно в темну. Тобто якийсь там щур з служби. Він просто дав команду якомусь там простому радіотехніку цю штуку, цю залізяку. Ну, цей блок, давай дуй на телевежу, підвісиш там, і нехай вона собі працює.
1: Українські системи оборони постійно вдосконалюють системи захисту повітряного простору. Як повідомляють військові джерела, боротьба з реактивними дронами вимагає кардинального прискорення реакції вогневих засобів. Швидкість нових безпілотників перевищує можливості ручного наведення, і тому українські мобільні групи з протиповітряної оборони стали проваджувати автоматизовані турелі з кулеметами та зенітними гарматами. Їхні наведення на ціль та її ураження забезпечуються тепловізійною оптикою, лазерними вказівниками та засобами радіоелектронної боротьби. Застосування алгоритмів штучного інтелекту дозволяє автоматично супроводжувати та знищувати цілі на завершальному відрізку їхнього польоту, сказав засновник благодійного фонду «Закриймо небо України» Ігор Романенко. Він назвав такі кулеметні чи гарматні турелі ефективним доповненням до іншого озброєння мобільних вогневих груп.
3: Цей засіб, скажімо, підвищення потенціалу протиповітряної оборони наших мобільних вогневих груп. Турель – це і прилад, який дозволяє краще використовувати застосування зброї. Тобто цей зенітний кулемет, цей зенітна гармата, але питання у тому, що чи її треба використовувати людиною при таких швидкості, які мають реактивні дрони, це робити дуже важко. І тому треба, щоб була тут автоматика, а ще краще застосування штучного інтелекту. Тобто на кінцевому етапі метрів за 200, включається найбільш важкий етап наведення, штучний інтелект і ефективно це робить. Треба, щоб була виявлена ціль, супроводжувалась, і потім застосовувався цей чи зенітний кулемет на кінцевому, скоріше всього, етапі польоту Іран 4-5 з урахуванням того, що найбільш важкий етап виконують штучний інтелект. Техніка, ми бачимо, що це один із засобів підйому потенціалу. І, безумовно, тут, опять-таки, питання у тому, щоб розповсюдити, масштабувати це на інші мобільні групи. У нас їх досить багато. В першу чергу там, де зараз наносяться удари, це мости, це лінії електропередачі, підготовка противника до нанесення масованих ударів по нашим системам енергетики, вода, теплопостачання. Тобто таким чином у нас відбувається підготовка протидії таким засобам. Протидія от реактивним шахедам, друга хвиля, да, четверта, герань, п'ята. Полягає у тому, що зрозуміло, розробляти, масштабувати і застосовувати дрони-перехоплювачі нові, які здібні виконувати завдання щодо знищення, а також підвищити потенціал тих засобів, які працювали раніше, і зенітний кулемет, зенітна гармата на турелях з штучним інтелектом – це винищувачі ракетами малої і середньої дальності повітря-повітря, яких у нас дефіцит більше треба, так і гарматами, боєприпаси потрібно. Зенітно-ракетні комплекси малої і середньої дальності, потрібно відповідно більше ракет. Переносні зенітно-ракетні комплекси теж ефективно. Ми от допомагали опять таки мобільним групам, якщо додавати пристрої, там тепловізори, лазерні вказівки, додавати різні засоби, і тут додати ще радіоелектронні засоби дії по повітряним цілям. Зміни постійно йдуть, і всі ці засоби, які зараз ми перерахували, треба вивчати зміни в характеристиках цих засобів повітряного нападу противника і знаходити ефективну протидію.
1: Одночасно з модернізацією традиційних вогневих засобів Україна активно розвиває напрямок безпілотної авіації. Українські приватні та державні

0: Компанії випробовують нові зразки дронів зі знищення повітряних цілей. Цей процес відбувається під загрозою постійних ворожих атак по українських виробничих потужностях, сказав Ігор Романенко. Він зазначив, що створення та впровадження в серійне виробництво українських безпілотників-перехоплювачів та випробування нових зразків потребує часу, але саме його зараз бракує для ефективного відбиття російських повітряних атак.
1: Треба три засоби для того, щоб збити ці перехоплювачі, більше навіть. Тобто йде процес, де завершуються іспити. У нас займається дронними перехоплювачами десь 20 компаній. Із них передові такі десь до 6, які проводять іспити різного етапу, в тому числі іспити в першу чергу по бойовому, потім кодифікація. Ну і взагалі всі вони повинні виходити на масштабування, тобто вироблення великій кількості. І ефективність можна якусь говорити про дрони перехоплювачі, коли їх буде багато, а це потребує вироблення в умовах, коли противник веде розвідку, наносить удари по нашим підприємствам. Такий елемент війни, протистояння. І в цих умовах треба прискорено розвиватися в цих напрямах і потужно розвивати дрони перехоплюючи, тому що ми бачимо ситуацію, запізнилася в реалізації. Треба вже працювати над третьою хвилею дешевих малих ракет крилатих, які по-своєму можуть бути, якщо доведуть до тих характеристик, які вони намагаються, і надії відповідні на допомогу наших союзникових компаній, але в першу чергу, як завжди, надія на себе і на свою таку важку наполегливу роботу.
0: Технологічний розвиток систем протиповітряної оборони вимагає створення нових високотехнологічних комплексів. Для створення таких систем потрібні радіолокаційні та теплові головки наведення. Українські розробники прагнуть об'єднати зусилля з європейським оборонним сектором, стверджує український авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, перспективи технологічної кооперації з європейським військово-промисловим комплексом є, але ще не стали реальністю через цілу низку різного роду причин.
2: Коли нам запропонували дрони-перехоплювачі у вигляді FPV-дронів квадрокоптерного типу, це було той перший контур, який повинен був виконати функцію закриття першочергових задач. Паралельно другий контур повинен був створювати рішення, яке б дозволило нам би працювати по будь-яких повітряних цілях, навіть по крилатих ракетах, тому що ворог хоче збільшити швидкість цих засобів повітряного нападу для того, щоб знов-таки нас витягнути в режим роботи класичними системами протиповітряної оборони. ПЗРК, ЗРК, авіація, ракети класу повітря, повітря, поверхня повітря, відповідно, він намагається збільшити швидкість. Відповідно, треба казати про те, що ми повинні ми в будь-якому випадку дійдемо до того, що ми створимо тактичне ППО з засобом ураження крилатою ракетою, яка повинна по вартості бути не дорожче, там, окей, 50 тисяч доларів, виявляти тепловий світ, мати радіолокаційну головку наведення. Тобто тут вже не китайська камера, насправді. Тут треба шукати рішення. І саме тому я постійно наголошую про потребу об'єднання зусиль з Європою, створення єдиного контуру ОПК з Європою, відкриття технологій, трансфер технологій між країнами-партнерами для того, щоб ми могли створювати рішення. В Європі є купа якісних розробок і тепловізійних головок наведення, і радіолокаційних головок наведення. Це дороговартісне рішення. Для них розробляються спеціальні платформи, Чи зможемо ми суттєво здешевити європейські технології? Так, зможемо. Можливо, це і боїться Європа, тому що великі корпорації, які виробляли продукти за мільйони доларів, а ми з 5 інженерів це зробить у нас за 3 місяці. І відповідно, собівартість цього продукту суттєво здешевлюється. І на мій погляд, знов-таки, Європа цього боїться.
0: Храпчинський не виключив, що причиною побоювань з інтеграції українського оборонно-промислового комплексу в європейські структури є конкуренція більш дешевих озброєнь з України із західними комплексами на міжнародному ринку. Подолати ці побоювання експерт радить через угоди про експортні обмеження України з одночасним використанням здешевленої західної зброї для українських потреб з відбиття російської збройної агресії.
3: Програму «На перехресті подій і поглядів» підготував Олександр Савицький.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Іза Байорик, а перед нами друга година нашої зустрічі. Як щосереди, запросимо вас на дві тематичні рубрики. Спочатку міжнародний лад-безлад. Цього разу її автор Назар Олійник пропонує пошукати відповіді на запитання, яким буде майбутнє найбільшого острова на Землі. Йдеться про угоду між США, Данією та Гренландією. Про геополітичний та геоекономічний вимір. А далі запропонуємо вашій увазі рубрику «Пульс суспільства». Її авторка Христина Срібняк наблизить тему панічних атак. Як виявляється, вони не є рідкістю, тож варто знати, як впоратися в такому випадку і як допомогти іншим. Ці теми з'являться протягом цієї години нашого ефіру, а спочатку запрошуємо на останній сьогодні випуск новин. Про найважливіше повідомить Анна Львова.
2: Напад в Остроленці. У рюкзаку нападника знайшли вибухівку. Колишнього очільника розвідки Німеччини заарештували. Болгарія закликає до спільної безпеки у Чорному морі. Під час нападу на школу в Остроленці 19-річний чоловік мав із собою саморобний вибуховий пристір, який майже вдалося підірвати. Про це в ефірі ТФН-24 заявив генеральний прокурор Польщі Даріуш Корнелюк. Він також повідомив, що нападник, який 7 жовтня атакував учнів і вчителів у школі в Остроленці, прийшов до навчального закладу не лише із ножем, але й із саморобним вибуховим пристроєм. За словами прокурора, вибухівка перебувала у рюкзаку нападника і майже була підірвана. Ми вже точно знаємо, що нападник зайшов на територію школи з небезпечним предметом, ножем. І скажу більше, в рюкзаку, який він також приніс до школи, знаходився вибуховий пристрій саморобної конструкції, заявив Даріуш Корнелюк. Прокурор також повідомив, що 7 жовтня розпочато розслідування за фактом замаху на вбивство 9 людей на території школи. Напад стався вранці 7 жовтня у комплексі професійних шкіл номер 4 в Остроленці. 19-річний юнак напав на учнів та вчителів. 9 людей отримали поранення. Нападника вже затримали. А у Німеччині затримали колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби БНД Августа Ганінга. Прокуратура підозрює його у шпигунстві. Колишнього очільника німецької розвідки заарештували у вівторок, 6 жовтня. Суд задовольнив клопотання прокуратури про взяття його вже під варту. Його заарештували, він очолював Федеральну розвідувальну службу Німеччини у 1998 році до 2005-го. Висунули низку серйозних звинувачень, серед них є розвідувальна діяльність на шкоду державі, шпигунство, отримання державних таємниць і спроба державної зради. За даними слідства, Ганінг через свого колишнього керівника отримував секретні документи. Той, за версією прокуратури, передавав йому близько 2000 документів із грифом «таємно». Ганінг нібито використовував ці матеріали для підготовки письмових аналітичних документів, які могли призначатися для представника іноземної розвідки, ймовірно, азербайджанської. Слідство наразі встановлює, чи були ці матеріали фактично передані адресату. За даними німецьких ЗМІ, Ганінг мав контакти з представниками Росії та Ізраїлю. Однак, як стверджує слідство, секретна інформація могла потрапляти саме до Азербайджану. Окремо колишнього очільника БНД підозрюють в організації спроби скомпрометувати німецького бізнесмена шляхом підкидання йому матеріалів із дитячою порнографією. Справа викликала значний резонанс у Німеччині. Ганінг впродовж десятиліть обіймав ключові посади в системі безпеки країни, а після роботи в БНД був заступником міністра внутрішніх справ. Після атак безпілотників на 2 судна у Чорному морі Болгарія закликала Румунію та Туреччину до спільних дій для захисту судноплавства. У Болгарії в екстреному режимі зібралася Рада національної безпеки після атак безпілотників на 2 судна у Чорному морі, які сталися саме 7 жовтня. Президентка Болгарії після засідання заявила, що запуск консультацій за 4-ю статтею Північно-Атлантичного договору наразі був би непродуктивним. Натомість вона закликала провести міжнародні консультації щодо безпеки та миру у Чорному морі. За її словами, Болгарія має терміново провести консультації з Румунією та Туреччиною щодо спільних заходів для припинення атак на торговельні судна та гарантувати безпеку судноплавства. Болгарія має терміново провести консультації з Румунією та Туреччиною щодо спільних заходів для припинення атак на торговельні судна та гарантування безпеки судноплавства. Болгарія повинна активно брати участь у перемовинах, прагнучи досягти консенсусу між країнами, що лежать над Чорним морем. Це і Росія, і Україна, і Болгарія, Румунія, Грузія, а також Туреччина.

0: Тому мова зона на споделена сигурност.
1: Іляна Йотова також заявила, що Болгарія виступає за мораторій на військові операції у Чорному морі та перетворення регіону на зону спільної безпеки. Водночас у своїй заяві президентка не назвала відповідальних за атаки на два судна.
2: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
3: Вітаю вас. З вами програма «Міжнародний УАД Безлад». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Крига скресла над Гренландією. Після 8 місяців напруженості між Вашингтоном, Копенгагеном і Нууком 22 вересня цього року у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, США, Данія та Гренландія підписали угоду про посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. Документ доповнює підписано у 1951 році американо-данську угоду про оборону Гренландії. Ще під час свого першого президентства Дональд Трамп заявляв, що США потрібна Гренландія з міркувань національної безпеки, а з початком свого другого президентства не виключав використання військової сили для встановлення контролю над найбільшим островом планети. Аргументував він це загрозою для острова з боку США та Росії. А це означало б агресію проти самоврядної частини королівства Данія, яка є членом НАТО, з боку власного союзника, з боку Америки. Проте чорний сценарій не відбувся. Вашингтон отримав значно ширший військовий доступ до Гренландії без зміни її державної належності. Натомість угода підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Данії та право гренландців на самовизначення. Крига скресла над Гренландією, проте питання чи надовго? Проблема не почалася з Трампа, який хотів купити, а потім, можливо, просто забрати Гренландію собі. Спроби американців купити найбільший острів на землі, площа якого становить 2 мільйони 166 тисяч квадратних кілометрів, і де зараз проживає близько 56 тисяч осіб, в більшості це населення місцеве інуїти, тривають вже півтора століття. Піонером у цьому напрямку був державний секретар США Вільям Сюарт, який невдовзі після придбання у 1867 році Аляски у царської Росії почав розглядати Гренландію та Ісландію як потенційні американські території. Перед Трампом була спроба одразу ж після закінчення Другої світової війни купити у Копенгагена Гренландію за 100 мільйонів доларів в золоті. Про це стало відомо лише після розсекречення інформації в 70-х роках, а громадськість дізналася про це лише у 1991 році. Проте повернімося до дня сьогоднішнього. Чи означає ця домовленість, підписана між американським президентом Дональдом Трампом, данською прем'єр Метте Фредеріксен та гренландським прем'єром Єнсеном Фредеріком Нільсеном, завершення гренландської кризи і що насправді отримала кожна зі сторін? Цю справу для програми «Міжнародний лад безлад» прокоментував аналітик Пьотр Шиманський з Центру східних досліджень. Він пояснив, чим ця угода різниця від попереднього договору.
4: То порозуміння є з актуалізацією умови з
5: ця домовленість є оновленням угоди 1951 року між Сполученими Штатами та Королівством Данія про оборону Гренландії. Нагадаю, що під час Другої світової війни Сполучені Штати перебрали контроль над Гренландією за мовчазної згоди данського уряду. Данія була окупована Німеччиною, а Сполучені Штати ще до офіційного вступу у Другу світову війну хотіли убезпечити Північну Атлантику перед лицем німецької загрози. Те саме, до речі, відбувалося і в Ісландії. Після Другої світової війни Сполучені Штати запропонували данцям придбати Гренландію. Цю пропозицію було відхилено, і зрештою сторони домовилися про угоду, яка згодом кілька разів доповнювалася різними іншими домовленостями між Сполученими Штатами та Данією. Зокрема, у 2004 році цю угоду було розширено черговим оновленням, яке вже враховувало змінений статус Гренландії у складі Королівства Данія. Адже у 1979 році Гренландія отримала автономний статус, і відтоді вона фактично стала одним із партнерів цієї домовленості. Зокрема, було запроваджено тристоронній консультаційний механізм щодо, наприклад, американської військової присутності на острові. Отже, насправді це черговий етап процесу, який триває від 50-х років, від часів Холодної війни, тобто від початку американської військової присутності.

0: присутності на острові та участі Сполучених Штатів в обороні Гренландії.
1: Удяву Станів Зєдночених в обороні Гренландії.
2: Аналітик додає, що ця угода не вносить нічого принципово нового до попередніх положень.
1: Маємо підтвердження свободного в засаді доступу стану.
0: Ми маємо тут підтвердження фактично вільного військового доступу Сполучених Штатів до острова. Маємо тут можливість розширення бази космічних сил Сполучених Штатів у Пітуфіку. Це північний захід острова. Пітуфік є важливим елементом американської системи раннього попередження про повітряні загрози. В угоді прямо вказано на цю базу, закріплюючи за американцями право реалізовувати там додаткові інвестиції. Крім того, Сполучені Штати визначили два місця, де, як вони оголосили, буде здійснено будівництво нових баз. Одна локалізація знаходиться у східній частині Гренландії, а друга – на південні. В угоді вони називаються оборонними зонами, тобто йдеться про нові американські бази на острові. Насправді, попередні домовленості, зокрема угода від 1951 року, вже надавали американцям можливість створювати нову військову інфраструктуру на острові шляхом переговорів або з Копенгагеном, або з Нулком. В цій угоді, підписаній у вересні цього року, американці вирішили прямо закріпити для себе кілька питань, що стосуються безпеки острова. Тут можна вказати на статті, що стосуються контррозвідувального захисту цих військових районів, а також це таке собі підтвердження статусу, який фактично діє на всій території НАТО. Йдеться про положення цієї угоди щодо неможливості створення баз або постійної військової присутності на Гренландії державами, які не належать до НАТО.
1: На Гренландії для панств не належących до НАТО.
2: Пьотр Шиманський теж торкнувся статті угоди між США, Данією та Гренландією щодо реалізації на острові іноземних інвестицій.
1: Тут стежка значно утруднена для панств, які не са.
0: Тут процедура значно ускладнюється для держав, які не є членами НАТО і Європейського Союзу або партнерами НАТО. Якщо йдеться про такого роду інвестиції у ключових, яких визначає угода, критично важливих сферах, то необхідною є спеціальна перевірка такого інвестора. До прикладу, це інфраструктура та гірничодобувна галузь. І знову ж таки передбачено тристоронній консультаційний механізм. Якщо така інвестиція на острові з боку зовнішнього актора, який не належить ані до НАТО, ані до Європейського Союзу, мала б бути реалізована. Тож, насправді, важко назвати це якимось американським вето, формально закріпленим в угоді. Водночас, де-факто, таке рішення вже раніше функціонувало на практиці. І тут як данська, так і гренландська сторони чудово знали, де проходять американські червоні лінії. Я говорю, зокрема, про ситуацію 2018 року, коли американці справді заблокували можливість участі в тендері та розширення аеропортів у Гренландії китайської держави. Державною будівельною компанією. Вашингтон тоді натиснув на Копенгаген, той зрештою заблокував цю інвестицію, а китайців усунули від участі в тендері. І фактично 2018 рік став останньою спробою здійснити якусь масштабнішу китайську інвестицію або позначити свою присутність у Гренландії. Тож тут ми знову маємо фактичне підтвердження практики певної тристоронньої співпраці, яка вже функціонувала за першої адміністрації Дональда Трампа.
1: Już w czasie pierwszej administracji Дональда Трампа.
2: Теж виникає питання, чи можна сказати, що якщо визначати сторону, яка виграла у цій ситуації, то це, звичайно, Данія і Гренландія. Адже були побоювання, що американці можуть спробувати силою захопити острів і фактично створити ситуацію доконаного факту. Тобто, що відтепер Гренландія належить Сполученим Штатам. А тут Данія, схоже, ефективно захистила свої національні інтереси, а також беручи до уваги Гренландію та інтереси населення, яке там проживає. Так аналітик коментує справу цього напруження довкола найбільшого острова на планеті, яке могло вилитися у серйозну кризу і навіть збройне вторгнення США на територію свого союзника по НАТО.
1: В січні цього року витворилася дуже напінта атмосфера.
0: У січні цього року навколо Гренландії виникла дуже напружена атмосфера, оскільки Сполучені Штати справді висували претензії на острів. Це відбувалося безпосередньо після американської інтервенції у Венесуелі, тож виникали припущення, чи не наважаться американці на силовий сценарій, якщо домовленості щодо Гренландії не буде досягнуто. Тут республіканська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом насправді пройшла певний шлях від ідеї чергової спроби купівлі острова під час першого президентського терміну, яку данська та гренландська сторони відхилили, до тиску, який ми спостерігаємо.

0: спостерігали на межі 2025 і 2026 років. І тут данське керівництво насправді діяло раціонально. Достатньо згадати слова прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, яка заявила, що якщо найвище американське керівництво не виключає силового захоплення острова, то вона не може керуватися іншими міркуваннями у зовнішній політиці та політиці безпеки держави. Фактично це означало певну підготовку до найгіршого сценарію. Нагадаю, що Данія розмістила на острові сили чисельністю приблизно в батальйон, додатково розмістила там військове обладнання, а також техніку, необхідну у кризових ситуаціях для потреб цивільної оборони та захисту населення. Але передусім Данія мобілізувала свій дипломатичний потенціал у рамках Європейського Союзу, а також запропонувала союзникам провести військові навчання у Гренландії, які з різною інтенсивністю тривають фактично протягом усього року, починаючи із січня. Згодом це було трансформовано фактично у загальносоюзницькі посилені заходи, у посилену присутність НАТО в Арктиці, тобто так звану Arctic Sentry. Це було створено за зразком тих заходів НАТО, які ми краще знаємо поблизу кордонів Польщі. Тобто мова йде про Baltic Sentry для захисту критичної інфраструктури Балтійського моря або Eastern Sentry для посилення захисту повітряного простору східного флангу. Отже, НАТО внаслідок цього американського тиску та дії Данії запустило аналогічні посилені заходи на крайній півночі, на північному фланзі Альянсу.
1: Діяння на далекій півночі, на півночній фланзі Союзу.
2: Як каже Петр Шиманський, такий крок мав дві цілі.
1: З однієї сторони, союзниці під приводством Данії хотіли...
0: З одного боку, союзники на чолі з Данією хотіли показати адміністрації Трампа, вибити з її рук цей аргумент, що, мовляв, Європа не здатна захищати Арктику, а Данія є непотрібним союзником у контексті Гренландії, оскільки неспроможна захистити острів. Данські оборонні інвестиції в Гренландії в останні роки помітно зросли, але попри це Сполучені Штати це знецінювали, а з іншого боку, ця військова присутність давала можливість реагувати на будь-яку кризу. І тут данці реально виходили з того, що якби щось подібне сталося, тобто якась американська інтервенція в Гренландії, то будь-який опір призвів би до такої кризи у трансатлантичних відносинах, що на бік Данії та Гренландії став би Конгрес, а внутрішньополітичний тиск у Сполучених Штатах стримав би подібні дії з боку адміністрації Трампа, і виявилося, що ці найгірші сценарії були дуже малоймовірними.
1: Були дуже мало правдоподобне.
2: Водночас співрозмовник програми «Міжнародний лад Безлад» припускає, що американський президент використав загрозу захоплення як блеф задля досягнення вигідної домовленості щодо Гренландії.
1: Не можна виключити того, що то будування пресії...
0: Знову ж таки, не можна виключати, що нагнітання тиску навколо Гренландії певною мірою було переговорною тактикою Дональда Трампа. Адже в січні цього року вдалося започаткувати тристоронні переговори між Сполученими Штатами, Данією та Гренландією, які завершилися саме через 8 місяців, у вересні, укладенням цієї угоди. Угода не лише значною мірою зберігає статус-кво, що існував на острові до цього, а й додатково вписує безпеку Гренландії в контекст НАТО. Адже, наприклад, данські медіа перед укладенням цієї угоди припускали, що Сполучені Штати, можливо, захочуть більшою мірою перевести оборонні відносини щодо Гренландії у двосторонній формат. Тобто, що тут передусім буде підкреслено американську військову присутність та угоду про оборону острова. Ні, тут угода чітко наголошує, що всі дії, пов'язані з обороною Гренландії, здійснюється в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Більше того, ця угода покладає на гренландську сторону зобов'язання залишатися в НАТО навіть у тому випадку, якщо в майбутньому, здається, це радше далека, ніж близька перспектива, острів проголосить незалежність.
1: Оголосила незалежність.
2: Експерт вважає, що умови цієї угоди є задовільними для кожної зі сторін.
1: Перед виборами адміністрація Трампа може оголосити...
0: З одного боку, напередодні виборів адміністрація Трампа може оголосити про свій успіх. Мовляв, без необхідності нести витрати, наприклад, на придбання острова, було укладено угоду, яка забезпечує американські інтереси і безпосередньо відсилає до плану «золотого купола», тобто інвестиції у багаторівневу систему протиракетної оборони, важливою ланкою якої має стати Гренландія. Проте, з іншого боку, данці отримали підтвердження територіальної цілісності королівства, підтвердження свого суверенітету над Гренландією і передусім зберегли статус арктичної держави, адже королівство Данія без Гренландії було б зведене до власної

0: Дані та Фарерських островів, які також у майбутньому розглядають можливість проголошення незалежності. Це взагалі змінило б роль держави на міжнародній арені. Данія, наприклад, перестала б бути членом Арктичної ради.
1: Наприклад, бути членом Ради Арктичної.
2: Пьотр Шиманський теж пропонує подивитися на цю справу у ширшому контексті, тобто абстрагуючись від суперечки між Данією та Сполученими Штатами та її геополітичного виміру. Він звертає увагу, що ця криза навколо Гренландії призвела до зближення між Копенгагеном і Нуком.
1: Тут релації між виспом а Данію.
0: Історично відносини між островом та Данією складалися дуже по-різному. Є складні питання та епізоди, які обговорюються і сьогодні. Триває процес примирення. Останнім часом ми мали звіти та рішення про компенсації, що стосуються, наприклад, практики примусового контролю над населенням і народжуваністю на острові. Йдеться про справу внутрішнього маткових спіралей. Тож ще кілька років тому політичне керівництво Гренландії не вагалося використовувати дуже жорсткі слова щодо данців, звинувачуючи їх, наприклад, у геноциді. Я знову ж таки повертаюся до справи зі спіралями. А тепер на тлі цього американського тиску відбулося очевидне зближення між Нуком і Копенгагеном. І думаю, саме на цьому Данія та Гренландія зможуть ще довго будувати свою двосторонню співпрацю.
1: Свою співпрацю двосторонну.
2: Тим часом, як вже було згадано, самі гренландці отримали у цій тристоронній угоді підтвердження свого права на самовизначення і, здається, мають шанс на нормальну співпрацю зі США, Данією, НАТО і Європейським Союзом. Пьотр Шиманський.
1: Гренландчиці так направду лічать, що та нап'ята атмосфера.
0: Гренландці насправді розраховують, що ця напружена атмосфера навколо острова тепер припиниться і можна буде спокійно розвивати відносини зі Сполученими Штатами. По-перше, сама Гренландія не лише розраховує на те, що розширення американської військової інфраструктури принесе острову економічні вигоди. Це закріплено в цій угоді, і відповідні статті безпосередньо на це посилаються. Гренландці також розраховують на американські інвестиції, наприклад, у гірничодобувну галузь, енергетику, на розвиток торгівлі та туризму. Те саме, до речі, стосується Європейського Союзу, адже голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на початку вересня відвідала Нуук. Тож найбільшим здобутком для Гренландії видається саме заспокоєння атмосфери та нормалізація відносин. Крім того, гренландці отримали в положеннях цього документа, цієї угоди, важливі з їхньої перспективи статті, що стосуються, наприклад, захисту довкілля. Адже реальною проблемою на острові після американської військової присутності часів Холодної війни стали всілякі забруднення, які американці залишили після себе на покинутих базах.
1: Занічищення, які американці позоставили по собі в опущених базах.
2: Власне, щодо військових баз. Якось не було видно, щоб американці, маючи чималі для цього можливості, відповідно до договору від 1951 року, намагалися наростити свою присутність. Адже нинішня американська адміністрація аргументувала свою позицію по Гренландії фактично винятково питаннями національної безпеки і загрози для неї з боку Російської Федерації та Китайської Народної Республіки. Тим часом, як ми знаємо, Дональд Трамп є бізнесменом, який пересів у крісло президента з офісного крісла своєї корпорації. Угода між США, Королівством Данія і Гренландією практично не стосується економічних питань, але всім зрозуміло, про що йшлося американцям. Найбільший острів планети має вкрай багаті природні ресурси, які так прагне контролювати Дональд Трамп. Зокрема, це такі важливі зараз для Сполучених Штатів ресурси, як рідкоземельні метали. Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» детально пояснив, як виглядає видобуток гренландських корисних копалин зараз та у перспективі.
1: В закресі суровців натуральних ситуація є ясна, тому що
0: щодо природних ресурсів ситуація є зрозумілою, адже вже багато років саме Гренландія має відповідні повноваження. Якщо говорити про відносини між Данією та Гренландією, то Гренландія послідовно, фактично від 1979 року, перебирала на себе відповідальність або часткову відповідальність за різні сфери та напрямки державного управління. А після угоди 2009 року, яка розширила автономію острова, зокрема надавши йому право на самовизначення, тобто шлях до здобуття незалежності, незалежності, саме ця потенційна гренландська суверенність була пов'язана з видобутком природних ресурсів. Механізм простий.

чим більшими є доходи від розвитку гірничодобувної промисловості та видобутку корисних копалин, то більшою мірою має скорочуватися урядовий грант, тобто фінансування Гренландії з Копенгагена. Ось так було закладено таке бачення гренландської незалежності.

0: Гренландія розраховувала на розвиток морського видобутку, розраховувала залучити капітал для інвестицій у видобуток рідкісних металів. Все це так і не матеріалізувалося. Нині на острові працюють дві невеликі шахти.
1: На виспі діяють обіцні дві малоскалові копальні.
2: Пьотр Шиманський зазначає, що ресурси в острова величезні, але можливості реальної їх експлуатації – це зовсім інша справа.
1: Гренландія має речевіще дуже засоби.
0: Гренландія справді має значні запаси рідкісних металів. Дуже часто в ЗМІ можна побачити карту Гренландії на 80% вкритої льодовиковим щитом, а по краях є різні кольори, які символізують різні метали та елементи. Однак це лише оцінкові дані. Якщо подивитися на гренландські території, вільні від льоду, то насправді детальними даними та якіснішими дослідженнями охоплено приблизно 40% цієї території. Тож попереду передусім велика робота для всіх гравців, зацікавлених в інвестиціях у гренландські ресурси, точніше дослідження та картографування цих родовищ і запасів. Наразі Гренландія не планує морських нафтогазових офшорних інвестицій. Щодо цього діє мораторій. Змінилося також ставлення до розвитку гірничодобувної промисловості безпосередньо на острові. Зараз НУК робить ставку саме на невеликі за масштабом проєкти. Переломним моментом тут став 2021 рік. І парламентські вибори на острові, які фактично перетворилися на референдум щодо великого проєкту з видобутку металів і рідкісно-земельних елементів у родовищі Кванефельд у південній частині острова, де цей проєкт було заблоковано, від нього відмовилися. Тож Гренландія також бачить себе в майбутньому як гірничодобувну країну, але не з великомасштабними проєктами, які якоюсь мірою могли б вплинути на традиційний спосіб життя населення, змінити соціальну структуру через приплив трудових мігрантів або призвести до деградації довкілля. Що стосується самих інвестицій на острові, то перспектива реалізації проєктів у гірничодобувній галузі – це десь 10-15 років. Вони стикаються з нестачею робочої сили, відповідної інфраструктури, складними кліматичними умовами. Тому ці ресурси, які доступні також в інших регіонах світу, я говорю тут про рідкоземельні метали, мають у Гренландії неоднозначні перспективи з точки зору рентабельності їхнього видобутку. Під час візиту голови Європейської комісії в НУК наголошувалося, що реалізується спільний проєкт Європейського Союзу, Канади та Гренландії щодо молібдену, і що цей мінерал має покривати потреби Європейського Союзу, зокрема його оборонної промисловості. Однак все ж можна сказати, що гренландська гірничодобувна галузь поки що робить лише перші кроки.
1: Оборонного, але надал можна повідати, що то гірництво гренландське речкує.
2: Аналітик наголошує, що Сполучені Штати мають вкрай широкий спектр можливостей реалізовувати свої проєкти на острові.
1: Американці не мають жодної бар'єри дотичонцей інвестицій.
0: Американці не мають жодних бар'єрів щодо інвестицій у цей сектор, тому що, як я вже зазначав, Копенгаген не може накласти тут вето, оскільки це є компетенцією автономної Гренландії. Єдині знаки запитання, якщо вже глибше занурюватися в цю тему, можуть виникнути щодо проєктів, які потенційно передбачали б видобуток урану. Адже тут виникають суперечності між НУКом і Копенгагеном щодо того, чи належать, наприклад, питання експорту урану з острова до сфери зовнішньої політики та безпеки, яка в свою чергу є компетенцією та прерогативою Данії, Копенгагена. Проте, якщо залишити це питання осторонь і подивитися на ширшу картину, то слід також сказати, що Гренландія, хоча і є частиною королівства Данія з 80-х років, не входить до складу європейських спільнот, а отже і нинішнього Європейського Союзу. Тому навіть якщо шукати тут якісь потенційні бар'єри для американських інвестицій, їх також не існує. Отже, американці можуть цілком вільно інвестувати в природні ресурси Гренландії. Є кілька запланованих інвестиційних проєктів, про них регулярно можна прочитати в данських медіа. Однак, спостерігаючи за Гренландією вже багато-багато років, я завжди спокійно ставлюся до такого роду біржових та ринкових оголошень і просто чекаю на запуск конкретної шахти, на матеріалізацію цієї інвестиції. Адже про гренландські ресурси можна говорити багато, але фактично на острові нині працюють лише два малі гірничодобувні проєкти.
1: Суровцях, натомість на виспі фактично діяють два малі проєкти гірничі.
2: Ще одним питанням до експерта було питання про його оцінку того, чи гренландці скористаються міжнародно визнаною можливістю самовизначення і чи не стане це своєрідною лазівкою для Сполучених

0: Сполучених Штатів, адже була інформація від агентства Reuters про те, що адміністрація Трампа розглядала варіант просто заплатити гренландцям навіть до 100 тисяч американських доларів, щоб вони проголосували саме щодо приєднання до Сполучених Штатів. Тобто, чи американська адміністрація, чи то Трамп, чи інший президент у певний момент не може підтримати цю тенденцію до незалежності, а потім скористатися можливістю, щоб або формально, або фактично перебрати контроль над островом, купивши його мешканців, чи якось по-іншому переконавши, аби вони приєдналися до Сполучених Штатів Америки. Пьотр Шиманський каже, що це дуже комплексна проблема і не все так просто, передовсім з огляду на ставлення гренландців до Америки.
1: Це багаторівневе питання, і тут, мабуть, варто почати з суспільних настроїв на острові та надати слово самим гренландцям, які однозначно виступають проти будь-яких спекуляцій щодо пов'язання острова зі Сполученими Штатами. Цей американський тиск, ця сприймана в Гренландії як неоколоніальна риторика щодо придбання острова, просто відвернули гренландців від Сполучених Штатів, а можливо, точніше, саме від адміністрації Дональда Трампа. І тут знадобиться чимало часу, перш ніж американці зможуть нівелювати ті репутаційні втрати, яких вони зазнали внаслідок цього тиску та кризи навколо Гренландії і її статусу.
0: Як каже експерт, у своїй переважній більшості гренландці підтримують незалежність острова. Всі політичні партії на острові також підтримують цю ідею гренландської незалежності та самовизначення. Водночас Гренландія економічно та фінансово залежить від Данії, і саме в цій системі координат відбуваються політичні процеси, якщо йдеться про майбутній політичний статус острова.
2: Насправді
1: те, що відрізняє окремі політичні сили внук, це темпи руху до цієї незалежності. Одні, як от партія Налерак, бачать цей процес як прискорений. Інші важливі політичні сили, як от правлячі демократи Янса Фредеріка Нільсена та партія Інуїт Атака Тігіт, які залишаються з ними в коаліції, говорять про поступовий рух до незалежності шляхом перебрання від центрального уряду дедалі нових повноважень. Це далека перспектива, і тут я висунув би тезу, що чим більш непередбачуваним буде міжнародне середовище, і чим більш розхитаним буде міжнародний порядок, тим меншими в Гренландії будуть апетити до будь-яких радикальніших кроків у цьому напрямку. Про цю незалежність дуже багато говорили, наприклад, приблизно у 2021 році, коли саме з гренландської перспективи йшлося про 300 років данської колонізації острова, і про те, що саме тоді символічно можна було б започаткувати цей процес. Власне, вже згаданій угоді між Гренландією та Данією від 2009 року цей процес розписаний крок за кроком. Що саме має відбутися, аби Гренландія здобула незалежність? Йдеться про статтю 21. Якщо в більш віддаленому майбутньому гренландці вирішили б піти цим шляхом, попередньо здобувши більшу економічну незалежність, наприклад, завдяки розвитку туризму чи гірничодобувної галузі, то все одно більшість політичних лідерів Гренландії розглядали б таку незалежність радше в контексті трансформації Королівства Данія. Королівство Данія – це дуже специфічне утворення, яке складається, власне, з Данії, Фарерських островів і Гренландії, залишаючись унітарною державою, попри те, що має ці дві автономні залежні території. Данська конституція діє на всій території Королівства Данія. І тут гренландці бачать певний простір для маневру. Якщо дуже стисло, проголошення незалежності Гренландією могло б полягати в акті проголошення суверенітету, після чого Гренландія перетворилася б на державу, пов'язану з Данією. Тобто виникло б щось на кшталт конфедерації з незалежною Гренландією, яка згодом асоціювалася б із Данією. При цьому Данія зберегла б за собою певні повноваження, які Гренландії просто ніколи не буде по кишені. Наприклад, утримання мережі посольств або збройних сил. Ці питання тоді залишилися б у компетенції Копенгагена, а відносини в рамках корони зазнали б трансформації. Гренландія, наприклад, могла б мати власний основний закон, тобто конституцію.
2: Наприклад, свою власну уставу засадничу, конституцію.
0: Експерт так бачить ймовірність американської опції у процесі гренландського самовизначення.
1: Цей шлях, який веде до гренландської незалежності, справді відкриває певні можливості для Сполучених Штатів, якщо Сполучені Штати в майбутньому справді визначатимуть свій

0: національний інтерес, так, що встановлення зв'язку Гренландії зі Сполученими Штатами відповідатиме їхнім інтересам. Адже не можна виключати сценарію, за якого роль гаранта добробуту та економічного розвитку острова переберуть від Данії Сполучені Штати. Вони могли б провести велику дипломатичну роботу у сфері інвестицій, наукової та дослідницької співпраці. Це радше могло б відбутися протягом десятиліть, я думаю, ніж у рамках швидких дій, обмежених строком повноважень нинішнього президента. Це могло б створити певний економічний фундамент для потенційного рішення гренландців рухатися в цьому напрямку, а також сформувати відповідний імідж Сполучених Штатів і політичну співпрацю з ними. Але сьогодні, з огляду на нинішню кризу, можна сказати, що ми починаємо з нуля. Тож у перспективі я, звичайно, бачу можливість для потенційного рішення гренландців про асоціацію, про певну форму асоціації зі Сполученими Штатами. Однак зараз мені важко це уявити, і я бачу більше позитивних моментів у співпраці між Копенгагеном і Нуком та саме в зміцненні відносин у рамках Королівства Данія, ніж у їхньому послабленні. Хоча, і це також треба чітко сказати, що до такого послаблення немає повної політичної згоди з боку Данії. Данці однозначно заявляють, що якщо одного дня Гренландія захоче стати незалежною, вони не блокуватимуть такого рішення. Те саме, до речі, стосується і Фарерських островів.
1: Блокувати цього типу децизій, те саме дотичить, зрештою, висп Овчих.
2: Дякую. Нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний лад безлад» був аналітик Пьотр Шиманський з Центру східних досліджень, якому я дуже вдячний за цю розмову. Звичайно, Гренландія зникла з перших шпальт, зникла з поля зору ЗМІ, але це не означає, що вона зникне з поля зору Сполучених Штатів Америки, але теж Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. Все ж таки, це найбільший острів на планеті Земля. З вами прощається автор програми Назар Олійник. Всього доброго і до наступних зустрічей в ефірі.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: Це програма «Пульс суспільства» у студії Христина Срібняк. Раптове пришвидшене серцебиття, проблеми з диханням, брак кисню, тремтіння, запаморочення, відчуття нереальності і переконання у неминучій загибелі. Такою може бути гостра панічна атака. Кожна восьма людина в Польщі хоча б раз у житті пережила чи ще переживе панічну атаку. А клінічний панічний розлад трапляється приблизно у 4% людей. Запустити атаку може не лише багаторічний тривожний розлад, але й крайня втома чи хронічний стрес. Польський фонд «Hello Здоров'я» зібрав досвід людей, які знають, що таке панічна атака, безпосередньо у безкоштовний посібник «Коротка інструкція про панічні атаки». Вийшла вона друком у вересні цього року, а головна порада – людина, яка стала свідком панічної атаки, інколи досить просто бути поруч. Що ж насправді може викликати панічну атаку? Чи є люди, які особливо схильні до них? І що нам варто знати про допомогу людині, яка переживає цю панічну атаку? Про це говорили в ефірі третього каналу Польського радіо в програмі «Клуб Трійки» психоосвітянка і медіаторка Наталія Тур та віцепрезидентка фонду «Hello Здоров'я» Кінга Кавецька, яка є співкерівницею проєкту зі створення посібника «Короткий довідник про панічні атаки». Ну, а ми запропонуємо вам переклад певних фрагментів цієї програми українською мовою. Отже, Наталія Тур звернула увагу, що варто розрізняти страх і тривогу. До слова, у польській мові, як і в українській, це різні слова. Страх і ленг, страх і тривога, а між тим страх – це реакція на реальну небезпеку, а тривога – на уявну. Хоча й загалом страх, стверджує експертка, не завжди є негативним явищем, адже це захисний механізм.
0: Коли діється якась небезпечна ситуація, наш мозок вмикає сигнал тривоги. Страх – це відчуття реальної небезпеки. Наприклад, на нас їде автомобіль, або до нас наближається людина, яка, як нам здається, хоче завдати нам шкоди. Натомість тривогу можна описати як відчуття чогось уявного, того, що має статися в майбутньому, але це пов'язане з нашим суб'єктивним сприйняттям реальності. Це так, ніби на нас біжить страшний лев чи шаблезубий тигр, хоча насправді цієї загрози немає. Тобто людина справді може відчувати, ніби на неї насувається велика.

0: величезна катастрофа, ніби вона зараз помре. Звичайно, це може проявлятися по-різному. Деякі люди можуть саме панікувати, приміром, кричати, плакати, тремтіти. Інші, навпаки, завмирають, нічого не демонструють назовні. Є інші способи вияв. Є інші способи прояву. Важливо прийняти і усвідомити, що людина під час панічної атаки справді відчуває величезну загрозу, навіть якщо насправді її немає.
1: Направді має почуття огромного загроження, мімо же го нема.
2: Віце-президентка фонду «Hello! Здоров'я» Кінга Кавецька зізналася, що сама пережила перші панічні атаки ще в початковій школі.
3: Я
0: пам'ятаю, що страшенно боялася вчительки географії, яка починала кожен урок із того, що водила пальцем по списку присутніх. Це створювало неймовірне напруження в усьому класі, тож ці 5 чи 10 хвилин, мабуть, були найтривалішими. Це призвело до того, що я перестала ходити до школи. Тобто щосереди, перед 8 ранку, мені ставало дуже погано. І, на щастя, мама не виштовхувала мене силоміць до школи. Але в якийсь момент це почало працювати як замкнене коло. Страх перед цією вчителькою, сам урок географії або перспектива, що мене викличуть до дошки, стали величезною проблемою, адже ця загроза постійно зростає в нашій голові. Зараз я не пам'ятаю, чи насправді боялася самої вчительки географії, чи того, що мене викличуть до дошки, а може просто соромилася своїх однолітків. Напевно, проблема була не в самому навчанні, а в тому, яка атмосфера сформувалася, і в напруженні всередині класу. Зрештою, це призвело до медіації з вчителькою. І з перспективи часу переконана, що вчителі не мали поганих намірів. Маємо пам'ятати, що це був початок 1990-х років. І думаю, що ні самі вчителі, ні батьки не мали таких знань, як ми сьогодні. Вони не вміли з нами розмовляти. Звісно, у школі був психолог, але я пам'ятаю, що тоді ніхто не говорив ані про емоції, ані про тривогу, ані про те, що з нами відбувається. І те, що ми відчуваємо тривогу чи страх, не є чимось поганим, чимось дивним. Ми не повинні погано про себе думати. Ми часто дорікаємо собі за те, що ми слабкі, або, можливо, що ми чужі серед інших, і що просто в нашій голові виникає щось, що ми не можемо контролювати.
3: І просто тільки в нашій голові твориться щось, що є поза контролем.
2: Саме тому фонд «Hello! Здоров'я» доповнив коротку інструкцію про панічні атаки окремим пакетом матеріалів для шкіл, сценарій уроку для вчителів, картки для роботи учнів і матеріали для розмови про панічні атаки. Їх можна використовувати під час годин виховання або уроків здоров'я у 7-8 класах та старших школах. Наталія Тур пояснює, що панічна атака може бути результатом поєднання різних чинників. Важливо роль відіграє темперамент. Одні люди легше переживають складні ситуації, інші мають вищу чутливість до стресу. Впливає також досвід дитинства, стиль виховання, реакції батьків на тривогу та те, як сама людина навчилася справлятися із складними емоціями. Одним із ключових чинників є накопичена тривога. Панічна атака може виникнути не лише після якоїсь конкретної травматичної події, але й на тлі тривалого стресу або крайньої втоми. Навіть людина, яка ніколи раніше не переживала панічних атак, після важкого дня, наповненого стресовими ситуаціями, на роботі чи у родині, може опинитися на межі своїх можливостей. І тоді достатньо, на перший погляд, незначна подія стає тією самою останньою краплею. Накопичений емоційний досвід може формувати певні асоціації та реакції нервової системи, які згодом запускаються у схожих ситуаціях або за подібних відчуттів, говорить Наталія Тур.
1: Існує теж можливість, що цього типу трудне досвідчення може вивоювати в
0: прийшлості. Існує вірогідність, що такий складний досвід у майбутньому може викликати подібну реакцію, коли, наприклад, людина опиниться в схожих обставинах. Особливо, якщо додатково буде втомленою, перевантаженою, отримає надто багато стимулів.
1: І ще додатково буде зменшена, перетяжена, перебудцевана.
2: І якщо ми стаємо свідками панічної атаки, то перша реакція – часто спробувати негайно заспокоїти людину. Однак віце-президентка фонду «Hello! Здоров'я» Кінга Кавецька наголошує, що головна порада короткої інструкції про панічні атаки дещо парадоксальна. Не варто намагатися активно привести людину до тями чи змусити її швидко заспокоїтися.
3: Та обачність ключова. Часто мовлю, вистачить бути, бо
0: я часто кажу, що у цей момент достатньо б

0: просто бути поруч. Нерідко ми і самі у непередбачуваній ситуації, якщо не схильні панікувати, то намагаємося зробити все, щоб якомога швидше загасити пожежу. У цьому випадку активно допомогти людині. Тобто починаємо або бігати навколо неї, або ставити безліч запитань, або переконувати її, що насправді нічого страшного не відбувається. Це випливає з наших хороших намірів, але може не допомогти. У таких ситуаціях навпаки має запанувати спокій. Варто сказати людині: «Я поруч із тобою, ти зараз в безпеці, ми контролюємо цю ситуацію». Звичайно, ми можемо запитати, хочеш кави чи чаю, але нічого не варто робити силоміць.
1: Чи нап'єш кави чи гербати, але ніц на сіла.
2: Водночас, зауважує Кінга Кавецька, поширене уявлення про те, що людину під час панічної атаки варто неодмінно обійняти, може бути помилковим. Фізичний контакт не завжди допомагає, для когось і навіть здатен посилити переживання. Панічна атака може бути настільки сильним досвідом, що людина у цей момент не хоче, щоб її торкалися, і потребує передусім спокою та особистого простору. Наталія Тур також радить звертати увагу на слова, якими ми намагаємося підтримати людину. У короткій інструкції є перелік фраз, яких краще уникати. Наприклад, «Та нічого ж не сталося», «А чого ти так рознервувалася чи рознервувався?» «Та це ж не кінець світу». І навіть сказані з добрими намірами, вони знецінюють переживання людини. Підтримати людину під час панічної атаки – це навичка, якої теж потрібно навчитися. Адже у цей момент вона може одночасно переживати сильне суб'єктивне відчуття небезпеки та цілком реальні фізичні, психосоматичні симптоми, говорить Наталія Тур.
3: Якщо ходить про об'яви, то вони вказують на те, що особа досвідчена.
0: Якщо говорити про ці симптоми, вони свідчать про те, що людина, яка переживає панічну атаку, не лише у своїй голові, а буквально тілесно, фізіологічно, відчуває, ніби перебуває в стані небезпеки. Її мозок працює в режимі тривоги. У середньому, статистично, кожна восьма людина переживе або вже пережила одноразовий чи періодичний епізод панічної атаки. Тобто усвідомлення того, що таке може трапитися з багатьма з нас, звертає увагу на те, що кожному з нас непогано б знати, як правильно поводити себе оточуючим у подібних ситуаціях. Коли поруч із людиною, яка переживає паніку, перебуває інша, налякана, нервова, неспокійна, вони ніби починають панікувати в прогресії, і тоді соматичні симптоми можуть ставати дедалі сильнішими. Це серйозна фізична загроза, тож необхідно терміново викликати швидку. Але якщо, попри цілком зрозумілу, раптову і неочікувану власну тривогу, ми можемо опанувати себе, тоді можна намагатися допомогти комусь, хто поруч переживає паніку. Важливо випромінювати спокій. І якщо наша спокійна поведінка дає результат, ми на правильному шляху. Але якщо ми відчуваємо, що людині стає дедалі гірше, вона втрачає свідомість, слабшає, перестає дихати, то, звичайно, не варто ризикувати, можна викликати швидку.
3: Звертаю увагу на певного роду, тож дуже правдоподобенство того, що може вистампити.
2: Ступінь панічних атак буває різним, можуть вони проявлятися по-різному. Якщо під час гострої панічної атаки людина втрачає контакти з реальністю настільки, що не може ні відповісти, ні кивнути головою, чи пояснити, що з нею відбувається, варто не боятися звернутися по медичну допомогу. У Польщі слід дзвонити на номер 112 або 999. Дзвінок до швидкої не означає автоматичного виїзду бригади. Медичний диспетчер розпитає про симптоми, оцінить ситуацію і підкаже, як діяти далі. Тому краще звернутися по допомогу, якщо є сумніви щодо стану людини, аніж залишити її без підтримки через страх, що це виявиться хибною тривогою. Водночас допомогти може і те, що людина поруч сама починає дихати спокійно і ритмічно. Під час панічної атаки дихання може стати швидким і хаотичним, а спокійний темп людини поруч може стати своєрідним орієнтиром і допомогти поступово повернути відчуття контролю над власним тілом, пояснила Наталія Тур.
3: to, co warto zapamiętać, to żeby jak najbardziej zwolnić.
0: Warto уявити, що наші тіла справді мають здатність синхронізуватися. Тому якщо поруч із людиною в стані паніки є безпечна, стабільна людина, своєрідний провідник, який скаже «дихай як я, спокійно», їй буде легше нас наслідувати, і вона зможе вийти із гострого стану,

0: і спробувати пояснити, що з нею відбувається. Конкретні приклади, як дихати, ми наводимо в посібнику, але те, що варто запам'ятати, потрібно максимально сповільнити дихання. Наприклад, вдих через ніс і затримка дихання на 4 секунди, потім 4 секунди видиху і знову 4 секунди, ніби ми подумки малюємо фігуру, квадрат. Це і називається простими словами «дихання по квадрату». Це також може стати в пригоді, коли, наприклад, ми прокидаємося вночі, а в голові починається шалений потік думок. Я сама це рекомендую і тоді починаю робити такі паузи. Коли ми опиняємося в ситуації небезпеки, наш мозок переходить у режим тривоги, і тоді все тіло починає працювати інтенсивніше. Серце б'ється швидше, перекачує кров, змінюється дихання, бо тіло думає, що має забезпечити нас силою, щоб ми могли втекти від страшного хижака. А сповільнення дихання є сигналом, що ситуація стає дедалі безпечнішою. Але є ще один момент. Коли ми починаємо робити щось навмисно, свідомо, тобто концентруємося на диханні, ми вимикаємо те, що називають ненауково рептильним мозком. Тобто той мозок, який перебуває в режимі тривоги, поступово відходить на другий план. А ми дедалі більше повертаємо контроль раціональній частині мозку, коли зосереджуємося на диханні.
1: Раціональній частині мозку, коли вже скупляємося на віддиху.
2: Окрім дихання, під час панічної атаки декому може допомогти простий рух. Наприклад, спокійно ходити кімнатою. Рух може переключити увагу із тривожних думок на фізичні відчуття і дати організму можливість безпечно використати частину накопиченого напруження. Ритмічна ходьба також може допомогти повернути відчуття контролю над власним тілом, про що говорили експерти, і поступово знизити рівень збудження. Втім, це не універсальна техніка, адже комусь під час панічної атаки комфортніше сидіти або залишатися нерухомим. І тому важливо орієнтуватися на власний стан і використовувати той спосіб, який справді допомагає заспокоїтися. У посібнику окремим пунктом є поради «аварійна картка». Тобто люди, які знають про себе, що із ними може трапитися панічна атака, знають, що їм допомагає у цій ситуації і усвідомлюють, що можуть пережити повторно, то створюють для себе таку картку, інструкцію або самонастанову, і її можна мати під рукою у такій ситуації і допомогти людині, яка знаходиться поруч, зрозуміти, що з тобою відбувається, говорить Кінга Кавецька.
3: Карта рятункова, то є такий, не хочу повідати, що помисл, але застав заінспірована.
0: Аварійна картка. Не хочу називати ідеєю, адже вона була натхненна карткою, яку мала одна з учасниць нашого воркшопу. І аварійна картка насправді є способом комунікації між людиною, яка переживає панічну атаку, та людиною, яка перебуває поруч. Це може бути абсолютно незнайома людина. Уявімо, що панічна атака може статися на автобусній зупинці. Ми можемо мати фотографію картки в телефоні або роздрукований аркуш. І в момент, коли, наприклад, ми не можемо говорити, бо панічна атака дуже сильна, показуємо цю інструкцію людині, яка перебуває поруч. Друга так звана самоінструкція – це аркуш нагадування, який ми можемо створити для себе. Це щось, що нам допомагає в таких ситуаціях. Це техніки або інструменти підтримки, про які нам розповідали люди, які переживають панічні атаки. Це неймовірно сильний досвід, тому що ми зустрічаємо дуже різних людей різного віку. Є люди, яким, наприклад, діагноз встановлювали протягом 7-5 років. Є ті, хто дуже відкрито говорить роботодавцю або родині про те, що з ними відбувається. А є й такі, хто досі це приховує. Тож це також показує, наскільки поширеною є ця проблема. Але водночас, наскільки часто ми залишаємося сам на сам із необхідністю давати собі раду з цим викликом.
1: Вразенню собі з тим визванням.
2: Нагадаю, що ми з вами прослухали переклади фрагментів програми «Клуб Тройки» з третього каналу Польського радіо, яка була присвячена панічним атакам. Гостями їхньої стали психоосвітянка і медіаторка Наталія Тур та віце-президентка фонду «Хелло Здоров'я» Кінга Кавецька. Також зауважу, що коротка інструкція про панічні атаки – це п'ятий посібник із серії, який видає фонд «Hello Здоров'я», і вже написані такі посібники про рак грудей.

0: І викидень, менопаузу та остеопороз. Метод створення матеріалів залишається незмінним. На воркшопах зустрічаються люди із досвідом конкретної проблеми, їхні близькі, лікарі і психологи. І із цих зустрічей потім народжуються практичні поради, як діяти і порадити собі. Посібник є безкоштовний, його можна завантажити у PDF-файлі. У друкованій версії цього матеріалу надамо вам лінк до цього посібника. Ну і також, якщо зацікавлені, пошукайте аудіокнигу «Коротка інструкція про панічні атаки». Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
1: Наш ефірний час уже завершується. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Іза Байорик. До наступних передач Української служби Польського радіо. На все добре!

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: Раз Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Адам Бжезінський. Зачинаємо двуязичну і двомовну аудицію пів на пів, пів на пів, тільки на антені Польського радіо для України.
0: А починаємо традиційно.
1: Ві о тим внук, ві о тим дзят, же зачинаме от слова дня.
0: І сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в своєму

0: польському варіанті. Додам тільки варіант український. Дід.
1: Джат.
0: Такі сьогоднішні слова дня. І, звісно, вони, як завжди, мають значення. Почнемо, ну, теж традиційно від словників, від значень цих слів. Дід – іменник чоловічого роду, перше значення батьків або материн – батько. Родинне коло діда оточило сини та дочка і молоді онуки. Леся Українка так писала про діда. Друге значення – дід, тобто чоловік похилого віку. Був собі дід та баба. Так починається не одна казка, про що ми згадували вчора, коли розмовляли про бабу.
1: Ну, байка байком, а ж то саме життя.
0: Але дивися, ще, ну, з дідом і з бабою не тільки казки пов'язані, але теж прислів'я і приказки. Доки в баби поспіють кнощі, у діда не буде душі. Тобто довго чекає дід на книші бабині. Був собі дід та баба з давнього давна в гаї над ставом, у двох собі на хуторі жили. Це Тарас Григорович Шевченко.
1: Шеланка.
0: Так, ідилічна
1: картина.
0: А потім
1: картина. Щось пішло не так, і справи ще скомплікували. Появився хтось третій.
0: Можливо, можливо, можливо, колобок. Застаріле значення слова «дід» – це вбогий, безпритульний чоловік похилого віка. І тут нам допоможе Іван Франко. Хто би його не знав, то би йому кусник хліба дав як дідові. Так, кусник хліба, тобто пожертву дідові. Дати, котрий теж жебрає. Третє значення теж застаріле сторож. Дід, тобто сторож або ж навіть опудало на грядках і баштані. Щоб горобців шкідливих настрашити, вигадливий хазяїн взяв солом'яного діда, приладнав та ще й з лозиною неначе хоче бити. І четверте значення тільки в множині, тобто діди, люди минулих поколінь, предки, іншими словами. Лірник візьме кобзу в руки, щоб згадали пізні внуки, як жилося їх дідам. В п'ятому значенні це переносне і розмовне, дід те саме, що тінь. І так, і це для мене теж відкриття.
1: Перше слиша, перше читом.
0: Так, тепер воно вже не вживається в цьому значенні, але не чує Левицький нам такий приклад. Вказує, кавун не зводив очей з білої стіни, на котрій став у закутку широкий темний вечірній дід. Ну і всі ми знаємо Діда Мороза, тобто казкову істоту, яка є уособленням Морозу у вигляді такого старого чоловіка, рожевощокого, з бородою, в шубі, там, в шапці і так далі, і так далі.
1: Споко, пожонне дядюню.
0: А ось Джері Хейл співає не про Діда Мороза, а про Діда в Мороз.

0: Джабт, Діт, електрична, Джаде, Харт, Рокет, слова, ну, вибітне, текстяж Адаш Міцкевич з Заося. Wciąż się rozwija. O dziadach dzisiaj staramy się mówić bez dziadostwa. Ciemno wszędzie. Co to będzie? Będzie rozmownik.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Починаємо. Польсько-український розмовник, в якому здядзяли дзяд дзядовав дзядовським дзядоством. Тобто, якщо спробувати це перекласти сучасною польською нейтральною мовою, посунєнти в латах, зубожали мужчина, жебрав люб жив в нензи, отачаючи ще речами бардзо марної якості.
1: А я спробую це українською перекласти. Літній збіднілий чоловік жебрав або ж жив у злиднях, оточуючи себе речами дуже низької якості.
0: Ще раз оригінал. Здядзяли дзяд дзядовав дзядовським дзядоством.
1: Тож будемо сьогодні говорити про дзяда і всі похідні слова і пов'язані із цим словом. І слова, і значення, і словосполучення, і звороти.
0: Послухаємо мовознавець, професорок Еви Рудніцької та Агати Огонці. Слово дзяд, як і баба, багато має і складну біографію. Походить воно ще з часів праіндоєвропейської мови, пояснює Ева Рудніцька.
2: Dziad to oczywiście też bardzo stare słowo, też jeszcze
1: sięgające
2: czasów.
1: Dziad to też duże stare słowo, jakie sięgają praindoeuropejskich czasów. U tej відтвореній формі praindoeuropejskiej mowy ono мало таку постать – дедо. І це слово означало старий чоловік, голова роду, а також батько матері або ж батьковий батько. У дитячій мові воно з'явилося у формі дада, дядя. І від цих вже слів пішли зменшувально-пестливі форми. Якщо ж ми говоримо про зміну значень, то зі словом дяд було трішечки інакше, ніж зі словом баба. Тому що дяд у цьому значенні батько матері або батько батька досі з'являється в текстах і в такому піднесеному врочистому характері. А баба в цьому значенні мама матері або мама батька зовсім зникла з ужитку. В цьому значенні, починаючи від 14 століття, слово баба систематично витіснялося і врешті витіснилося словом бабка. Натомість дяд почав у цьому значенні зникати з ужитку десь у 17 столітті. Тобто у значенні батько, батька або ж батько мами. І тоді батька матері чи батько.

0: батькового батька почали називати дядек.
1: Matki pojawiło się już w XIV wieku i od XIV wieku ta babka systematycznie tę babę rugowała z języka. O tyle z dziadem było trochę dłużej to trwało. Dziad w tym znaczeniu, ojciec ojca albo ojciec matki, zaczął znikać dopiero w XVII wieku i wtedy pojawił się w tym znaczeniu dziadek.
2: Тож тепер онуки до своїх дідусів звертаються. Так, дядку, а не дяду. А як ще? Підказує Ева Рудницька.
1: A tych form zdrobniałych też jest sporo, jest dziadunio, też dziaduś, może być dziadzia i może być dziadzio, no i może być też dziadulo, tak jak babulka czy babula.
2: Toż i my rekomendujemy do swoich didusów zwracać się i mówić pro nich no, jakoś inaczej niż dziad. Jak od dziadziuś, dziadzia, dziadzio, dziadunio, dziadulek, najbliższa poszerzona forma zwyczajno to дядек, яка, як зауважує мовознавиця Агата Гонча, колись була зменшувальною формою. А нині дядек – це абсолютно нейтральне слово, яке не має ані позитивного, ані негативного забарвлення.
3: Дядек – то є здробнєння від дяда. Коли говоримо сьогодні «дяд», то з піщотливістю.
0: Дядек – це зменшувальна форма слова «дяд». А коли ми сьогодні говоримо «дяд», то, звісно, це слово у нас не пов'язується із якоюсь там пестливою формою, якоюсь емоційною теплотою чи експресією. «Дяд» – це не є зменшувальна форма, але вона, як і слово «баба», походить з дитячої мови, і принаймні таке відлуння ми можемо там почути. Як гадаєте, від чого народилося слово «дяд»? Від повторення складу «да», «да». І від цього «да», «да» утворилося слово «дяд». А далі вже від «да», «да», «дя», «дя» утворилася зменшувальна форма «дядек». А згодом ось такі пестливі форми, як «дядьо», «дядечек», «дядьо», «дядущ» і так далі.
2: Дядек з одного боку батько мами або ж тати, але дядек – це також предок.
3: І увага до того значення теж нав'язує ще інше слово.
0: І до цього значення нас повертає інше слово, яке вживалося, щоб назвати предка або ж пращура – бабак. Але не тому, що дідуся називали бабак, бо тут баба грала першу скрипку, а тому, що в турецькій мові баба – це батько. І від цього батька, від баби, ось це слово бабак походить. Сьогодні ми про нього зовсім забули, але повернімося до цього першого базового значення слова «дядек», тобто то батько мами, батько батька або ж предок.
3: Ojciec ojca lub matki, także przodek.
2: Прикладом.
3: Була подобна до свого дядка. Або о таких змінах навіть нашим дядком чи теж дядом ще не сніло.
0: Вона була схожа на свого діда, або ще таке, про такі зміни нашим дідам навіть не снилося. І тут слово «дядек» вживається у значенні «предок» або ж «пращур».
2: В контексті давніх часів, в яких пращур лишився, варто згадати фразеологізм «з дяда прадяда».
3: Чи по просту від давна, від вілу поколень.
0: Тобто від давна, багато поколінь поспіль, наприклад, легенда переказана в нашій родині з дяда прадяда.
3: Дяда прадяда, чи через покоління.
2: Ну і тут український варіант від польського не відрізняється: з діда прадіда, з давніх давен. В сучасній мові дяд не має хорошої репутації. Ти дяду єден, це ж звучить як образа, ти лайдаку єден. Тож, коли ви почуєте, що до вас звертаються дяд, дяду, то це нічого хорошого не означає. Спадай, дяду. Що ж це означає? Іди своєю стежкою, старий чоловіче. Ні. Це звучить як прокльон. Так скажемо до когось, кого ми справді не любимо, хто нам набрид, став огидним і кого ми хочемо якомога швидше позбутися. Ця фраза має теж іншу, не менш вишукану форму. Легендарне «сп'єпшай дяду». І це історія пов'язана з колишнім президентом Республіки Польща Лехом Качинським.
0: Цей інцидент стався 4 листопада 2002 року у Варшавському районі Прага. Тоді Лех Качинський, як кандидат від партії «Право і справедливість», він переміг в другому турі виборів там

0: мера Варшави, і коли він прямував до своєї машини після зустрічі із виборцями, до нього підійшов такий дуже наполегливо агресивний, можна сказати, перехожий. Чоловік почав вербально атакувати політика, звинувачував в тому, що всі крадуть. І коли Лех Качинський вже трішечки втомлений цими всіма словами, сідав в машину, він відповів.
1: Цитую: «Пане, спєпшай, пан».
0: Тобто, забирайся, пане, геть. Однак цей чоловік не збирався нікуди забиратися.
1: Сказав сам пан спєпшай.
0: На що Качинський, вже абсолютно втративши терпець, відповів:
1: «Спєпшай, дяду». І ці слова миттєво стали вірусними. Їх друкували на футболках, на чашках, на наліпках. Суспільна реакція була неоднозначна. Політичні опоненти критикували Качинського, стверджуючи, що така мова недопустима для високопоставленого державного службовця.
0: Однак були теж прихильники серед таких пересічних громадян, котрі сказали, що оця от така відповідь, вона показує, що Качинський – це людина ось плоті та крові, так, яка теж говорить такою мовою, якою розмовляють на польських вулицях.
1: Отже, хто такий сучасний дзят? Негативне визначення чоловіка – це, по-перше, словник польської мови видавництва ПВН вказує: дзят з нехенчо або ображливе о мężczyźnie, зневажливо або ж образливо про чоловіка. А по-друге, жебрак, від якого це перше сучасне значення пішло. Продовжує мовознавиця Агата Гонча.
0: Ходіть по просьбі як дзят, або хтось може бути одягнений як останній дзят. І в цьому словосполученні ми відчуваємо ось таку емоцію, антипатію, можливо. Я не хочу сказати, що це презирство, і це слово «дзят» пов'язуємо з якимось таким брудним одягом, несвіжим, можливо, це одяг з дірками. І тут теж ось цього «дзяда» ми наділяємо негативними рисами і теж часто нахабною поведінкою.
2: Таким нахальним захованням.
1: Сходіть на дзяди, ставати жебраком, дослівно. Але теж це може означати, що хтось втратив те, що в нього було. Маєток, славу, доробок і став, власне, таким собі дзядом. А хто ж такий дзяд калварийський?
2: Ходили такі жебраки по відпустах, співали.
0: Ходили такі жебраки по різних селах, де святкувалися храмові свята, і вони там співали, грали, і, звісно, жебрили. Але це словосполучення може бути теж образою. Коли ми на когось дуже розлютимося, то може цей хтось почути: «Ти дзяду калварийський».
2: Коли хтось когось коха або любить, як пси дзяда в часній уліці.
0: Можна теж когось любити, як пси дзяда в часній уліці. Тобто відчувати до цієї людини неприязнь. Думаю, не важко собі уявити, як бездомні собаки реагували на таких жебраків.
2: Давній тих дзядів власне пси безпанські трактували.
1: І від дзяда у цьому значенні походять вже все, абсолютно все, що найгірше. Як от дзядарс – поточні, пейоративні особа, яка трактує молодих людей в спосіб лекцеважонці і протекціональний oraz często ma archaїчні погляди в kwestiach społecznych, zwłaszcza na temat ролі kobiet.
0: Моє власне таке визначення оцього дзядерса, дзядерс, і це розмовне таке мовлення, дуже розмовне. І тут йдеться про особу, яка має застарілі, архаїчні погляди, особливо в контексті ролі жінок в суспільстві. Це погляди, так якби, з минулої епохи. Наведемо кілька прикладів.
1: Політичним дзядерсом не мєщі ще в головах, що наше дорогі пані хочуть владзи, мові соціологка. Polki chcą standardów i wartości unijnych, a nie meblowania ich życia przez dziadersów. Dziadzieć ma dwa znaczenia. Pogardliwie starzeć się, zwerchnie mówimy o kogoś, kto starije, tobto dziadzieje, Або ж теж погардливі «бєдніч» і так само зверхньо про людину, яка бідніє. А

0: Cóż oznaczaje dziadostwo? Pytaję o Ewę Rudnicką.
1: Kiedyś dziadostwo to były różnego rodzaju rupiecie. W tej chwili
2: Колись дядоство це був різний непотріб, старі речі нікому не потрібні. А тепер ми цим словом називаємо щось низької якості. Дядоство – це теж колись була група дядів. Ну, тепер, щоправда, ми вже

0: Kypro. Mowu to dawniej słowiański zwyczaj powiązany z pomynaniem pomerłych. W polskiej tradycji win nazywaje się dziady, a w ukraińskiej dide abosz предки.
1: Так, це ритуальна вечеря у пам'ять про померлих предків. Дідами або ж дядами називали як день, коли оцей обряд відбувався, так і душі небіжчиків, яких ми вшановували. Упродовж року відбувалося кілька таких обрядів, 3 або 4. Тому у Польщі, зокрема, є єсенне дяди, весенне дяди і так далі, і так далі.
0: І з цим звичаєм безперечно пов'язаний один із найважливіших творів в польській культурі. Поетична драма Адама Міцкевича «Дзяди». Драма складається з 4 частин, а перша цілком присвячена обрядові дзядів. А на кінець 2 слова, які теж походять від дзяда. Думаємо, це буде для вас сюрприз.
2: Mianowicie mamy w polszczyźnie słowa, których już z dziadem nie
1: wiążemy.
2: U
1: polskiej mowie jest słowa, jakie my już nie powiązujemy ze słowem dziad, a one od niego pochodzą. Na przykład słowo dziedzina, тобто галузь. Колись у 12 столітті дідіна – це була власність, власне, цього дяда, діда, обійстя діда. Згодом це слово дідіна почало функціонувати в значенні «мала батьківщина і родинне місце», а вже з цього значення розширилося на галузь, сферу діяльності чи зацікавлення, тобто якесь виділене поле, виділена частина чогось.
2: Сфера, закрес якогось діяння, дział czegoś, coś wydzielone, jakieś wydzielone pole. Także dziedzina jest po dziadzie.
0: I Ewa Rudnicka також zauważył jeszcze słowo dziedzic powiązane z słowem dziad.
2: Так, найперв потомок дяда, то є така сама конструкція.
1: Спочатку воно означало нащадок діда, потомок дяда. Це така сама словотвірна конструкція, як księżyc, воєводжиць, спадкоможець, де суфікс «іц» означав той, на кого вказує оце слово. Наприклад, «дєджіц» означало «син діда», той, хто успадковує майно діда, на кого оцей дід вказує, що він є спадкоємцем, спадкоб'єрцем. А згодом з цього значення розвинулося те, яке ми знаємо, «дєджіц», тобто спадкоємець, натомість інше значення – це власник якогось земського маєтку.
2: Став ще таким останнім огнівем значеньовим, утрваленим до тієї пори.
0: Про старе історичне легендарне слово «дзяд» і всі слова, які з ним пов'язані, розповідали мовознавиці Ева Рудніцька та Агата Гонтя під час ефіру наших колег з другої програми Польського радіо. Ну що ж, а ми попрощаємось віршиком про рибку Юліана Тувіма. Читають Агата Гонтя і журналістка Małgorzata Tułowecka.
3: Засадził дядек рибку в огороді. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
4: Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.
1: Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię,
0: kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, boczek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka на травки.
1: Ось так закінчується жепка Юліана Тувіма, а наш польсько-український розмовник теж добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич,
0: Марчін Гачковський.
1: Почуємося за тиждень.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати знати.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

коли ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

середночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє.

сама хотіла жити криво. Тільки я давно уже не маче. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як за.